0: tienneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttiä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja nyt käynnistyy vielä Sillanpään sunnuntai-uusinta ohjelma ja 4 uutisten jälkeen seurannasi on sitten keskiviikkoaamua käynnistelemässä Reetta Arvila. Haikala kiittää tästä ja kahdesta viime yöstä kutakuinkin. Ja sitten tulla sunnuntai maanantain välisenä yönä. Olen seuraavan kerran taas Yöradiossa. Pidäpä kiva viikko sitä odotellessa, jos sitä nyt ylipäänsä kukaan odottaa. Nauttikaa syksyisestä säästä ja ruskasta.
2: Ja tästä se taas lähtee, Sillanpään sunnuntai.

70-lukuisella aikuisrokilla käynnistettiin tämän viikon sillanpään sunnuntai. Se oli Ambrosia-niminen pumppu ja kappaleensa How Much I Feel. Ja sen myötä olet taas sydämellisesti tervetullut kuulolle, toivottaa J.P. Sillanpää. Ja ennen kuin mennään yhtään eteenpäin tämänkertaisella agendalla, on tehtävä oikaisu. Nimittäin tuli viime viikolla päästettyä oikea aivopieru. Menin näet väittämään, että Stevie Wonderin kappale You Are the Sunshine of My Life löytyisi albumilta Songs in the Key of Life. No näinhän ei missään nimessä ole, vaan kyseinen kappale löytyy albumilta Talking Book. Jotenkin vaan onnistuin päässäni sekoittamaan tuon laulun ja tämän seuraavan.

Stevie Wonder ja Isn't She Lovely. Laulu 50 vuoden takaiselta albumilta The Songs in the Key of Life. Kuunnellaan seuraavaksi pari 40-vuotiasta. Hienoa kappaletta. Yksi Atlantin molemmin puolin.

Se oli Bostonin suuri hitti 40 vuoden takaa. Amanda. Tämä Boston oli Tom Scholzin omassa kellaristudiossaan rakentama luomus. Kellaristudio. No mitäs ihmeellistä siinä on? No tänä päivänä ei yhtään mitään. Sellaisenhan saa aikaan suht helposti, vähällä vaivalla, pikkurahalla, ainakin niin, että pääsee hyvin alkuun. Mutta Tom Scholzin tapauksessa puhutaan 70-luvun alusta, eli ajasta ennen tietokoneita ja digitaalitekniikkaa. Eli homma oli paljon paljon monimutkaisempi, kalliimpi ja aikaa vievempi. No, tämä Scholz oli paitsi multi-instrumentalisti, myös huippukorkeakoulun käynyt insinööri. Niinpä hän kehitti ja keksi studionsa laitteita omien tarpeidensa mukaan. Eli puhutaan oman aikansa varsinaisesta multitaskaajasta, moniosaajasta. Third Stage on nimeltään tuo Bostonin albumi, jolta tuo edellä kuultu Amanda löytyy. Ja niin kuin nimestä voidaan päätellä, se oli järjestyksessään kolmas. 40 vuotta sitten ilmestyi kolmas pitkäsoitto myös yhtyeeltä nimeltä The Smiths.

Des Smiths ja There's a Light That Never Goes Out. Kappale, joka on aikainsaatossa noussut yhtyeen historian ylivoimaisesti kuunnelluimmaksi kappaleeksi suoratoistopalveluissa, mutta joka julkaistiin ihan perinteisenä singlenä vasta 5 vuotta yhtyeen hajoamisen jälkeen kokoelmalevyn myyntiä ryydittämään. Myös tämä seuraava laulu pääsi näyttämään voimansa vasta 10 vuotta ensijulkaisunsa jälkeen. Nimittäin Don McLeanin Castles in the Air ilmestyi ensi kerran sellaisena reippaan olosena kitararallina miehen ensisinglenä, eikä se sen suurempia laineita nostattanut. Mutta niin kuin tiedetään, niin sitäkin suuremmat tuulet alkoivat pian puhaltamaan miehen uralla American Pine ja Vincentin muodossa. Mutta Don McLean palasi tähän ensisinkkuunsa 10 vuotta myöhemmin ja teki siitä iisimmän kuuloisen ja sittemmin menestyneemmän version. Tähän tapaan.

Sillanpään sunnuntaissa soi Eero Raittisen Tuule viemään ja häntä ennen Don McLeanin Castles in the Air. Tuulta, sadetta, jäätyvää maata. Päästiinkö me taas tähän syysteemaan?

Marjo Leinonen ja bluesia Kärki Helismaa tapaan. Kaikessa soi blues. Viime viikon ohjelmassa utelin, että minkälainen musa on parasta juuri syksyisin. Ja paljon kiitoksia runsaista vastauksista, joita siis kirjoitettiin Yle Areenaan. Nämä teidän syysmusavinkit olivat kerrassaan moninaisia ja mainioita. Niinpä kokosin ne yhteen Spotify-soittolistaan. Se löytyy nimellä Sillanpään syksy, eli käypä tsekkaamassa se. Ja tähän listaan saa mukaan vielä oman suosikkinsakin toimimalla seuraavasti. Ota puhelin, mene sillä Yle Areenaan, etsi sieltä Sillanpään sunnuntai ja se viime viikon jakso. Keskustelu syysmusasta on nimittäin avoinna siellä vielä viikon ajan. Ja tänään avataan myös uusi keskustelun aihe. Siitä kerron heti tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Babystä lauloi Robert Bradley's Blackwater Surprise. Onko tuttu bändi? No, eipä taida. Mutta tuo kappale. Se soi tällä viikolla Yhdysvaltain Emmy-gaalassa palkintoja kahmineessa The Pit -sairaala TV-sarjassa, jossa kuvataan ylityöllistetyn sairaalan yhtä työvuoroa siten, että yksi jakso on aina yksi tunti, ja koska ylitöiksi menee, on tuotantokaudessa 15 jaksoa. Täytyy rehellisesti myöntää, että ilman tuota TV-sarjaa en ollut varmaan koskaan kuullutkaan jo vuosia sitten hajonneesta Robert Bradley's Blackwater Surprisesta. Ja tästä voitaisiin jutella tällä viikolla. Eli tuleeko mieleen kappaleita, joihin olet tykästynyt jonkun TV-sarjan kautta? Kerroppa se, kun menet puhelimella Yle Areenaan, etsit sieltä Sillanpään sunnuntain ja tämän uusimman jakson. Siellä on puhekupla, jota täppäämällä pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Odotan innolla biisibongauksiasi. Ties vaikka saatas taas uusi hieno soittolista aikaiseksi. Tähän seuraavaan törmäsin ensimmäisen kerran juuri TV-sarjan kautta. Peaky Blinders oli sarja, jossa erässä jaksossa soi tämä Laura Marlingin kaunis What He Wrote.
1: Forgive me.

What He Wrote, lauloi Laura Marling. Se oli laulu vuodelta 2010. Nämä seuraavat laulut ovat puolestaan vuodelta 2026, eli uutuuksista on kyse. Ensin lauletaan siitä, kuinka normaali on seksikästä. Tämä on Lake Street Dive ja Laundry Day Overalls.

Silloin pääsunnuntaissa kuultiin ensin arjen ylistystä Lake Street Divin tapaan. Laundry Day Overalls. Ja heidän peräänsä If You Ever Loved Me lauloi Hope Winter. Ja vähemmän yllättävästi, hän on britti. Sanon näin, koska juuri tuon kuuloinen musa on siellä kuuminta hottia just nyt. Seuraavaksi minulla on ilo ja kunnia soittaa pitkästä aikaa uutta musiikkia 40-vuotistaiteilijajuhlansa kunniaksi julkaisseelta Katriina Honkaselta.

0: ulkona, kaiut musiikin, äänet toisetkin hiipii huoneeseen.
1: Toinen maailma oli tämä hieno Katriina Honkasen uutuus. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Käypä kertomassa Yle Areenassa biiseistä, joihin olet tykästynyt jonkun TV-sarjan kautta. Tämä siis onnistuu puhelimella Yle Areena-sovelluksessa. Kuunnellaan tähän loppuun vielä ensi kesän mammuttikiertueensa tällä viikolla julkistanutta Oasista. Tämä on Don't Go Away ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Ukraina on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu samaan. Presidentti Volodymyr Zelenski sanoi medialle New Yorkissa, että Ukraina on valmis mihin tahansa energiatulitaukoon, mikäli Venäjä sitoutuu lopettamaan iskut Ukrainan energiahuoltoon. Ukrainan johtaja sanoi niin ikään toivovansa, että Yhdysvallat löytää keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on määrä tavata tänään Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov New Yorkissa. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Ja urheiluun. Suomen miesten lentopallomaajoukkue saa mahdollisuuden tavoitella illalla jätti yllätystä EM-kisojen puolivälierissä. Suomi kohtaa hallitsevan maailmanmestarin Italian sen kotikentällä Torinossa. Suomi ei ole koskaan voittanut Italiaa EM-kisoissa. Päivän aikana Kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa, maan länsiosassa illalla. Päivän ylin lämpötila on 8-16 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
1: Heikki Lukimaa toimitti kello 4 Yle Uutiset. 2 minuuttia yli 4 on nyt kellossa.

0: Radio Suomi.
1: Ehkä jonkinlainen ääneavaus olisi pitänyt suorittaa tässä ennen kuin lähti puhumaan vähän niin kuin kylmiltään. Muutaman sanan toki vaihdoin Laura Haikalan kanssa, mutta tästä se ääni avautuu, kun starttaa Radio Suomen varhaisaamu. Reetta Arvila tänään keskiviikkona puikoissa, 23. päivä syyskuuta on tänään. Ja niin kuin tuossa uutisista kuultiin, niin syyspäivän tasaus on tänään keskiviikkona. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia ja pian Suomessakin päivät ovat pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä. Helsingissä kello nousee. Aurinko nousee 6:07 ja laskee 19:17. Oulussa 6:03 ja 19:16 vastavuoroisesti tuo auringonlaskuaika. Utsjoella 6:55 ja 19:11 sitten illalla aurinko laskee. Minja ja Miisan ja Mielikin nimipäivä on tänään 23. päivä. Oikein hyvää huomenta kaikille.

0: napaan tekilaa kaatui Vesalan kappaleessa.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Täällä päässä on vielä vähän unihiekkaa silmissä, kun meni vähän pidemmäksi nukkumaan meno, koska ennen kuin siinä piti lähteä hoitamaan lapsia nukkumaan, lukemaan iltasatua, niin 7-vuotias kysyi, että kuka on Elvis? No minä sitten, että no Rockin kuningas. Ja alettiin kuuntelemaan Elviksen kappaleita ja vähän muitakin vanhoja kappaleita ja tajusi, että ei ole taidettu meidän osoitteessa lapsille Elvistä soittaa. Paha virhe. Joka tapauksessa tultiin siinä yhteiseen lopputulokseen, että Jailhouse Rock oli hänen mielestään niistä 4-3 kappaleista, mitä kuunneltiin, niin paras kappale. Jäin sitten siinä miettimään, että mitähän kaikkea mä oon unohtanut lapsille tutustuttaa musiikin saralla. Mikä artisti ja kappale on semmoinen järkele, että nykylapsillekin olisi hyvä käydä vähän oppituntia musiikin historiasta. Tuleeko mieleen joku sellainen, joka olisi ihan ehdoton tosiaan nyky 7-vuotiaan tietää ja tuntea, ymmärtääkseen vähän musiikin historiaa? No, Elvikset on nyt kuunneltu. Toki siinä sitten päädyttiin tanssimaan lopuksi JVG:tä. Se on semmoinen suosikki, joka tuntuu uppoavan kyllä nykylapsiin oikeinkin hyvin. Céline Dionin kappale kuullaan nyt seuraavaksi.

Danchon Celine Dionilta siinä. Bob Marleyta ehdotetaan WhatsAppin puolella, että hänen kappaleessa ainakin sellainen sanoma, jota sietäisi lastenkin kuunnella. Jäin siinä sitten miettimään, kun tosiaan Elvistä oltiin kuunneltu vähän oppimielessä, että pitäisikö melkein hankkia levysoitin. No, LP-levyjä mulla ei ole tallessa. Ehkä pitäisi hankkia CD-soitin. CD-levytkään ei ole esillä, mutta niistä en ole raskinut luopua. Ehkä pitäisi hakea vinttivarastosta se iso matkalaukku, joka on täynnä CD-levyjä, ja antaa ne lapsille ja sitten joku semmoinen pieni köykäinen CD-levysoitin, että kuunnelkaa tuosta. Tätä äiti kuunteli nuorena. Joo, Bob Marley. Pitäisikö One Love niin kuin tutustuttaa lapsille? Kuunnellaan nyt kuitenkin Petri Munkkia, Levoton prinssi.

Miten kävi sitä Petri Munkin Levoton prinssi lapsille soitettavaksi musiikkikasvatuksen merkeissä? Ainakin tämä on semmoinen hyvin mallikappale sieltä vuosituhannen vaihteesta. 2003 oli vuosi, kun toi Levoton prinssikappale ilmestyi. Ja oli ihan älytön hitti silloin aikanaan. Varmaan muistanettekin. Toiseksi soitettu radiokappale. Ja sitten tämä tarkoittaa sitä, että silloin 2003, kun tämä kesällä siis ilmestyi, niin se soi radioissa yli 7000 kertaa. Ja tämä on hauska, tämä Petri Munkin tämmöinen, niin kuin tämä levyn kansi tai tämä Levoton prinssin kappaleen kansikuva. Tässä on hyvin tutun näköistä tyyliä myös ihan näiltä viime vuosilta, koska toi nollari 2000-luku on ollut muodissa, niin mä nyt huomaan, että mulla on itse asiassa vähän samanlaiset hiukset tällä hetkellä, kun Petri Munkilla oli silloin. Vähän tämmöistä niin kuin tummaa juurta ja muuten tälleen blondattu hiukset, lyhyet hiukset. Hyvin aikakautensa niin kuin näköinen on toi Petri Munkkin aikanaan ollut. Karolaa, Hektoria ja Juisea ehdotetaan lapsille soitettavaksi. Jos haluaa tutustuttaa tämmöisiin hienoihin artisteihin menneisyydestä, Hector soi aina meillä. Se on jo tuttua kamaa, mutta Karola, joo, ja Juisea, Agentsia tykätään meillä kanssa kuunnella. No jo aika hyviä ehdokkaita. No Beatles tietysti. Hyvä ajatus antaa jälkipolven kuunnella oman ajan musaa. Tee YouTubein oma lista sun ajan biiseistä ja soita. Mie olen tehnyt sille monta nostalgista CD-levyä, näin kirjoittelee Tomppa. Joo, tää on kyllä munkin mielestä hyvä idea. Täytyy nyt laittaa asia jalalle.

lisäsin vielä soitettavien listaan vähän Rolling Stonesia. Täällä useampikin kirjoittaa, että ehdottomasti Rolling Stonesia 60-luvulta. Ja kappaleehdotuskin tulee, You Can't Always Get What You Want. Tämä taitaa olla Tepon suosikkikappale. Levoton tyttö Anssi Kela soi, kun kello on 25 minuuttia yli aamu 4. Retarvila täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Hyvät huomenet kaikille.

0: Tekisi mieli sanoa, että mulla on Jyväskylässä vain yksi masa ja se oli Nykäsen masa ja hän oli vähän toisen luokan urheilumies varmaan kuin tämä kettomasa.
1: Mitä mieltä Pekka on?
2: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
3: Jos olet UMK:ta seurannut, niin tämä seuraava artisti on sitten tuttu. Kiki ja Pahoille teille.

Puhutaanko hetki kouluruokailusta? Sattuko teillä silmää eilen, taisi olla eilen, otsikoitiin Hesarissa, tai sinne oli tehty juttu Helsingin Sanomiin siitä, kuinka joissakin pääkaupunkiseudun kouluissa aloitetaan koulussa ruokailut jo kello 9.45, mikä käytännössä kyllä mulle tarkoittaa ihan aamua vielä. 11 aikaa, joo, toki olen itse sellainen, että tykkään syödä lounaani aikaisin, mutta kyllä aika hurjaa aikaiselta kuulostaa 9.45. Ja tämä siis sen takia, että kaikki luokat ehtivät syödä. Ennen 10 siis pitäisi syödä jo lämmin ateria ja sillä jaksaa sitten koulupäivän loppuun. Tästä kuulostaa vähän ongelmalliselta. Tähän on myös tartuttu pääkirjoituksessa ja tässä kirjoitetaan siitä, kuinka toi maksuton kouluruokailu on keskeinen osa suomalaista hyvinvointivaltiota, eikä tietenkään sitä sitten saisi rapauttaa. Tämä oli vantaalainen koulu, Jokiniemen koulu, josta oli tämä esimerkki. Siellä on 900 oppilasta ja kerta kaikkiaan siellä ei kulma kaikki ehdi syödä, jos ei aloiteta noin aikaisin. Ja kyllä täytyy ymmärtää tietysti tuommoisia isoja jättikouluja, että siellä se aikatauluttaminen on aika haastavaa, mutta kyllä tämä aika hurjalta kuulostaa. Onko menty metsään jossain vaiheessa, kun on suunniteltu noita isoja kouluja, että ei ole tehty sitten tarpeeksi isoja ruokaloita, ei ole niin kuin muistettu sitä puolta sitten. Eikö tämä liity myös vähän niin kuin PISA-tuloksiin, tässä vähän vedetään yhtäläisyysviivoja, ei nyt tietenkään se nyt siihen vaikuta suoraan, mutta kuitenkin sitten kun ajattelee sitä, että pitäisi jaksaa keskittyä vielä iltapäivän tunneilla, niin noin aikainen ruokailu on kyllä sen kannalta niin aika huono juttu. Tuossa kommentoidaan, että pitäisi ottaa eväitä kouluun. Se on ollut se hieno juttu suomalaisessa kouluruokailussa, että se on maksutonta. Mutta sitten, että jos oletetaan, että lapsen täytyy tuoda eväitä kouluun, että jaksaa tuommoisen aikaisen ruokailun jälkeen, niin siinä vähän niin kuin rapautuu myös ehkä se periaate. Mä oon kouluruuan ystävä ollut aina. No, ruuan ystävä aina ja täten myös kouluruuan ystävä luonnollisesti, mutta enkä siis haluaisi valittaa. Mutta kyllä mä ymmärrän, että jos pitää syödä noin aikaisin, niin ei se ihan ihanteellista ole.

0: Kaukoröyhkän Lauralle soi siinä. Noora kirjoittelee WhatsAppissa, että on liian aikaista syödä 9.45. Varmaan suuri osa meistä on samaa mieltä siitä. Venyttäisi toiseen suuntaan, eli syötäisiin myöhemmin. Esimerkiksi tuolla Vantaalla Jokiniemen koulussa niin viimeiset syö kello 11.50. Se kuulostaa ehkä semmoiselta ajalta, että varmasti jotkut vähän, vaikka lapset, jotka on tullut vaikka vasta 9 kouluun, niin voisi syödä sitten vasta 12 jälkeen, että saisi pikkusen myöhäistettyä tuota ruokailun aloittamista. Noora myös jatkaa, että ei ole kaikilla rahaa hommata eväitä kouluun, että lapsi jaksaisi. Voi olla ainoa lämmin, minkä saa koko päivänä. Näinhän se menee. Noista ruokailuajoista myös tuli mieleen se, että nykyään ilmeisesti aika tehokkaasti täytyy myös syödä monessa paikassa. Tämmöinen kokemus mulla on omien lasten kautta. Eli siinä ei paljon jouda aikailemaan, kun ruokaa otetaan ja äkkiä syödään ja sitten ulos. Oma lapsi on saanut semmoisen erityisluvan, koska on niin kuin hidas syömää. Niin että saa jäädä sinne vielä sitten seuraavan ryhmän kanssa syömään, että ehtii kerta kaikkiaan syödä. Ja kyse ei ole siitä, että tekisi kaikkea muuta, mutta ei ole semmoinen hotkia. Mä oon semmoinen loppasuu, että kyllä vartissakin homma onnistuu, mutta onko se sitten nyt ihanteellista? Ei varmasti. Ja lastenkin ehkä olisi ihan hyvä oppia siihen, että sitten kun syö, niin saa rauhassa syödä ja pikkusen ehkä seurustellakin. Mä nyt ymmärrän, että se nyt ei ole kaikista tärkeintä, että koulussa ehtii seurustella ruoan syönnin ohessa, mutta että jotta se nyt ei menisi semmoiseksi ihan hotkimiseksi, niin pikkusen ehkä voisi myös ajatella sitä, että olisi enemmän rauhaa siellä ruokalassa syödä aikaa. Aikaa vaan lisää vähän se.
1: Yle, Radio Suomi.

0: vuosi eli 89, kun tämä hitti ilmestyi. Love Shack ja The B-52s.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Siinä Juno heitti räppiosuudet Niilon kappaleessa Viimeiseen tanssiin. Hei, semmoinen juttu, kun tuosta kouluruokailusta oli puhe, niin muistui mieleen, että mä olin nähnyt semmoisen tiedotteen, jossa kerrottiin, että kouluruoka on saanut oman näyttelyn Helsingissä. Eli hotelli- ja ravintolamuseo sijaitsee Helsingissä ja siellä on siis avautunut 18. päivä syyskuuta. Viime viikolla siis näyttely, joka kertoo kouluruuan historiasta ihan sieltä alusta asti nykypäivään. Ja siinä se näyttely hyvinkin niin kuin nostaa esiin sitä, että kuinka se kouluruuan tehtävä on muuttunut tässä vuosikymmenten aikana. Silloin alun perinhan kouluruokailun tavoitteena oli houkutella vähävaraisten perheiden lapsia kouluun ja myös turvata heidän ravinnon saantia. Ja nyt sitten se on tärkeä osa sitä oppimista, ruokakasvatusta ja lasten hyvinvointia tietysti toi ruokailu. Ja siellä varmasti tulee paljon nostalgisia muistoja monella mieleen, jos sattuu tuonne näyttelyyn sitten eksymään. Ja se kehityskaari puuroista ja velleistä aika monipuolisiin nykyajan ruokalistoihin, niin se kehitys tulee siellä hyvin selväksi. Ohrapuuro ja näkkäri oli tuon näyttelyn nimi. Tässä sopii Sophie B. Hawkins.

Tie 2 Pori, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2 välillä Huittinen Pori, tarkempi paikka välillä Honkaloiden liittymä, lentoaseman liittymä. Siellä siis sattunut onnettomuus. Tie 2 Pori, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2 välillä Huittinen Pori, Porissa tarkempi paikka välillä Honkaloiden liittymä, lentoaseman liittymä.

Kuunnellaan vielä tässä miljoonasateen lapsuuden sankarille. Hetkinen. Miten se menikään? Sanoi Putkonen.

0: Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on määrä tavata tänään Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Ukraina on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu samaan. Presidentti Volodymyr Zelensky sanoi aiemmin medialle New Yorkissa, että Ukraina on valmis mihin tahansa energiatulitaukoon, mikäli Venäjä sitoutuu lopettamaan iskut Ukrainan energiahuoltoon. Ukrainan johtaja sanoi toivovansa, että Yhdysvallat löytää keinot saada Venäjä neuvottelupöytään. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Urheiluun. Suomen miesten lentopallomaajoukkue saa mahdollisuuden tavoitella illalla jätti yllätystä EM-kisojen puolivälierissä. Suomi kohtaa hallitsevan maailmanmestarin Italian sen kotikentällä Torinossa. Suomi ei ole koskaan voittanut Italiaa EM-kisoissa. Päivän aikana Kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa, maan länsiosassa illalla. Päivän ylin lämpötila on 8-16 astetta. Merialueilla on tuulivaroituksia.
1: Heikki Lukimaa on toimittanut Yle Uutiset tälle yölle. Tuossa kuultiin siis kello 5 uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5.

0: Radio Suomi.
1: Tuossa ennen kello 5 puhuin vähän kouluruokailusta. JV laittaa oman muistonsa. Kouluruokamuisto varsin elävä on keittäjä ja kautta emäntä Inkeri. Kiukkuinen ja äidillinen vanhan liiton keittiöhirmu, jonka olisi voinut suoraan roolittaa Justiinaksi Puupää -leffoihin. Se on hauska, kun nämä keittäjät on jäänyt mieleen. Sama homma itsellä, että ihan muista vielä kasvotkin sieltä kouluajoilta. Ja kun tuossa kerroin

tuosta näyttelystä, joka siis on Helsingissä hotelli- ja ravintolamuseossa liittyen tuohon kouluruokailuun. Sen nimi oli Ohrapuuroa ja näkkäriä, ja ihan totta, se näkkäri, sehän on edelleenkin tärkeä osa ruokaympyrää kouluissa. Sitä piti aina syödä, ja jos sattui vähän jotenkin epämieluista ruokaa, niin sitten niitä näkkäreitä. Ja tietysti voi sinne kolopuolelle, eikö vaan? Että sitä sai mahdollisimman paljon siihen. Reetta Arvila Radio Suomen keskiviikko varhaisaamussa. Oikein hyvää huomenta kaikille. 23. päivä syyskuuta on tänään. Ja Heikki Hela aloittaa musiikin puolesta tämän viiden jälkeisen tunnin. Unet on yhä.

Piti tässä googlata semmoinen sana kuin polyglotti. Tiedättekö, mitä tarkoittaa polyglotti? En tiedä, miten tuo oli itseltäni ainakin mennyt ohi sillä tavalla, että olisin sen muistanut ulkoa. Mutta polyglotti on siis henkilö, joka osaa puhua ja käyttää sujuvasti useita eri kieliä. Ja tämä sana tuli mulle vastaan Helsingin Sanomien artikkelissa, jossa kerrotaan kielen oppimisesta. Ja tässä on mukana siis polyglotti Eero Huhtanen. Hän puhuu 11 kieltä. Ja aikamoinen litania on tosiaan hänellä repertuaarissa: suomea, ruotsia, englantia, tanskaa, saksaa, ranskaa, espanjaa, italiaa, portugalia, japania. Ja nyt harjoittelee kulma aktiivisesti koreaa. Tässä jutussa on myös mukana kognitiotieteilijä Riikka Möttönen Helsingin yliopistosta. Ja tässä pointtina on se, että miten aikuisenakin voisi oppia puhumaan eri kieliä. Lapsihan on siitä jännä, että se oppii ilmasanalistojakin ja kielioppisääntöjä, mutta aikuisena sitten kulma sama käy vaikeammaksi. En tiedä. En ole niin kuin jotenkin ehkä siunattu kieli päällä sillä tavalla, että se nyt jotenkin helpolta olisi koskaan tuntunut, mutta kyllä nyt englanti taittuu, kun lähdin sitten vaihto-oppilaksi, niin siellä se sitten alkoi sujumaan. Ja siihen liittyy paljon myös sitä vähän semmoista häpeää, että miltä se sitten kuulostaa. Nykyään se on ihan sama. Nuorempana oli epävarmempi puhumaan, mutta nyt se sitten sujuu. Tässä on ihan mielenkiintoisia vinkkejä he antavat siitä, että miten aikuisena voi opetella puhumaan eri kielillä. Tämä oli aika hyvä, tämä kuuntele ja matki -vinkki. Eli suomenkielinen arki on itse muutettava vieraskieliseksi, jotta lapsen kaltainen kielelle altistuminen on mahdollista. Eli tosiaan, kun lapsi oppii äidinkieltä, niin se tulee siinä niin kuin arjessa. Eli tämä Eero Huhtanen kertoo, että hän esimerkiksi on ratkaissut tämän ongelman kuuntelemalla kieliä mahdollisimman paljon. Radio-ohjelma tai podcast jollain vieraalla kielellä, kun laittaa ruokaa tai lenkkeilee, niin hänellä kuulemma soi. Ja kuunteleminen, sen nimeä vannoo myös tämä yliopiston ihminen, Möttönen. Ja samalla se tiedostamaton mieli pääsee jauhamaan sitä kuultua. Ja puhumistakin kulma voi harjoitella sillä tavalla, että vaikka ei tajua sanomastaan mitään, niin tämä Huhtanen on näyttänyt esimerkin. Sieltä hän kuuntelee korealaista puheääntä, jota hän alkaa sitten jäljitellä reaaliajassa. Siinä niin kuin sitten suu tottuu kielen äänteisiin ja melodiaa. Miltäs tämä kuulostaa? Mun mielestä kyllä ihan järkeen käyvältä. Pitäisikin ehkä haastaa itseä ja alkaa opettelemaan jotakin kieltä. Mikähän se voisi olla? Tässä on Ronan Keating.

0: Et tiiäks, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sit panostaa niihin. Mut meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
1: Ei minä ainakaan.
0: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
2: onks
0: panostamaan.
2: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

Artisti oli Jenna West ja kappale Loppuun saakka. Pari liikennetiedotetta, tie 22 Utajärvi, liikennetiedote välillä Oulu-Kajaani, tarkempi paikka Sotkasta 6,3 kilometriä Utajärven kirkon suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö ajokaista ajoittain suljettu. Tie 22 Utajärvi liikennetiedote välillä Oulu-Kajaani, tarkempi paikka Sotkasta 6,3 kilometriä Utajärven kirkon suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö ajokaista ajoittain suljettu. Ja tie 8281 Muhos liikennetiedote välillä Muhos-Leppiniemi, tarkempi paikka Pyhäkoskelta 1,9 kilometriä Leppiniemen suuntaan. Pyhäkosken voimalaitos, tie on suljettu liikenteeltä, kiertotie käytössä. Siellä on meneillään uuden segmenttiluukun asennus kiertotien Montantien kautta. Tie 8281 Muhos liikennetiedote välillä Muhos-Leppiniemi, tarkempi paikka Pyhäkoskelta 1,9 kilometriä Leppiniemen suuntaan. Pyhäkosken voimalaitos, tie on suljettu liikenteeltä, kiertotie käytössä ja kiertotie menee Montantien kautta. Sitten musiikissa vuorossa Popedaa, Kersantti Karoliina.

No nyt näitä liikennetiedotteita pukkaa. Tie 12 Tampere, liikennetiedotetilanne ohi. Tiellä 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka Tampereen rantatunneli. Siellä on siis Ylöjärven suuntaan tie ollut suljettuna liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Tie 12 välillä Tampere-Lahti, tilanne ohi, liikennetiedote Tampereen rantatunneli. Tie on ollut suljettuna liikenteeltä, mutta nyt tilanne ohi. Noista tuosta kielen oppimisesta täällä WhatsAppissa ollaan siitä samaa mieltä, että justinsa tuo kielien kuunteleminen on hyvää. Hän antaa esimerkki siitä, että kun telkkarista ennen viittä tulee Oddasat ja Yle Novosti, niin siinä oppii soinnun ja nuotin. Sapuskaa tehdessä ruukaa eräs kuuntelijakulma aina sitä kuunnella. Ja sitten kun joku valitti vuosia sitten, että ei osaa ruotsia, niin sanoin, että alkaa lukea pakkausten tuoteselosteet ja käyttöoppaat ruotsiksi. Asiat on aina samassa järjestyksessä. Ihan hyvä vinkki. Ja kun mä mainitsin sen häpeän siitä, että jos ei oikein osaa puhua omasta mielestään hirvittävän hyvin, niin sitten alkoi ujostuttaa joskus silloin vähän nuorempana. Mutta jos mennään sitten lapsuuteen, niin lapsillahan niin ei tämmöisiä rajoitteita ole, että jotenkin arkailisivat puhua epätäydellisesti ja ilmaista itseään vajavaisesti. Näin tässä Helsingin Sanomien kielen oppimisjutussa Möttönen Helsingin yliopistosta sanoo. Ja tietysti lapsilla sitä puheenopettelua tai eri kielen opettelua edistää myös se, että puhutaan usein selkeämmin ja korostetummin kuin aikuisille. Mutta yksi näistä vinkkeistä on siis, että pitää päästä irti kontrollista ja selättää häpeä, mikä liittyy uuden kielen oppimiseen. Ei saa olla liian ankara itselle siitä, että pitäisi osata jotenkin älyttömän hyvin heti. Ja kun sanoin tuosta kielen kuuntelemisesta ja jopa siitä matkimisesta, eli että kuuntelee jotakin kieltä ja yrittää sanoa itse perässä, niin sille on oma terminsä. Sitä sanotaan shadowingiksi, shadowing. Ja se on sitä hyvää puheharjoitusta, josta sitten saa aika paljon irti ja ehkä sitten oppii uusia kieliä helpommin. Tässä tämä Eero Huhtanen, joka siis osaa 11 eri kieltä ja on polyglotti, eli tämmöinen henkilö, joka taitaa hyvin erilaisia kieliä, niin sanoo, että kannattaa myös sitten miettiä, että mitä kieltä lähtee opettelemaan. Esimerkiksi japani, jota hän on opetellut, niin aika vaativa. Vaatii pänttäämistä ihan eri malliin kuin vaikka joku toinen kieli. Pitää vähintään 2000 yksilöllisen kuvamerkkiä painaa mieleen, että pääsee alulle. Vuosikulma meni intensiivisesti näiden merkkejen parissa ja sitten oli pohjatyö tehty. Kulma 10 tuntia saattoi näitä japanilaisia merkkejä opiskella. Hattu pois päästä. Aika iso homma siinä. Jäisi meikäläiseltä tekemättä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä on Train ja Drops of Jupiter.

Matti kirjoittaa WhatsAppissa, että hän opiskelee espanjaa ja hän kuuntelee La Promesaa ja katsoo tekstistä sitten puuttuvat sanat, jos ei jotain sieltä hoksaa. Ja Duolingo-appi auttaa lisäksi tuossa espanjan opiskelussa. Toi Duolingo-appi, en ole itse kokeillut, mutta hyvistä kokemuksista olen kyllä kuullut paljon. Yksi kaveri sanoi just, että ruotsia sillä Duolingo-appillä juuri parasta aikaa opiskelee ja oli matkustanut Tukholmaan ja rohkaistunut siellä myös puhumaan ruotsia. Toi on jännä juttu toi, että katsoo tai kuuntelee jotain kieltä. Lapsen kaveri puhuu jotenkin tosi hyvää englantia, vaikka ei ollut vielä englantikoulussa alkanutkaan. Niin mä joskus siltä kysyin, että miten sä noin hyvin tota englantia taitat, niin hän sanoi, että hän on YouTubesta oppinut. Eli katsonut sieltä englanninkielisiä sisältöjä. Ei siinä nyt pelkkää pahaa sinne YouTubessa ole, vaikka kohtuus kaikessa sitten lasten osalta tietysti noissa erilaisten videoiden katselussa, mutta ihan hyvä väline sekin. Nyt vähän R&B:tä, F ja Jumala.

0: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta. Onks tää päähin? Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
1: Politiikasta ei puhuta.
0: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
2: Meillä ei myydä väärännöksiä.
0: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
3: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
4: WhatsAppissa kirjoitellaan, että Laila Kinnunen oli poluklotti myös. Joo, hän oli todellinen kielellinen lahjakkuus. Tarkka korva vieraiden kielen ääntämiselle ja semmoisille musiikillisille nyansseille. Kymmenellä eri kielellä levytti uransa aikana. Siinä vasta uroteko.

Siinä menoja ja meininkiä tarjoili Avicii, Hey Brother. Ihan hyvin tiivistää tuon kielen oppimisen eräs kuulija, kun kirjoittaa, että ei sitä lukemalla uimaa opi, vaan veteen se on mentävä. Näinhän se on. Uskallettava vain puhua. Vaikka vähän nolottaisikin. Mulla on semmoinen tapa, että jos mä tapaan ruotsinkielisiä lapsia, niin heidän kanssaan mä harjoittelen ruotsia. Mä ajattelen, että ne ei tuomitse eikä ajattele mun ruotsinkielen taidosta yhtään mitään. Luultavasti ei ajattelisi aikuisetkaan, mutta jotenkin se tuntuu helpommalta vähän lasten kanssa harjoitella kielen puhumista. Siinä sitten meikäläinen tankkaa ja yrittää päästä maaliin. Se on kans ihan hyvä keino lasten kanssa harjoitella. Suvi Teräsniska soi, kun kello on 5.41. Oikein hyvää huomenta kaikille. Reetta Arvila toivottaa tältä Radio Suomen varhaisaamusta. Täällä on kuupölyä.

0: Lisätään vielä yksi asia tuonne keinopakkiin, jos haluaa opetella uutta kieltä. Aino kirjoittaa, että musiikin avulla kielen opettelu, hän on sitä harrastanut. Hyvä sekin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Lähdetään kuuntelemaan vielä Antti Ketosen Olisitpa sylissäni. Tämä on kyllä yksi mun suosikki iskelmäkappaleita. Ai mahtavaa.

Kello on nyt 5:50. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden itäosa. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Kuolan Niemimaan itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu itään. Valko-Venäjällä oleva osakeskus liikkuu kohti Baltiaa ja täyttyy vähitellen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idänpuoleista tuulta, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa koillistuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelänä kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idän ja koillisen välistä tuulta, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen itätuulta, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa heikkenevä koillistuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta 1-5 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 11 astetta. Tuuli pohjoiskoillisesta 8 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyyttä 32 kilometriä. Harmaja 10, pohjoinen 9, selkeä 20. Uuttöö 12, pohjoinen 5, selkeä 37. Nyham 11, pohjoiskoillinen 3, selkeä 20. Isokari 12, pohjoiskoillinen 5, selkeä yli 20. Selgrund 8, puolipilvistä, näkyvyyttä 4 kilometriä. Valassaaret 10, länsilounas 3. Tankkar 9, etelä 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Nahkiainen lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 29, Pietarsaari plus 30, Vaasa, Kaskine ja Mäntyluoto plus 26, Rauma plus 28, Turku plus 27, Föklö plus 28, Hanko plus 30, Helsinki ja Porvoo plus 25 ja Hamina plus 22 senttimetriä.

Tässä varmaan rapisee viimeisetkin unihiekat silmistä, jos sitä vielä siellä sattuu olemaan. What I've Done, Linkin Park nyt rymistelee.

Ehkä tämä nyt ei ihan niin raju kappale ollutkaan, kun mä muistelin. Linkin Park, What I've Done. Vielä tässä ennen kello 6 uutisia ehditään kuunnella Beemin Hei rakas. Ja sen jälkeen sitten tiedätte kyllä mitä. Sanna ja Matti, Pirkkalainen ja Ylönen vauhdissa taas kello 8 saakka. Reetta Arvila toivottaa hyvää jatkoa.

0: Kyllä, kyllä, hyvää huomenta. Se on Sikke ja Vomma, vaan ei olekaan, koska erikoismiehityksellä jatketaan Linne ja Vomma.
1: Kyllä, huomenta tähän keskiviikkoon.
0: Mikäpä on tunnelma, se on keskiviikko, eli pikku lauantai. Mä monesti sanon tässä kohtaa, että riippuu tosi paljon viikosta, että onko enemmän sellainen olo, että jes, kohti jo viikonloppu koittaa, vai semmoinen väsyneempi, että tässä on vielä puolet viikkoa. Mun täytyy myöntää, että mä olen kerrankin ehkä enemmän tällä jälkimmäisellä, että vähän painaa. Että on
1: oikeasti.
0: Ollut, että on ollut jo pitkä viikko, se ei johdu Linne sinusta, se johtuu ehkä enemmän.
1: Kyllä se saa sanoa.
0: No, mutta ei oikeasti johdu sinusta, johtuu ehkä enemmän mun unirytmeistä ja muista, mutta vähän semmoista keskiviikon, että vielä nyt jaksetaan.
1: Mutta mun mielestä keskiviikko on huomattavasti parempi kuin vaikka tiistai. Just eilen tuossa sohvilla puhuttiin asiasta, kun Aikko on sitä mieltä, että tiistaihan on viikon paras päivä.
0: Klassinen.
1: Ja sitten mä olin, että kun mun mielestä toi ei pidä millään tavalla paikkaa, tiistai on se vaikein, koska maanantai on vielä vaan semmoinen viikonlopun jälkeinen päivä.
0: Joo.
1: Ja tiistaina se arki hittaa kunnolla, mutta sitten on vielä tosi pitkä matka sinne viikonloppuun. Ja keskiviikkona voi kuitenkin sanoa, että ylihuomenna on perjantai.
0: Joo. Mä oon täsmälleen samaa mieltä, ja siis se, että Aikko on tämän tiistain paras päivä, niin se tuntuu aina vähän semmoiselta, että hän vähän niin pakottaa sitä.
1: Joo. Sitä mä mietinkin, että mitkä on perustelut. Mä en ole ikinä kuullut perusteluita tähän.
0: Sun pitää joskus kysyä.
1: Ja sit mä myös mietin, koska mä oon analysoinut tätä kyllä kovasti, että voiko se olla vaan, että joskus vaikka lapsuudessa tiistai on ollut aina se päivä, kun käydään mummolassa syömässä pullaa. Niin sit se on jäänyt joku semmoinen tiistai-fiilis
0: kyllä
1: siitä.
0: Mulla on muistu, että Aikulla on joku tällainen, että siihen liittyy myös joku lapsuuden asia. Mun täytyy myöntää, että osana tätä mun ehkä keskiviikkoista inasta väsymystä on myös se, että eilen meni vähän säädöksi päivä. Mähän täältä lähin ja sanoin sullekin, että mä menen pukua ostamaan, niin en mennyt pukua ostamaan.
1: Ai et.
0: No en mennyt sitten, kun mä siinä sitten järkeilin töistä lähettyä. Niin kun plänihän oli siis se, mulla on siis lauantaina vaarin hautajaiset ja mun pitää lähteä isäni kanssa, koska hän käyttää elämässään huomattavasti enemmän pukuja kuin minä. Ja hän oli silleen, että mennään tuonne, hän oli joku tämmöinen, että hän tietää tämmöisen outletin, että sieltä saa sitten kuule merkkipukua halvalla ja mennään sinne ostamaan. Ja mä olin ajatellut, että tämä olisi se vähän, tiedätkö, niin kuin path of least resistance, että tämä olisi niin helpoin, että mennään sinne, faija tietää pukuja, se sanoi, että osta toi, sitten sillä mennään. Ja sitten mä rupesin vähän niin miettimään sitä, että no, että joo, kyllä nyt kaapissa voisi olla hyvä olla niin kuin laadukas puku, mutta haluanko mä nyt tämän hautajaispuvun, missä mulla myös niin kuin henkilökohtaisesti ei ole ihan hirveästi, että mä haluan vaan nyt jonkun, että mä näytän siellä sille edustavalta, että käyttäisinkö mieluummin sitä rahaa sitten joskus johonkin, niin kuin, mistä oikeasti tykkään, mitä tulisi käytettyä.
1: Joo.
0: Niin sitten mä eilen sinne, mä sitten soittelin, mä soittelin pikkusysterille, että mikä sun meininki, ja mä soittelin mun enolle, joka on tässä nyt vähän hautajaisia niin kuin järjestämässä, ja sitten mun mummokin soitti mulle, ja kun linja oli se, että esimerkiksi mummolta suoraan tuli sanat, että eihän sinne nyt tarvitse laittautua, että ei kyllä nyt tätä varten tarvitse mitään ostaa, että mitä nyt kaapista löytyy, että silleen siististi pukeuduttu. Joka mun mielestä niin viittaa sinne suuntaan, että onko tämä nyt se hetki tehdä investointeja.
1: Niin. No ehkä sitten ei, mutta eikö puku ole hyvä olla?
0: No.
1: Siis kun mä oon niin kuin vähän...
0: Tämän kanssa olen taistellut.
1: Koska sitten taas mun korvaan tämä kuulostaa siltä, että puku on hyvä olla, että sitten kun sitä tarvii. Ja tässä olisi ollut nyt vaan semmoinen oiva sauma, että no nyt käyn vähän niin kuin tätä varten ostamassa, niin sitten se on ensi kerralla.
0: No juurikin näin, mutta kun sitten taas kun hautajaispuku pitää olla silleen niin kuin esim. Musta.

0: versus se, että sit jos mä ottaisin enemmän käyttöpukua, kun mä ihan tykkään käyttää vaikka pikkutakkeja elämässä, pukua käytän tosi harvoin, jotenkin ehkä mun iällä, mun tämmöisellä henkilöbrändillä, niin aika monessa tapahtumassa pystyy olemaan silleen niin kuin farkut ja pikkutakki tyylisesti. Niin sit se, että haluaisinko mä sit mieluummin ostaa jonkun puvun, että se ei tarvi olla se musta vaikka. Mutta tätä myöskin esimerkiksi Fajani sano ja moni sano. No, lopulta sitten päädyimme siihen ratkaisuun, että antaa olla, että mä menen nyt kevyemmällä.
1: Joo.
0: Ongelma on se, että kyllähän mut silti pitää, mä täysin, että mulla ei ole mustia housuja, ei ole farkkuja, ei ole muutakaan. Mulla ei ole mustaa pikkutakkia myöskään kaulissa. Mulla ei ole mustaa kauluspaitaa, niin se, kyllä mä nyt joudun investointeja tekemään silti. Ajatellaan niin kuin osissa.
1: Osissa tekemään, mutta kyllä mä, milloin sä nyt menet shoppailemaan? Meet sä tänään nyt sitten shoppailemaan nämä kaikki muut?
0: No, tässä on 3 päivää aikaa.
1: No niin, mä luotan suhun.
0: Kiitos. Nyt kuumaan tuun vielä imaan.

0: kuumaan. Tänä keväänä julkaistulta albumilta löytyvä biisi Tuun vielä himaan soi keskiviikko aamuna, kun kellonnettiin 7:06 Vomma ja Linne studiossa.
1: Kyllä, Sikelle parannemisia. Katsotaan, onko huomenna backiin vai milloin, mutta Linnen kanssa meillä meni oikein hyvin. Puhuttiin, että Vomman hautajaissaaga jatkuu. Tästä jo viime viikolla ekaa kertaa mä tuskailin, että mitä puen päälle lauantaina. Ja nyt sitten eilen tosiaan hylättiin, että käyn ostamassa ihan puvun. Menenkin jollain inasen rennommalla, kun kerran mummokin niin sano. Ongelma on toki se, että mä silti joudun tekemään investointeja, koska mulla ei ole esimerkiksi mustia suoria housuja tai muita mustia housuja. Mustat farkutkin olisi ehkä mennyt, mutta niin se on reikä.
0: Voi.
1: Niissä ainoissa, mitkä mulla on. Ja tämä ehkä onkin tässä, koska WhatsAppiin tuli pohdintaa. Esimerkiksi tänne laittaa eräs kuulijamme, hänellä on vaan tämmöinen joku symboli tuolla WhatsAppin nimimerkkinä, mutta hänellä on tyylikkäät shortsit ja vihreä paita tuossa kuvassa. Hän kysyy, että eikö pukuvuokraa mulle vaihtoehto, tarvitseeko kaikki aina ostaa. No tässä on nyt vähän se, että kun mä oon tätä jumpannut. Että kyllä mä esimerkiksi pohdin, että mä olisin voinut käydä kysyä tuolla meidän Yleltä, mutta se hei vuokraa tämmöisiin tapauksiin. Ja mulla ei ole niin tuttu enää pukuvuokraa, mutta niin en ole vielä tehnyt tutkimusta. Ja tässäkin niin kuin, että ehkä mun ajatus oli, että no, mä en osta sitä pukua, että just kaapista löytyy. Mä en ole vaan miettinyt, että ei mulla kaapissa ole ihan hirveästi mustia vaatteita. Niin kyllä mä voisin harkita vielä tätä pukuvuokraamoakin. Mutta mä en tiedä, ootko Linne ikinä itse käyttänyt?
0: En kyllä ole ikinä vuokrannut mitään tuommoisia vaatteita. Mä oon kyllä silleen, olen kiinnostunut asiasta, mutta sit mä en ole jotenkaan vaan ikinä oikeasti lähtenyt siihen.
1: Tästä oli uutinen, että näitähän on muun muassa myös kirjastot tehnyt. Toki niissä on yleensä ollut jotain sille osittain vähän niin kuin taideteoksen henkistä, että tietyn suunnittelijan tiettyjä asuja. Ja mä oon, niin kuin frakin olen joskus vuokrannut johonkin tämmöisiin niin kuin vanhojen tanssityylisesti, mutta en muuten harrastanut. Mutta kyllähän näitä, niin kuin, kyllähän näitä on.
0: Kyllä näitä on, mutta mä mietin siis sitä, mä en ole just, en ole vuokrannut, mutta sitten mä saatan usein vaikka lainataan mun äidiltä vaatteita. Niin ootko sä vaikka kuinka eri kokoinen jonkun sun isän kanssa, kun sä sanoit, että hän on semmoinen pukuihminen. Pystyisit sä olemaan hänelle, että hei faija, heitäpä semmoinen pikkutakki lainaa.
1: No, nyt pistit hyvän, koska mä oon kyllä elämässäni faijaltani aika paljon lainailu. Mä oon Inasen häntä pidempi, varmaan tällä hetkellä ehkä Inasen niin kuin rotevampikin, mutta et silleen kuitenkin pystytään niin kuin aika lähellä. Et monesti ne vaikka pikkutakit on mulle ihan fine, mutta et silleen, että jos mä nyt liikaa tässä niin kuin pullistelee, että ei niin kuin selästä ratkea tyylisesti. Mutta tämä oli mun ensimmäisiä myös, että mä kysyin, että pitäisikö. Ja hän oli sitä mieltä, että ei hänellä sulle oikein kokosta. Niin mä en tiedä, niin kuin
0: vai eiks hän vaan halua? Eiks hän luota?
1: Mä luulen, että hän on jotenkin kyllästynyt, että hän ei halua mulle. Koska hän oli myös vahvasti innoissa, että mut olisi käyty ostaa mulle se puku. Ja hän oli vähän pettyneen kuulonen, niin kun päädyttiin, että ei tarvikaan.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Älä droppaa mun tunnelmaa, tuona semmoista kesän huoletonta tunnelmaa. Yllättääkö se, kun kesälomasta lauletaan? Linnea Voma on studiossa tänä keskiviikkona. Miten sun päivä on lähtenyt käyntiin? Mikä on energiaa? Laita viestiä 044-421-6888. Ja kiitos nyt vielä näistä kaikista, kun täällä jengi pohtii ratkaisuja munkin hautajaisasu valintoihin. Eiköhän sinne joku ratkaisu keksitä.
1: Yle X:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitten Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
0: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
1: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: on varsin mahtipontista ja sielukasta tunnelmaa yleensä aamussa, kun Sienna Spyroon Great Expectations soi. Täällä on Seppälä Vuomaton Linnekivellä yleensä sellaistakin tuttu tuurailee ja näitkö uutiset, mun mielestä monta otsikkoa tänään, että se on syyspäivän tasaus.
1: En itse asiassa ole nähnyt, en. Eli mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
0: No mäkin tässä googlailin ja Ylellä on esimerkiksi hyvä uutinen aiheesta. Mulla menee aina siis sekaisin nämä syyspäivän tasaukset ja mitä näitä kaikkea nyt muita
1: on. Mun mielestä kesä ja talvi, niin koska niissä sitten on se, että päivä alkaa lyheneen kautta pitenee.
0: Joo, eikö se niin mene, että kesäpäivän tasauksessa päivä on pisimmillään, niin siitä eteenpäin se sitten lyhenee, talvipäivän tasauksessa toisinpäin, että niin. Se on se niin kuin lyhyin päivä. Niin syyspäivän tasaus tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä päivä ja yö ovat suunnilleen yhtä pitkiä.
1: Aivan.
0: Ja tämä on
1: olisi voinut ehkä päätellä.
0: No joo, mutta tämä on ympäri maapallon kaikkialla suunnilleen saman pituisia. Ja sehän tarkoittaa nyt sitä, että tästä sitten eteenpäin meillä pohjoisessa päivä pienenee. Niin päivä rupeaa olemaan lyhyempi kuin yö. Ja sitten toisinpäin tuolla etelässä se rupeaa niinku pitenemään.
1: Mutta toi on niinku, kyllä tuon oikeasti huomaa. Ja siis oikeasti mä just silleen, varsinkin kun on tehnyt iltaa, niin se on ollut tässä syksyllä silleen, melko ikävääkin huomata, että kyllä siinä kun kello alkaa lähestyä 8 ja on aika mun jättää studioon. Sitten mä katson ikkunat, tuli semmoinen silleen, tuolla oikeasti siis pimeä. Joo. Tuolla on pimeä.
0: Joo, kyllä mä voin sulle kertoa, että kun pitkän yleksiltä itsekin tein, niin kyllä se keväällä sitä odotti, kun päivää nousevaa siinä, että missä kohtaa, kun töistä pääsee 8 tuolla valossa. Se vähän vaatii sinne, että siirretään kelloja, että se jossain kohtaa tulee.
1: Pientä avustusta.
0: Mutta sun ituhan on toisaalta sitten se, että sä saat kuitenkin päivällä nauttia päivävalosta toisin kuin moni työntekijä.
1: Niin, kyllä, koska sit monethan silloin varsinkin, kun on oikeasti pimeimmillä, niin lähdetään töihin ja on pimeätä ja lähdetään töistä, niin on pimeätä. Niin mulla kuitenkin, kun mä siinä puolen päivän aikaa ja sitten tai sen jälkeen, niin silloin on kyllä se vielä valossa.
0: Mutta täytyy sanoa, että tätä syynpäivän tasausta onkin itselleen jotenkin vaikeampi silleen hehkuttaa, koska se talvipäivän tasaus, se nyt ensinnäkin osuu sinne aika niin kuin joulun kohille ja siitä on helppo olla silleen, että jes, tiedätkö, suuntaan eteenpäin, enemmän valoa joka päivä. Ja sitten taas jotenkin se tulee joka päivä vähän masentain jo siellä juhannuksen kohdalla se kesäpäivän tasaus, mutta sitten taas siinä on juhannukset ja muut, että siinä taas iloitsee siitä, että vitsi, onpa pitkä. Ne en oikein tiedä, että mitä tunteita tämä minussa herättää. Että vähän silleen, no, hienoa, että on ympäri maailmaa samat.
1: Joo, vähän ehkä jopa semmoinen turhan päiväinen, tai kuten mäkin sanoin, että mä tiedän vaan sen talven ja kesän.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Malcolm Todd, Earrings. Kello näyttää 20 minsaa yli aamukuuden. Oikein hyvää keskiviikkoa. Täällä Vomma sekä poikkeuksellisesti Linne. Ainakin toistaiseksi vielä, kun Sikke parantelee tuolla kotona.
1: Ja hyvää duunia tekee Linne. Puhuttiin siitä, että tänään on syyspäivän tasaus. Ja molemmat oltiin sitä mieltä, että verrattuna sisaruksiinsa, mitkä tapahtuu kesällä ja talvella, niin me ollaan vähän pihalla tästä. Ja osa voi olla se, tuolla joku hyvin meitä korjasi, että sehän on siis kesäpäivän seisaus ja talvipäivän seisaus versus nyt tämä on tasaus, syyspäivän tasaus.
0: Niin just.
1: Niin okei, ehkä sen takia me ollaan jo pihalla. Tänne tulee myös viestejä, esimerkiksi meille laittaa Anu, että syyspäivän tasausta voi juhlia syksyn ensimmäisenä päivänä, kuten pakanallista uskoa harjoittava kaverini. Ja tätä mä mietin, ei sillä, että olen itse lähtemässä välttämättä heti mitään kekrejä ja muita juhlistamaan, mutta kyllähän nyt viimeistään, niin kuin kiinnostaisi nähdä, että esimerkiksi vaikka tuottaja Pehkonen, onko vaihtanut shortsit pois, koska kyllä nyt syyspäivän tasaus viimeistäänkin viestii siitä, että syksyssä ollaan.
0: Kyllä, ainakin nyt kun mä avasin jonkun jutun, niin tässä on ihan tämmöinen selitys, että tarkoittaa, että kesä on tähtitieteellisen määritelmän mukaan ohi ja syksy on alkanut. Eli tähtitieteellisen määritelmän mukaan näin on, mutta en sitten tiedä näistä shortsi-ihmisistä, ne on aika silleen sitoutuneita. Ootko sä shortsi-ihminen?
1: Kyllä mä oon.
0: Koska mun mielestä sä annat semmoista energiaa. Me ei kesällä hirveästi nähty, kun sä olit lomalla ja me ollaan menty aika silleen pahasti ristiin just aamussa ja illassa. Mutta sä jotenkin annat semmoista shortsi-energiaa.
1: Kiitos. Ihan. Kyllä mä oon. Mä en ole yhtä vannoutunut kuin osa, että mä en ole näitä, jotka katsoo täsmälleen kalenterista. Että kyllä mä vähän katson sen niin kuin lämpötilan mukaan. Mutta kyllä mä kesän vedän, kyllä mä vedin niin kuin aika pitkälle mun mielestä vielä niin kuin elokuussa, vaihdoinko siinä tyliin syyskuussa vasta. Mun juttuhan on tämä, mistä mä joka kesä saan kuulla, että kun mulla on semmosia niin kuin ylipolven shortseja. Mä olen itse sitä mieltä, että se on hyvä semmoinen ysäri Limp Bizkit John Cena-henki. Moni muu haukkuu niitä kaprishortseiksi ja niistä saan sitten kuulla.
0: Joo.
1: Mutta kyllä mä itse shortseja tykkään käyttää.
0: Okei, mutta nyt on jo kampissa.
1: Mä oon jo hyllä. Siis mun seuraava on se, mun täytyy myöntää. Mä ostin viime talvena itselleni semmoset kunnon talvisaappaat, semmoset niin kuin nahkaset, että niillä voi vetää niin kuin mistä tahansa koiranpaskasta tai tiedätkö niin kuin vesilammikosta.
0: Millaiset on talvisaappaat?
1: No ne on semmoset niin kuin, no mä en tiedä miten nyt talvi, siis.
0: Mutta silleen, mikä vaikka saappaan määritelmä, kuinka pitkälle se tulee jalassa?
1: No ei ne mulla tuukku ehkä tohon kuitenkin nilkkaan.
0: Niin, mutta eli ne on nilkkurit.
1: No nyt muotitietoinen Linne. Voi olla, että ne on nilkkurit. Voi olla tälleen minun helsingiläisessä, niin keravalaisessa, niin päässä ne on saappaat. Aina ehkä takaa tällä siis sitä, että kun mulla oli ennen semmoiset, että mä olin jostain saanut semmoiset turvakengät talvisaappaat tai talvikengät. Ja ne oli hyvät, mutta ne näytti vähän hassulta niin kuin missään sisätiloissa. Niin nyt mä panostin semmoisiin, että mun mielestä ne näyttää kivalta ja just ne kestää niin kuin kaiken. Ne jalassa tuolla voi tykitellä. Mä oon haaveillut, että mä saan ottaa ne taas käyttöön, mutta on ne kuitenkin sen verran semmoiset niin kuin saapasmalliset, että ne tuntuu vähän hassulta.
0: Milloin on sitten se aika, että ne lähtee sieltä kaapista? Onko se sitten, kun mennään pakkasen puolelle? Sitten, kun tulee lunta?
1: Mun mielestä ei tarvi mennä niin pitkälle. Kyllä ne menee vielä syyskenkinäkin, mutta kyllä tuolla ehkä pitää olla inasen kosteempaa ainakin. Et jos tuolla 15 astetta lämmintä ihan kuivaa, niin ne tuntuu vähän liioittelulta.
0: Okei.
1: Niin tätä odotellessa.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
1: Voi uskoa, Linne, että sä fact-checkasit mua saappaista.
0: No kun mä kuvittelin, että tulee sulle joku 3 asti.

0: Pihlajan Ei kukaan soi YleX aamussa. Täällä on Linnea Vomma ja vähän tämmöisissä syksyisissä tunnelmissa, kun on kerran syyspäivän tasaus. Kyllä tänne WhatsAppiin tulee viestiä esimerkiksi Iinalta, että automittari näyttää plus puoli astetta. Näyttää ikävästi syksyltä, ehdottomasti tsemiä sinne. Ja sitten tuli myös ääniviestillä vähän pidempää pohdintaa Joonalta, että hänestä tuntui ihan perversiltä, että hän tykkää, kun tälleen syksyn myötä on alkanut harrastuksia ja kaikkia urheilumatseja, mitä voi käydä katsomassa. Ja sitten kun sieltä pimeässä pääsee lähtemään autopaloissa, niin tuntuu. Niin kyllä mä toki arvostan, jos Sikki olisi täällä, niin hän sanoisi, että tuommoista niinku romantisoimista, että sä fiilistelet
1: toi
0: sitä syksyn
1: on.
0: Pimeyttä.
1: Toi kyllä on. Ja nyt kun mä olen 3 päivää tehnyt näitä aamuja ja tullut, tuollahan on oikeasti pimeä,
0: on.
1: Kun tuolla tulee ennen 6 liikkuu. Ja sitten se on myös semmoinen, että musta jotenkin tuntuu niin väärältä, just tämä nyt, että kun mä oon tuommoisessa iltarytmissä, mä liikun aikaan, kun on koko ajan ihmisiä kaikkialla. Ja sitten nyt kun mä oon aamuisin lähtenyt ja ei ketään missään, on ihan pimeetä. Ja musta, niin kun musta tuntuu, että mun pitäisi vähän niin kuin kuiskia koko ajan ja mä en saa pitää mitään ääntä. Ja sitten, että koko maailma olisi pysähtynyt. Ja esimerkiksi, kun mä tuun tänne Ylen tiloihin, musta tuntuu, että mä murtaudun tänne. Tai silleen, että se tuntuu niin silleen, että täällä ei ole missään mitään valoja. Ja sitten vähän niin kuin jännittää, että kuuluisiko tämän mun niin kuin esimerkiksi avaimen toimii. Kuuluisiko mun oikeasti päästä tänne? Onko tämä sallittua olla täällä tähän aikaan?
0: Ja, joo, fiilaan sua kyllä ehdottomasti tossa, että koska me ollaan ensimmäiset täällä usein Ylenkin tiloissa ja hämmentää, jos välillä tänne on tullut vaikka joku tuolta siivouspuolelta tai tuolta myös niin kuin lounasruokaloiden tyypit tulee mukaan vielä samalla busseilla, niin joo, siinä on vähän semmoista erikoisuutta. Ja sitten niin kuin sanoit toi, että aamulla on hiljasta, niin mäkin joka kerta, kyllä mä esimerkiksi tuossa asun kuitenkin semmoisessa paikassa, että siellä on myös jotain niitä semmoisia esimerkiksi yöreivejä, niin kyllä mä joka kerta, jos mä näen ihmisen samaan aikaan hänellä kuin minä, niin mä käyn nopea päässäni läpi, että onko tämä nyt, että missä kodiksessa tämä ihminen on, että
1: niin, että semmoisella pienellä jännityksellä.
0: Joo, ihan pienellä.

0: Yleks aamussa kuunnellaan Seniaa, Satu Maa, ja eikö näin ole, että Senia kävi just vieraana Yleksiltä päivässä?
1: Näin on. Olisiko ollut viime viikolla
0: torstaina?
1: Joo. Kyllä.
0: Löytyy Yle Areenasta toikin koko haastattelu, koska sekä totta kai Aikuinen Mellun Yleks iltapäivän lähetys. Siellä jutellaan Senian uudesta musiikista. Pommelinen studioissa aina tuonne 8 asti.
2: Yleks aamu. Sikke ja Vommo.

0: BTSn Swim soi. Loistava, loistava keskiviikkoa. Miten oot herännyt? Onko semmoinen olo, että viikonloppu jo tuolta lähestyy? Laita viestiä 044-421-6888. Mutta BTSstä sen verran, hän on kuitenkin maailman suurimpia yhtyeitä. He on tehnyt tässä nyt comebackia sen jälkeen, kun jätkät sai intit hoidettua. Ja ootko törmännyt BTS-tuotteisiin?
1: Joo, oon mä kyllä jonkun verran ihan täällä Suomessakin, mutta sitten mulla on myös ystäviä, ketkä on niinku kovia faneja. Niin olen myös törmännyt vähän niinku heidän kautta, että he on tilannut jostain toiselta puolelta maailmaa ja sitten innoissaan esittelee, että mulla on tämmönen kuvakortti ja tämmönen kirja ja tämmönen levy. Ja sitten mä oon silleen, wow, onpa hieno, sä sait just ton kuvakortti, onpa kiva, että toi on just se, mitä sä odotitkin saavassa.
0: Ei, mutta toi on ihanaa, kun jengi fanittaa ja mun täytyy myöntää, että sama, mä tiedän esimerkiksi näistä niinku anime-mangapiireistä paljon. Ja vaikka niitä fiilaankin, ja esimerkiksi Yle X-radiosta löytyy Instagram-videota mun T-paidoista, niin sitten kun on niitä superfaneja, jotka just kerää näitä kaiken maailman kortteja ja lisää figuureita ja avaimperiä ja muita, niin mä en ole ihan yhtä inessä. Mutta joo, BTS siitä jännä, koska toi on yksi, että jos sä oot superfani, niin totta kai sä haluat kaikki ne fanituotteet. Mutta kun mä käyn esimerkiksi jonkun verran Helsingissä tämmöisissä eri Aasia-kaupoissa, niin niissä mä oon huomannut, että viime aikoina että on silleen niin kuin BTS-nuudeleita ja on BTS jotain niin kuin instant-kahvia ja muuta. Ja iso oli se, että kumppanini pisti mut hakemaan ihan kissojen ja koirien kanssa, tullut kauppoihin tämmöisiä BTS-keksejä.
1: Joo, niitä BTS-keksejä mä olin myös, mutta eikö näissäkin nyt ole vaan se, että siinä pakkauksessa on se BTS-kuva, että onko niissä oikeasti mitään
0: niissä
1: eroa?
0: Niissä keksissä taisi jopa olla joku makujuttu, että ne maistuu tämmöiseltä joltain korealaiselta niin kuin keksiltä tyylisesti. Ja se oli siinä mun kumppaninikin, koska hän kovasti vannoo, että hän ei ole suuri BTS-fani. Hän on kuitenkin ollut BTSn keikalla. Toki hän on ollut silloin joskus way back heidän niin kuin alkuaikoina, kun hän on ollut Koreassa vaihdossa, että hän on vähän niin kuin sattunut sinne. Mutta on kuitenkin. Niin hän vannoi mulle, että ei kun nämä oli vaan niin kuin hänen mielestään hyviä. Mutta kyllä mä vähän naurattiin, että mä olin silleen, että mä käyn etsimässä sulle tuolta kaupasta BTS-keksejä.
1: No toisaalta ymmärrän, että saattaa tulla, jos sille varsinkin jos on joku tommoinen makujuttu, mutta kyllä toi on mun mielestä vähän niin kuin hämmentävää, koska itsekin olen nähnyt todella paljon näitä BTS-brändättyjä perusjuttuja, koska mieti kun meillä Suomessakin vaan olisi just jotain ruisleipää ja sitten niissä on joku Matti ja Tepon naama.
0: No mutta kun onhan meillä jonkun verran, koska eikö esimerkiksi niin kuin karkki- ja sipsivalmistajat on lähtenyt näihin, että sulla saattaa olla joku silleen, aa tässä on Veronika Verhon lempisipsimaku. Niissähän kyllä monesti on niin, että se on ainakin niin kuin ainakin väitetään, että nämä on nyt yli itse valittu tänne nämä karkit. Tai niin. Että tämä on nyt tämän jonkun YouTube-kaksikon niin kuin suunnittelema sipsi, mutta näitä on muistunut jonkun verran. Ja sitten ja kyllä tuossa meni, että niin, sehän on markkinointitemppu. En mä nyt usko, että siellä on Veronika Verho oikeasti välttämättä valinnut niitä karkkeja ja sille on kysytty, että hei, lähdetkö tähän mukaan. Mutta se, että mä siinä niin kuin tykkään sitä ajatuksesta. Koska sitten samaan aikaan, kyllähän näitä välillä on silleen, että tulee joku, tässä on MM-kisa, sipsit, tässä on Pitbull, ihan vaan silleen, että tämä on nyt Pitbullin sipsit. Ja ne on silleen, että nämä on ihan samoja. Mä oon syönyt samoja viime viikolla.
1: Kyllä, ja siis varmasti toi niin saa jengi liikkeelle ja ostamaan. Ja varsinkin sitten, jos niitä promotaan silleen, että nämä on tämän lemppareet, niin sitten voi mennä siihen, että ai vitsi, nyt mä syön tämän mun idolin lempikarkkeja.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Kesällä Suomessakin keikkailut Somber, My Body Isn't Ready soi Yle X aamussa. Homma ja Linne täällä. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Keskusteltiin tuossa tämmöisistä brändätyistä tuotteista, kun löytyy. Joku muisteli, että tuolla esimerkiksi Isaac Elliot energiajuomaa ollut. Joskus muistan tämän yhtäkkiä. Silläkin on vaihtunut nimi sitten myöhemmin, että se on vaan joku tämmöinen erikoismaku. Sitten tämä lähti kaikki sitten, että on BTS-keksiä ja muita. Ja nyt täytyy sanoa, että tuossa biisin aikana, kun puhuttiin, niin Linne pokkana heitti, kun tiedämme, että on myös näitä kaiken maailman kampiksia, että osta tämä sipsituubi ja sitten voit skannata QR-koodin ja saat. Välillä ne liittyy vaikka jonkin videopeleihin tai muihin. Niin onko näin, että sä skannanet niitä sillä kaupassa?
0: Se oli.
1: Oliko tämä hypoteettinen skenaario, kun Linne sen tiputti, että eihän niitä tarvi ostaa, niitä voi skannailla siellä?
0: No en, siis nimenomaan, koska mä pohdin, että mä en tiedä, että olisi mä ikinä ostanut mitään tietyn brändin juttua, ihan vaan sen perusteella, että siinä on jonkun julkiksen naama. Mutta sitten just, että niissä saattaa olla tämmöisiä QR-koodeja, ja sitten mä vaan sanoin, että kyllähän niitä nyt siellä kaupassakin voi skannailla, mutta ehkä esimerkiksi just vaikka jotain, tiedätkö, keikkalippuja voi joskus voittaa jostain leipäpaketin QR-koodista.
1: No kun mun mielestä näissä taitaa olla niin, että aika usein niin kuin vaaditaan se, että osallistua saa myös ilman ostoa. Mä olin siis lapsena suuri suklaamurojen, olen kyllä edelleen, mutta lapsena suklaamurojen ja niistä saatavien lelujen ystävä. Ja mä muistan, että mä oon joskus junnuna semmoista suklaamuropakettia katsellut ja siellähän monesti lukee, että jos siinä on joku arvonta tai muu, että tavallaan siihen voisi osallistua myös niin, että sä ottaisit ne tiedot ylös ja tyyliin laittaisit jonkun lipukkeen vetämään, ainakin jossain vaiheessa. Niin mä oletan, että monessa tämmöisessä skannaa korkin koodia voit osallistua, että se olisi mahdollista tehdä muutenkin luottoa vaan se, että kukaan ei jaksa. Ja mun täytyy myöntää, että mähän en jaksa siis edes vaikka mä ostankin. Et mä en tiedä, onko mä ikinä elämässäni oikeasti kaikkiin näihin korkkiarvontoihin ja muihin niin kuin jaksanut tehdä mitään.
0: Mutta toi nimenomaan, että sitten on niitä, mitä yritetään brändätä, että yritetään saada ihmisiä tämän voittomahdollisuuden kautta ostamaan niitä tuotteita. Mutta sitten kun on niitä tuotteita, mitä muutenkin ostaa, ja sitten vaan, okei, nyt tässä kyljessä on tämä, että voit voittaa tästä jonkun matkan Pariisiin katsomaan jalkapalloottelua. En ole ikinä tehnyt tota, ja sitten mä oon joskus myös miettinyt sitä, että kuinka, mitä jos mä oon missannut ihan kauheasti tommosia voittoja, ihan vaan sen takia, että mä en ole uskonut siihen omaan voittomahdollisuuteen.
1: Mun lähikaupasta tulee mulle vähän väliä tämmöisiä tiedotteita, kuuluvat toki tämmöiseen isoon ketjuun, ja niillä on kaikkia tämmöisiä, tiedätkö, että osta nyt näin monta grillituotetta, niin voit voittaa grillin, tai tiedätkö, osta näitä uusia tuotteita, voit voittaa matkan Italiaan, ja niissä mä oon välillä ollut silleen, että mitä hittoa mä sitten teen, kun mä saan grillin, että mä siitä saa minkään mahtumaan.

0: Kaikki päättyy meihin. On Viivin musiikkia just tässä Linnen kanssa muisteltiin, että onko Viiviltä tulossa uutta albumia?
1: Kyllä, se joka pärjää 2.10. albumi ulkona ensi viikolla. Näin Viivi sanoi. Mä itse asiassa just tänään aamulla somea selasin ja näin, että Viivi oli laittanut tämmöisen muistelon, kun hän oli junnumpana tämmöisessä laulukilpailussa.
0: No.
1: Ja siinä sitten valinnut, että hän haluaa, siinä oli tämmöinen, että Elastinen oli häntä kauheasti kehunut ja sitten, että Viivi oli päättänyt, että mä menen Elastisen tiimiin. Ja sitten nyt ilmeisesti 2.10. niin tältä albumilta löytyy mahdollisesti biisi Elastisen kanssa. Tätä ei suoraan sanottu, mutta sitten oli tämmöinen 2026 versio, missä Viivi ja Elastinen yhdessä kävelee ja on tämmöinen ympyrä sulkeutu moment.
0: No todella ihana ympyrä. Sehän on mun mielestä ollut Voice Kids, missä hän on ollut aikanaan, mutta sitä ennen kaivon tässä Wikipediaa, niin myös lasten laulukilpailu Karusellissa.
1: Joo. Vai näin voi olla, uskon.
0: Ihanasti tuli joo. Kyllä melin, en mä tiedä, mikä on lasten laulukilpailu Karuselli.
1: Joo, en ole ikinä kuullut, mutta mä uskon tän.
2: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
1: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
1: Okei, okei. Katso, se laittaa vihaa. Nyt se ymmärrät.
3: Tuo on muu.
4: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
5: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Ania Sara B, tuhlaajapoika 1. Ainakin omasta mielestäni tämän menneen kesän kovimmista suomalaisista hiteistä. Ainakin varmasti yksi kuunnelluimmista julkaistuista biiseistä.
1: Yleks aamussa kohta 7 uutiset, mutta sitä ennen päivän biisiä. Ja päivän biisi tulee tänään Miley Cyrukselta. Ja meillä olikin tuossa siihen liittyen muutama pohdintaa, niin heti kledoksen jälkeen kuullaan päviä.

0: herkkä biisi Kledokselta, ei riidellä enää. Yle X aamu, Seppälä Vomma ja tuurailemassa vielä tänäänkin Linne Yle X illasta. Katsotaan miten sitten huomenna. Kohta 7 uutisia, nyt päivän biisi. Yle
1: X. Päivän biisi.
0: Ja päivän biisi on tänään uutta Miley Cyrusta, Bass Persuades-kappale. Ja tossa kun katseltiin etukäteen päpiä, niin Linne esimerkiksi pohti, että onko Miley Cyrus siis vaihtunut nimensä. Näin mä on. Näin on uutisoinut esimerkiksi Seiska tuossa pari viikkoa sitten, että Miley näyttää pudottaneen artistin nimestään Cyrus-sukunimen kokonaan pois. Muutos käy ilmi artistin Instagram-tililtä, jossa lukee vaan Miley.
2: Okei, no ei kai siinä sitten. Mutta mun mielestä nyt oikeasti I love Miley. Mutta noi on mun mielestä vähän turhia.
0: Onko turha muutos?
2: On mun mielestä turha muutos. Ja just mun mielestä tuosta on esimerkkejä, että ihmisille toi on vaikea muistaa, että ihmiset tulee kuitenkin puhumaan susta aina sille etunimi, sukunimi. Kyllähän esimerkiksi artisti Abreu
0: Joo.
2: on ikuisesti ihmisille Anna Abreu, vaikka se edes ole hänen tämänhetkinen nimensä.
0: Joo, olin sanomassa samaa, että Abreu, kyllä se mullakin aina tulee se Anna Abreu, vaikka Abreu on. Ja sitten Maililla sama aikaan mä en ole tästä ihmeessäni, koska hänellä kuitenkin on ollut jo tämä, että on ollut Hannah Montanaa ja on ollut Miley Cyrusta ja on vaihdettu identiteettiä, niin ostan tämän, mutta se, että muistaako nyt jengi, että se on pelkkä Miley. Et en tiedä, kun sitä haluttaisiin tiputtaa pois. Hänen isähän on kuitenkin niin kuin kuuluisa countrylaulaja Billy Ray Cyrus. Mutta siinäkin vähän niin kuin juna on ehkä mennyt jo. Tämä ei ole mikään salaisuus.
2: Ei, kyllä eikö tämä ole niin kuin kaikkien tiedossa ja varsinkin myös mun sukupolvi, joka on hänen Montanan parissa varttunut, niin myös siinä sarjassa sama henkilö on hänen isänsä. Että.
0: Nyt siis uutta Miley, Bass Persuades, päivän biisinä. Let's go.

0: Päivän biisinä YleX:llä tänään uutta Mailia, eli siis Miley Cyrusta ilman sukunimeä. Se on Bass Persuades. Moni sanoo, että Lady Gaga vibaa. Nyt kuitenkin 7 uutisia.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaaminen yhtenäistyi Suomessa syyskuun alussa. Nyt myös sosiaalihuollon kirjaukset näkyvät lain määrittelemin osin Kanta-palvelussa. Niin sanottu rakenteellinen kirjaaminen vaatii kielellisesti ja teknisesti kirjaajilta aiempaa enemmän. Uusi tapa on herättänyt huolta hoitajien ajankäytöstä. Teemu Kahila.
2: Porissa yli 400 asukkaan ikäihmisten palvelutalo Ruskatalossa 4 hoitajaa piti pyynnöstämme kirjaa kirjaamisista työvuorojensa ajan. Näiden perusteella hoitajalta kuluu kirjauksiin aikaa noin 10 minuuttia asukasta kohti. Se tarkoittaa noin 45 minuuttia kirjaamista työvuorossa. Aikaa pidetään maltillisena, mutta uusi tapa on tuonut työhön myös lisää. Sairaanhoitaja Satu Suvanto ja lähihoitaja Ellen Syrjä.
3: Kyllä se sillä on tuonut lisää, kun tosiaan on se rakenteinen kirjaaminen, että sitä joutuu miettimään enemmän, että mitä kaikkea pitää kirjata, että mikä on semmoista tärkeää tietoa.
4: Kyllä, siitä on tullut semmoinen rutiini.
3: Joo, kyllä se on osa meidän työtä.
2: Uusi kirjaamistapa on vaatinut ison määrän henkilökunnan koulutusta. Työtapojen osalta uusi kirjaamistapa on saattanut koetella hoitajien näkemystä hoivatyöstä. THL:stä kehittämispäällikkö Hanna Lohijoki.
5: Sillä, että me sitä kirjaamista rakenteistetaan, ajattelen, me tullaan saavuttamaan merkittävää ajansäästöä esimerkiksi sen tiedon niin kuin löydettävyyden osalta.
1: Presidentti Alexander Stubb on pitänyt YK:n yleiskokouksessa puheen, jossa hän puolusti sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Stubbin puheenvuoro yleiskokouksen korkean tason viikolla oli ennen kaikkea puolustuspuhe yhteistyölle. New Yorkista raportoi kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
6: Alexander Stubbin ja Donald Trumpin puheet eivät olisi enää kovin paljon enempää voineet erota toisistaan. Trump ei pitkässä puheessaan maininnut YK:ta lähes ollenkaan, kun taas Stubb vaati YK:n kunnian palauttamista. Stubb on kaikissa puheissaan presidenttinä täällä vaatinut turvallisuusneuvoston täyttä uudistamista ja sanoi nyt, että uuden pääsihteerin johdolla uudistus täytyy tehdä. Suomihan myös sattumoisin hakee turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 2029 ja 2030, eli Suomi aloittaisi turvallisuusneuvostossa juuri kun Trump on lopettamassa presidenttinä. Ja Trump ei täällä New Yorkissa tällä kertaa hyökännyt YK:n kimppuun, vaan tuntuu olevan hyvin välinpitämätön koko organisaatiosta. Ja tässä tuntuukin olevan nytten toive, että YK jotenkin kitkuttelee hengissä tämän Trumpin kauden ajan, ja sen jälkeen olisi ehkä tahtotilaa vähän muuttaa taas, miten kansainvälistä diplomatiaa tehdään. Stubb pyytää kuitenkin pian valittavalta uudelta pääsihteeriltä lähes mahdottomia, sillä miten ihmeessä Trumpin ajan jälkeenkään turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet saataisiin suostuteltua vähentämään omaa valtaansa.
1: Suomalaiset ovat edelleen aktiivisia sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijoita. Kansallisen mediatutkimuksen mukaan painetut tai digitaaliset sanomalehdet tavoittivat viikoittain 93% suomalaisista ja aikakauslehdet kuukausittain 81%. Vastaajista 91% halusi tietää, jos mediasisältö on tehty tekoälyllä. 70% sanoi olevansa valmiita maksamaan hyvin tehdystä journalistisesta sisällöstä. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Pian auringon valo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa laajalti selkeää, aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai

sumupilviä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Päivän ylilämpötila on 10–16 astetta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro. Etelä-Lapissa huomenna aamulla etelästä alkaen sadetta, Pohjois-Lapissa myös paikoin sadetta. Päivän ydinlämpötila on 9–13 astetta. Suomenlahden itäosassa tuulee kovaa.

0: Kello on tullut jo kohta 6:50. Kuuntelet Yle X aamua. 6:00 startattiin Linnen kanssa, joka sikkeä tuurailee Vuoma täällä totta kai myös. Se on keskiviikko, pikku lauantai. Jengi on WhatsAppissa ollut hyvin hereillä. Ja tässä katsottiin Linnen kanssa uutista liittyen HSL:n palvelupisteeseen. Siis HSL, Helsingin seudun liikenne, ei välttämättä ole tuttu, jos ei täällä pääkaupunkiseudulla liiku, mutta he on siis se, jonka kautta kaikki meidän Helsingin ratikat ja bussit ja lähijunatkin ja muut. Sehän ei ole pelkästään siis Helsinki, vaan siihen kuuluu myös Keravat ja Vantaat ja Espoot. Mutta nyt turhauttaa, kun menee niin kiinni palvelupiste.
1: Kyllä, joita on Helsingissä vain yksi kappale. Ja sitten on vähän suppeat aukioloajat. Täällä kerrotaan, että arkisin suljetaan kello 17 ja viikonloppuisin ei sitten palvele ollenkaan tämä palvelupiste. Ja kieltämättä on kyllä suppeat noi aukioloajat, mutta sitten pohdin myös, kuinka moni tätä paikan päällä tuolla käy, että kuinka paljon on vaikka niitä asioita, mitä pitää hoitaa tuolla. Ei voi soittaa tai netissä jotenkin hoitaa.
0: Siis tämä on paha, koska samaan aikaan kyllä, olen kanssasi aivan samaa mieltä ja itse olen ollut eturintamassa monessa tämmöisessä, että mä oon siirtänyt pankkipalveluun, niin kaikki hoidan niin kuin, mä en muista milloin mä oon viimeksi käynyt mun niin kuin oikeasti pankissa. Sieltä Uusimaan osasta mulla aina välillä lähettää viestejä ja siirryin esimerkiksi kännykäs käyttää, kun just Helsingin seudulla sä voit käyttää sitä matkakorttia joko fyysisenä tai kännykässä ja tällähän se perustellaan, että ei meillä tarvi olla. Ei meillä tarvi olla pankissa kuin virkailijat silleen tunnin päivässä, jos kaikki jättää netissä. Mutta kun aina ei voi, aina ei vaan pysty. Niin. Ja just vaikka HSL:n yhteyksessä on puhuttu paljon siitä, että kun ei ole enää niitä fyysisiä lippukoneita, että tuolla on niinku turistit ja ties ketkä pulassa, niin tämä on siitä just vaikea, koska mä oon sun kanssa aivan samaa mieltä, mutta tähän tilanteeseen on päädytty tuolla ajattelulla.
1: Jep, ja toisaalta kyllähän mä sitten myös mietin, että no sitten on varmaan näitä vanhempia tai silleen vanhuksia, mutta eikö ne ole sitten nimenomaan niitä ihmisiä, keillä on se ne kaikki arkipäivät aikaa tommosina just niinku perusarkitunteina, koska sitten vaikka ymmärrän, että tosi paljon ihmisiä, jotka pääsee silloin 5:ltä töistä, niin sitten on vähän vaikea käydä siellä. Mutta sitten oletan, että aika paljon näistä tuolla asioivista asiakkaista on sitten nimenomaan semmoisia, ketkä ei välttämättä ole missään arkisin päivällä.
0: No tässä uutisessa mainitaankin, että sen lisäksi, että ei ole ihan hirveän pitkät aukioloajat, niin tällä hetkellä siellä on sellainen tilanne, että voi olla, että joudutaan sulkemaan esimerkiksi jonotusnumerolaite ennen jo sulkemisaikaa, koska asiakkaita on niin paljon. Ja toihan tulee olemaan siis. Että on yksi eri asia on se, että just onko sulla, että okei, sä olet ihminen, joka ei käytä niin kuin internettiä, sulla älypuhelinta. Ehkä tämä just, että sit sä oot valmis tekemään aikaa, että sä käyt siellä pisteellä. Mutta mitä se auttaa, jos siellä sanotaan, että ei oota. Että ei auttanut, että tulit puoli tuntia ajoissa, kun meillä on niin hemmetisti jengiä täällä.
1: Niin, no, jos mä olisin kauhean kärkäs ja ilkeä, niin mä sanoisin, että mene aiemmin.
0: Sieltä tuli. No,
1: ei, mutta siis se just, että jos nyt on niin kuin, että onko vähän silleen tavallaan ehkä turha valittaa, että jos sä nyt meet sinne 8 minuuttia ennen kuin se sulkeutuu, niin pitäisikö sun nyt mennä ehkä jopa vähän aiemmin?
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Jatketaan vielä Gigi Peresin jälkeen tästä. Nyt Sailor Song, joka on musta aina ollut jotenkin todella ihana. Vähän semmonen jopa niin kuin aavemainen. Se on keskiviikko. Hyvää huomenta, Linne ja Vomma sun kanssa Yle X aamussa.

0: Kiki Persin hieno Sailor Song soi. Linnea Vomma studiossa puhuttiin uutisesta, että kun HSL, Helsingin liikenteen ainoa palvelupiste Helsingissä, siellä on sellainen tilanne, että on aika suppeat aukioloajat, ei ole esimerkiksi viikonloppuisin auki, arkisin sulkee kello 17 ja sitten erikseen tässä mainitaan, että siellä on niin paljon ruuhkaa, että jos tuut lähellä sulkemisaikaa, et saa enää vuoronumeroa, kun on jo niin täyttä. Ja Linne tuossa esimerkiksi heitti vähän tämmöisen, että no miksi et tuu aikaisemmin, meinasin olla silleen, että et sä nyt täällä voitti, etkö ihmisille, ethän sä nyt noin voi sanoa, mutta tässä artikkelissa on esimerkki ihmisestä, joka tuli, tuliko 2 minuuttia ennen sulkemista?
1: Kyllä.
0: Niin et sä siinä vaiheessa mene vaikka esimerkiksi mihinkään pikaruokaravintolaan?
1: No kun se just, totta kai mä ymmärrän, että ihmisillä on omia arjen menoja ja että ei varmasti pääse aiemmin, mutta jotenkin mun mielestä sitten se joku päivä koitat sanoa kiltisti pomolle, että voinko lähteä vähän aiemmin, että mun on oikeasti pakko käydä tuolle, teen joskus sen 1,5 tuntia takas, mutta just, että mä en oikeasti edes kehtaisi mennä yhtään minnekään 2 minuuttia ennen kuin se paikka menee kiinni.
0: Ja täytyy nyt sanoa, HSL on kyllä ottanut viime aikoina runtua muutenkin tästä, että kuinka paljon että ei löydy enää fyysisiä pisteitä ja muita. Mutta artikkelissa mainitaan, että esimerkiksi viime vuonna keskimääräinen jonotusaika oli reilut 13 minuuttia. Niin nyt täytyy sanoa, että mä oon käynyt
1: kyllä pitää kestää.
0: Mä oon käynyt pahemmissakin. Siis mä muistan joskus, ja tästä on siis jo vuosia, silleen, että mä oon aloittanut Yle X:llä, eli mitä siitä on sitten 10 vuotta aikaa. Ja mä muistan, että mun piti säätää sivutuloverokorttia tai jotain tämmöistä, niin ajattelin, että käympä nopeasti tuossa, kun en ollut ihan varma näistä, että käympä nopeasti tuossa veron toimistossa hoitamassa.
1: Joo.
0: Siellä oli siis joku tunnin jonotusaika. Selitetkö silleen, että mä menen sinne ja mä saan sen jonotusnumeron silleen 950 ja tällä hetkellä käynnissä 310 ja mähän sitten lähdin pois ja soitin sinne ja asiat meni paremmin, mutta että just kyllä on aika pahojakin jonotusaikoja.
1: Joo, ja suomalaisethan on ihan jonotuskansa. Herra Jumala, kuinka kauan jengi jonottaa jotain ilmaisia ämpäreitä tai just jonkun kaupan avajaisia mennään jonottamaan monta tuntia etukäteen. Jos sulla on oikeasti tärkeä niin kuin joku asia HSL:lle, niin mun mielestä 13 minuuttia, niin sen kyllä kestää. Ja myös, jos miettii just, että tässäkin on ihan silleen, että herra Jumala, kun on vaan 5 asti auki ja että viikonloppuisin ei ole ollenkaan, niin kyllä on nyt pakko sanoa tolleen minäkin Landelta kotoisin. Niin aika silleen perus, että mä muistan, että mä olin esimerkiksi aivan hämmentynyt joskus, kun mä tulin sitten Helsinkiin tai poistuin ensimmäisiä kertoja silleen Seinäjoelta. Ja sitten mä oon viikonloppuisin ja mä oon silleen, että siis sunnuntai, siis onko täällä oikeasti paikat auki? Että eihän siellä ole herra Jumala edes vaatekaupat ollut ainakaan auki silloin, kun mä olin junnumpi, niin viikonloppuna.
0: Niin, että se, että musta tuntuu, että jengillä hämärtyy. Kyllä mäkin muistan vielä sen aikakauden, että piti vaikka niinku taktikoida viikonloppuisin, ja ihan siis puhutaan, että mä olin joku lukioikäinen, eli mun taktikoinnin on ollut se, että pitää saada limua ja sipsiä, niin se, että jossain kohtaa meni kaikki lähikaupat Keravallakin kiinni, ja ainoa, mikä oli auki, oli silleen niin kuin R-kioski, johon piti kävellä silleen, taas puhutaan, joku laittaa kohta WhatsAppiin viestiä, että no piti kävellä 50 kilometriä, niin puhutaan niin kuin muutamasta kilsasta, mutta että sekin, niin kuin, että nykyään mutta kaikki on auki.
1: Joka tapauksessa silleen, että ei jotenkin, niin, ei tunnu hirveän isolta 13 minuutin jonotusaika ja arkisin kello 17 kiinni menevä palvelupiste.
0: Mä samaan aikaan lupaan, että jos Linnen pitäisi tänään mennä johonkin ja hän olisi huomenna täällä aamulla, niin kyllä mä siitäkin saataisiin varmaan spiikki, kun Linne olisi silleen, että menin 2 minuuttia aikaisemmin ja
1: ei.
0: Oli kaikki kiinni.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Kello 20 yli aamu 7. DV-palokunta soi. Musta tuntuu, että DV on kyllä jotenkin nyt siis tullut ryminällä sisään tuohon Suomi-rap-skeneen. Yhtäkkiä vaan.
1: Samaa mieltä olen. Mulle ainakin oli aika tuntematon ja yhtäkkiä sen palokunta soi meillä. Loistavaa, että taas uusia nimiä tulee. Odotamme mielenkiinnolla DV:ltäkin jatkoa. Kotitilaksi aamua täällä Vomma ja Linne. Sikke on kipeänä, mutta jos kaipaat Sikke elämääsi, niin eilenhän julkaistiin tuonne meidän Yleks Radio Instagramiin. Tässä oli nyt niin kuin kaksi videota. Maanantaina tuli sellainen, missä mä pistin Siken tunnistaa mun printtipaitoja, koska hän on kuitenkin jo satoja tuntia ehtinyt muakin tuijottaa. Hän tunnisti niitä aika huonosti.
0: Mutta mikä siinä oli niin kuin se peruste? Tai niin kuin, että lukiks niissä, koska mä näin, että jossain oli ainakin just vaikka teipin peitossa. Koska mä sanon, että vaikka mä näkisin sulla joka ikinen päivä jonkun saman paidan päällä, niin jos mä en tietäisi, että mistä se on, niin en mä osais sanoa.
1: No mun logiikka oli se just, että osassa niistä paidoista lukee se, ja mä olin teipannut sen piiloon. Että hän on ehtinyt ehkä katsoa sitä silleen, että siinä lukee myös se niin kuin teksti.
0: Joo.
1: Ja sit toinen oli se, että siellä oli kuitenkin lähtien niin kuin kasari kauhuleffa klassikosta. Sen mä arvasin, että ja sit esim. Tää mun lempi animesarja, mikä siinä tulee isosti läsnä, niin mä oon kyllä Sikelle sitä niin kuin mainostanut moneen otteeseen. Okay. Niin mä niin kuin ehkä jos mä olisin sulle tehnyt tämän, niin mä olisin ymmärtänyt, että sä et välttämättä jokaista hahmoa tunnista. Mä en ollut yllättynyt, että Sikke ei jokaista hahmoa tunnistanut, mutta mä olin osasta silleen, että nyt.
0: Joo.
1: Mutta nyt oli tullut tänään, tai eilen itse asiassa vielä uusi, missä taas sitten Sikke pääsee tekemään vastapalloon. Hän esittelee mulle erilaisia hevosiin liittyviä asioita. Ja täytyy sanoa, että mä onnistun yllättävän hyvin.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.
2: 30.

0: Shakiran ja Burna Boyn tämän vuoden jalkapallon MM-kisoistakin tuttu biisi Die Die soi Yle X aamussa. Vomma ja Linne täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Loistavaa keskiviikkoa. Puhuttiin yksi päivä sun koulumenestyksestä ja Linnen linja oli se, että sä olit hyvä niin kuin pänttäämään viimeisenä iltana, mutta et muuten kokenut olevasi hyvä opiskelija.
0: En kokenut olevani hyvä opiskelija ja esimerkiksi niin kuin musta tuntuu, että ei ole hirveästi jäänyt koulusta silleen, vaikka jos miettii jotain tämmöisiä kunnon kouluaiheita ja aineita yläasteelta lukiosta teemässä, niin musta tuntuu, että ei ole tarttunut yhtään mitään. Kyllä mä niissä kokeissa osasin ja mä muistan esimerkiksi, että kun on sit jotain kaappeja siivonnut ja sit siellä on tullut vastaan jotain mun vanhoja esseitä, mitä mä oon tehnyt. Ja mä oon ihan silleen, siis onks mä kirjoittanut tämän joskus 15-vuotiaana, että on jotenkin, miten on mahdollista. Mä oon vaan niin hyvin nimenomaan tankannut sen silleen johonkin lyhytkestoiseen muistiin.
1: Esarilla on pitkä uutinen Eerosta, joka puhuu 11 kieltä ja se, että mikä on hänen vinkki sitten tähän. Niin tästä on pitänyt siis kysyä, että no miten niin kuin sun kielipää, että oletko hyvä. Mä muistan, että teillä kun kesäiltapäivässä, että esimerkiksi Impulla ei tainnut olla niin kuin englannin kieli tai niin hallussa, niin oletan, että sulla sitten ehkä Inasen enemmän, mutta
0: no
1: miten
0: Inasen,
1: kielet?
0: Inasen enemmän. Mä sanoisin, että kyllä mä oon niin kuin ihan ok hyvä englannissa. Tai just, että oon puhunut sitä paljon ja pärjään kyllä ulkomailla ja mieluusti voin sitä puhua, että ei tuu vaikka semmoista, mikä joillain ihmisillä, että en voi puhua englantia. Menee ihan lukkoon, jos joku vaikka tulee yhtäkkiä kysyä englanniksi. Kyllä voin puhua. Ruotsia mä osaan mun mielestä, silleen niin kuin ok hyvin, just myös kun on ollut Ruotsin laivalla töissä, niin mä saan käydä siellä niitä keskusteluja sen jonkun tietyn aiheen ympärillä. Mutta en mä vaikka radiospiikkii ruotsiksi, en mä mene tuohon Yle Extremeille nyt vetää.
1: Mutta toi on mun mielestä jo silleen ihan hyvää suorittamista. Totta kai tiedostaen siis sen, että pitäisi varmasti monen ruotsia puhua paremmin. Se on meidän toinen kotimainen, mutta kun musta tuntuu, että moni, mä oon siis aivan huono Ruotsissa. Mä kyllä lukiossa yllättävän pitkään sitä opiskelin, koska jossain vaiheessa ajattelin kirjoittavani. Mutta se oli mun silleen, että jos mun muut kaikki lukuaineet oli silleen 9 ja 10, niin ruotsi oli joku 6 lukiossa, niin päätin jättää sen pois. Niin mulla esimerkiksi se, että mä yrittäisin edes tilata vaikka ruokaa jossain Tukholmassa ruotsiksi. Se pitäisi kääntää englanniksi ekan lauseen jälkeen. Niin se, että sä pystyt edes käymään pienen tuommoisen niin kuin asiakaspalvelukokemuksen ruotsiksi, niin arvostan.
0: Joo, mutta kyllä sen kato on sitten oppinut, mutta sitten mä myös sanon, että siinä on niin tietyllä tavalla kuitenkin suppea se, että mitä sanoja siinä käyttää. Joo. Siitä tulee semmoinen niin kuin kaava, että kyllähän se suomeksikin menee about samalla tavalla, että sä meet siihen ja sanot, että hei, mä otan ton yhden kahvin tosta. Ja sitten sä kysyt vaan, että joo, tuleeko muuta ja onks jotain klubikorttia ja sitten se kahvin hinta ja että tarvitko kuittia. Että siinä on niinku aika pienet
1: ne. On. Mun täytyy myös sanoa, mä olin just ihan hyvä koulussa, mutta mulla kävi tämmöinen hassu juttu, että mä luulin olevani hyvä kielissä, koska mä olin englannissa tosi hyvä. Ja tää kääntyi siihen, että mun porukat aina puhuu, että kun sulla on katsottaa kielipäätä ja muuta. Mutta sit yllättäen, kun alkoi yläasteella ruotsi, olin siinä aivan huono. Sit kun lukiossa otin ranskan, olin siinä myös aivan huono. Ja mä jossain kohtaa joudun hyväksymään tämän, että mulla ei ole sitä mystistä kielipäätä, vaan mä olin englannissa hyvä sen takia, että mä olin nuoresta asti, kun oli internissä pyörinyt, oli pelannut pelejä, niistä oli vähän niin kuin pakko opetella. Ja sitten esimerkiksi, että mä rupesin katsoa vaikka nuorena animea, joka toki oli japaniksi, mutta kun siinä oli englanniset tekstitykset, sitä ei saanut millään muulla kuin englanniset tekstityksillä, niin siinä sitten sai sitä kieltä haltuun. Eli mä olin enemmänkin, että kun mä olin vaan niin motivoitunut oppimaan. Ja tämän takia mua kiinnostaakin, että Cesarin uutisessakin Eero Huhtanen, joka nyt siis 11 kieltä puhuu, niin hänellä on kuule, hänellä on meille vinkkejä.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
1: Saa toki laittaa myös omat vinkkinsä, jos kieliä opiskelee Ariana Granden. Heittää Made You Love Me, sen jälkeen käydään läpi.

0: Ariana Granden, Hey That I Made You Love Me, soi Yle X aamussa kello about 7:30. Vomma ja myös Linne täällä sikkeä tuurailemassa, ainakin toistaiseksi.
1: Kielten opiskelu kiinnostaa. Eero Huhtanen puhuu 11 kieltä ja Hesarissa kertoo vinkkejään. WhatsAppiin tuli myös viestiä Santerilta, kun keskusteltiin esimerkiksi siitä, että kuinka hyvin puhuu ruotsia. Ja sä sanoit, että sulla on semmoinen joku perustaso, kun olet esimerkiksi laivalla töissä, mutta et kuitenkaan uskaltaisi vaikka tuonne meidän Yle Extremeille mennä puhumaan. Niin tähän laittoi vaan Santeri, että hänellä on sysisurkea ruotsi nykypäivänä, vaikka aikanaan se kiinnosti. Kasvoin aikana, jolloin ruotsin opiskelu oli jostain kumman syystä noloa. Ja joo, mä muistan kyllä myös tämän, että munkin vielä niin kuin vaikka yläasteaikoina, niin siinä oli sitä semmoista vähän hassua, niin kuin, että no ei jotain ruotsia.
0: Kyllä, ja ainakin just se, että pakko ruotsia vastaan oltiin.
1: On.
0: Ja musta tuntui, että siinä oli nimenomaan se, että siinä oli edessä sana pakko. Niin sit se tuntui jotenkin vastenmieliseltä, vaikka mä en tiedä, miksi se oli vastenmielisempää kuin vaikka englanti, mikä oli myös pakollista, mutta siitä ei vaan puhuttu silleen pakkoenglantina. Se oli vaan tavallinen kouluaine.
1: Mutta motivaatiokysymys, koska mä väitän, että kun mä sanoin, että mun englannin kielen taidossa auttoi, että mä olin niin kiinnostunut pelaamaan ja katsoa leffoja ja muuta, niin mä luulen, että Englannissa moni niin kuin näkee sen silleen, että englantihan tulee käytettyä versus sitten se, että se ruotsi tuntuu jotenkin kaukaisemmalta. No anyway, Eero kertoi näitä ohjeita, että miten hän on oppinut 11 kieltä. Ja mä olin ihan positiivisesti yllättynyt siitä, että hän kertoo, että hän ei ole ollut lapsena mikään kielinero. Että hän ei ole niin kuin vielä, koska musta tuntuu, että tosi monesti, se on mun mielestä ihan tieteellisesti tutkittu, että mitä useampaa kieltä sä puhut, niin sitä helpommaksi se muuttuu. Jotenkin aivot muovautuu siihen.
0: Joo.
1: Niin musta tuntuu, että tosi usein nää silleen, puhun 16 kieltä, on, että olen kaksikielisestä perheestä ja olen lapsesta asti opiskellut, niin Eero on kuulemma vasta myöhemmin.
0: Joo.
1: Mutta hänellä on tämmöisiä kaikkia vinkkejä tässä ja mä oon näitä samoin kuullut internetistä, että esimerkiksi yksi tärkeä olisi se, että ei kannattaisi vaan päntätä mitään niin kuin sanoja tai kielioppia, vaan että pitäisi sille immersoida itsensä, että hän esimerkiksi kuuntelee lenkeillä sitten podcasteja ja radiota ja muuta, että saa koko ajan sitä kieltä. Ja tämähän on ihan klassikko, että moni sanoo, että paras tapa oppia kieli on esimerkiksi hankkia niin kuin kumppani, joka puhuu sitä kieltä. Että sit on yhtäkkiä niin kuin motivaatiota.
0: Joo, mutta kyllä mä uskon, että siis en ole varma, en ole ikinä itse oppinut silleen täysin uutta kieltä, mutta mä oletan, että siinä olisi helppo.
1: Suomen ja...
0: No.
1: Ei.
0: No, mutta se
1: credit
0: on jotenkin...
1: Where credit is true. Se miettikää, no, Linnekin tällä studiossa on oppinut aivan nollasta suomen kielen.
0: No joo, mutta sitten semmoinen vieras kieli siihen. Niin sitten just se, että on lapsena ollut niillä englannin ja ruotsin oppitunneilla, että niissä nyt on jonkinlainen pohja. Vaikka sitä ruotsiakaan en mä ole koulussa mitenkään erityisen hyvin osannut. Niin kun mä oon mennyt sinne laivalle, niin siinä on kuitenkin ollut semmoinen about tuttu rakenne. Mutta sitten taas just joku japanin kieli, mikä on mulle yhtään tuttu, niin mä en usko, että se, että mä alkaisin nyt kuuntelemaan jotain japaninkielisiä podcasteja, niin siitä ei olisi yhtään mitään iloa mulle.
1: No tästä kyseisestä aihepiiristä olen jonkun verran tehnyt tutkimusta, koska kyllä mä tässä edelleen mulla on silleen low key, että tällä hetkellä aika silleen, että mä jonkun verran mulla on pari semmoista appia, mitä ei ole Duolingo, mutta muutama muu, mitä mä käytän. Mutta joo, että totta kai sun pitää joku pohja siihen saada. Että se ei välttämättä auta, että sä rupeat aivan puhtaasti vaan niinku kuuntelemaan niitä niinku podcasteja millä tahansa kielellä, mutta et se, että sitten kun sulla on siis joku tatsi siihen, että päipä ne kaikki rakentaa toisiinsa. WhatsAppi tuli myös viestiä, että esimerkiksi kielen oppimiseen vinkki Minnalta on, että uutisia kannattaa lukea vieraalla kielellä ja sillä Yleisradio-yhtiön sivuilta. Ja mun mielestä eikö meilläkin ole silleen, niin kuin selkouutisia löytyy myös Ylellä?
0: Löytyy jonkinlaisia ja semmoisia lyhyitä, erittäin yksinkertaistettuja.

0: kaukku on. 10 000 tuntia soi. Vielä semmonen 20 minuuttia. Yle X aamu jäljellä. Linne tuurailee Sikke ja Vomma täällä. Ollaan puhuttu kielten opiskelusta. Eero laittavaa, että hänen kaveri pelaa jotain videopelejä muulla kuin suomen tai englannin kielellä. Ja tämmöisen on kuullut, että jos kieltä opiskelee, niin esimerkiksi jos löytäisi vaikka Discordin, missä on sitten niin kuin, että jos opiskelet koreaa ja löydät koreankielisiä pelaajia, niin sekin voi jeesaa.
1: Mä uskon tähän myös. Ja täällä Hesarin jutussa on listattu 5 eri tämmöistä vinkkiä, jonka Eero on tälleen, no kokemusasiantuntijana voisi jopa sanoa, niin kertonut, että miten sitten oppia näitä uusia kieliä. Ja täällä yksi kohta oli tämmöinen, että valitse taistelusi. Ja tämä oli mun mielestä jotenkin muotoiltuna paljon, että okei, villi. Mutta tässä on sitten myös avattu tätä, että kannattaa miettiä, mikä oma tavoite on. Jos haluaa oppia kommunikoimaan arkipäiväisissä tilanteissa, kirjoitettua kieltä ei välttämättä tarvitse lainkaan. Ja myös mä esimerkiksi just vaikka ruotsin kannalta, että kun mä sanoin, että mä oon oppinut sitä siellä laivalla, niin enhän mä osaa kirjoittaa ruotsia yhtään. Joo. Että sekin, mitä mä osaan, niin on nimenomaan sitä, että mä oon oppinut puhumaan niissä tilanteissa asiakkaiden kanssa.
0: Joo, ja kyllä mä siis täytyy sanoa, että itsekin allekirjoitan tämän, mitä Eero, joka siis 11 kieltä puhuu, tässä mainitsee. Varmasti kaikki tukee kaikkea. Kielihän on kokonaisvaltainen, että kai se on niin kuin aika vaikea, että sä osaisit vaan lukea, mutta et vaikka kuulun ymmärtää, mutta et se, että mä tiedän, kun taas tuossa mainittiin, että mä oon sitä vaikka japania silleen loukki opiskellut, niin en mä sitä niin kuin vaikka niiden kanien kirjoittamisasua, kun siinäkin on omat sääntönsä, niin mä oon päättänyt, että en mä tule ikinä kirjoittaa käsin. Ja samaan aikaan, että just nyt en usko, että ihan hirveästi tuun kieltä puhumaan, että musta olisi siistimpi se semmoinen niin lukemisen ymmärtäminen, kuulun ymmärtäminen, niin mä en ihan hirveästi jaksa ressata siitä niin kuin lausunnasta vaikka. Kun taas sitten, jos sä oot menossa just johonkin duuniin Saksaan, niin se voi olla aika tärkeäkin löytää se, niin kuin, että miltä tämä nyt kuulostaa mun suusta.
1: Niin, ja just nimenomaan tossa, että mihin sä miksi sä ikinä tarvisit sitä taitoa, että sä saat kirjoittaa japania?
2: Aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitten ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
0: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
3: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
3: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.

0: Iidan väärä nainen, aikaisemmin Linne sanoi DVn yhteydessä, että tuntuu, että hän on nyt silleen suomiräppiin noussut, niin Iida myöskin mun mielestä, oli hän julkaissut siis jo musaa ennen tätä väärä nainen, mutta tämä oli lähtenyt niinku ekstra hyvin TikTokissa ja yhtäkkiä ollaan ihan listojen ykkösenä, niin hienoa.
1: Kyllä, ja tämähän teki siis jotain oikeasti historiaa ja tuli ennätyksiä ja vaikka mitä, niin Iida teki tällä kyseisellä biisillä. Ja se on hienoa noin kuitenkin uransa alkuvaiheessa olevalle artistille. Tiedätkö, kun ihmisillä on aika vähän loppujen lopuksi semmoisia oikeasti original experiences, silleen, että se asia olisi tapahtunut vaan sulle.
0: Tämä on mun mielestä ihan ilmiö tuolla netissä, että joku jakaa just jonkun tämmöisen. Tiedätkö tunteen, kun kävin näin, ja sitten siellä on 10 ihmistä silleen, että älä viitti, että oikeasti, että näin. Mutta me ollaan ihmisiä kaikki, meillä on paljon jaettua tunnelmaa.
1: Kyllä, ja todella paljon on semmoisia, että pitkälti tietyllä sukupolvella on samat kokemukset lapsuudesta ja kaikesta, ja ei ole silleen, mikään, on todella vähän juttuja, mitkä olisi oikeasti tapahtunut vain ja ainoastaan sulle. Mutta sitten eilen mä juttelin mun kaverin kanssa ja sitten mulla tuli, hän kertoi mulle jutun, mikä oli silleen, että miten tämä ei ole ikinä ennen tullut puheeksi, että tämä on oikein semmoinen niin kuin mun mielestä original experience. Mä uskon, että tämä juttu on kyllä tapahtunut jollekin muillekin. Mutta asia, mitä mä en ole ikinä miettinyt, on se, että kun tuolla on semmoisia isoja julkkiksia esimerkiksi, joo, ja niillä on puhelinnumeroita. Jossain vaiheessa ne vaihtaa puhelinnumeroa, niin se niiden vanha puhelinnumerohan vähän niin kuin menee jollekin seuraavalle.
0: Kyllä, kyllä. Puhelinnumerot kiertää, että niitä on kuitenkin suuri määrä, mutta rajattu määrä, niin jossain vaiheessa menee eteenpäin.
1: Kyllä. Niin tämä mun ystävä niin kuin laittoi tämmöisen screenshotin, että miten hänelle oli taas tullut tämmöinen haastattelupyyntö.
0: Okei.
1: Ja sitten hän avasi sitä asiaa, että kun hänellä on tämmöisen suomalaisen julkkiksen vanha puhelinnumero, niin vähän väliä mediat ottaa häneen yhteyttä ja soittaa ihan silleen, tiedätkö, että morovomma, että olisi tämmöinen haastisjuttu, että miten nämä meidän promokuvat, ja sitten hän joutuu kiilosti sanoa, että nyt on kyllä semmoinen juttu, että tämä on vaan vomman vanha puhelinnumero, että mä en usko, että te multa hirveästi haastattelu haluatte, että minä olen vaan tämmöinen ihan tavallinen korkeakouluopiskelija.
0: Todella mielenkiintoista, koska näitä mä oon kuullut jo. Siis tää on varmasti semmoista, mitä on tapahtunut. WhatsAppiin saa laittaa kokemuksia, mutta et se, että sä saat jonkun, että mä tiedän, että sä voit saada vaikka jonkun puhelinnumeron, että se on ollut putkimies. Sitten sulle soittelee, että teetkö vielä putkimiespalveluita? Tai että, onko tämä nyt se pizzeria? Silleen, että no ei, tää on uusi numero. Mutta toki, what are the chances, että se on niinku julkis ja että se on vielä julkis, kelle tulee aktiivisesti soitellaan perään, että haastattelua ja muuta, koska kyllähän moni myös pitää salattua numeroa tai jotenkin silleen, ei ole silleen, että sä voit etsiä niinku tuolta, sä et löydä niinku mistään netin 0202, että Tommi Korpela TMI, että soita tänne, jos haluat Tommi Korpelan kiinni.
1: Kyllä, ja sitten mä myös mietin, että koska tässäkin kyseisessä viestissä, mistä mä näin screenshotin, niin puhuttiin vaikka tämmöistä ohjelmasta, missä ollaan mukana. Mun mielestä se kyllä on ihan silleen julkista tietoa, mutta mitä jos sä vahingossa vaan vähän niin kuin paljastat jonkun tommoisen jutun, esimerkiksi jos nyt miettii, että UMK-artistit, niin nehän on vaikka esimerkiksi tosi salaisia, ei ole siis kyseessä mikään UMK-artisti, mutta ihan vaan esimerkki, ne tuli tälleen nopeasti yleisisältä nyt niin kuin esimerkki mieleen. Niin mitä jos sä yhtäkkiä vaan laitat just jollekin artistille silleen, että hei Robin, siitä sun ensi viikon UMK-julkistuksesta tuli tämmönen mieleen. Ja sit sä vaan yhtäkkiä lähdet leviin, että okei, että tämmönen juttu on muuten tulossa. Ja tää vahingossa paljastettiin mulle ihan tavan tallaajalle.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.

0: Harry Styles ja Dance No More yleäksi aamussa, jota vielä 9 minuuttia ennen kuin Viki ja Köpi Show ottaa vallan. Linne tuossa kertoo, että hänen kaverillaan tuli kiusainen ongelma, että hänen puhelinnumero on jonkun julkiksen entinen numero. Ja sieltä sitten tulee kaiken maailman haastattelupyyntöä ja vinkkiä. Pidittelee hyvää tämmöistä mysteeriverhoa, mutta tuossa mulla sen verran paljastit, että kyseessä on. Ei nyt ihan mistään niinku presidentistä puhuta, mutta kuitenkin aika tämmöinen niinku ihan iso luokan julkis.
1: Kyllä. Artisti. Kyllä. Tai no, rumpali. Voi olla, että...
0: Hei, artisti sekin.
1: Artisti sekin. Apulanna rumpalista siis kyse, mutta... Mutta kuitenkin semmoinen Suomessa, siis kuitenkin Apulantakin on, herra Jumala, iso bändi. Niin kyllä mua hämmentäisi, jos minut tämmöinen parikymppinen mimmi ja sitten mulle soitellaan, että hei, sinä Apulanna rumpali, en liity kyseisen bändiin.
0: WhatsAppi tuli viesti esimerkiksi Simolta liittyen, paitsi se on itse asiassa sanoa, että anonyyminä. No, annetaan sitten olla toi viesti tuolta, kun hän erikseen. Hän sanoi, että hänellä on myös tämmöisiä arkaluontoisia puheluita, numeroita siellä ja täällä päätynyt. Ja tästä tuli siis mulle vaan mieleen, että mä olen joskus miettinyt, että mun puhelin, ei puhelin numero suinkaan, vaan puhelin on, koska mäkin olen 10 vuotta Yleksellä ollut. Ja mä oon ehtinyt tehdä, meillä esimerkiksi Yleks viikonlopussa joskus sellainen osio kuin mysteerisoittaja, johon artistit soitti. He tuli siis sovittu etukäteen, mutta että he tavallaan soitti ja se juontaja ei tiennyt, kuka siellä on. Niin mä oon sitten tallennut näitä numeroita, niin mä näen välillä, kun mä en soittele kellekään, niin mä katson läpi sitä, että mun puhelimessa olisi kyllä silleen Käärien puhelinnumeroa ja Bessin ja Karri Koiran, en ties kenen. Mä oon yhden viestin laittanut silleen, että hei, kohta sitten soitellaan tältä studiosta. Mutta mä oon sitä miettinyt, että sit kun tämän puhelimen hävittäisin, tähän olisi jollekin, tiedätkö, Seiskalle ihan kunnon niin kuin pankki, tai ihan kuin heille, jos ne numerot valmiita.
1: Mutta jollekin ihmiselle se voisi olla tosi hieno, että saada noin kaikki.
0: Sikke ja Vamma. Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi. On tulossa vielä Talk to You Anatorilta ja sen jälkeen me päästään keskiviikon viettoon.

0: Uskomaton musiikki Elastiseltä ja niin kuin meille linjoisessa kertoa Seinäjoen lahjalta maailmalle Sara B:ltä.
1: Kyllä.
0: Kiitos hei tästä keskiviikosta itse kullekin. Me päästään pikkulavantain viettoon. Viki ja Köpi Show jatkaa 8:00. Kiitos Linnelle.
1: Ihanaa, kiitos.
0: Ei mitään. Kiitos, katsotaanko huomenna Sikkepäkki. Jos ei ole, niin olet tervetullut myös torstaina.
1: Yes, kyllä minä tänne sitten huomennakin koitan 6:00 olla, mikäli Sikke siis on edelleen kipeänä. Toivotaan, ettei käy silleen, että mä oon Siken kanssa samaan aikaan tuossa oven kahvassa ja mä oon, että musta tuntuu, että mun pitäisi olla nyt nukkumassa.
0: Ja sen sijaan, jos Sikke tervehtyy, niin sitten taas sua huomenna kuulee Yle X-illassa. Ja kivempi ehkä näin päin. Mä niinku muistan itsekin turelleenena, että täältä aamusta iltaan sulla on tässä aika hyvin aikaa valmistautua, kun taas sitten se illasta suoraan aamuun siinä jää unet vähän ehkä pienelle.
1: Ei, kun mä just mietin, että mun mielestä olisi melkein täydellinen rytmi, että viikonlopun jälkeen tekisi vaikka 2 aamua. Ja sitten 2 iltaa, niin sitten siinä olisi kuitenkin 3 päivän viikonloppu ja sitten sen lisäksi semmoinen siinä keskellä viikkoa, melkein vuorokauden vapaa.
0: Another ja 54 Ultra Talk to You lopettelee Yle X aamu tältä päivältä. Jos jotain meni ohi, niin Yle Areenasta löytyy koko lähetys. Sieltä löytyy myös kaikki läpät, missä ei ole musaa. Viime lauantaina tullut myös viikkopaketissa, missä viikon parhaat läpät tulee olemaan myös tällä viikolla. Ja kyllä me sinne tullaan varmasti Linnenkin läpyskyjä saamaan. Ei muuta kuin moro ja hyvää keskiviikkoa.

0: Ei, hyvää huomenta.
1: Tai mitä tahansa kellonaikaa.
0: Niin, juuri näin,
1: tai mitä tahansa kellonaikaa ja sitten ikinä tällä hetkellä tätä katselet tai kuuntelet. Onko tuolla joku komento
0: Markalla päällä? Markalla joku komento päällä, mutta ei se mitään. Hei, tervetuloa matkaan. Se on keskiviikko. Saamme tänään vieraita kello 9 jälkeen. Heikki Paasonen, niin kuin joku sanoi, että Suomen Mikko Leppilampi, niin saapuu tänään vieraaksi. Mukavaa, että Heikki tulee tänne tänään
1: Kyllä.
0: Höpöttelemään, kertomaan vähän urasta ja kaikesta muustakin arjestaan ja elämästään.
1: Joo, tuossa olin pongannut samaan kuin Johanneskin, että Heikin vaimon mielestä niin Heikki kärsii keskivaikeasta senkkiaddiktiosta. Ja mä luin kans tämän alun pariin, siis kun mä näin tämän faktan tuolta, niin luin eri tavalla. Ja että jahas! Josko tuosta uskaltaisi sitten kysyä, sitten mä pari kertaa lukasin uudestaan, että voidaan puhua senkkiaddiktiosta.
0: No mutta ihan alkuun, hei, Oskulla on nyt testissä uusi tommonen kamera, joka on huomattavasti, ei se ole päällä niinkö?
2: On päällä.
0: On, mutta siis tuohan on paljon pienempi kuin se sun edellinen.
2: Tämä on pienempi ja siis tässä on nyt tällainen ongelma, että tämä rigihän on niinku isommalle kameralle.
0: Olin sanomassa, että noin pieni kamera ei tarvi ees tuommoista rigiä.
2: Se on ihan totta. Mä testailin tätä eilen vähän tässä, niin mä testasin ilman tätä rigiä. Nyt mä vasta tajusin, että tämähän ei niinku oikein tuo tähän juuri mitään.
1: Niin,
0: mutta sä saat semmoisen hienon hissieffektin, kun sä päästät irti vaan siitä kamerasta.
2: Joo, mä päästän vaan irti. Niin
1: mun mielestä siis lähtökohta tälle kaikelle muutokselle on kuitenkin siis se, että sulla on ollut olemassa toi rigi.
0: Mikä sulla on selässä toi.
1: Se rigin tehtävä on se, että se kevittää sitä kameraa, että sun ei tarvi sitä itse kannatella.
2: Se siirtää painon tänne vyötärölle.
0: Just niin.
1: Joo. Ja nyt sitten, niin se oli sulle huono ja nyt on sitten hankittu kevyempi kamera.
2: Tää on vielä testi.
1: Joo. Ja nyt sitten tavallaan niinku kaiken keskiössä tuntuu olevan vaan se, että ei löydy mitään semmoista versioa, missä sun ei tarvis kannatella tuota kameraa. Sehän on se, mihin se tähtää.
2: Niin,
1: tossa
2: että se olisi vaan niinku tossa jotenkin leijuisi.
1: Joo, ja se ei nyt vaan semmoista ei nyt löydy niin, millään, mutta ehkä tästä joku välimalli.
0: Jännä homma kuitenkin, herra on käynyt tässä nyt kohta mitä 2 vuotta erittäin aktiivisesti salilla.
2: Ja
0: kuitenkin siis yläkroppa on tommonen, niin kuin alkaa pikkuhiljaa näyttämään tommoselta lihatikkarilta, niin miksi sä koko ajan sitten yrität vaan niin kuin pienet, niin kuin, luulisit, että sun tarvitsit isomman kameran?
2: No siis tässä nyt, tää on nyt tämmönen, niin kuin, mä nyt voin avata vähän tätä suunnitelmaa tässä.
0: Noniin.
2: Eli tää on niin kuin, tää on semmonen vähän niin kuin varakameraksi mahdollisesti tulossa, että jos on joku semmonen tilanne, että mä en vois vaikka rigiä käyttää.
0: Niin
2: sit mä niinku ottaisin tän niinku käsikameraksi. Mutta me testataan nyt tätä myös tälleen in action.
0: No niin,
2: tällaisessa niinku tosi tilanteessa.
0: Okei. Okay.
1: Kiitos, selvä.
2: Mutta sitten tuo mun oma kamera, mikä mulla tässä normaalisti on.
0: Tää uusi kamera, mikä nyt sitten.
2: Edesmenneen FS5 seuraaja, toinen FS5. Joo.
1: Tänne tuli myös kysymys.
2: Joo.
1: Että pitäisikö vaan kokeilla, että Nuutti tulisi pitämään sitä kameraa. Ja Osku osoittaisi aina, että mihin päin kuvataan, niin Oskun työergonomia ei kärsi.
0: Voi ehdottaa myös täällä kysytä, että onko budjetissa tilaa 2 kameramiehelle.
1: Niin.
0: Tai ei edes 2 kameramiehelle, vaan 1 kameramiehelle ja sitten Osku siirtyy
2: komentajaksi.
1: Joo. Tämä oli ihan kehityskelpoinen kysymys. Täytyy
2: se on ihan
1: miettiä.
2: Varmaan tässä pärjään.
0: Ihan hyvin isommallakin kameralla.
1: Meille tuli sitten sillä tavalla 2 kameraohjaajaa. Kun Marko on tuolla yhtenä ohjaajana, sitten on niinku tällaisen 1 ihmiskameran 1 ohjaaja.
2: Niin.
1: Oskari Joutsen.
2: Joo.
1: Joo.
2: Tässä testataan nyt eri vaihtoehtoja.
0: No hyvä, että testataan.
2: Eri vaihtoehtoja ja sitten mahdollisesti on tulossa sitten ton mun edesmenneen FS5 seuraajan FS5 tilalle toinen kamera.
0: Ai jaa, okei.
2: Niinku uusi.
0: Niin,
2: silleen,
0: aivan.
2: Koska se on yli 10 vuotta vanha
0: kamera. Vanha toikin. Aivan, niin. Joo. Okay. No niin, okay. Selvä homma.
2: Mutta tää on myös tämmönen niinku varten otettava tämmönen.
1: Ei sun tarvi, me ei tehdä sun työsopimusta. Niin ei sun tarvi meille, mutta huomaatko, kun näitä asioita avaa tähän paperit tälle. Pahaltahan se näyttää.
2: Pahaltahan se näyttää. Nyt mä toivon, että Juha Lahti ei kuuntele tätä.

0: joku myös sanoi, että tietysti nuutti voi ottaa oskun syliin myös. Ja niin, sitten niin kuin
1: kannatella sua ja kameraa.
0: Niin, hei. Niin, se on myös ihan mahdollista.
1: No niin, mutta joo, hei.
0: No, mutta ei kun siis, no, nämä on ihmisten laittamia viestejä, no joo, täältä.
2: Mutta nämä on ihan hyviä silleen, niin kuin
0: hei,
2: pointteja.
0: Nyt sun pitää päättää, että kumpi sä oot. Sä hetken aikaisesti sanoit itseäsi veistokseksi. Ja, niin. Nyt täytyy valita, kummat ne on. Onko ne pienty poikien housut vai isojen poikien?
2: No, isojen poikien
0: housut. No niin, mä sanoin sä taas.
1: Aivan oikein. Aivan oikein. Eilen tapahtuiko kellekään mitään erikoisempaa?
0: Ei muuta kuin se, että olin tuossa tällä viikolla ollut sellaisessa yhdessä kuvauksissa, missä menee aina koko päivä, niin siellä ihan hirveästi silleen mitään tapahtua, mutta paikalla oli kuitenkin sitten studioyleisöä siinä ja kuvattiin, niin siis oli pitkästä aikaa sellainen tilanne, että tuosta tuli mieleen tästä ohjelmamme alusta, mistä kuultiin kaikki heti, että Markon komentonappi on päällä tuolla, jossa hän höpöttää, niin oli samanlainen, että kuvataan siinä ja tiedätkö, show on siinä käynnissä ja näin, niin sitten yhtäkkiä kaikki kuulee silleen, että mäkin luulen, että tuleeko mulla nyt se joku semmoinen meltdown breakdown.
1: Joo.
0: Että mä kuulen jotain
1: mitä ei oikeasti kuulu.
0: Niin mä kuulen jotain pimpelipompelia.
1: Joo.
0: Mä koitan katsoa kaikkia muita. Kukaan muu ei katso mihinkään. Sitten mä ajattelin, kyllä täällä kuuluu joku pimpelipompeli.
1: Joo.
0: Ja mä ajattelin, että nyt se tapahtuu, että stressi on kasvanut liian isoksi, että mä sydänkohtaus tulee. Ja se tulee tässä näin nyt, näissä kuvauksissa. Ja pimpelipompeli vaan soi. Mutta sitten luojan kiitos vierestäni. Toinen kollega kääntyy kanssa ja on sillä, että kuuleeko sä tommoseen? Ei herästä, me saadaan samaan aikaan sydänkohtaus. Ja molemmat kuullaan pimpelipompeli. Mutta sitten se oli semmoinen, paljastui tämä tilanne, että siellä oli eturivas yleisyskaveri, jolla oli siis joku hälytys tai puhelinsoi tai jotain muuta. Ja se oli siellä jossain repusyövereissä tai näin. Mutta siis mä en käsitä ihmisiä. Siis musta tuntuu, että edesmennyt isäni oli vähän samantyyppinen, että hänellä saattoi soida siis vaikka tässä ihan vieressä puhelin. Ja kaikki kuulee sen.
1: Että se soi.
0: Ja sitten hän on silleen, että ai minunko se on? Kai sä nyt tunnistat sun puhelimen, jos sulla on joku soittaja, niin siinä on. Tai se, että jotenkin se tuntuu ihan käsittämätöntä. Tämäkin kyseinen herra sitten, hän kaivosi sieltä. Ja se oli siis soinut sen tosi kauan, niin kauan, että ohjelman juontaja oli silleen, että hei, että nyt täällä soi kyllä jollakin.
1: Jotakin.
0: Ja sitten hän on silleen, että oi kato perkulle täällä näin. Ja se soi silleen kauan. Ei silleen vähän aikaa, vaan siis muutaman minuutin.
1: Kyllä toi on varmaan vanhempien ihmisten juttu, koska omat vanhempani tekee ihan samaa hommaa, että he ovat meillä kylässä ja sitten jommalla kummalla soi puhelin ja sitten se soi jonkun aikaa ja sitten 10-15 sekunnin päästä, mitä?
0: Joo.
1: Onko se mun puhelin?
0: Niin,
1: on!
0: Mä sanoin, että kai se, ja varsinkin vanhat ihmiset, kun heillä on kuitenkin aina äänellisellä, niin kuin sinulla.
1: Joo, kyllä.
0: Niin kuin sinullakin. Niin,
1: kyllä.
0: Niin se, että kai se niin kuin tunnistaa sen oman puhelimen soittoäänen jo. Okei, joillakin on jotain samoja.
1: Joo, totta kai, kyllä.
0: Niin, soittoääniä, mutta silti se tuntuu aina jotenkin uskomattomalta. Mä muistan, että meidän faija oli aina semmoinen, että se saakeli puhelin soi siinä niin kuin puolen metrin päässä. Ja sitähän me vielä keskustellaan. Siinä saattaa olla minä ja vaikka mun sisko ja meidän isä. Sitten keskustellaan näin.
1: Se puoli soi vaan.
0: Joo, ja sitten mun sisko on että...
1: Aitko sä vastata
0: siihen? Sä vastata? Minuunko se on, joka täällä soi? No kenen muun se voisi olla näin. Nyt tässä näin?
1: Mulle tuli tosta mieleen, kun sanoit, että kuulit sitä pimpelipompelia, niin se hetki, kun oltiin kevätkauden viimeisen lähetyksen jälkeen viettämässä tämmöistä pientä tiimiiltä, oltiin katsomassa sitä Mestareiden liigan finaalia siellä Kapakissa, niin muistatteko, siellä oli se yksi kaveri, joka sen koko pelin pyöri siinä screenin edessä. Ja oli silleen, että täällä kuuluu joku musiikki.
0: Joo, että täällä tulee kaksi.
1: Joo, että täällä kuuluu nämä pelin äänet ja selostus, mutta sitten täällä kuuluu joku musiikki.
0: Joo.
1: Mä voin sanoa, että siinä baarissa kukaan muu ei kuullut sitä.
0: Ei.
1: Ja hän värkkäsi sitä varmaan oikeasti 1,5 tuntia siinä.
0: Joo.
3: Mutta se oli aivan loistavaa se, kun hän värkkäsi siinä ja ei kuulunut mitään
1: musiikkia. Ei oikeasti kuulunut mitään.
3: Ja kaikki me ollaan silleen, että hei, loppukohan se nyt tässä. Ei loppunut. Ja sit aina välillä me vilkastaa, mitä se tekee sillä näytöllä. Joo. Niin se oli avannut jonkun siis todella monimutkaisen koodausohjelman.
0: Joo, se koodipätkään se siellä teki.
3: Joo, joku alan mies yhtäkkiä siellä silleen, niin kuin menee tietojärjestelmiin ihan täysin. Ja sit joskus 1,5 tunnin päästä on silleen, Nyt ei kuulu enää.
1: Joo, se baaripitäjäkin oli muutama kerran silleen, että nyt Jari, hei, joo, lopeta oikeasti nyt.
0: Ja mä voin sanoa, että siis hän, niin kuin, jos pitäisi kuvailla tämän, Jari ei näyttänyt ihan niin kuin Jack Powerilta.
1: Ei näyttänyt.
0: Mutta hänen, niin kuin, hänen tietotekniikkataitonsa olivat kuin, niin kuin Jack Powerilla, että sieltä aivan, joo, todella niin kuin hirveitä koodinpätkää tuli sinne tuota tietokoneelle, mistä hän sitten normaalisti kyseisessä baarissa soitetaan musiikkia. Hän uskoi, että sieltä tietokoneelta nyt jostain syystä, mistä tuli sitten myöskin tämä striimi siihen, tota,
1: joo,
0: siihen, siihen tuota,
1: ruudulle.
0: Niin, että sieltä niin kuin tulee kaksi äänilähdettä nyt ja että joku, kaikki on, että ei täällä kuulu mikään. Ei kyllä kuulu, että joku, joo, joku tuolla on. Sitten me tosiaan alettiin pelaamaan sitä peliä jo niin, että me oltiin itsekin koko ajan sillä, että hei, että nyt taisi loppua. Ja sitten hän on se, että niin taisikin loppua, joo. Eikö se tulee vielä sieltä, vaan no niinpä taitaa tullekin perkulle, mutta joo, en mä tiedä. Kyllä toi, sanon, että aina kun kuulette päässä ne pimpelipompeli, missä ei pitäisi kuulla pimpelipompelia, niin aina hälytysmerkki. Nytkin oli aivan varmaa, että noutaja tulee, mutta huh, se oli jonkun äijän puhelin.
1: Joo. No mitä Osku, oliko eilisiltä mitään ihmeempää?
2: No ei. No nyt kun nyt tässä tota...
1: Mitä?
2: No meillä on itse asiassa Johanneksen kanssa tästä näin pieni...
3: Aha! Launchi.
2: Launchi.
0: Vihdoin.
2: Aha! Launchi.
0: Olette päättäneet jättää kulissielämän ja...
2: Johannes voi varmaan tulla itse asiassa.
1: Tule. Tänne vaan pöydän ääreen, hettakoni ääreen.
0: Uskonut, että virallistatte suhteenne näin niin kuin jotenkin julkisesti, mutta...
3: Mä en tiennyt, että tämä nyt on näin iso, että mun pitää ottaa askeleet tänne, mutta ei se mitään, annetaan mennä.
2: Joo, eli eilen tuossa iso juttu on nyt tulossa.
0: Okei, kertokohan.
2: Eilen työpäivän jälkeen niin... Istuttiin tuossa sohvalla.
3: Kreattiin niin kuin yleensä.
0: Kreaa. Mm-hmm.
2: Me kreataan aina.
3: Joo. Näitä ideoita vaan tulee.
0: All day, every day.
2: Ja sitten jossain kohtaa me kuullaan, kun joku viereiset ihmiset keskustelee tämmöisistä erilaisista yhteisöistä.
1: Joo.
2: Ja että on niin kuin eri tämmöisissä sovelluksissa. Nykyäänhän on tämmöisiä yhteisöjä, semmoisia individualisti.
3: Mitä?
2: Exclusive.
3: Joo, exclusive on se sana. Joo.
1: Joo?
3: Joo. No sitten me tajuttiin, että mehän ollaan Oskunkaan tämmönen niinku kuitenkin jonkunnäköinen parivaljakko tässä näin oltu. Ja mekin tarvitaan tämmönen yhteisö.
1: Joo.
3: Niin me perustettiin tällainen moderni, trendikäs yhteisö kuin WhatsApp-yhteisö.
2: Jonka nimi on Oskun ja Johanneksen yhteisö.
3: Ei se on yhteisö, se on kanava.
2: Kanava.
3: Eli me perustettiin WhatsApp-kanava. Tiedättekö te semmoista?
1: Mikä? Mä tiedän sen, että kun mä painan vahingossa jotain kohtaa WhatsAppissa, niin siellä tulee niitä ihmekanavia.
3: Joo, niin me ollaan yksi niistä nykyään.
0: Okei, eli teillä on siis nyt uusi WhatsApp-kanava.
3: Joo. Meillä on WhatsApp-kanava, missä me voidaan lähettää siellä viestejä, kukaan muu ei.
1: Joo, siis toisillenne.
3: No siis periaatteessa joo, mutta kaikki näkee ne, jotka on siellä kanavalla.
2: Okay, se on niin kuin julkinen tämmöinen keskustelukanava.
3: Joo.
0: Mut kukaan muu ei voi keskustella siellä paitsi te.
2: Ne voi reagoida.
3: Voi peukuttaa ja laittaa hymiötä.
0: Okei.
3: Okay. Joo. Niin me eilen jo aloitettiin tämä mietti, että tänään me tullaan
1: niin julkiin. Mutta siis onko siellä ketään?
3: Ella Ossi taisi sinne liittyä.
2: Joo.
0: Okei, Henkka Remes.
3: Henkka Remes, ootko?
4: Näyttää, että on 11 seuraajaa.
3: What? No niin. Okay. What the hell?
0: Miten sinne miten sitä voi sitä seurata?
3: Ei Henkka, miten sitä voi seurata?
4: Teidän varmaan kannattaa jakaa joku linkki johonkin.
1: Niin.
3: Okei, no me jaetaan joku linkki johonkin.
2: Joo.
0: Okei.
3: Okay. Mutta siis...
4: Mut mä en tiedä, pystyisikö täältä niinku vaan etsimään
1: sen.
0: Mä voin sanoa, että tää on ihan tosi upea juttu.
3: Kiitos.
0: Hienoa teille. Joo. You do you. Yes. Mutta tää on silti vähän sama, kun te tulisitte niinku meille kertomassa, että me ollaan nyt keksitty aikakone. Me taitotaan yhtä vähän tästä asiasta kuin tästäkään.
2: Joo.
0: Mä vaan on silleen, että... Hyvä meininki.
3: Joo.
0: Good for you. Jos mä pääsen sinne kanavalle jotenkin, niin mä tuun sinne.
3: Joo.
0: Ville näyttää siltä, että hän ei keksi ainakaan.
1: Tämä on vähän mun mielestä vähän sama asia, kun sä teet WhatsAppissa niitä semmosia storeja.
3: Joo.
0: Joo.
1: Josta ei niinku kukaan tajua hölkkäsen pöläystäkään.
3: Voidaankohan me tehdä sen storeja?
2: Kyllä varmaan.
3: Ehkä. Mutta Oskar Joonaksen kanava, me otetaan selvää, mitä siihen voi liittää.
0: Joo, se joku sanoi hyvin, että köpinette niin fajalta, kun kuuntelee lastensa uudesta WhatsApp-kanasta, että yes, yes, I have. Mulla oli jo se fiilis, kun te tulitte tähän pöytään, että meidän niin pitää kuunnella.
1: Ja täällä nyt on ihan turha huutaa, että hei, linkkimies, heitä linkkiä.
5: Ei meillä ole, mulle mä en tiedä, mikä on linkki.
0: Ei meillä ole mitään.
4: Mä voin laittaa linkin täältä teille.
3: Kiitos.
0: Okei, mutta voiko Henkkästä jakaa sitä linkkiä, koska tässä menee koko lähetys siihen, jos me jaetaan nyt näitten kahden kullikaverin kanavan linkkiä täällä.
3: Mutta jotenkin se
1: onks tää nyt julkiseksi. Mä kysyn nyt vielä, ennen kuin me lähdetään mitään linkkejä täällä nyt jakeleen kellekään niin Yleisradion nimissä, että niin. Eihän siellä tehdä mitään laitonta.
0: Niin, kun tää on nyt se, mikä mua eniten...
3: Mikä on laitonta?
2: No mä voin näyttää, mistä me ollaan nyt vaikka
1: keskustelua.
0: Ei kun mä silleen, että mä haluan nyt vaan sanoa, siitä luvatkaa mulle, ei. Pistäkää käsipöydälle tohon noin, tää on niinku, heptakon on niinku raamattu. No niin, ja toistatte minun perässäni. Minä Johannes ja Osku.
3: Minä Johannes ja Osku.
0: Lupaamme kautta kiven ja kannon. Kunnioittaa Ville Eerikkilän ja Juuso Kallion. Kymmenen vuotta rakennettua uraa. Ja senpä takia. Me emme aio. Tehdä meidän uudesta WhatsApp-kanavasta. Ylilautaa. Silkkitietä. Darkweppiä.
3: Pedofiilien lapsihyväksikäyttörinkiä.
0: Jos näin teen. Vastaan siitä. Yleisradion pihassa seisovalle Sauronin silmälle. Ja Mordorin tornista. Poliisi meidät alas heittäköön. Kiitos.
2: No niin.
1: Hyvä.
3: Me luvataan.
0: Koska mä en halua niinku jonkun 5 vuoden päästä, joo, että me ollaan kaikki jossain alibissa ja sitten on silleen, että kahden suosikkijuontajan ohjelmassa lähti suuri huumevyyhti, mikä on päätynyt taas aurinkorannoille. Että se on niinku, nyt siellä on kanavan johtajina on Johannes ja Osku, sitten siellä on niinku Nakki ja Niko on siellä seuraavana vuonna, niin ei käy. Että sen verran pidätte jöötä sieltä.
3: Me pidetään jöötä. Siellä ei nyt saa ketkään muut huumeita myydä kuin me. Mutta siis jollain tavalla se pitää saada julkiseksi. Tai siis, koska siis esim. Yleisradiolla on oma tällainen.
1: Niin on. Mä löysin.
3: Ja se näytti, että sillä olisi 51 000 seuraajaa.
0: 51 000 jollain Yleen kusisella WhatsApp-ryhmällä.
3: Niin, ja se on meidän tavoite. On olla isompi kuin Yleisradio.
1: Kyllä.
0: Kyllä me se hoidetaan. Aina kun lähdetään Yleisradiota haastamaan, niin me ollaan mukaan.
1: Kyllä.
3: Kiitos. Niin kuin,
1: ollaan Troijan hevonen täällä Yleisradio sisällä.
0: Olisiko sinne jengiä enemmän, jos me myytäisiin aseita siellä?
1: Varmaan. Siis hyvin mahdollista, niin sen voitte tehdä. Mutta sitten kun ollaan sen Yleisradion kanava yli, niin sitten lopetetaan.
0: Sitten tämä, mikä just äsken tässä sanoi.
1: Mutta ennen sitä
0: kaikki keinot käyttöön.
2: Kyllä me eilen mietittiin, että onko tämä uhka vai mahdollisuus, mutta sitten me tultiin siihen tulokseen, että high risk, high reward.
0: Se oli taas pitkä H. Ja se olihan se
1: high.
0: Korkean. Pitkänpää.
3: Joo, korkea riski.
2: Mikä se olisi voinut olla?
1: No siihen yhden kirjaimen heitto sinne loppuun. Niin.
0: Joo. Mä ajattelin, että mitä nyt tapahtuu. Mä irtahdun jo ruumista. Tämä on niin outo ohjelma. Me pitkän harkinnan jälkeen tultiin siihen tulokseen, että
1: high risk.
0: Mä sanoin, eikö te just luvannut mulle, että ei mitään touhuja.
1: Yle Uutisilla on 111 seuraajaa, niin alkakaa niitä huumeitakin myymään ja aseet riitä enää.
3: 111 000
1: joo.
3: Fuckness.
0: Mistä ne on jakanut totakaan? Mä en ikinä, siis mä oon täällä Ylellä, ollaan pyöritty.
1: Se on joku QR-koodi varmaan.
0: Niin, mä en ole tuollaista edes nähnyt missään mainostettava.
3: Joku QR-koodi varmaan. Toi asiantuntevasti tuli Wikiltä se. No joku niin. Semmonen QR-koodi varmaan.
0: Eihän me mistään mitään tiedetä.
3: Niin, ei mekään. Niin. Me opetellaan. Me ollaan silleen rohkeita tekijöitä Oskun kanssa.
0: Joku laittoi, että sain lisättyä QR-koodilla.
1: Okei. Okay.
3: What the fuck?
1: Marko on hoitanut jo QR-koodin.
0: Hei! Nyt, mihin kameraan? Oskun kameraan.
2: Sano tänne vaan.
0: Noniin. Listen to me, you fuckers. Mä tiedän, että jos tilastollisesti katsotaan, että mikä esimerkiksi meidän viikon saldo on katselijoissa ja kuuntelijoissa, niin se on useampia satoja tuhansia.
1: Kyllä.
0: Jos joka ikinen nilkvisti siellä, joka tätä ohjelmaa seuraa, nappaa nyt sen QR-koodin.
1: Ja liittyy sinne.
0: Niin. Mm. Niin me ollaan heittämällä. Me ollaan jo tämän viikon puolella.
1: Yli. Jep.
0: Sen Yle Uutisten ja kaikkien muiden. Tämä on like Uncle Sam to you. We need you. We want you. No niin. Menkää ja tehkää
2: noniin.
0: Hyvin.
2: No niin.
0: Tämä ei ollut kehotus, tämä oli uhkaus.
1: Hyvä.
0: No niin,
1: heti jos näyttää, että siellä alkaa niinku taloja palaa tai jotain muuta, niin sitten suljetaan sen. Tai te suljette niin. Sen. Se on teidän päällä. Mitä, miksi sulla on puhelin päällä?
5: Eikö sinne varmaan nyt varmaan tulee jotain
2: ilmoitusta. Eihän sinne kukaan voi laittaa vielä. Eihän me olla tehty vaan semmoista.
5: Ai niin, ei sinne voi kukaan.
2: Kyllähän me tehtiin yhteisö eikä vaan ryhmää.
5: Joo, tehtiin.
0: FM-kuuntelijat huutaa, että linkkejä kiitos.
1: Henkka jakelee linkkejä täällä myös.
0: Marko myös kysyi, että eikä jätkät ole omalla numerolla siellä.
2: Ei se numero enää. Me tarkistettiin tosi monta kertaa, Googlesta kysyttiin.
1: Joo.
0: Okay.
1: Täällä no niin. Tuli viesti, että täällä näkyy teidän numerot. No niin, pojat.
2: Voi
1: eikä tullut.
2: Mugi puhelin tärisee nyt tosi paljon. Eikö tää ei nyt oo vitsi, mun puhelin tärii, mä en uskalla katsoa, koska meidän pitää vaihtaa numerot jos.
5: Voi ei.
2: Ei voi, koska me tarkistettiin, mun puhelin tärisee tosi paljon. Nyt eikä sinne, onko se varmaan, että liitetään
0: siis
2: siihen ryhmään?
0: Osku, onko sun numero siis tää 040?
2: Täällä on vaan, että tulee siis näitä seuraajia. Täällä lukee, nyt on tullut siis nyt tommonen ilmoitus, että kanavallasi on yli 100 seuraajaa.
1: Ei, no ei, siitä lähti kohti 111 000. Henkka jakelee linkkejä tuolla sitten tuolla WhatsAppin puolella, niin saatte liittyä sitten poikien.
2: Hyvä me. Kiitos.
1: Yhteisöön, kanavaan. Mikä tämä oli? Kanava, yhteisö.
2: Kanava.
1: Yes, hyvä.
0: Hei, hyvä ajat. Mä oon ylpeä teistä. Hienoa kreaamista.
2: Kyllä.
0: Hyvä. Ja
1: proaktiivista.
0: Joo. Älkää tehkö rikoksi.
1: Just näin.
2: Kiitos.
0: No niin, hyvä. Jatketaan kuitenkin nyt normaalin lähetyksen merkeissä. Jos tässä nyt tuli käytyä kaikki asiat läpi, niin mennään kohta uutiseen.
1: Saatko kysyä yhden asian?
0: Saat kysyä, vaikka kaksi asiaa.
1: Kävin eilen tuossa illalla salilla ja huomasin sitten siellä, puhuttiin tuossa mekin jonkun aikaa sitten musiikin kuuntelusta salilla. Että te sitä kuuntelette, itse en pitänyt sitä niin tärkeänä, pystyy sitten käymään salilla ilman minkäännäköisiä kuulokkeita ja näin edespäin. Mutta miten jos te olette jonkun ystävänne kanssa salilla?
0: Joo.
1: Ja molemmat tykkää kuunnella musiikkia.
0: Joo.
1: Mutta te tavallaan niinku treenaatte yhdessä. Niin onko teillä silloinkin kuulokkeet korvilla?
0: Mun mielestä tähän on yksiselitteinen vastaus.
1: Koska mä eilen törmäsin tämmöiset, tuli pari valjakko sinne salille, jotka selkeästi treenasi yhdessä, juttelivat siinä niitä näitä, mutta molemmilla oli kuulokkeet korvilla.
0: Mun mielestä tähän on yksiselitteinen vastaus. Tuossa, mitä juuri äsken kuvailit, ei ole hiukkaakaan järkeä.
1: Eihän ole.
0: Ei. Kun jos mennään, mun mielestä pitää erottaa kaksi asiaa.
1: Joo.
0: Mä oon käynyt kuntosalilla niin, että mä oon käynyt sun kanssa.
1: Joo, me ollaan käynyt, kyllä.
0: Että me mennään kuntosalille ja molemmat treenaa omia juttujaan, jolla on ihan luonnollista kuunnella ite musiikkia. Ja sitten niinku treenin päätteeksi siinä sitten mennään pukukoppiin, jauhaa kakkaa ja käydään suihkussa ja lähdetään. Et se on vähän niinku silleen tavallaan, käydään samaan aikaan. Ehkä se avittaa molempia tulemaan paikalle, kun se on sovittu, että mennään molemmat samaan aikaan. Sitten on erikseen tää vielä, mitä olen myös tehnyt, että tehdään sama treeni ja reenataan yhdessä. Niin en mä kyllä silloin musiikkia laita korviin. Ja kyllä sit mä, nimenomaan se pointtihan on nimenomaan sit siinä, että mä oon sen ystävän kanssa.
1: Niin, siellä. Vaikka nykyään kaikki kuulokkeet onkin niitä, että jos joku juttelee, niin se hiljentää niin, sitä niin, ja näin niin, edespäin. Niin. Mutta mä olin sille, että mitä ihmettä. He selkeästi siinä tekivät niinku yhdessä treeniä vuorotellen, venyttelivät kahdestaan, mutta molemmilla koko ajan kuulokkeet korvilla.
0: Niin, en tiedä. Mullahan itsellä sen on se kuulokkeet, että kun joku puhuu mulle, niin sillä alkaa soittaa musiikkia.
1: Isommalla.
0: Joo, että mä en niinku aluksi kuule, mä kuulen ihan normaalisti, mutta heti jos joku alkaa puhua mulle, niin sit menee luemmalle volyymi.
1: Joo, mutta se oli, ihmetteli sitä illalla vaan.
0: Mä en näe kans järkeä tuossa. Mitä järkeä sit mennä yhdessä treenaamaan, jos ei siinä ole sitä kanssakäymistä yhdessä. Niin,
5: kyllä mä vaikka jos mä pyydän myös jotain tuntematonta varmistamaan,
2: niin silloinkin, en mä silloinkaan pysty niinku laittaa kuulokkeita takas. Mun on pakko jotenkin olla siinä niinku kontaktissa jollain tavalla.
0: Joo. Mä oon kanssa tehnyt saman. Sitten paljastui, että se ei onnistunutkaan, koska mä yritin kusettaa, että hän takaa mun pankkilainan siinä. Sanoin, että tukku varmistamaan. Sitten mä ajattelin, että totta kai. Sitten mä oltiin siinä penkillä ja mä noin puhelimeen. Sanoin, mikä tämä? Pitikö varmistaa, että ottamassa puoli milkkua asuntolainaa tuossa. En mä tällaista. Sä lupasit, että sä varmistat.
1: En tiedä, joku täällä muutama ihme miettii, että olikohan he sitten puhelussa yhtä aikaa, että kuulivat toisensa sitten paremmin.
0: En tiedä, mutta tosi nykyaikaa olisi kyllä sekin,
1: no, sekin
0: että
1: joku on ihan totta. Se on ihan totta. Joo. No niin, mutta ei mitään, mennään uutisiin.
0: Mennään ihmeessä, niitä oli taas kirjaantunut sankoin joukoin tähän eilisen päivän ja tämän päivän ympärille.
6: Osallistu WhatsAppissa 044 421 1015.
0: Joo, täällä tuli tämmönen uutinen vastaan, jonka Johannes oli meille siis kaivannut, ja tämä liittyy taas legendaarisiin muumimukeihin, jotka aina silloin tällöin nousee otsikoihin mistä erilaisista syistä, mutta yksi muumimuki oli nyt myyty siis 46 000 eurolla.
1: Terve.
0: Keräilijä maksoi muumimukista ennätyssumman, näin kertoo Aamulehti, ja tietävästi kyseessä on korkein koskaan yksittäisistä muumimukista maksettu summa. Järjestimme huutokaupan suljettu kuori menetelmällä. Kaikki osallistujat saivat laittaa yhden tarjouksen sisään, kertoo Mukilaakson toimitusjohtaja Rasmus Rantanen Aamulehdelle. Ja varsinainen kauppa tehtiin huhtikuussa. Aamulehden mukaan 5 eri tarjoajaa teki mukista yli 40 000 euron tarjouksen.
1: Ja mihin tyyliin suljettu kuori menetelmällä, kun sä saat laittaa yhden tarjouksen sisään?
0: Jännittävää.
1: Siinä pitää olla aika paljon pokkaa, että sä tinttaat siihen oikeasti tarjouslomakkeeseen yli 40 tonnia mukista.
0: Joo, ja muut on laittanut 500
1: niin,
0: euroa.
1: Kyllä.
0: Se on nöyrä fiilis. Se nöyrä fiilis avaa nyt kuoria ja sit kun ei voi sanoa, että pitää katsoa se ensimmäisen 500 euroa. Okei. Okay. Avaa se toisen sitä. Selvä. Avaa kolmannen. 46 tonnia. Korkein tarjous on tehty,
1: joo. Tuskin tätä isompaa tulee.
0: Joo, sit siinä on kiva fiilistellä, kun sanotaan ääneen se, että tämä tarjous on mennyt 46 000 euro hintaan. Mitä helvetti?
1: Okei, tähän kertoo tämä uutinen, että 5 eri tarjoajaa teki mukista yli 40 000 euron tarjouksen. Kyllä. Mutta kyllä siinä pitää olla taskussa tarpeeksi oikeasti syvyyttä, että pystyt tollaseen niinkö yhdellä tarjouksella lyömään niin kovan rahasumman tiskiin, että siihen ei kukaan pysty sitten vastaamaan.
0: Ja Aamulehden mukaan siis edellisen kerran tämä uimahyppy Simpukoilla, joka nyt oli sitten tämä muki, niin on ollut julkisessa myynnissä vuonna 2021 ruotsalaisessa huutokaupassa, ja silloin se myytiin noin 23 000 eurolla.
1: On kyllä ihan käsittämätöntä, että miten yhdestä,
0: ei.
1: Kyllä miten pitää. Noista mukeista mukaan. Niitähän on niin, no, mikä tekee juuri tästä? Uimahyppy Simpukoilla mukista niin hemmetin kalliin.
0: Joku tässä hyvin sanoo, Tuomas laittoi hyvää viestiä, että maksoiko sinä 46 tonnia muumimukista? Tuu näkee, ketkä pärjää. Terve!
1: No se on just näin.
0: Niin, kun mä sanoin, että jos ihmistä aina silleen, että joku Lamborghini pihassa, että se on sellainen statussymboli ja näin, niin mun mielestä noi on semmoisia niinku uudisrikkaan merkkejä. Se on joku överi hieno auto. Se on niinku uudisrikkaan merkki, että sä et oikeastaan kauan ollut rikas, sä ostat aika semmoisen ensimmäisen kornin asian ja näin poispäin. Ja eikä nyt mitään pahaa Lamborghini-miehille, ei tarvitse tästä pahoittaa mieltä, mutta se näyttäytyy valitettavasti ulospäin vähän sellaiselta. Se mikä sen sijaan näyttää niinku todelliselta voimannäytöltä on just tämä, että joku kusinen muumimuki, niin sun on heittää 46 tonnia siihen. Silloin tietää, että okei.
1: Tolla on massia. Tolla on
0: koska,
1: massia.
0: Koska niinku itselläkään ei ensimmäisenä ostoslistalla olisi, jos vaikka saisi miljoonan tilille, niin ei ole siltikään 46 tonnin muumimukia.
1: No ei millään.
0: Koska se olisi se Lamborghini. Sen hän sitä ostaa. Mutta joo, kyllä aika hyvä.
1: Joo.
0: Tässä aika hyvä siis raha pitää olla.
1: Uutista kun lukee vähän pitemmällä, niin tässä kerrotaan, että minkä takia juuri tästä on tullut näin kallis. Siis uimahyppy muki julkaistiin vuonna 2006 kesäsesonkin mukina. Silloin tehtiin pieni kokeiluerä, jossa mukin raidallisessa taustakuvioinnissa on simpukka kuviointi. Kyseinen muki ei koskaan kuitenkaan päätynyt hyllylle. Tove Janssonin perikunta ei hyväksynyt sitä myyntiin, koska muumit eivät sukella.
0: Aha.
1: Tällainen keissi.
0: Semmoinen pieni, mutta mistä se on? Vasta uimahyppyhän. Sitä tiedät, että sukeltaako se.
1: No ilmeisesti. Toi nyt kertoo, että se siellä jossain.
0: Toi voi olla myös, mistä on ymmärretty ihan väärin. Tuuve on tehnyt jämmöisen itsemurhamukin,
1: no,
0: jossa muumimamma hyppää oikeasti niin kuin kohti kuolemaansa. Jengi on sillä, että joo, ei ne sukella.
1: Joo,
0: tämä uimahyppy.
1: Mutta eikä. Siis ilmeisesti niitä on valmistettu alun perin. Mihin se osku nyt lähti?
0: Ei minä tiedä.
7: Tämä on ihan syvältä tämä.
0: No niin, mä pistän sun mikin kiinni. Hoitele siellä asiat.
1: Niin, niitä valmistettiin alun perin 300 kappaletta, joista suurin osa sitten tuhottiin. Tämän jälkeen kyseistä mukia jäi jäljelle vaan 10 kappaletta. Niin ilmeisesti se on nyt sitten syy, että hinta on kohonnut sitten näinkin korkealle. Mutta mä en ole tiennyt, että tollaisia järjestetään, siis tällaisia suljettu kuori menetelmällä huutokauppoja.
0: Mun mielestä tossa on vähän jotain kiimaa.
1: Niin, kyllä. Sun on pakko lyödä yhden kerran oikeasti sen verran iso pati, että, niin, että sä voitat sen.
0: Tossa on vähän semmoista äijäkin vanha peliongelmainen, niin tossahan on semmoista aikamoista kiimaa, että sun pitää niinku ykösellä saada se. Tossa on vähän jotain sellaista joku Guy Ritchie-elokuvaan sellaista niinku takahuoneen pokeripeli tyyppinen hetki, missä sä sitten siellä suljetulla.
1: Mikä on parempaa kuin pihistäminen?
0: Se on ihan oikeesti. Se on ihan best.
1: Pihi on ihan parasta, niin tossahan pääsee pihistämään ihan huolella. Sitten kun avataan näitä suljettuja kuoria, niin sieltä katsotaan aika, että montako nollaa. Okei, tässä on vaan 2. Tälle ei tee yhtään mitään. Sitten eteenpäin.
0: Pari tuotta pointtia. Viesteistä tuli hyvä pointti joltakin, että hän osti omakotitalon 66 tonnilla. Siihen niin kuin heijastaan. Toi on niin kuin paljon rahaa. Ja myöskin tämä, että kun ihmiset sitten sanoo, että hei, näitä on tehty vaikka vain 10 kappaletta yhteensä, että sen takia on sitten arvokas. Kyllä. Niin mä en siltikään ikinä ymmärrä sitä, koska se että miksi joku asia on sitten niin kuin joku, tavallaan, että voisihan toi muumimuki olla, jos se olisi vaikka tonninkin. Se olisi mun mielestä kallis muki. Niin sitten tämä, että mikä aina näissä antiikki kautta harvinaisuusasioissa, ja mä sanon tämän nyt ihan itse tällaisena vintage-takkikeräilijänä, joka jollain tavalla ymmärtää ehkä sen maailman hinnannousuja, mutta mulla on myös olemassa siellä ihan selkeät kipurajat, koska mä ajattelen, että joku takki ei voi oikeasti maksaa. Ja kun mä en ostaisi 46 tonnin takkia, vaikka mulla olisi rahaakin siihen. Jep. No okei, ostaisin, jos olisi rahaa siihen, mutta kuitenkin. Et mikä se aina sitten on just, että jos Ruotsissa on myyty eka 23 tonnilla muutama vuosi sitten, niin nyt se on jo 46 tonnia. Niin kuinka tavallaan jännä aina nähdä tämä ihmispsykologia, että missä se kipuraja menee?
1: Niin.
0: Missä menee jonkun harvinaisen muumimukin kipuraja? Niin ei se varmaan mene missään, jos sitä fyrkkaa on niin hemmetistä.
1: Niin, kyllähän tuokin tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa, kun tuo 5 vuoden päästä pistetään seuraavan kerran myyntiin, niin siitä todennäköisesti tulee vielä kalliimpi.
0: Niin.
1: Koska se, joka sen myy, haluaa siitä tietenkin omansa takaisin.
0: Niin.
1: Niin se tulee maksamaan sitten yli 46 000 euroa sitten seuraavalla kerralla.
0: Joo, en mä tiedä. Mä olen kyllä tästä erittäin viihtynyt ihan vaan sen takia tosiaan, että keräilijöitä on moneen junaan, mutta 46 tonnia mukista on kyllä paljon.
3: Onko teillä jotain, mistä te maksaisitte tyyliin just joku Oasiksen laulajan aurinkolasit 50 tonnia?
0: En mä ehkä. Mä en ole oikeastaan mitään tollaista.
1: Pitäis niin kuin, päästä jotenkin siihen niin kuin ajatukseen, että sulla olisi sitä rahaa. Tietenkin jos mulla olisi tietysti niin paljon rahaa, että mulla olisi varaa ostaa 46 tonnin muki, niin sit mä varmaan ostelisin kaikkea muutakin.
0: Niin, se on kallista. Niin kuin tässä hämärtyy se nyt, että köyhät puhuu rikkaiden asioista.
1: Just näin.
0: Että eihän me voida niin kuin tietää, että miltä se tuntuisi. Että jos joku, että okei, jos mulla olisi ton verran heittää rahaa vaan tosta noin ilman, että se vaikuttaisi mihinkään. Niin kyllä mä varmaan jonkun, en mä tiedä, Michael Jordanin jonkun aidon Game Worn pelipaidan, mikä on signeerattu ja se on kehyksissä. Kyllä mä voisin varmaan parikymmentä tonnia maksaa.
1: Ei riittäisi.
0: Niin, ei mutta siis tarkoitan niin, siis sitä, että kunhan nyt heitä vaan jonkun luvun. Mutta silti mä en ole koskaan ollut ylipäätään semmoinen ihminen, että mä olisin kauheasti tällaisten keräily
1: niin esineiden.
0: Niin, tai siis sillä, että just tämä, kun joku, että tämä on jonkun kitara, tai tämä on jonkun, niin mä en ehkä niin, että tämäkin, että mä voisin maksaa Oasiksen keikkalipusta 46 tonnia, jos mulla olisi rahaa maksaa sitä. Mutta mä en välttämättä tiedä, kun mä oon nähnyt niitä, että joku on saanut onnekkaat esimerkiksi vaikka Liam Gallagherin heittämän tamburiini yleisöstä, ja sitten se on ollut myynnissä myöhemmin jossain, niin sitä mä just mietin välillä, että no voisiko, olisinko mä sitten sillä, mutta mitä mä sitten sillä...
1: Sehän on sitten jossain esillä, jossain niin. Piirongin päällä tai missä nyt sitten ikinä. Mä en kyllä osaa sanoa, että mistä mä olisin valmis maksamaan. Kun, se on niin eri sitten, kun sitä rahaa olisi, niin sitten sitä välttämättä, sitten mä varmaan jotain.
7: Niin varmaan
1: siinä. Joku perkelee.
0: Mä sanoisin, että pointti on ehkä siis siinä, että mä en voi käyttää sitä itse. Että en mä sitten sen Gallagherin tampuriinin kanssa tai sen kanssa missään tuolla. Niin
1: muskariin
0: niin, että tavallaan, että vaikka nyt kun kerään noita vintage-takkeja, niin niissä on joku järki. On se, että mä pystyn itse käyttämään niitä. Mä tykkään käyttää niitä. Mutta ehkä just tää, että mä ostaisin vaan jonkun kitaran ja sit mä en osaa soittaa sitä. Mutta vaan siksi, että se on jonkun kitara. En mä tiedä. Mitä Osku ostaisi?
7: No siis en varmaan, tai ei tule mieleen heti mitään, mutta mä luulen, että toi on vähän semmoinen juttu, että sit kun sulla on jo vähän kaikkea ja sulla on sitä rahaakin ylimääräistä, niin sit se rupeaa kiinnostaa tommoset asiat.
1: Ihan varmasti.
0: Ja tässä joku laittoi, että ehkä se ostetaan sijoitusmielessä, arvo odotetaan kasvamaan, vaikka mukit ja muumit ei kiinnosta yhtään. Joo, mutta jos sulla on 46 tonnia jo maksaa siitä, niin kuulostaa siltä, että ei sun paljon tarvi odotella mitään fucking mukien arvon
1: 10
0: nousua.
1: 10 tonnia arvon nousua. Niin.
0: Tämä on ihan sama juttu kuin joku on silleen, että joo, oli 50 tonnin kello, mutta sehän pitää hyvin arvonsa. Jos sulla on varaa ostaa 50 tonnin kello, niin ei se varmaan ole mitään merkitystä. Toki jos sä ostaa jollain lainalla, niin sitten se on niinku eri asia. Mutta kellothan on myös yksi tällainen, mitä jengi ostaa aika isolla rahalla juuri sen takia, koska niissä on arvon nousua ja sitten ne pitää myös arvonsa tosi
1: mutta
0: hyvin.
1: Ei siis siinä, siis mahtavaa, että ihmiset ostaa ja keräilee ja kaikkea. Siis on. Se on upeeta, että sitten kun tavallaan taskuussa on syvyyttä, että voi sitä tehdä, niin kyllä se on varmaan ihan siisti harrastus.
0: Minä en ainakaan itse ole ketään lopulta, vaikka tässä nyt video-ohjelman sfääreissä nyt heiteltäisiin minkälaisia kommentteja, niin oikeasti ei ole kyllä sanomaan kellekään yhtään mitään. Että jos plätää on ja halua on, niin sen kun ostaa, jos siitä tulee hyvä mieli, niin antaa mennä. Se ei ole minulta millään tavalla pois.
1: Ei tietenkään.
0: Ja näin. Että mulla aina vaan tulee mieleen tästä, kun on näitä... Näitä muuminmukeja, niin aina nousee se muuminmukimenetelmä aina mieleen, mistä ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu aivan. Tässä niin kuin, lapsitekohommissa, niin mä aina vaan mietin sitä, että jos on niin kuin oikea äveriäs ja vielä silleen niin kuin oikein kovalla itseluottamuksella varustettu, niin voi ostaa itselleen 46 tunnin mällinmukin.
1: No niin voi.
0: Se on myös ihan mahdollista.
1: Niin mutta, voi.
0: Mutta joo. Kaikki on mahdollista kyllä. En itse laittaisi mukiin noin paljon, mutta laittakoon joku, jolle se tekee sitten hyvän fiiliksen.
1: Joo.
0: Mitäs muuta? Täällä ennäkin tällainen uutinen oli Eero Huhtasesta, joka puhuu siis 11 kieltä.
1: Kovaa.
0: Salaisuus on metodin nimeltä shadowing.
1: Aha.
0: Ja lapsi oppii kieltä ilman sanalistoja ja kielioppisääntöjä, mutta aikuisena sama käy vaikeammaksi. Näinhän se on, että jos on vaikka lapsi, joka altistuu monille kielille jo pienenä, niin hänen todennäköisesti taipumuksensa oppia kieliä myös vanhemmalla iällä on parempi, koska aivot ovat saaneet sitä sitten siltä kielen oppimisosa-alueelta sen verran ärsykettä. Kognitiotieteilijä ja 11 kieltä osaava polyglotti kertovat, miten voi oppia minkä tahansa kielen.
1: 11 kieltä. Mitä kaikkea se osaa?
0: Katsotaanpa.
1: Suomi, ruotsi, englanti.
0: Tässä oli suomi, ruotsi, englanti, tanska, saksa, ranska, espanja, italia, portugali, japania ja nythän harjoittelee aktiivisesti koreaa.
1: Kovaa.
0: Ja Eero Huhtanen sanoi, että hän tietää mistä puhuu, että kirjasta pänttääminen ei ole tehokkain tapa oppia uutta kieltä. Samalla linjoilla on kognitiotieteilijä Riikka Möttönen Helsingin yliopistosta. Hänenkään mielestään kielioppisääntöjen opettelu ei ole tehokkain tapa ottaa uutta kieltä haltuun. Silloin aivojen koko kapasiteetti ei pääse käyttöön. Ja he antaa tässä nyt sitten... vinkkejä. Yksi esimerkiksi vinkki on se, että anna alitajunnan prosessoida.
1: Joo.
0: että Eero Huhtanen ei ollut lapsena mikään kielinero. Koulussa englanti oli heikoin aineen ja oli muutenkin hidas lukija. Äiti pakotti viidennen luokalla ottamaan valinnaisen saksan. Hieman vastahakoisesti opiskelusta huolimatta kieli tuntuikin englantia loogisemmalta. Intohimo kieliin ei silti syttynyt vielä koulussa. Se

0: tapahtui lukiossa, kun vaihto-opinnot veivät Espanjaan. Siellä kommunikaatio tapahtui espanjaksi, koska paikalliset eivät osanneet englantia. Tila oli lapsenomainen. Iso osa oppimista tapahtui arjessa tiedostamatta.
1: Aivan, että siellä kun vaan joutuu käyttämään ja kuuntelee, niin siinä sitä oppii.
0: Just näin, ja sen takia moni just sanoo, että esimerkiksi Porissa ensimmäinen vuosi on tosi vaikea. Mutta sitten kun oppii sen kielen, niin sitten se on tosi helppoa ja pääsee jotenkin.
1: Ihan varmasti.
0: Joo, ja se on kans just se, että täytyy vaan aliteuttaa sitä antaa siellä niinku prosessin käydä aivoissa. Mutta yksittäisten sanojen ja käännösten opettelu, se on kuulemma tehotonta. Sen sijaan kielelle kantaa altistua kokonaisvaltaisesti, vaikkei sitä ymmärtäisi vielä mitään. Silloin kielen rytmi, melodia ja yleisimmät ilmaukset tulevat tutuiksi. Näin aivot myös oppivat tekemään ennusteita kielen lainalaisuuksista. Möttönen sanoo, aluksi yhtenäiseltä kuulostaneesta sanavirrasta alkaa hahmottaa rakenteita ja säännönmukaisuuksia. Ja tämähän on sellainen aika klassinen vaikka ihmisille, jotka ovat ihan ok hyvin osanneet vaikka ruotsia Suomessa. Mm. Ja sitten menneet Ruotsiin töihin ja todenneet, että ei helvetti. Että tämä ruotsihan kuulostaa ihan erilaiselta kuin se ruotsi, mitä mä puhun.
1: Just näin. Mutta, tai mitä koulussa opetellaan.
0: Joo, mutta siinä on ihan sama juttu. Eräs ystäväni kertoi, kun oli nuorempana aina kesät töissä Ruotsin puolella niin kuin Viking Linella. Niin hän sanoi, että siinä niin kuin eka kesä meni vähän silleen vaikeasti, mutta tokana kesänä jo huomasi sen, että alkoi erottamaan ne sanat sieltä lauseista. Ja tajusi silleen, että no nyt kun mä tiedän nuo sanat sen mun opiskelun pohjan kautta, niin sitten se niin kuin klikkasikin ihan täysin. Ja sitten siitä tuli semmoista fluenttia niin kuin ruotsin ruotsia, jos voisi sanoa.
1: Toi on upea hetki näin. Varmaan.
0: On, ja hän sanoi, että oli vaikea alkuun, että siinäkin oli se, että puhuttu kieli on sama, ymmärtää kyllä, mutta koska lauseet ja sanat oli niin kiinni toisissaan, niin ei aina niin kuin erottanut, että mitä tässä nyt niin kuin puhutaan. Mutta sitten just tämä, että kun antoi sille vaan altistukselle mahdollisuuden, niin sitten aivot oli sillä, että hei, kyllähän me tämä osataan.
1: Joo, ja toinen vinkki, mitä tässä nyt sitten kerrotaan, niin kuuntele ja matki. Harva pystyy elämään täysin vieraskielisessä ympäristössä, ellei asu Suomen ulkopuolella ja suomenkielinen arki on itse muutettava vieraskieliseksi, jotta lapsen kaltainen kielelle altistuminen on mahdollista. Miten se esimerkiksi tapahtuu, niin Huhtanen on ratkaissut ongelman kuuntelemalla kieliä mahdollisimman paljon. Lenkkeillessä, pyykätessä, ruokaa laittaessa, taustalla se on aina opeteltavan kielen, tällä hetkellä korean radio-ohjelma tai podcast. On se kyllä jännää lähteä kuuntelemaan jonkun koreankielistä radio-ohjelmaa,
2: joo,
1: kun sä et ymmärrä siitä yhtään mitään, mutta sitten se on vaan pakko.
0: Niin ja sitten kun tässä hauskintahan on se, että on olemassa ihan oikeasti ihmisiä, jotka on kertonut, että heillä on esimerkiksi vaikka ulkomaalainen puoliso, joka on opetellut vaikka suomea meidän ohjelman avulla.
1: Joo, näitä on tullut tosi paljon.
0: Joo, ja se on musta mahtavaa, koska se tarkoittaa sitä, että jossain kohtaa on alkanut siis kuuntelemaan tätä ohjelmaa, ei taju välttämättä mitään, sitten menee jonkin aikaa, he tajuaa ehkä joitain sanoja sieltä sun täältä, menee jonkin aikaa, niin jossain kohtaa tulee hetki, missä he on sillä, että mä tajusin, mä ymmärrän mitä kullipillupalli tarkoittaa. Ja on sillä niin kuin, oh my god, tää on hieno hetki. Ja mä mietin aina sitä, että jos alkaa jotain korealaista podcastia kuuntelemaan, niin mikä se niin kuin hetki on, kun sä tajusin, että mä tajusin sen, kun sä heitit ton pedofiilivitsin, mä tajusin sen. Aivan mahtavaa. Ja siinä mielessä se voi olla myöskin hedelmällisempää, koska se ei ole semmoista koulumaailman niin kuin tylsää just sitä, että hei, mitä kuuluu. Kaunis päivä tänään.
1: Ja niin kuin täällä joku sanoikin, että onhan teilläkin kokemusta tästä metodista, että esimerkiksi meidän matkailuohjelma, jos katsoo, vertaa äijän englanninkielen taitoa ykköskauteen ja tähän viimeisimpään neloskauteen, niin siinähän on ihan huima ero.
0: Joo, kyllä, olen itsekin
1: huomannut. Siis on aivan järkyttävä huima ero.
0: Kyllä, mutta siinäkin on se, että sitä on vaan joutunut puhumaan niin paljon.
1: Just
0: ja,
1: näin.
0: Ja myös se, mikä tässä oli hyvin sanottu tässä uutisessa, juuri tämä, että se kielioppin pänttääminen ei ole se tavallaan oikea metodi välttämättä, koska mulla oli aina kielessä vaikeinta se sanajärjestys. Ja
1: se on kaikille varmasti.
0: Joo. Niin sitten kun mä jotenkin yhdistin tämän matkaohjelmatyön siihen, että ammattikorkeakoulussa hyvä ystäväni Hekse, joka puhui sitten taas sujuvasti montaa kieltä, koska oli ollut matkaoppaana, niin hän oli oppinut siellä sitten puhumaan monia eri kieliä, niin hän sitten sanoi tätä, että tiedätkö mitä köpi? Hän sanoi mulla ammattikorkeasta, että kun hän on toiminut tuolla maailmalla ja puhuu vaikka, hän joutuu olemaan vaikka paikallisten bussikuskien kanssa tosi paljon tekemisissä, niin se itse asiassa se hänen niin kuin tosi hyvä vaikka fluentti englanti, niin sillä ei ole käyttöä, kun ne ei ymmärrä niin hyvin. Joten pitää yksinkertaistaa sitä omaa puhetta, jolloin siitä tippuu ehkä niitä sellaisia jopa kieliopillisia
1: sanoja pois.
0: Yes. Ja sitten ne onkin yhtäkkiä, että ne on kaikki tajuaa. Niin sitten mä oon jotenkin ajatellut siellä matkaohjelmassakin silleen, että kun mä en ehdi ajattelemaan, että tässä kuvataan samaa aikaa ja mun ei ole niinku aikaa miettiä, että miltä mä näytän tai kuulostan. Mun on ainoa tärkeä tehtävä, että tämä ihminen ymmärtää, mitä mä sanon. Niin sitten kun on tajunnut sen, että ei niin välitä, vaan puhuu ja altistuu itse sille kielelle, niin sitten se ehkä niinku sen rohkeuden kauttahan se puhe
1: täällä taisi
0: myös
1: olla yksi vinkkeistä taisi ollakin se, että päästä irti kontrollista ja selätä häpeää.
0: No
1: erityisesti
0: niin.
1: Häpeä voi muodostua pullonkauloksi puhumisessa.
0: Kyllä.
1: Aikuisena epämiellyttävä puhua epätäydellisesti ja ilmaista itseään vajaavaisesti. Lapsilla tällaista rajoitetta ei ole. Lasten oppimista edistää myös se, että heille puhutaan usein selkeämmin korostetummin kuin aikuisille. Eli Huhtasen mukaan shadowing, eli jäljittely, on hyvää puheharjoitusta, jos toisten ihmisten kohtaaminen vieraalla kielellä jännittää.
0: Se suosittelen samaa. Itse olin kanssa tällainen kielihäpeä ja se johtuu siitä, että Suomi on valitettavasti, älkää ottako nyt itseänne siellä, jos olette näitä ihmisiä, mutta Suomi on siis kielihäpeä maa.
1: On.
0: Ja se johtuu siitä, että me ollaan myös sellaisia ihmisiä, jotka ei päästä ihmisiä helpolla, jotka puhuu vaikka rallienglantia. Sen takia meillä on ihan sellainen käsitekin kuin rallienglanti, koska siihen ollaan tartuttu jo silloin back in the days, kun rallikuskit ovat urheiluruudussa kertoneet, että miten se it was a good race, but not very bad tires and everything like that. Niin sitten ihmiset saa, että hei, onpa karmeen kuulosta. Ja sitten samaan aikaan, kun meet maailmalle sen saman englannin kielen taidon kanssa, niin ne on silleen, että onpa kivaa, kun te yritätte puhua yhteistä kieltä, että
1: joo,
0: kaikki niin jotenkin.
1: Joo, ja ne puhuu siellä vielä huonompaa.
0: Joo,
1: tai
0: ja siis
1: huonompaa, heittomerkeissä huonompaa.
0: Mä olen esimerkiksi miettii, kun paljon tykkää käy Briteissä, niin sitten kun lädit on sellaisia small talk -ihmisiä, niin ei siellä kukaan koskaan ollut silleen, niin kuin, että hei, puhuppa sä jotenkin epäselvästi tai huonoa englantia, vaan ne on aina enemmänkin silleen fiiliksissä, että hei, hienoa, että tämä kaveri yrittää. Ja sitten mullakin on pari ihan täällä Suomessa nyt sellaista ystävää, kenen kanssa puhutaan englantia, niin tosi monesti huomaan, että he rohkaisee silleen, kun he huomaa musta, että mä alan jossain kohtaa mä alan sanoa itse sitten silleen englanniksi, että sori, että mä puhun epäselvästi. Että mä menen paniikkiin ja nyt kun mä alan miettiä tätä, niin mä en saa nyt enää näitä lauseja
1: päästä.
0: Niin sitten he on silleen niin kuin, että ei mitään väliä. Mä ymmärrän koko ajan, mitä sä puhut.
1: Jep.
0: Et sama juttuhan se on, kun me kuullaan ihmistä, joka puhuu meille huonoa, lainausmerkeissä huonoa suomea.
1: Jep, juuri
0: niin sitten ei kukaan koskaan silleen niin kuin, että
2: eikö sä osaa suomea?
0: Niin, vaan jep. Enemmän sä oot se, että hei, onpa siistiä, että me voidaan tässä puhua samaa kieltä.
1: Juuri näin.
0: Niin se on jotenkin hassu ajatus, että miksi suomalaiset on niin kauhean jotenkin tarkkoja siitä.
3: Niin, mä luulen kans, että se johtuu ihan vaan siitä myös, että kyllähän meillä on niinku koko sen ajan, kun me ollaan opiskeltu englantia yläasteella ja silloin ala-asteella, niin meillä on koko ajan, niinku, meitä on huomautettu siitä, että jos kielioppi menee väärin, että sä sanot jotkut väärässä järjestyksessä, niin aina se on jotenkin huono ja väärin ja se on niin niinku jotenkin painotetaan ihan liikaa sitä, että
1: niin, sen takia mä en osaa vieläkään laittaa onnea, innejä, ättejä oikeaan kohtaan tai oikeaan, että mikä tarkoittaa nyt sitten, että ollaan sisällä vai ollaan tuolla tai ollaan jossain maassa vai miten se nyt se on, vaan sitten vaan, että no tällä kertaa se on.
0: Joo. Ainoastaan in the ass.
1: No niin.
0: Sen mä osaan. Sen mä saan oikein.
1: Ei on the ass.
0: Hei, on
1: se tarkoittaa eri asiaa sitten.
0: At the ass. mutta
1: niin. Se menee aina itsellä väärin.
0: Mutta Osku on ihan oikeassa, ehkä siinä pitäisi olla joku, varsinkin varhaisemmilla luokilla, ehkä siinä pitäisi olla joku pelivara. Toki koulu on koulu, että siellä on myös pakko opettaa se kielioppi jotenkin. Mutta mä mietin itse sitä, kun oma ystäväni meni duuniin sellaiseen firmaan, missä sitten piti puhua myös englantia. Ja hän pääsi sinne siis työhaastattelusta ja niin, että hän oli sillä, että hei, että tiedätkö mitä, että sä oot hyvä hakija, me halutaan sut tänne töihin. Mutta sua jännittää toi sun englanninkielinen taito. Hän sanoi, että joo, että mä oon kyllä pahoillani, että mun pitää olla sen verran rehellinen, että en mä tiedä mitään. Sanoit, että ei kuule mitään, että me tehdään sen, että meillä on yksi sellainen kaifari, niin soittelet sille ja hoidat tämän kuntoon. Hän on sillä, että okei, että mitä ihmettää. Kyseessä oli ihan siis tällainen varmaan alkuperäisesti ehkä joku englannin opettaja tai joku muu. Ja hän sopi siis tällaisia kaffitreffejä.
1: Joo.
0: Ja meni kahville. Ja sitten tämä kaveri ilmoitti heti ekalla kaffitreffeillä siinä, että me muuten puhutaan koko aika englantia.
1: Ja
0: sitten aina siinä puheen lomassa jossain, niin tämä myös ihminen sitten korjasi tätä mun ystävää englanniksi.
1: Aivan.
0: Ja siinä, mitä enemmän hän siis puhui, niin lopulta sitten...
1: Mutta niinhän siinä käy.
0: Hänkin pystyi työssään toimimaan paljon paremmin englannin kielellä.
1: Aikoinaan, kun asuin ulkomaalaisten kämppisten kanssa Kemissä kommunissa muutaman vuoden, niin... Ja siellä ei sitten kukaan muu puhunut suomea kuin minä. Niin mun oli pakko sitten puhua, keskustella Paul Buddy Gagnonin ja Mike Doggy Dogoluksen ja kaikkien muiden kavereiden kanssa.
0: Ja aina niin kuin, siis noin niin, siis ei, siis sä oot asunut kummeliryhmän kanssa. Kummeliryhmän
1: niin. Mun oli pakko puhua heidän kanssa englantia. Me keskusteltiin vaan englanniksi, niin sittenhän siinä huomasi tietenkin, kun kuukausia kuuluu ja puhuu kotona vaan englantia, että se englanti taittuu ja lähtee paljon niin kuin helpommin.
0: Kyllä. Ja joku myös tässä nyt sitten kohtasi ehkä tämän uutisen myötä ikävän todellisuuden ja laittoi viestiä, että sanotaanko tässä nyt siis, että mun pakkomielteillä pitämä Duolingo Strike, niin mä en tuu sillä kuitenkaan pärjäämään evakkuna Ruotsissa. Niin et tuu. Valitettavasti näin se on. Ja mun mielestä toi on hyvä pohja kyllä myös sille, että opiskelee ruotsiaan se, että päätti lähteä evakkoon vielä, kun tässä kolmas maailmasta syttyy, niin sinne iloiseen, aurinkoiseen Ruotsiin pelaamaan pingistä sillä aikaa, kun muu maailma rähisee.
3: Miksi aina muuten ajatellaan, että Ruotsi on jotenkin niin kuin äärimmäisen turvallinen paikka, kun sota syttyy?
0: No sen takia, koska toisessa maailmansodassahan he pysyttelivät tällaisena diplomaattisena Sveitsinä ja siitähän on nyt sitten vähän tulkinnanvaraista, että kuinka diplomaattisina pysyivät, mutta eihän he ollut, olikohan ensimmäisessäkään maailmassa. Kummasta se tulee? No muistan, että Kummelissahan on tämä klassikko.
2: Joo, kyllä.
0: Klassikko vitsi, että on Euroopassa sota käynnissä ja meanwhile in Sweden ja sitten on Kalle, Palle ja sitten hypitää trampoliinilla ja Kalle, Palle. Niin ehkä siitä se tulee. Ja sitten lähtihän täältä Suomesta siis paljon lapsia sitten lähetettiin evakkoon sinne tietysti turvaan. Siitä se sitten tulee. En toki tiedä tässä maailman tilanteessa nyt sitten enää, että kun Ruotsikin on Natossa ja kaikkea muuta ja näin poispäin, niin en tiedä sitten. Ja varsinkin kun ovat jonon hännillä vielä. Me mentiin just tokavikana sisään siitä niin kuin jonosta, niin veikkaan, että jos on saapumisjärjestys, niin Ruotsilla on huonosti
1: se voi olla
0: pullattu. Niin se joutuu ehkä jopa ensimmäisenä ottamaan osaa sitten, kun hommat...
3: Ja heillä ei ole kokemusta.
0: Joo. Mua nauratti myös se, että tuossa oli siis yksi ystävä kertoa, että hänen puoliso oli ajanut mun mielestä ajokortina. Niin kuin ihan sitä varten just, että jos nyt sattuu... ole semmoinen tilanne, että sota syttyy vielä kerran.
1: Voisi ajaa Ruotsiin, niinkö?
0: Niin, että pystyt ottaa muksun mukaan. Ja että
1: sinä, lähtä Haaparantaa
0: kohti. Sinä jäät luonnollisesti sotimaan, mutta me päästään niin kuin ajamaan Haaparannan
1: ei,
0: kautta.
1: Ei, toi Jyväskylän Oulun väli on niin pitkä, että ei sitä jaksa kukaan ajaa siinä kohtaa. Että.
0: On se kyllä kamala tunne, kun päätyy sotaan lähteä karkuun, mutta kun on niin tylsä matka.
1: Niin, toi on niin tylsä, että pakko mennä oikeasti rantaraittia pitkin mieluummin.
0: No, mutta hapit sulta saa vähän nuuskaa mukaan siinä sitten samalla, kun menee, niin sehän helpottaa jo vähän. Ja iso määrä karkkia.
1: Kyllä.
0: Mitä karkkeja sieltä?
1: Ja halpaa bensaa.
0: Ne on sitäkin vielä.
1: Juuri näin.
0: On siellä kaikenlaista, mutta ei, lisää uutisia.
1: No niin.
0: Lisää uutisia. Yle kertoo siitä, että Riihimäen kouluissa palattiin ruuduista kirjoihin.
1: Joo.
0: Ja eikö tämä nyt vähän tunnu olevan jonkinlainen wave kanssa, että näitä nyt sitten. Mä muistan, että Pomarkussa oli joku tämä koulu, joka ei alun perin suostunut ottamaan mitään. Että oppilaat sanoi itse, että ei tänne mitään tietokoneita kuin kirjaa per...
1: Joo, Riihimäki on tehnyt täyskäännöksen ja siirtynyt tietokoneista kirjoihin. Ainoastaan painava reppu harmittaa. Riihimäen yläkoulussa palattiin ruudusta kirjoihin ja tulokset ovat olleet positiivisia. Häiriötekijät ovat poistuneet, mutta repuista on tullut pikkusen painavampia. Se nyt tuskin haittaa yhtään ketään. Ja keskittymiskyky on parantunut, työrauha on palannut luokkiin, näin summaa sivistysjohtaja Jari Lausvaara. Samaa mieltä on Riihimäen Karan koulun fysiikan, kemian ja matematiikan lehtori Timo Olli, että homma on mennyt parempaan suuntaan.
0: On se hyvä. Minä sanon, että fyysiset koulukirjat, very okay.
1: Joo.
0: Ja nyt tästä oli ollut mun mielestä jotain haastattelua, kun oli ollut nämä kirjoituksetkin tässä nyt samaan aikaan, niin oli ihan TV-uutisissa siitä, että tekeekö mieluummin äidinkielen esimerkiksi kokeen vaikka koneella vai kirjoittain. No siellä sitten moni tietysti vastasi, että no ehkä nyt kun kyseessä on niin isoja sanamääriä, niin on kiva kirjoittaa koneella. Ja. Mutta moni oli sitä mieltä, että esimerkiksi matematiikkaa edelleen on parempi laskea paperille.
1: Musta on jotenkin älytöntä edes ajatella, että sä laskisit matematiikkaa tietokoneella.
0: Niin, no se on kyllä, on sekin varmaan joissain koulussa ihan arkipäivää.
1: On, siis nykyään varmasti on arkipäivää, mutta jotenkin itse tarvii semmoisen jonkun.
0: Mutta se johtuu kato siitä, kun me ollaan tämmöinen paint-sukupolvi.
1: Niin, se voi niin, olla, joo.
0: Mä en osaa normaalista Word-tiedostusta tehdä PDF-ää. Niin mua aina niinku pelottaa se, kun sit siellä pitää siellä, mikä ikinä se sivu sitten on, niin se pitää aina se kursori saada oikein sen kohtaan ja siihen se numero ja toinen, ei siitä tule mitään. Kun pitää olla kynä ja suttupaperia.
1: Jep, just näin.
0: Suttupaperille saa tehdä kaiken näköistä.
1: Joo.
0: Ja senkin takia koulukirjat on fyysisenä kivempiä, koska mihin muualle se.
1: Ja voit välitellä viiksiä.
0: Niin, ja piirrät jättimäisiä peniksiä. Joo. Ja kaikkea muuta vastaavaa, niin ei niitä voi mihinkään tietokoneelle piirtää.
1: Mikä teillä oli perinteinen, mitä te piirsitte johonkin vaikka historiankirjaan johonkin hahmoille? Mulla oli aina arpiotsaa, viikset ja pirusarvet.
0: Mulla oli silmälappu, viikset ja valtaisa penis.
3: Mulla on joku muistikuva, että mä varmaan jotenkin silmiä suurensin tai joo. Jotain.
1: Mulla oli se arpi aina jostain syystä. Sehän teikö, viiva hei, ja sitten poikkiviivalla.
0: Ei, kun mä olisin, että teikö sä poikkiviivalla ja teikö, oli myös tämmönen premium-versio, tehdä viiva ja sitten pisteet sinne.
1: Ei, niin kun mä tein aina poikkiviivalla, vaan semmoinen tikattu arpi.
0: Joo, sehän voi tehdä niinku kahdella tapaa sille hienosti. Mutta sitten toinen oli myös tämäkin, milleniaalit jakaa tämän S-kirjaimen. Joku oli jossain vaiheessa keksinyt, että hieno S-kirjaimen, se graffitti S voi tehdä silleen, että sä teet niinku 6 viivaa. Eli 3 vieretystä ja 3 alapuolelle.
1: Joo.
0: Ja sit sä yhdistät tämän viivan, teet tonne väkäsen, yhdistät tämän ja tämän, niin sit siitä tulee semmoinen hieno S-kirjain. Niitä S-kirjaimia oli joka paikassa. Mikä porilaisilla ala-asteella tai yläasteella nyt ei ollut niin epäilyttävää, koska siellä oli muutenkin SS melkein jokaisella sivulla, niin ei siinä mielessä ollut mitenkään erikoista. Nyt kun itse asiassa mietin, niin osa niistä ei ollut varmaan niitä graffittia S-siä edes.
1: edes muita.
0: Niin.
3: Me tehtiin myös sitä, että jos oli joku sana, mikä jatkui seuraavalla rivillä, seksi, niin kuin aina silleen, että kylläi seksi, niin kuin seuraavalla rivillä. Me aina alleviivattiin sitä seksissä.
1: Se seksi sieltä. Joo.
0: Oi että. Mutta tätäkään ei tietokoneella voi.
1: Ei voi tehdä
0: tuollaista. Ja myöskin just tämä, että sellainen, että voithan se tietokoneellakin piirtää. Mutta jos sä niinku piirret tietokoneella niinku vaikka jättimäisen falloksen.
1: Ei se ole sama.
0: Ei, ja sä oot hullu.
1: Niin,
0: sä oot hullu. Mutta sit jos sen tekee johonkin paperille, niin sit sä vaan sanoo, mä puhuin puhelimessa.
1: Joo.
0: Tiedätkö, ei se. Eiks niin?
1: On.
0: Koska mä oon tajunnut esimerkiksi sen, että kun jos on ihminen niin kuin minä, että puhelimessa puhuessa tekee semmoista piirtämistä ja suttua, niin sehän on niin kuin monesti jotain ihan siis. Se on joku satanistinen manifesti, mikä siihen tulee siihen samaan aikaan. Niin sit mä just, että, mutta sit se aina hyväksytään, että jos joutuisi jo, mä voisin varmaan tunnustaa niinku murhan. Siis silleen, että mä puhun puhelimessa ja tekisin näin. Ja sit mä voisin sanoa vaan, että joo, mutta mä oon täysin syyntakeeton, että mä puhun puhelimessa samaan aikaan.
1: Aivan.
0: No se selittää, kun tämän tunnustuksen lopussa on täällä. Tämmönen järkyttävä kikkeli.
1: Superbad-elokuvakin olisi vähän erilainen, kun se Jonah Hill olisi piirtänyt niitä niin. Kikkeleitä tietokoneelle, niin
0: se alkaa
1: syömään sitä tietokoneita.
0: Niin.
1: Se on hyvä kohtaus.
0: Niin.
1: Se on hyvä leffa. Ja hyvän näköisiä kikkeleitä piirtelee.
0: Joo, kyllä joku sanoi, että he saa kyllä mahdollisuuden suttupaperille, vaikka tehdään koneella.
1: Okay.
0: Se on hyvä, koska johonkin pitää pystyä piirtämään. Se on. Mutta mun mielestä fyysiset kirjat siis monet siltikin kivempia. Mun mielestä.
1: Joo, mä oon vähän samaa mieltä kyllä. Tässä siis eräs koululainen on päässyt vastaamaan. 9-luokkalainen Eetu on samaa mieltä, että monet kunnat. On samaa mieltä kuin monet muut kunnan kyselyyn vastanneista yläkoululaista. Digimateriaalit ovat siinä mielessä parempia, että reppuhan tuntuu paljon kevyemmältä, kun ei tarvitse tuoda kaiken maailman paperikirjoja sitten mukaan. Mutta kirjoista lukemalla asiat jäävät paremmin mieleen. Tietokoneella on häiriötekijöitä. Kirjan kanssa voi mennä hiljaiseen huoneeseen ja lukea sitten paperista.
0: Niin ja sitten näin myöskin niinku, nykyään vanhempana. Niin vaikea kuvitella, että on niin hienoa esimerkiksi kontaktimuovilla päällystää läppäri.
1: Ei varmasti ole.
0: Kuin niitä kirjoja.
1: Jep,
0: niin,
1: just näin.
0: Niin sitä mietin kyllä myös monesti, että yksi sellainen upeimmista työleireistä, mitä pystyi lapsena todistamaan, oli se, kun tulit itse jostain Pulkkamäestä kotiin ja katot, niin siellä on Tuija Kallio perse pystyssä ja selkä vääränä jossain olohuoneen lattialla. Tämä kuulostaa pahalta tähän asti. Joo. Mutta päällystämässä kontaktimuovilla niitä fucking kirjoja. Ja sitten sillä aivan millin tarkkaan, että jää joku yksi ilmakuplu sinne.
1: Joo,
0: niin
1: puhastaa.
0: Joo, mutta se oli aina semmoinen hyvä. Siinä musta tuntuu, että ehkä se oli äitilleni jotain traumadumppausta muutenkin, koska musta tuntuu, että aina kun sinne se joku ilmakupla jää, niin hän siis niinku

0: tekemään jotain muuta kuin sitä itse opiskelua. Se nyt on ihan sanomattakin selvää. Hyvä, kun itse pystyy herran sitten yhtä sähköpostia kirjoittamaan ilman, että käyt jollain toisella välilehdellä.
1: Joo. Kyllä se näin on. Ja siis myöskin se hirveä...
0: Pitäisi tunti opiskella vaikka biologiaa, ilman että sä käyt jossain apinat.bisissä katsoa pari hassua kuvaa.
1: Sen takia mä oonkin jo kauhean iloinen, muuten olipa ajankohtainen refe siinä.
0: Joo, ei sitä varmaan.
1: Joo, itse vaikea nykyään lähettää työsähköposta, pitää käydä riemurasiassa välillä katsomaan.
0: Kuvaattomassa.
1: Ollaan me vanhoja, on tää kyllä paska ohjelma, mutta no hei, kuitenkin. Mutta siis se, että mun mielestä niinku olen iloinen siitä, että olen esimerkiksi ylioppilaaksi kirjoittanut aikana, kun sen puhelin ei ollut vielä niin merkittävässä roolissa, koska en mä siis, mä veikkaan, että en mä olisi pystynyt keskittyä niihin niinku kirjoittamaan, tai en mä olisi pystynyt lukemaan niin hyvin, no, mitä mä luin. Mä olisin varmaan koko aika puhelimella, koska nykyäänkin se tulee niin automaattina, että sä aina vaikka katsot kelloa vaikka koko aika.
0: Näin.
1: Vaikka mulla on kello ranteessa.
0: Juuri näin. Siitä se tulee katsottua, kyllä.
1: On se semmoista, mutta hyvä Riihimäki.
0: Ei, hyvä Riihimäki.
1: Hyvä Riihimäki. Ehkä tämä on suunta, mihin ollaan sitten enemmän menossa. Vielä lisää uutisia tuossa Paasosen Heikki kohta vieraana, mutta ei ihan vielä. Täällä oli tämmönen töykeystesti. Mä olin aika iloinen tästä, että tämmönen uutinen on ylipäätään tehty. Kohteliasta vai ei? Helsingin Sanomainen töykeystesti listaa tilanteet, jossa saattaa loukata toista huomaamattaan. Vastattuasi näet myös poikkeako oma käsityksesi hyvästä käytöksestä muiden käsityksistä. Ja tämä on ensimmäinen kysymys on sitten, että oletko tietämättäsi töykeä? Vilkuilet puhelinta toisten seurassa.
0: Onko töykeitä?
1: Mutta eikö tässä pitää vastata, että teetkö niin?
0: Teen.
1: No niin, kyllä. Niin tästä tulee nyt 13%. Tarkoittaako se 13% sitä mieltä, että se on töykeitä vai tekee niin? No, joo, okei.
0: Okay. Ei varmaan, että 13% on vastannut.
1: Okei. Okay.
0: Olisiko näin? En tiedä.
1: Okei.
0: Okay. Joo.
1: Sitten täällä on kuvat videota julkisella paikalla ja ajattelet, ettei sivullisten näkyminen haittaa, koska paikka on julkinen.
0: Ai, että teenkö niin?
1: Vaihtoehdot kyllä tai joskus.
0: No, kai, mutta kaikki tekee.
1: No mikä se vastaa?
0: No kyllä,
1: kyllä.
0: Kyllä.
1: No niin. Jo 29% vastannut joskus, 10% kyllä. Sitten on täällä seuraava. Juttelet usein mieluummin tekoälylle kuin ystäville. Kerrot muille, mitä tekoäly oli jostakin mieltä. Kyllä vai joskus?
0: No en tee tämmöistä.
1: No tehän tähän voisi, mitä tämä pitää vastata sitten?
0: Jos no en... joskus sitten.
1: No en minä tiedä, mitä tähän pistää. Joo. Mutta tässä nämä kysymykset nyt oli. Oliko tässä oikeasti, tämäkö nyt kertoo sen, että oliko töykkää vai ei? Ei herra jestas.
0: Ei, on täällä paljon enemmän näitä kysymyksiä.
1: Oli vaan.
0: Oli sieltä.
1: Missä niitä?
0: No tässä pitkä lista.
1: Onko se töykkää tai ei, että mä en... Ei mulla näy mitään listaa.
0: Eikö oikeasti?
1: Ei, täällä
0: on vaikka kuinka paljon. Voit lähettää työvisti mihin aikaan tahansa, koska vastaajohtaja ei tarvitse vastata heti. Kyllä joskus en.
1: Mitä hemmettiä? Mulla loppuu tätä tekoälykysymyksen jälkeen tää uutinen.
0: Mitä?
1: Tää helvettiä.
0: Päivä. Ja tässä on sitä paitsi 3 vaihtoehtoa jokaisessa. Kyllä joskus en.
1: Ei oo mulla.
0: Eikö?
1: Ei ole. Onkohan tää jotenkin latautunut tää uutinen?
0: Se voi olla, että se on väärin latautunut, koska mä katsoin.
1: Kato, nyt oli jo, mä päivitin tämän. No niin, nyt tähän tää make sense more. Herranjestas.
0: No niin, tehdäänpä nopeasti tää testi nyt.
1: No niin, tehdään.
0: No niin.
1: Vilkuile puhelimen.
0: Kyllä.
1: No niin, sä kyllä.
0: Joo.
1: Voit lähettää työviestin mihin aikaan tahansa, koska vastannetta ei tarvitse vastata heti.
0: Kyllä. Lähettelen.
1: Okei. Okay. Lisäät jonkun WhatsApp-ryhmään kysymättä häneltä ja vaadit häneltä myös osallistumista keskusteluun.
0: No tätä en tee.
1: Okei. Okay. Poistut WhatsApp-ryhmistä ilmoittamatta.
0: En tee tätäkään.
1: Okei. Okay. No kuvat videot julkisivat. No siitä sä olet, joo, että kyllä näin teet. Julkaisit yhteiskuva ilman, että kysyt jokaiselta kaverilta lupaa.
0: No. No. Ei, no. Joskus.
1: Joskus. Selvä.
0: Joo.
1: Klikkaat Facebookissa osallistu, mutta saatat silti jättää saapumatta ilman pätevää syytä.
0: Joskus.
1: Ylipäätään klikkaat Facebookissa osallistu. No okei, tämä näkee, minkä ikäinen ihminen on tehnyt tämän testin. Joskus, selvä.
0: Joskus.
1: Okei. Sitten kysymyksiä vielä.
0: En juttele tekoälyllä.
1: Joo, et juttele. Vastaat usein ääniviestillä.
0: No, joskus.
1: Joskus, selvä. Testaat monta eri kysymystä sisältäviä tekstaat monta eri...

0: kysymystä sisältävää viestiä putkeen.
1: Kyllä.
0: Yes. Saatat olla kroonisesti online, mutta panttaat joskus viesteihin vastaamista.
1: Joskus.
0: Selvää.
1: No niin, olenko töykeä?
0: Ei tässä selviä.
1: Mitä?
0: Ei tässä tää...
1: No ei saa.
0: Ei tää selvinnyt.
1: Aha, no niin.
0: Mä sanoin, että mä en tiedä, onko tää töykeä, tai testi on ihan perseessä ainakin, jos ei mitään muuta.
1: Jaa, jaa.
0: No,
2: okay. Paskatesti.
0: Niin olikin.
1: Surkea testi.
0: Olikin.
1: No, mutta kun tässä, niin kuin,
0: tässä tavallaan voi lukea sitten varmaan näiden...
1: jokaisen kysymyksen kohdalla.
0: Niin, apulaisprofessori ja näiden mielipiteet sitten, että mikä nyt on mitenkin. Mutta tämä oli mielenkiintoinen tämä, että vastaat joskus ääniviestillä. Niin tämähän on ainakin sellainen asia, mikä hän selkeästi... Mä en tiedä, liittyykö se töykeyteen vai mihin, mutta tämähän siis ihan niin älyttömästi jakaa...
1: Jekkiä. Mielipiteitä.
0: Niin, että osa on silleen ihan ehdottomasti, että vihaa ääniviestiä ja sitten taas osa on silleen, että kätevintä ikinä.
1: Mm.
0: Mä teen vähän niin kuin molempia.
1: No mulla on kans. Vähän 50-50.
0: Koska se on ihan vaan faktaa, että välillä on semmoisessa paikassa, että jos joku tivaa vastausta esimerkiksi juuri nyt ja mä tiedän, että se vastaus ei ole niin kuin kyllä tai ei ja mä oon tuolla jossain kävelemässä kaupungilla menossa jossakin, kiirehdin seuraavaan paikkaan, niin kyllä mä painan ääniviestiä on silleen, että hei, tämmönen juttu ja tämmönen.
1: Joo, sama homma.
0: Mutta yleensä mä oon kyllä just se klassinen ihminen, joka myös pahoittelee sitä aina siihen.
1: Niin, että sori vasta ääni.
0: Hei, sori vasta ääniviestillä, että siihen ehkä se sitten koetaan just enemmän töykeänä, koska sitä pitää jo lähtökohtaisesti pahoitella.
1: Sekin voi olla.
0: Miksi se mahdollisuus on tehty?
1: Niin.
0: Hemmetti. Hmm.
2: Sä laitoit just eilen mulle itseensä ääniviesti.
0: Niin, laitoin. Koska tuntuu, että asia, jonka selitin, niin oli niin ärsyttävä, olisi ollut näpyttää se. Niin. Helpompi vaan sanoa, että...
2: Niin, mä luulen, että siitä tuli niinku paremmin se asia.
1: No, mitä te ajattelette siitä, että jos sä laitat mulle ääniviestin ja mä vastaan siihen tekstillä? Vai pitääkö ääniviestiä aina vastata ääniviestillä?
0: Ei. Mä viestittelen monien kanssa niin, että joku saattaa, että tämä on mulle ääniviesti ja minä vastaan tekstillä. Tai toisinpäin.
1: En mäkään koe niin. Sitä outo.
0: Mutta joku sanoi, että mä vihaan vastaanottaa ääniviestejä, mutta lähettelen niitä, koska se on nopeampaa. Niin, mä en tiedä, siis mun mielestä, mä en vaan osaa vihata niitä. Mun mielestä se välillä, että mä voin vaihtaa vaikka ystävän kai, jonka kanssa me ei keritä vaikka soittamaan.
1: Niin ääniviestejä.
0: Niin, niin saattaa lähetä silleen niin kuin viikon verran toisillemme pitkiä ääniviestejä, missä me aina sitten niin silleen kiireyttömästi palataan siihen asiaan. Niin
1: joo.
0: Ne saattaa olla sellaisia 4 minuutin ääniviestejä. Henkka sanoi, että hänen pisin ääniviesti on 40 minuuttia. Se on liikaa.
3: Mutta me tehdään kans mun kaverin kanssa, että me ei soitella, mutta me laitetaan ääniviestejä. Mulla on nytkin siis parin kuukauden takaa vastaamatta sen ääniviestejä.
1: 40 minuutin monologia on liian pitkä.
3: Ei ole, kun sitten ne on silleen, että ei tarvitse niinku soitella, vaan että sitten voi ottaa sen ajan kuunnellakseen sen ja sitten vastata itse pitkästi.
1: Kyllä on aika kuunnella 40 minuuttia.
3: Jos olisi puhelu, niin se olisi 3 tuntia.
0: Mutta 40 minuutissa ei mun mielestä ongelma ole se pituus muuta kuin sen takia, että jos siellä on jotain asioita, mihin mun pitää kommentoida, ja sun pitää jumalauta tehdä muistiinpanoja, että sä muistat, missä se on.
3: Ei tarvii, koska tiesittekö, että sen äänittämisen voi pausettaa, ja sä voit kuunnella uudestaan sitä ääniviestiä, minkä se sun kaveri on lähettänyt, ja sit jatkaa sitä sun ääniviestiä.
1: Ai mitä?
0: En ymmärtänyt ollenkaan.
3: Sit kun sä nauhoitat sitä ääniviestiä, niin siinä on pause. Sä voit laittaa sen nauhoituksen pauselle, jonka aikana sä voit palata siihen kaverin ääniviestiin ja kuunnella, mitä se sanokaan, ja sit jatkaa sitä nauhoittamista.
0: Mä en tiedä.
1: En usko tuohon.
0: Kuulostaa siis siltä,
1: ei voi toimia.
0: Etu yleistyy. Ei kuulostaa siltä. Mutta mä muistan, että mulla ja Villellä oli joskus sellainen ajatus jostain, että jos meillä on aika paljon ollut tämmöisiä pakofantasioita, että kun lopetetaan tämän ohjelman tai edellisen ohjelman tekeminen, niin aina jotakin seuraavaa mielessä, niin joskus me puhuttiinko siitä, että pitäisi tehdä ihan vaan tällainen ääniviestein tavallaan ääniviestivaihdoksista, niin pitäisi tehdä ihan oma sarjansa.
1: Sitten
0: vaan.
1: Sä voisit asua siellä Kaliforniassa ja mä voisin asua Italiassa.
0: Jep.
1: Totta.
4: Ja. Mehän ollaan Oskun kanssa siis tekemässä meidän WhatsApp-ryhmä. Oliko se ryhmä vai kanava?
0: Joo. Okei, okay. Eli te käytte keskustelua niin kuin tälleen ääniviestein siellä. Jep. Ihmiset voisit seurata sitä. Joo. Been there, done that. Mutta hyvä se on. Hyvä se on. Parempi se on kuin Yle Uutiset, mä lyön vetoa. Mitähän siellä keskustellaan?
1: Mm.
0: Ja ketkä siellä keskustelee? Vai tuleeko sinne uutisia? Mä en tiedä yhtään.
1: En mäkään tiedä.
0: WhatsApp-kanava on varmaan...
1: Mä en lähde tähän WhatsApp-kanavaan.
0: Niin, mä veikkaan kanssa, mä jätän kans välistä.
2: Tää uusi iso juttu.
0: Niin, mutta kun jossain tietyssä iässä tulee se, pitää vaan päättää. Että kaikki mihin ei sä voi enää lähteä.
1: Ja mihin et. Ja tähän mä en pysty lähteä.
0: Mehän lähdettiin molemmat TikTokkiin ja me ollaan todettu siis jonkun vuoden jälkeen. Se on aivan. Mä mietin ihan joka päivä, että mä poistan sen sovelluksen. Siitä ei ole mulle kyllä niinku mitään iloa. Mä en koe olevani siellä niinku omien parissa. Ja sit myöskin niin se tuntuu vaan, että se algoritmikin on ihan pilalla itsellä. Se syöttää kaiken näköistä muuta kamaa, mitä mä halusin. Vaikka mä yritän katsoa, sitten kun sitä yritän kouluttaa sitä silleen, että aina kun tulee jotain semmoista, mitä sä et halua nähdä, niin nopeasti pois.
2: Ei tissivideo.
0: Niin, just noin. Ja niitä mä yritän katsoa nimenomaan. Mutta joo, tänne just on, että hyvä aihe ja hieno testi, että itse vahvasti sääntöorientoitunut ja oikeuden tuntoinen ärsyttää ottaa huomioon muita, jotka sit painaa omalla kaistallaan miettimättä muuta kuin mikä on itselle kätevää, paitsi sit toki ne asiat, joissa en tajua olevani itse töykeä, niin tämähän se on varmaan ikuinen luuppi, jossa me pyörimme. Eli se, että samaan aikaan kun on silleen, että miksi nämä ihmiset eivät ota huomioon muita, niin samaan aikaan on vaatimassa niiltä muilta jotain semmoista, mikä helpottaisi mun omaan elämääni. Pärkänä.
1: Siihen me ei lähetä, mutta siihen me lähetään, että me soitetaan nyt yksi kappale. Päästään käymään Veskissä, sen jälkeen Heikki Paasonen täällä meidän vieraana.
0: Veikkaan, että tämä saattaa olla kappale, jota, no en tiedä onko kappale, mutta ehkä yhtyä musiikkia on saattanut Heikkikin soittaa, kun rumpuja on elämässään soitellut Weezerin Island the Sun seuraavaksi. Ja Weezerhän on tulossa siis Suomeen keikalle ensi kesäkuussa ja joku tätä toivoi, että voiko Weezerin soittaa eri biisiä. Ei löytynyt sitä, mutta ei löytynyt myöskään Go Away-biisiä, jonka olisin itse halunnut laittaa, niin laitetaan nyt tämä, mikä sitten täältä löytyy. Mutta tämän jälkeen Vigiekyp-showssa Heikki Paasonen vieraana.

0: Tämä se on Weezerin musiikkia, niin kuin sanoin, niin Weezer siis ensi vuoden kesäkuussa tulossa Suomeen keikalle. Ajattelin mennä paikan päälle. Miten Heikki Paasonen, niin toimiiko Weezerin musiikki sinulle?
1: No joo, toimii, mutta vastoin kun sä tuossa äsken uumoilit, niin mä en oo kyllä varmaan ikinä soittanut Weezerin tahtiin rumpuja. Et se ei jotenkin koskettanut mua siihen aikaan. Että mä olin ehkä ehkä Alice in Chains oli niinku.
0: Okei.
1: Mä kutsun tätä tämmöstä niinku usean vuoden blokkia mun nuoruudessa vaan niinku Alice in Chains vaiheena, jolloin kaikki muu oli paskaa.
0: No mutta se on hyvä vai? Pitää ylipäätään ihmisen elämässä pitää olla semmoisia pätkiä, milloin kaikki muu on vaan paskaa. Kyllä. Joku yksi asia on tosi jees.
2: Mä oon huomannut, että sä oot kovaa käymään keikoilla kuitenkin. Aina kun aikaa löytyy töiltä ja perhe-elämältä, niin tykkäät käydä keikoilla.
1: No kyllä mä tykkään käydä keikoilla. Nyt en ole toisaalta kyllä hetkeen päässyt sitäkään tekemään, mutta joo, kyllä mä niin kuin rakastan, mä oon niin kuin musadiggari kyllä ihan ehdottomasti, että pidän siitä sekä livenä että omassa olohuoneessani.
0: Joo, se on semmoinen asia, niin kuin, mitä ainakin itse olen tajunnut, että silloin nuorempana, kun musiikkia kulutti paljon ja sitten vähän niin kuin soittelikin jotain, niin sitä ei ymmärrä, että miten paljon sitten aikuisena ihmisenä, niin siitä on jotenkin suunnatonta iloa, että se pysyy siellä taustalla. Se on tuossa surkeassa maailmassa pieni pilkahdus iloa, että musiikki maistuu edelleen. Mutta kiitos, kun pääsit tulemaan
2: kyllä,
0: tänne.
2: Kyllä.
0: Sä oot vähän kai semmoinen vieras, että oikein tiedä, että mistä aloittaa. Niin aloitan nyt ihan ensimmäisenä siitä, että mitä sulle kuuluu juuri nyt, Heikki Paasonen?
1: No kiitoksia. Ihan tosi hyvää kuuluu, että aika tommoista family lifea elellään tällä hetkellä. Mulla on 2 5-vuotiaat skidit kotona ja sitten elellään semmoisessa niin kuin vanhassa vähän reilu 100-vuotiaassa talossa, jonka pihalla juuri kasasin semmoisen
2: mä huomasin
1: saatanaan.
2: Jonku halko, mikä oli
1: eilen, mihin mä laitoin halkoja ja
2: onko se kätevä käsistäsi?
1: No en. En ollenkaan, mutta jostain syystä mä niinku tykkään niinku tehdä.
2: Mulla on sama homma. Mä tykkään puuhalla, vaikka mä en mitään osaa oikeesti loppuviimein tehdä.
1: Joo, ja sit mulla on semmonen niinku marsun keskittymiskyky niinku käyttöohje. Se on mulle, se on liikaa. Mä pystyn niinku katsomaan niinku sekuntia pidempään. Sitten no kyllä se varmaan menee tästä. Kyllä mä varmaan niinku logiikalla mä pystyn tämän.
2: No onko se tällä hetkellä nyt kasassa?
1: Mä epäilen, että se pysyy niiden halkojen avulla.
2: Okei, mutta kovalla tuulella niin saattaa mennä kumoon.
0: Musta on mahtavaa, että kaksi perheen isän vieritystä on silleen, että mä oikein osaa tehdä mitään, mutta joku siinä on vaan, että mä haluan niinku puuhastella yksin eli jotakin. Että mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä en osaa tehdä mitään, mutta jotenkin vaan se viehätys mennä yksin pihalle tekemään jotain.
1: Eiku, se on just joku jossain mun mielestä sanoi hienosti, että se niin kuin miesten tai tämmöisten perheellisten perheen isien pakkomielle siihen pihalla puuhasteluun rakentuu just siitä, että se on ainoa, mitä ne saa tehdä hyvällä omalla tunnolla ja ne saa käyttää siihen aikaa. Ja sitten se niinku alkaa ruokkia itseään, että sitten se kiinnostus kasvaa myös.
2: Se on ihan totta. No mutta hei, lähdetään ihan alusta alkaen. Sä oot siis 17-vuotiaana aloittanut oman TV-urasi.
1: Näin on.
2: Ja siitä on kohta... Mitä siitä on mennyt? Melkein 30, ei nyt ihan 30 vielä, mutta...
1: Niin, yli neljännesvuosisata nyt
2: niin.
1: Ainakin.
2: Ootko ikinä yrittänyt laskea, että kuinka monta suoraa TV-lähetystä olet tehnyt?
1: Mä en ole laskenut niitä, mutta jossain kohtaa, ehkä kun tuli 25 vuotta täyteen, niin mä tein semmoisen päivityksen, missä mä olin laskenut about niin kuin kaikki tunnit. Tai tavallaan kaikki ohjelmat, mitä mä oon tehnyt suurin piirtein.
2: Joo.
1: Ja sitten se meni jotenkin niin, että olisiko se ollut joku mun synttäripäivitystä, joku tämmönen, että kun mä niinku helmikuun loppupuolella käynnistän television, alan katsomaan jokaista niinku asiaa, mitä mä oon ikinä tehnyt, niin sit joskus niinku huhtikuun lopussa
2: ja oot katsoo 24/7.
1: On 24/7 päällä.
2: Se on aika paljon. Se on aika paljon. Miten silloin 17?
1: Toisaalta teillekin kertyy näitä niinku.
2: No kertyy joo, mutta ei se vielä varmaan ihan tohon asti riitä. Siis 17-vuotiaana, mihin sä menit? Sä Ylen nuorten ohjelmiin?
1: Tänne mä oon kuulkaa köpötellyt aika tosta noin läheltä ja mä pääsin tekemään Ylen summeriin semmosia inserttejä.
2: Joo.
1: Ensin. Ja sit olisiko ollut niin, että mä tein niitä sen yhden kesän ja sitten peltsi siirtyi sitten niin kuin silloiseen radiomafiaan siitä summerista.
2: Joo.
1: jäi vähän niin kuin pois ja sitten sieltä aukeni paikka, niin sitten mä pääsin ehkä seuraavana vuonna sitten juontamaan.
2: Oliko tämä niin kuin iso haave vai miten, niin. Oliko se vaan, että hei, haku auki, laitetaanpa tonnekin, mitä tässä niin kuin, muuta?
1: Juontaminen oli niin kuin viimeinen asia, mitä mä halusin tehdä.
0: Okei, hyvä, kun sitä sä et ole juuri tehnytkään sen jälkeen.
1: Joo, koska mä olin siihen aikaan Kallion lukiossa ja meistä kaikista oli tulossa suuria näyttelijöitä.
2: Aivan, totta kai.
1: Ja mä halveksuin juontamista niin syvästi, kuten kaikki muutkin. Ja sitten niin kuin kaikki pyrki teakkiin ja myös minä pyrin teakkiin. Ja sitten itse asiassa mä olin vielä niin kuin, no mä pääsin näitä nuortiohjelmiin tekemään hetken, mutta sitten aikanaan oli vielä ihan todella semmoinen, niin kuin mun elämäni tuntui ainakin siltä, että on elämän isoin valinta kyseessä, koska mä sain yhdestä semmoisesta draamasarjasta roolin.
2: Joo.
1: Samaan aikaan, kun mä olin koekuvannut Idolsiin. Ja sitten mä sain tietää, että mä sain sen draamaroolin ja sitten mä sain sen Idols-keikan ja sitten mä olin vaan silleen, fuck the drama, nyt tehdään isosti telkkaa.
2: Okei. Okay. Mutta raha kiinnostaa enemmän.
1: Raha kiinnostaa.
0: mutta mistä me tiedämme, Heikki Paasun on elämänsä tiehaarassa, että et mieti, jos olisi ollut sit siitä eteenpäin, niin sä istuisitkin tässä nyt suurena draamanäyttelijänä.
1: Kyllä.
0: Voisiko kaikki, siinä olisi mahdollista?
1: Just niin, kaikki mun näyttelijäkaverit kertoo, että nyt menee just helvetin hyvin. Että.
0: Joo, se on kyllä totta. Se on kyllä totta kieltämättä, että ehkä siinä mielessä parempi oli tämä tienhaara kaikkineensa. Mutta se piti vielä tuossa kysyä, kun sanoit, että silloin tuli tänne tekemään niitä inserttejä ja sitä kautta sitten niinku juontohommia. Niin oliko sulla siihen paikkaan, sanoit, että sä niinku halveksit juontamista ja näin, mutta mikä siinä oli sitten, niinku, oliko sulla mitään semmoista?
2: Kai siinä joku alkoi kiehtomaan kuitenkin.
0: Niin mä ajattelin, imitoiko sä mitään jotain jo olemassa niin olevaa juontajaa tai muuta, koska yleensä se lähtee monilla niin liikkeelle, että ei oikein vielä itseään tiedä tai tunne.
1: Joo, tavallaan se niinku, mähän tulin silleen semmoiseen todella erikoiseen niinku tehtävään, jossa aikanaan oli MTVllä tämmönen Tom Green, joka teki semmoisia tosi, vähän semmoisia puoli piilokameramaisia, todella kiusallisia niin kuin inserttejä. Niin me ruvettiin tekemään semmoisia niin kuin summeriin.
2: Sä oot ollut Suomen Tom Green.
1: Mä oon just nimenomaan. Tää on nyt ollaan niin kuin oikealla jäljellä. Ja mä tein semmoisia todella vaivaannuttavia inserttejä, missä niin kuin häirittiin ihmisiä kadulla Se tavallaan ei ollut semmoista juontamista siinä, mutta sitten, niin kun, sitten kun peltsi lähti ja tuli se mahdollisuus tehdä, niin sitten mä ajattelin, että no miksi mä tekisin kesän niin kuin tätä. En mä nyt ihan oikeasti ole juontaja siihen aika halveksinut, mutta se ei vaan niin kuin missään niin kuin nimessä.
2: Ollut sun suunnitelmissa.
1: Se ei ollut niin kuin pläneissä. Ja mä muistan jossain roolituspalvelussa, kun me rampattiin Kallion lukiosta aina niissä, niin piti raksittaa just niitä, että mitä kaikkea sä niin kuin haluat tehdä. Niin mä niin kuin raksitin ne kaikki ruudut, paitsi että mä en juona mitään.
2: Okei. Okay.
0: Mun mielestä sussa on aina kuitenkin näkynyt, siis tää on hauska kun sanot, että se on lähtenyt liikkeelle, niin kun tosta mä muistan silloin kun sulla oli tää sun oma show silloin Nelosella, eks näin ollut, mä oon niin kun aina kuitenkin nähnyt sen, että sulla on just nimenomaan myös tää erittäin tämmönen niin kun koominen. Ja se näkyy Putouksessakin, sä olit siellä silloin kun juonsit, niin olit sketseissä mukana ja kaikkea muuta. Että sulla on selkeästi myös semmoista koomista rytmiä ja silmää niin kuin sille. Niin onko mieli haikaileeko myös vielä niin kuin sellaisiin ympyröihin jossain vaiheessa vai onko nyt juontaminen vienyt mennessään?
1: Niin, en mä tiedä sulkeeko. Niin kuin sulkeeko mitkään asiat koskaan toisia pois. Että mä kyllä rakastan niin kuin rakastan komiikkaa ja ihailen ihmisiä, jotka tekee sitä hyvin. Ja Ei, mutta
0: joo, kyllä.
1: Ja niin kuin se, mä kunnioitan myös niin kuin oikeita koomikoita tosi paljon ja en ehkä silleen niin kuin ajattele olevani itse mitenkään erityisen niin kuin komediallinen hahmo, mutta mä tykkään sörkkiä joka suuntaan ja tehdä kaikenlaisia asioita ja mitä enemmän niin kuin pystyy asioita keskenään sekoittamaan, niin mun mielestä sen parempi, että mikä sun kysymys se on?
0: No sanotaanko tämä lähinnä, että onko sulla semmoista kaipuuta, että vaikka nyt miettii ohjelmia, mitä tällä hetkellä juonat, niin valitettavasti siis TV-karttahan ei meille tarjoa kauheasti esimerkiksi vaikka Putouksen kaltaisia ohjelmia, jossa sit pystyisi olemaan sekä juontajana että myöskin sit silleen niinku komediallisesti itsekin niinku sisällössä kiinni ja mukana. Niin tuleeko semmoista kaipuuta välillä, että no hemmetti, että kyllä sitä olisi kiva sitä huumorihuiskaustakin välillä tehdä.
1: Mutta tavallaan niin kuin, mun mielestä mä ajattelen niin, että mikä tahansa se oma positio sitten onkaan jossain ohjelmassa, niin eihän mikään estä mua niin kuin sanomasta jotain hauskaa ei, vaikka niissä töissä, mitä mä nytkin teen. Että ehkä jopa se sopii mulle paremmin, että välttämättä ei nyt odoteta jotain niin kuin koko illan huumoripläjäystä, mutta sitten jos mä onnistunkin luiskauttamaan sinne kyllä, jotain kyllä kivaa, niin sitten se on mulle niin kuin itselleni. Kyllä mä siitä elän, että ihmiset nauraa ja ihmiset niin kuin viihtyy niiden asioiden parissa, mitä mä teen. Ja sitten onneksi jokainen meistä voi olla niin kuin oman elämänsä sketsiohjelman niin, tekijä, kyllä, kun Andy Warholin sanat ovat tulleet toteen. Kuka tahansa meistä pystyy niin kuin Instagramiin, kuten nyt esimerkiksi vaikka toi mun eilinen peltihökkeli hässäkkä, niin tekemään. Ja se on musta, niinku, se on musta niinku tosi hauskaa, että itsekseen voi sit hykerellä jossain. Ja siis yllättävän kauanhan tuommassa menee, kun sä alat niinku paneutuu ja sitten tavallaan, koska mun vaimo tekee myös vähän niinku samoja hommia tavallaan, niin sit hän ymmärtää antaa mulle vaikka silleen 1,5 tuntia, että mä meen nyt niin
3: nauhoilemaan
1: niin ASMR voice-overia tonne yläkertaan.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tää oli erityisesti siis hatunnosto siitä, että mielestäni olet erittäin hauska ihminen ja senpä takia niinku ja vähän ehkä myös sen takia, että katkerana toivoisin suomalaiseen niinku TV-kenttään taas pitkästä aikaa sellaisia niinku myös komediallisia viihdeohjelmia, mikä olisi vähän pitkäikäisempi, kun tehdään joku yksi kausi siellä sun täällä ja niin pois.
2: Täällä kun katsoo tätä niinku ohjelmalistaa Wikipediassa, että mitä kaikkea sä oot sitten, missä sä oot tullut juontajana, missä sä oot, tää on ihan järkkypitkä. Mä en tiedä, onks kuinka monella suomalaisella media-alaa ihmisellä niin näin pitkää listaa ja onkohan tänne edes kaikkea saatu listattua, niin onko täällä joku semmonen, ei tarvi välttämättä sanoa mikään, mutta onko joku semmonen, mistä sä oot miettinyt myöhemmin, että no sen olisi voinut jättää tekemättä, koska näin pitkä lista, niin jotenkin mulla tulee semmoinen fiilis ainakin, että no, kyllä tämän, että joku on semmonen, mistä sä oot ollut silleen, että no se nyt oli semmonen.
1: No vitsi, kun ne myös on silleen omat aivot suojelee myös niin, kaikilta ja ehkä jokaisella jutulla on ollut niinku paikkansa sen hetkisessä elämässä, että mitähän mä nyt tohon sanoisin. Ehkä mä teen, mikähän sen ohjelman nimi on, mitä me tehtiin Tampereella, jossa oli jotain ristikoita ratkottiin niinku kesäisin. Niin se
0: kuulostaa hävikin ja köpisolta, mutta siis muistaakseni, että olen juontanut tätä ohjelmaa koskaan. Mutta viihteen taso on pitkälti sama.
1: Et se on ehkä ainoa kerta, kun mun niinku sielu ei ihan ollut siinä tekemisessä mukana. Et yleisesti ottaen mä oon aina tosi niinku edelleen tosi kiitollinen siitä ja tajuun ehkä vielä enemmän koko ajan vanhemmiten, miten ainutkertaista duunia me saadaan tehdä. Ja sitten, että kun se alkaa maistua niin kuin puulta, niin sitten on itse älyttävä nostaa kytkintää tehtävä ihan kyllä jotain muuta. Että mikään ei ole niin kuin tavallaan ankeampaa kuin ihminen, joka tekee jotain tällaista, eikä niin kuin näe sitä, miten hienoa sen ihmisen duuni on, joka niin kuin ruikuttaa siitä jollain tavalla. Niin ei oikeastaan, että jopa niin kuin, jopa muistan silleen iloitseenne niin kuin tehdessäni tätä
2: ristikko-ohjelmaa.
1: Siitä itse asiassa muuten tuli siitä kyseisestä ohjelmastahan syntyi niin kuin sen ajan meemejä. Niin, että kun siinä oli tämä pitkä kuuma.
0: Se on pitkä kuuma kesä. Mä aloin kanssa miettiä, että oliko se tämä siis Pete Parkkos-keissi.
1: Tämä oli Pete Parkkos-keissi. Ja Pete Parkkonen tuli siis tuliko jopa 2 kertaa sinne unohtamaan sen laulun sanat. Se oli niinku, mä tein muistaakseni 2 kautta sitä, josta eka kauden niinku lopetusjaksossa Parkkonen tulee unohtaa ne sanat. Pitkä kuuma kesä laulun.
0: Joo, kyllä.
1: Ja hän oli tosi painaa siinä suorassa lähetyksessä. Terveisiä Petelle, me ollaan hyviä kavereita, voin häntä tälleen heitellä bussialle vähän. Ja sitten mun mielestä se meni niin, että sitten toisen kauden lopetukseen otettiin siihen, että no niin Pete, nyt
0: uudestaan.
1: Otetaan uudestaan Pete ja nyt se on opetellut sanat. Niin paskat se uudestaan viikkoon.
0: Eli pelkästään sinulla et ollut ainoa, jolla ei ollut ihan sielu mukana. Niin. Sielu mukana täysin.
1: Saattaa olla. Näin, mutta mä vielä muistan, kun Pete niin kuin semmoisessa käynnissä olevassa autossa ovi auki, niin kuin kuunteli vielä pitkä kuuma kesäbiisiä 5 minuuttia ennen lähetyksen alkuun.
2: Miten onko sitten jotain semmoista, mitkä on tavallaan, mitä et ole päässyt tekemään, mitä ehdottomasti olisit halunnut päästä tekemään?
1: No, tosi jotenkin tosi vähän on enää TV-ohjelmia, mitä mä en ole juontanut.
2: No sekin on ihan totta.
0: Se on kyllä se on totta. Koska meillä siis pohjana tässä on se, että joku laittoi jo eilen, että kysykää, että oliko Heikki juontanut joskus aikoinaan nuorempana jotain seksivalistusvideoita? Onko tämä niinku, vaan legenda vai onko pitääkö tämä paikkaansa?
1: Mä en ole muistaakseni juontanut seksivalistusvideoita.
0: Joo, koska
2: se on mahdollista, että sä oot myös unohtanut sen.
1: Se on tosi mahdollista.
0: Mutta se vaan kertoisi niinku siitä just, että silleen, et niinku skaala on mieletön.
2: Skaala on mieletön.
0: Joku oli silleen, että kysykää, että onko tämä niinku joku legenda vai pitääkö paikkaansa. Todennäköisesti siis ehkä legenda.
1: William Shatnerilla on semmoinen oma elämäkerto, jota suosittelen kaikille. Mutta se alkaa silleen, että se listaa niin kuin 4 sivun verran kaikkia ohjelmia ja systeemeitä, missä on ollut mukana. Ja sitten se lopuksi sanoo, but that's where I draw the line. ehkä se on mulle niin kuin ollut mun oma elämän ohje myös.
0: No se on ihan hyvä. Se on hyvä ohje kaikkineensa. Vielä kysyn tuosta rumpujen soitosta, millä tulit tähän pöytään. Niin vieläkö sä, onko sulla himassa esimerkiksi ihan setti?
1: Mulla on kotona kyllä edelleen setti olemassa, mutta se on mun kellarissani tällä hetkellä laatikoissa. Ja mulla on itse asiassa ollut nyt aikeena, nyt meillä on yksi sellainen huone, mihin mä saisin sen laitettua. Ja sitten meidän mun viisivuotias tytär on aika kiinnostunut niin kuin rumpujen soiton ideasta. Hän ei ole siis soittanut rumpuja ollenkaan, enkä hänen niin kuin keskittymiskykynsä on rajallinen, koska hän on 5 ja voi olla, että hän niin kuin erityisesti mun kanssa siitä ei tule mitään.
2: Joo.
1: Mutta mä ehkä laitan sen kohta kasaan ja sitten me vähän matskun kanssa soitellaan, niin katsotaan, mitä siitä syntyy. Mähän siis aikanaan on soitellut on soittanut bändeissä ja me ollaan kierretty kaiken maailman niin kuin pizzerian nurkkiin ja silloin mä tein juontoduuneja ja mä saatoin niin kuin heittää ihan siis niin kuin silmänräpäyksessä jonkun tosi rahakkaan niin kuin pikkujoulujuontokeikan mäkeen, jos mä pääsin soittamaan
0: maken
1: kebabkiskan niin kuin nurkkaan. Että kyllä mä niin kuin musaa rakastan niin paljon, että se oli aina niin superhauskaa, että sitä mä tein tosi mielelläni.
2: Pitikö susta tulla rokkitähti?
1: No ehkä mä en elätellyt mitään ihan semmosia, mutta tavallaan mä olin tosi fiiliksissäni, kun me oltiin jollain pikkufestareilla.
2: Että
1: kun sitä saa semmoisen niinku sopivan annoksen, että sä et istu niinku kiertuebussissa 360 päivää. Mun mielestä kaikki asiat, mitkä muuttuu työksi, niin pilaa sen alkuperäisen harrastuksen, eikö vaan?
0: Kyllä.
1: Mä niinku tykkäsin tosi paljon siitä, että se oli mun harrastus. Ja mä pääsin viikonlopuksi keikoille ja sitten mä tein jotain muuta
2: niin työkseni. Sitten viikolla.
0: Niin, toi ärsyttävän rakkaudesta lajin kommentti, koska nyt tää pilaa täysin sen, että Idols oli se, mikä niinku vei sut rahakkaisiin hommiin ja sai valitsemaan niinku erottamaan tämän taiteen. Mutta nyt kun sä puhuit rumpujen soitosta ja tosta niinku myöskin kotimaailmasta, niin mikä on sitten semmoinen, mä veikkaan, että suomalaisella televisioyleisöllä on jonkinlainen, kaikilla jokinlainen kuva siitä, että minkälainen juontaja olet ja näin poispäin. Mutta mikä sitten on semmoinen puoli, mikä ei koskaan pääse televisioon Heikki Paasasta, että ootko sä jotenkin tosi tarkka jossakin asiassa tai jotain, mutta minkälainen sä kotona?
1: No siis semmoinen puoli, mikä ei koskaan näy missään, on se puoli, joka musta paljastuisi ensimmäisellä sekunnilla jossain selviytyjissä tai erikoisjoukoissa tai missä tahansa, jossa ollaan silleen vähän huonoissa ruuissa, vähän vähillä unilla, niin mähän on siis ihmisenä aivan perseestä niin kuin välittömästi.
0: Ei pelkät rummut.
1: Jos mä en saa ruokaa ja unta, niin kuin kaikki hajoaa.
2: Eli onko se syy, että sä et ole välttämättä tollasi suokin? Varmaan tommosiin ohjelmiin kysytty monet kerrat, niin...
1: Kyllä, joo, ja luojan kiitos, mä olin ehtinyt. Siis mä olin kattonut aikanaan erikoisjoukkojen sitä alkuperäistä, olisiko se ollut englantilainen?
0: Joo, kyllä, britit, joo.
1: Niin mä tiesin, mistä ohjelmasta on kyse, kun mulle soitettiin siihen ekaan kauteen.
2: Okay.
1: Että lähetkö messiin? Mä olisin, no. Tavallaan se olisi voinut niinku konseptina kuulostaa, aika hauskaa, että mäkin olen tämmönen C-mies, joka ei tänä päivänä ehkä silleen tunnu siltä, että se on ollut mun elämässäni aikana oikea ratkaisu ollenkaan, niin mä olisin saattanut helposti lähteä tollaiseen, mutta luojan kiitos, mä tiesin, mistä on kyse.
0: Joo, tohon pystyy kyllä samaistumaan, että Se on, itsellä on myös ollut sama periaate siinä, että ei kannata lähteä sellaiseen ohjelmaan, mistä ei ole niinku mitään hyötyä itselleen.
1: Just niin. Siis mun mielestä Suomen kansan ei todellakaan pidä nähdä, minkälainen ihminen mä olen oikeasti.
0: Ei.
1: Ja nimenomaan se, että miten mä hyödyn siitä, että mä menen sinne itkemään sitten johonkin Mutalaan Mikkoon.
0: Joo, ei.
1: En ole varma.
0: Ei, ja mullahan on pelko se, että kun sinne tulee ne kotoa ne kirjeet ja kaikkea, niin kaikki on se, että onko toi ainoa aihe, joka ei itke? Niin kun tulee kirjaa, voi sanoa, että jes, hyvä meni. Jatketaan kuvauksen. Kaikki sanoo, että vittu, miten kylmä jätkää. No niin, kuvataan. Mä en ole syönyt viikkoa, niin vähän pinnakireellä.
2: Mies, TV-ohjelmaa tässä tehdään.
0: Niin.
2: Jep, kyllä.
0: Tekää perseensä se kirje. mutta tuli vielä mieleen tässä, että jos nyt sanoit, että tohonkin on sua kysytty, niin onko sitten joku semmoinen ohjelma, mitä oot vaikka itse juontanut, mihin olisit halunnut osallistua kuitenkin?
1: Varmaan ihan rehellisesti sanottuna ehkä ainoa, mihin mä olisin voinut itse lähteä, on Amazing Race, jota me tehdään.
2: Okei. Okay.
1: Ja se oli mulla jossain vaiheessa vähän silleen bucket listillä, että jos sä olisit kysynyt multa 4 vuotta sitten, että mikä on vielä semmoinen ohjelma, mikä kiinnostaa, niin se olisi varmaan ollut se, että se olisi ollut niinku hauska tehdä. Ja se tosiaan olisi varmaan ollut se, mutta sitten taas tullaan siihen, että minkälainen ihminen mä oon, jos on vähän kiire, avainlukko ei sovi ensimmäisenä lomapäivänä siihen All Inclusive Hotellin oveen, niin kaikki romahtaa siinäkin, että et en ole varma, olisiko sekään ollut fiksua. Niin kuin.
2: No, mutta sä kuitenkin oot tehnyt oikeasti yli 25 vuotta suoria TV-lähetyksiä, niin sä pystyt reagoimaan tilanteeseen. Mun on jotenkin vaikea kuvitella, että sulla menisi pasmat sekaisin siinä, että avain ei aukasekaan jotain tiettyä ovea.
1: Niin, mutta niin, pystynkö mä feikkaamaan sitten niinku 3,5 viikkoa? Se on se niinku kysymys, että tollaisessa rupeamassa, niin se on huikeeta, miten ihmisten niinku naamiot riisuutuu tosi nopeasti. Ja sitten kun ollaan vielä sen läheisen kanssa, niin sit se on ehkä semmoinen katalyytti vielä, joka niinku korostaa sitä.
0: Onko muuten, tästä tuli mieleen, mikä on kuumottavin sellainen suoran lähetyksen hetki, missä sitten oot joutunut feikkaamaan tai tekemään juuri sitä, mitä ammattitaitoinen juontaja tekee, eli seivaamaan jollain tasolla tilannetta, että onko se muistuuko joku erityinen hetki mieleen, kun olisi se, että fuck, nyt joutuu vähän venymään.
1: No on varmaan, on varmaan useitakin, että ehkä tuoreempana tulee muistiin, kun mä juonsin Four Nations lätkä.
2: Joo.
1: Lätkästudio ja sanoin Kaapo Kakaksi.
0: Ai niin muuten, mä olin jo ehtinyt unohtaa tämän täysin.
1: Se oli niinku, harvoin tulee semmoinen, että nyt taisin niinku luoda pienen meemi-ilmiön tässä. Ja sit se, että yleensä kukaan ei laita mulle yhtään mitään kavereista mun tekemistä jutuista, niin sit oli WhatsApp, ding.
0: Mutta eikö sä tehnyt kauniin jonkun biisin siitä myöhemmin?
1: Joo, sittenhän siitä oli pakko ottaa tietenkin heti itse kiinni, koska muutenhan olisi syönyt mut elävältä. Mutta sitten joskus mä oon täällä Ylellä, mä oon jäänyt hissiin jumiin tohon ootas nyt, ollaanko me nyt radiotalossa? Mikä tää on? Mediatalo nykyään?
2: Tää on Luovatalo.
1: Tää on Luovatalo.
0: Mediatalo on tuolla.
1: Niin, Mediatalon nimi oli silloin vielä Radiotalo ja mä tein Yle X:lle albumilistaa ja sunnuntai aamulla käynyt hakea siitä vielä jonkun sämpylänen just ennen lähetystä aamupäivästä ja hissi hajoo. Ja sit mä oon niinku kesken suoraan lähetyksen ja hississä. Onneksi mulla oli Merituuli Lindström, oli juontajaparina, niin ja sit me tehtiin tämmöstä niinku puhelinreportaasia aina, mikä on tilanne hississä. Valitettava pari tuntia siellä, kun sunnuntai on huono päivä.
2: Joo, aivan.
0: Mut siis täydellinen esimerkki taas tossa, että okei, tämmönen tilanne, ja te ootte kuitenkin saanut hauskaa siitä irti, että silleen, että hei, tehdään tämmöstä, niinku, että Heikki on jumis hississä ja soitellaan, että mikä on tilanne hississä.
1: Niin.
0: Ihan täydellinen ratkaisu tossakin.
1: Ja toihan on tavallaan se, että sen takia mä rakastan kaikista eniten suoran lähetyksen tekemistä, koska aina niissä tapahtuu jotain, mitä ei ole Elnalta sovittu.
2: Live-lähetyksen taikaa.
1: Niin, ja sitten musta se on myös vähän tämmönen niin kuin analogia elämään, että koko aika tulee kaiken näköistä juttua, sit kyse on vain siitä, miten sä itse reagoit siihen, miten sun päälle niin kuin kaadetaan milloinkin. No,
2: se on just näin.
1: Ja sitten sen takia niin kuin musta suora lähetys on, ja siellä usein niin kuin mä koinkin ehkä olevani vahvimmillani, että jotain tapahtuu ja sitten mä osaan niin kuin olla aika nopea niissä tilanteissa.
0: Tuossa mainitsikin siitä, että tämän Kaapo-keissin myötä niin tuli paljon viestiä ja näin poispäin, niin miten sitten kun sä oot ehtinyt aika pitkään marinoitumaan noissa ohjelmissa ja todella katsotuissa ohjelmissa, mutta ihmisten niin kuin tapa keskustella, viestiä, laittaa palautettahan on väkisinkin muuttunut tässä vuosien aikana, eikä välttämättä niin hyvään suuntaan. Niin tota, miten sä sellaista käsittelet sitten vielä noilla kilometreillä, kun tulee jotain paskakommenttia DM:ään?
2: Niin, niin ja miten se on muuttunut sieltä niin, niin alkuajoista?
1: Siis, niin, on hyvä muistaa se, että mä oon tehnyt niin kuin telkkaria silloin, kun palautteet lähetettiin kirjekuorissa ja niihin kirjoitettiin pienelle, että haista sinä Paasonen paska. Että miettikää, että mikä effortti se joudut niin

0: niin näkemään.
1: Mä oon vittuilakseen niin nuorten juontajalle. Niin silloin mä oon itse asiassa saanut Ylen nuorten ohjelmien silloiselta vastaavalta tuottajalta. Ei nyt mainita hänen nimeensä. Joo. Kutsutaan häntä vaikka Panssiksi.
2: Selvä.
1: Ja Panssi Pautio voisi olla tämmöinen hyvä.
2: No.
1: Ja hän sanoi mulle, että jos ihminen lähettää palautetta, hän on hullu.
0: Okei.
1: Mutta se piti tavallaan paikkansa tosi paljon siihen aikaan, koska se oli niin järjetön se vaiva, että sit sä liimailet jotain postimerkkiä ja niin kuin viet sen laatikkoon vain niin kuin saadaksesi jollekin 17-vuotiaalle huonon olon. Mutta tänä päivänähän se kynnys on paljon matalampi ja kuka tahansa voi niin kuin sanoa, että slaidaa DM:ään tai heittää jotain, mutta se on tosi jännä. Mä luulen, että aika monella esiintyjällä on silleen, että sä saat 1000 niin kuin hyvää kommenttia ja sitten yksi on silleen, että no musta sulla oli vähän ruma paita, niin sit sä et miettii sitä, mikä tässä mun paidassa on.
0: Joo.
1: Niin, valehtelisin nyt, jos väittäisin, että ei se niinku harmita, mutta enemmänhän se on vaan sitä, että okei, ehkä tuolla on nyt joku oma juttu ja antaa asioiden mennä.
0: Niin, ja sitten kun se on edelleen se vanha klisee on kuitenkin se, kun on vaikea miellyttää ihan jokaista, niin ehkä sitten siinä tapauksessa on parempi keskittyä niihin ihmisiin, jotka ottavat sinut sellaisena kuin olet ja teet työsi, kuin sitten siihen, että jos siellä on kauheasti joku, joka näkee vaivaan, vaikka joku paidan väri nyt olisi vielä aika tyhmäkin tapa ottaa yhteyttä,
1: ehkä se on vielä se, että kun se tulee kasvottomana, sä et tiedä, se on semmoinen abstraktio, että nyt joku niin kuin tuntematon uhkaa mun egoani jollain tavalla versus se, että joku kadulla sitten tulee siihen, että sä oot perseestä. No okei, kiva. Se pystyy niin kuin ottaa musta todella paljon kevyemmin, jos sillä asialla on kasvot ja sillä palautteella on kasvot.
0: Se on ihan totta. Palautekin on varmaan erilainen kuin sillä on kasvot, että se ei ole ihan niin semmoinen syvä analyysi tai sitten päinvastoin ihan toisesta laidasta, että vaan jotain vihan purkua.
2: Osaatko sanoa, että mistä ohjelmasta on tullut eniten palautetta, hyvää tai huonoa?
1: Onpas hyvä kysymys. Se menee musta usein aina vähän ohi, koska mä en ole ikinä keskiössä niissä ohjelmissa, mitä mä teen, että sit niinku palautetta saa ne ihmiset, jotka sen ohjelman päätähtiä on. Tosi paha niinku. Mulle ei tuu hirveästi semmoista suoraa palautetta. Jos tulee, niin mä valuen sitä.
0: Muutetaan se asia tänään. Kaikki tästä eteenpäin, niin Heikille palautetta jatkuvasti. Eikä.
1: Kyllä. Nyt ei tuu silleen. Me tehdään Ellen Jokikunnaksen kanssa semmoista podcastia Terveisiä perheestä. Niin siihen tulee aika paljon niin kuin semmoista suoraa palautetta, että ihmiset tykkää, kun me puhutaan perheasioista tavallaan semmoisella tavalla, että ihmisten korvat punottaa.
2: Joo.
1: Niin se on ehkä nyt semmoista,
2: mistä tulee. No, mutta siinä sä oot se päätähti.
1: No tavallaan niin ehkä sit se palaute kohdistuu sit niinku suoraan.
2: Se voi olla, joo. Tuossa tulikin esille, että oot myös radiota tehnyt Yle X:llä ja myös Voicella. Eikö?
1: Mä oon ollut niinku Voice TV:llä aikanaan.
2: Okei, se ei tullut radiosta. TV.
1: Joo, okay. Ei tullut, joo.
2: No mutta Yle X:llä, miten niinku radiojuontaminen, miltä se, ootko haikaillut sinne takas radiostudioon vai minkälaista se oli?
1: No mä en ole ikinä tehnyt semmoista viikoittaista, tai siis semmoista päivittäistä. Joo. Mä oon tehnyt nimenomaan just viikoittaista, että mä oon tehnyt albumilistaa ainoastaan radioon. Mä en ole tehnyt mitään muuta. Niin kyllähän mä niinku kauhulla katson tätä teidän niinku touhua. Kyllähän se on, niinku, että jos joku asia kuluttaa naamataulua enemmän kuin politiikka, niin kyllä se on aamuradion tekeminen.
0: Se on täysin totta.
2: Mutta yritetään kuluttaa se mahdollisimman loppuun.
0: Mä myös jotenkin huvitti tässä samaan aikaan, kun sä sanoit tuosta Voice TV:stä ja sehän oli niinku tavallaan TV-ohjelma, mikä sitten myöskin oli kiinni siinä niinku radion tekemisessä ja sitä tehtiin myös niinku TV:n ehdoilla näin. Mä meinasin sanoa tässä just silleen, niinku, että no sitä konseptia ei ymmärtänyt kukaan. Sitten mietin silleen, niin. Kepi avattu hiljaa, vaan hiljaa sanoa mitään. Joo,
2: siitä on tarpeeksi aikaa.
0: On siitä tarpeeksi aikaa ja oli edellä aikaansa.
1: Nyt kun mä ajattelin, että te olette pöllinyt sen koko... sen idean.
0: Kun mä aloin miettiä, että mehän ollaan tavallaan niinku tietämättämme siis, niinku joskus voi käydä näin, että...
2: Mulla ei great siis minds, mielessä.
0: Joo, mutta great minds, niin kyllä, koska kyllä. Mä en tiedä, olitko samaan aikaan siellä silloin, kun muun muassa koomikko Teemu Westerinenkin oli tota noin, niin siellä Voisella ja näin. Hänen kanssaan joskus puhuttiin näistä Voice TV-muistoleista ja näistä. Hän sanoi, että se oli niin vaikeaa, kun piti niinku tehdä radio jotenkin sen eholla, että siellä on joku pedaali suurin piirtein siellä niinku lattialla, miten pitää painaa, että tulee joku oikea planssi TVC samaan aikaan ja ynnä muuta. Ja mä, kuulostaa kyllä tyhmältä idealta yrittää tehdä niinku telkkaria ja radio samaan aikaan, mutta no niin, siinäpä
1: joo, se. Joo, se oli radiomainen tapa. Joo, että just tehtiin, se oli 3 tuntia turistiin ja sitten välillä. Mutta te soitatte vähän biiseen ehkä.
2: No meillä on yksi joo. Vaan, joo.
0: Tämä vielä...
2: Aluksi oli enemmän, mutta nykyään...
0: Piti Yle Puhekin vetää takaisin tässä vielä, ei, niin kyllä, kaikki mahdolliset.
2: Ja biisikin soitetaan vaan sen takia, että huono rakkoset pääsee vessaan.
0: Hei, jos kaikki lähti liikkeelle siitä, että nuori Heikki Paasonen oli vähän silleen, että näyttelijäksi pitää päästä ja juontajat on skeidää näin. Niin totuushan on siis se, että valitettavan moni suomalainen ihminen varmaan, kun alettaisiin luettelemaan jotain kunniallisia ammatteja, niin ei niinku listaa kenenkään meidän duuneja sinne kärkeen. Niin mikä on mielestäsi juontamisessa ja tuossa varsinkin sunkin niinku todella mittavassa ammattitaidossa, niin mikä on sellainen asia, mitä sä oot monesti miettinyt, että vois näin ihmisille sanoa, että te ette varmaan tiedä, että mitä pitää ottaa huomioon, jotta on niinku hyvä juontaja. Koska totuushan on se, että jos nyt otettaisiin sut tuolta veks ja lyötäisiin tilalle, silleen kun kansa haluaa, niin kuin, että ketä tahansa sinne voi laittaa, niin sehän olisi ihan hirveätä. Ihmiset huomaisi heti, että hetkinen, tähän ei toimi ollenkaan.
1: Mä sanon aina, että muut joskus aina kysytään, että mikä tekee hyvän juontajan, niin tekstin muistaminen on musta tosi pieni osa hyvää juontamista. Mä en itse asiassa ole kauhean hyvä muistamaan edes tekstiä. Voi olla, että mä en ikinä sano mitään niin kuin sillä tavalla, kun se on kirjoitettu, vaan se menee jonkun prosessin kautta. Vaan mun mielestä kaikista oleellisinta on aina se, että sä kuuntelet, mitä sulle joku vastaa tai sä havainnoit, mitä siinä sun ympärillä tapahtuu. Koska niin kuin te teette ihan törkeän hyvin sitä, että kun mä vastaan teille jotain, niin te kuuntelette, mitä mä sanon, ettekä ole silleen loistavaa. Ja sitten mennään seuraavaan kysymykseen.
0: Ei aina, ei lähellekään aina.
1: mutta te olette kaikki varmaan nähnyt sellaisia tilanteita, jossa niin kuin haastattelija on silleen, no mitä sulle kuuluu, no mun isä kuoli syöpään. Loistavaa, ja sitten käydään mainoskatkolla. Ja tavallaan, että ihminen on niin stressissä siitä, että mitä mun piti kysyä seuraavaksi. Ja siitä sattuu kaikille, mutta jos se vaikuttaa siltä, että tämä ihminen ei ole, tai se johtaa siihen, että se vaikuttaa siltä, että ihminen ei ole läsnä siinä tilanteessa ja on jossain muualla, kun hän tietenkin vaan yrittää tehdä työtään mahdollisimman hyvin ja muistaa jonkun seuraavan jutun. Niin mun mielestä on parempi unohtaa, mitä piti sanoa seuraavaksi ja jos pitää valita ja kuunnella vaan, että mitä sulle sanotaan, koska silloin sä pystyt aina viemään niin kuin tilannetta eteenpäin ja niin kuin reagoimaan ihmisiin, jotka on siinä keskiössä.
0: Tuo on niin hyvin, hyvin sanottu.
2: Joo, ja musta tuntuu, että sä oot niin kuin varmasti, kun sä oot tehnyt niin pitkään ja sä vaikutat semmoiselta ihmiseltä, että sä oot todella jotenkin hyvä myös niin kuin ihmisten kanssa toimimiseen. Tuolla kun tehdään Voicea ja tehdään Idolsia ja kaikkia muita.
1: Jos niin mä oon nukkunut ja syönyt.
2: niin sähän joudut siis ihmisten kanssa olemaan koko ajan tekemisissä.
1: Joo.
2: Niin musta ainakin tuntuu niin kuin telkkarin välitykselläkin, että sä oot siinä tosi hyvä. Ja just kuuntelet ja otat heidät niin kuin lämpimästi vastaan ja näin edespäin. Niin se varmaan tekee myös sen, että sulla on niin pitkä ura ja edelleen porskutat.
1: Joo, sitten niin kuin osa sitä duunia on myös vaikka näissä nyt mun hommissa, niin olla aina vähän niiden ihmisten puolella, ketkä sitten usein on jonkinnäköisissä niin kuin stressaavissa tilanteissa.
2: Jep.
1: Niin mä itse asiassa pidän tosi paljon semmoisesta roolista, että voi tavallaan olla niin kuin semmoinen joku katalyytti, joku keventäjä siinä niin kuin ihmisen ja niin kuin stressin välissä. Niin, se on musta niin kuin tosi kivaa. Ehkä musta tulee vielä joku ratkaisukeskeinen terapeutti. Eikö aika nopeasti pysty valmistumaan?
2: Jos... No sit mä en
0: kysy
2: tiedä,
0: Antti mutta... Tuiskulta. Mun mielestä se siinä voi myös tehdä silleen, että niinku ensin vetää itseensä burnoutin ja siinä samassa itselleen ammatin, millä voi diagnosoida sen oman burnoutin. Niin silleen voi myös tehdä, niin se on ihan täysin mahdollista. Mutta erittäin hyvin sanottu ja myöskin se just, että se välittyy, niin kuin vielä sanoa, että voi hyvin, tulee sellainen olo, että Heikillä on tässä niinku... Heikillä on kaikki tavallaan käsissä ja hän selkeästi niin kuin tietää, missä
2: mennään. Ja just se, että sä oot niin kuin hyvien puolella aina.
1: Niin. No
0: se, paitsi no, IFK-kannattaja.
2: No joo, siinä tietenkin. Niin. Nyt on vähän synkkä hetki.
1: Mutta eikö ihmiset tykkää niinku epäonnistujista Suomessa lähtökohtaisesti? Että IFK-stahan on nyt tullut, niinku, eikö se ole koko kansan silmissä aika semmoinen niinku syöpö positiivinen?
2: Kyllä se aika on. Synkältä näyttää. Eikö tänään on matsi?
1: Tänään on matsi. Ai, ai, kärpät ai.
2: No tänään. Niin, no, ne otti eilen huolella turpaan, niin ehkä siellä on tänään helppo voitto.
0: Jos tota noin, niin tehtäisiin juontajien vain elämää.
1: Missä katsottaisiin parhaita juontaa.
2: Niin, just näin.
0: Niin, kenet haluaisit sinne omaan pöytääsi ehdottomasti?
1: Aika kova, aika kova. Tota, pitääkö olla vain suomalaisia?
0: Ei, saat olla ihan, saat ihan All Starsin vetää, mikä olisi sun semmosia suosikkityyppejä.
1: No, no kyllä mä varmaan Conan O'Brienin ottaisin sinne niin kuin ensimmäisenä. Että se on varmaan ehkä mulle semmonen, että jos voi puhua vaikka jostain oman elämäni sankareista, niin kyllä Conan iski silloin, kun ne tuli, mistä ne tuli subteereilta vai mitä ne alkokaan tulee, niin tota, se oli, mä olisin varmaan vaan kahdesta.
2: Hänen kanssaan.
1: Te voitte
2: ja katsoisitte vaan
1: sinne.
2: Hänen juttuja.
1: Niin.
0: Pienelle tuolille sen pöydän ulkopuolelle sinne.
1: Mulla on itse asiassa tosta semmonen story, että mä oon päässyt katsomaan Conan O'Brienia kerran mun kaverini Lauri Nurksen kanssa. Terveisiä Laurille. Ja se on itse asiassa ollut se jakso, jossa Conan on tajunnut näyttävänsä Tarja Haloselta. Jos joku muistaa sen jakson. Ja, tota, ja sitten me ollaan siellä niinku harjoituksissa, siellä tulee niinku lämmittelijä. Ja kun niillä on tämä niinku gagi tiedossa, niin sitten ne on silleen, että onko täällä ketään Suomesta. Ja sitten me ollaan Laurin kanssa, vittu nyt lähti isosti ura jenkeissä, let's go. Näin, ja sitten tulee meille siihen, me istutaan siinä tosi niin kuin eturivissä vielä, hyvillä paikoilla. Ja tota, tuottaja tulee meille sitten silleen, että hi, excuse me, so we're gonna do this. Me tehdään tämmönen, tota, tämmönen niin kuin pieni sketsinpätkä tässä. Ja sitten mä silleen, yes. Että tota, sanoo mulle, voit sä mennä tästä tonne piippuhyllylle, että me päästään tähän sun kaverin vielä.
0: Ei!
1: Okay, ja sinne ne laittaa mut sinne kaikista kauimmalle. Mä oon semmosen tota, mä oon siis kameramiehen vieressä. Mulla ei ole omaa tuoliin. Mä niinku seison siellä sen loppushown. Sitten kameramies on siis silleen, nice shoes, man. Ja tota, mä katson sen koko shown ja Conan O'Brien heittää Laurille läpyskää siinä niinku useaan kertaan. Ja niillä on ihan superhauskaa siinä. Sitten sen shown jälkeen Lauri saa vielä nää cue-cardit, tämmöset niinku, ne ei käytä telefonopeita, kortit, missä ne on kirjoittanut Laurin nimen niihin kortteihin nopeasti. Ja sitten se saa Max Weinbergilta tota, rumpukapulat ja mä oon ihan silleen, tää on paskin New Yorkin reissu ikinä. Ja, tota, ja siis Lauri säälii mua niin paljon, että se antaa mulle ne Max Weinbergin rumpukapulat.
0: Oh, no,
1: mulla on vieläkin tallessa. Ajatelkaa, mikä, wow. Minkälainen kaveri. Mä en olisi ikinä antanut Laurille niitä
2: kapulat. Se on pitänyt pölliä siitä kuvaajalta
0: kengät. Paitsi sä olet syönyt ja nukkunut.
2: Niin. Kyllä. Sitten, että hei, nice shoes, mä en ole ottanut ne kengät niin. Sitten, niin jotain itsellekin.
0: Oh my god, siis mä väitän, jos me oltaisiin oltu Villen kanssa tuommoisessa samanlaisessa tilanteessa, mutta olisi ajattu sen piippuhyllyllä, niin mä, siis tätä ohjelmaa ei olisi olemassa enää ollenkaan, mutta siis no jääpä aika hyvä story kuitenkin.
1: Kyllä,
0: kuitenkin, joo. Mutta herra jestas.
2: Kahdestaan on sitten Conanin kanssa katselemassa juontoja, vai
1: me katsottaisiin varmaan sitä jaksoa repeatillä, missä Lauri esiintyy edukseen.
2: Ai vitsi.
0: Ja sit sä oot hänelle koko ajan, että hei, I'm up there.
2: Tuolla.
0: I'm up there.
1: Vilahtaa nyt. Stop! Joo. Tuolla, nyt näkyy.
0: No mutta hyvä valinta. Conan O'Brien on kyllä ihan MVP, varmasti aika monenkin meidän tota, tekijöiden elämässä. Kyllä me itselläkin ihan sinne top 5 helposti.
2: Ihan varmasti. Ennen kuin päästetään sutkin viettämään päivää ja valmistautumaan IFK-illan matsiin, niin sä pelat itsekin lätkää.
1: Kyllä, ja mä oon yrittänyt houkutella Suomessa meidän raittius- ja urheiluseurat Zoomiin.
2: Kyllä, mutta aikataulut ei ole.
0: Ongelma hänen raitissa.
2: Aikataulut ei ole natsannut, mutta kyllä mä mielellään vielä tuun, jos joskus pääsee ja kutsuu edelleen voimassa. Minkälainen jääkiekkoilija sä oot?
1: Mä oon huono jääkiekkoilija. Mä oon, mutta mä pidän itseäni tämmöisenä niin kuin kehittyvänä junnuna.
2: Joo.
1: Mullahan ei ole siis niin kuin jääkiekkotaustaa junnusta ollenkaan. Mä oon ostanut 20-vuotiaana mun ekat. Kamat. Mutta mä oon aina tykännyt pelata pipolätkää tosi paljon.
2: Tota,
1: sit mä oon ollut semmoisissa kaverijengeissä ja muissa ja Zoomissa on, niinku, on sopiva tahti sanotaan nyt näin, että et sit mä oon pelaillut joskus Pietarikadun Oilersin jäillä kanssa ja tehnyt niiden kanssa pelireissuja ja muita. Ja tota, Zoom on hauska, meillä on iso ikähaarukka. Siellä on varmaan nuorimmat on ehkä 30 ja vanhin Pentti Bona Kotkaniemi. Onko 83 tällä hetkellä?
2: Ja vielä askissa.
1: Joka on muun muassa siis Jesper Kotkaniemen isoisä, teatteriohjaaja.
2: Niin, kova.
1: Se on mahtavaa ja sillä on pitkät perinteet tuolla meidän Zoomilla, että se on vuodesta, mitähän 69 ollut sama vuoro meillä tuolla Nordicsella 2 kertaa viikossa, että se on aika makea. Siinä ollaan niinku Speden ja Loirin ja Jukka Virtasen niinku jalanjäljissä edelleen seura toimii, niin se on tosi hauska.
2: Kuka sut sinne kutsui?
1: Mut on sinne aikanaan kutsunut Petteri Ahomaa.
2: Okei.
1: Okay. Joo, ja siellä on tämmönen perinne, että on mustat ja keltaiset, ja ne on ikuisesti nämä
0: samat.
1: Samat, ja että se kuka sut sinne rekryää, niin sä tuut sen puolelle. Eli Petteri pelasi mustilla, ja siksi minäkin olen musta.
2: Eli jos mäkin sinne tulisin, niin mä menisin
1: mustille. Jos tulisi musta, joo.
2: Selvä. No niin.
0: No mutta miksei, kun tässä niinku avoin kutsu. Niin.
2: Joo, siis ehdottomasti. Milloin ne vuorot oli?
1: No on tiistai, no aamussa.
2: No niin, kato se kun siihen siihen.
1: Tiistai ja perjantai
2: so
1: aamussa.
2: No mutta perjantai
1: aamu. Mutta vaikea nähdä, että tästä showsta tulee mitään, niin ehkä
2: niin. Tämä on ehkä, vuodenvaihteen niin. Jälkeen, niin mä oon tiistaina niin. Askissa.
0: Mä olin just tullut, että jos tammikuussa vielä jatkatte, niin me hoidetaan se areenakeikka tosta vaan pois. Joo, ja mä ainakin lähden sen jälkeen menemään. En mä jaksa enää tätä ollenkaan. Meidän erittäin noheva taustatoimittaja Johannes Molberg tuossa muuten teki pienen myyrän työn tässä haastatteluaikana ja kaivoi esiin, kun kysyin tästä seksivalistus setistä tai videosta.
1: Onks niin mä sittenkin tehnyt?
0: Ilmeisesti olet tehnyt tässä tämän olemassa Väestöliiton tekemä videosarja kondomikkioski.fi jostain YouTubesta löytyy, missä Heikki Paasonen ja Mikko Leppilampi ovat lukijoina. Eli ilmeisesti ette niin varsinkin juona, mutta olet lukijoina.
1: Joo.
0: Mutta eikö näin Johannes ollut, että tämmönen löytyi tuolla?
3: No tämmönen löytyi joo.
2: No niin.
1: Kyllä. No, arvatkaa mitä. Me ei vieläkään ole saatu liksoja Mikon kanssa.
0: Oikeasti. Jotka oli 1000 kondomia.
1: Se oli meidän frendi, joka sen masinoi ja se lupasi viedä meidät dinnerille. Ja Pauli, jos sä kuulet tän, niin ei ole vieläkään päästy.
2: Hei, joo. Maksuaika.
0: No nyt sitten. Ja jos suojaus on kunnossa, niin vielä kun palkanmaksu olisi kanssa, niin se olisi ihan äärimmäisen kiva juttu. Mut kiitos Heikki, kun tulit tänne. Meillä alkaa pikkuhiljaa ohjelma-aika tässä päättymään.
2: Miten sulla päivä jatkuu?
0: Niin.
1: Mä lähden tästä kotiin katsomaan, onko se peltihäkkä.
2: Joo, vielä pystyssä.
1: Mutta mä itse asiassa menossa vielä yhteen toiseen haastatteluun.
0: Okay. Aha, no niin, että meiltä on ainoita.
2: Haastis päivän, okay. Ei se mitään.
1: Mä teen kerran 4 vuodessa yön tai 2 haastattelua, niin tää on nyt toinen sitten.
0: Sitten me kätkämme sydämeen tämä ehdottomasti, että olimme tässä tämä toinen osapuoli. Mutta tilannehan on siis se, että me jatkamme. Huomenna.
2: Kyllä.
0: Ja Ville, onko
2: muistakaa.
0: Nyt niin? Niin, kerro nyt vähän, mitä
2: muistakaa,
0: on luvassa.
2: Huomenna.
0: Pitääkö sinä lunta tässä?
2: Pitää nimi luntata, koska se oli nimi. Niin vaikea. Kyllä. Oh. Huomenna kaikkien aikojen 10V-tuper-palkinto Lollapalooza. Eli heitetään dildoa tuohon reikään ja katsotaan, jos joku sen saa sisään.
0: Muistele lämmöllä sitä sun ristikko-ohjelmaa. Tällaista tää on täällä puolella aitaa. Että
2: joo, kyllä.
0: Ei sen ihmeellisempää ollenkaan.
2: Se tulee sitten 9 jälkeen huomenna suorana. Sitten voi, jos haluaa suorana sitä seurata, niin laitetaan jotain palkintopottiin lisää. Nyt siellä on 2 paitulia.
0: Miten muuten veikkaatte, onko Pete päässyt niin yli jo siitä meemihommasta sen pitkäkuumakesän kanssa, että jos hänet pyydettäisiin johonkin vartavasten laulamaan se kappale eri sanoilla, niin tulisiko hän?
1: Mun mielestä Petehän, siis Popeda otti joskus Peten niin kuin omalle keikalleen ja mun mielestä edesmennyt Pate Mustajärvi vielä piiskas niin kuin Peteä
0: samaan aikaan.
1: Laulun aikana ja Pete okay. Laulo. No eli voi olla, että se on nyt syöpynyt hänen muistiinsa.
0: Niin, mutta ehkä hän on kärsinyt sitten tarpeeksi, koska mä jo niin näin, että hei, että mehän voidaan tuohon, meiltä puuttuu vielä areenalta vähän ohjaamaan, niin on sellainen kuin, että tässä Pete Parkkonen täysin luvallisesti väärillä sanoilla.
2: Kyllä.
0: Saat laulaa ihan miten ikinä huvittaa.
2: Kiitoksia Heikki.
1: Kiitos.
2: Mahtavaa kun kävit ja tsemppiä loppuvuoteen.
0: Kyllä,
2: me jatketaan huomenna.
0: Me jatkamme huomenna 8:00 ihan suorana. Voit kuunnella radion kautta, mutta kuten yleensä, niin tämä toimii myös TV:ssä. Suoratoista, niin kuin vois TV-aikoinaan. Joten voit myös seurata tätä ihan siinä ajassa, kun ikinä sitten huvittaa. Mutta me kiitämme Heikkiä, me kiitämme Villeä, minua,
2: kiitos Oskaria, kaikille.
0: Tetrakonin porukkaa ja sanomme, että huomiseen ja heipä hei.
2: Heipparallaa.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. YK:n yleiskokousviikolla kuumana käyvät myös spekulaatiot seuraavasta YK:n pääsihteeristä. Pääsihteeriä ei ole vielä valittu, mutta esimerkiksi tasavallan presidentti Alexander Stubb käytti puheessaan tästä englannin kielen pronominia she, jolla viitataan naiseen. Asiantuntijan mukaan tulevan pääsihteerin olisi jo aika olla nainen. Jean Monnet-professori Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta.
1: On ihan selvää, että meillä on ollut YK olemassa yli 80 vuotta ja meillä on nähty vielä yhtään naispääsihteeriä. Tässä mielessä niin kuin, tämä on semmoinen niin kuin ihan ensisijaisen tärkeä asia. Totta kai sitten myös nämä

mukaan Suomeen tuli viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti, kertoo Uutissuomalainen. Eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta ennakoi, että määrä asettuu tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolle. Pitkäniityn mukaan määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Hän kertoo, että Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Venäjältä rajan yli Suomeen on puolestaan tänä vuonna tullut laittomasti 9 ihmistä. Museokortilla tehtiin kesällä enemmän museovierailuja kuin koskaan aiemmin. Touko-elokuun aikana museokorttia käytettiin yli 1,16 miljoonaa kertaa. Käyntimäärä kasvoi lähes 100 000 vierailulla viime kesästä.

0: Twisted Firestarter, mutkalle viennetty, sytyytti. Tällä uuden musiikin yhdeksä käyntiin. Aivan absoluuttinen klassikko. Firestarter, The Prodigylta.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Lähdetään ihan just Tampereelle Uuserin kanssa, mutta sitä ennen yksi Olivia Rodrigo.

Oikein hyvää hetkeä, jota vietät. Se on 9:10. Starttaitiin Prodigyn klassikolla, niin kuuden musiikin X:ssä on tapana. Joku tollanen ikivihreä pyöräyttää heti kärkeen sellaisena hyvänä härsynä. Niin jos toi Prodigy maistuu, niin pysyy myös kanavalla, koska hyvä ihminen, meillä tulee tuoretta energiaa alta aika yksikön. Biisi on täysin holtiton jopa nimensä osalta. Mutta ennen yhtään mitään muuta, niin lähdetään Tampereelle. Sieltä tulee entinen independent duo, nykyisin sitten isolle levyyhtiölle signattu Uuseri. Nämä kaverukset on räjäyttäneet ja niin sanotusti jutia lainatakseni laittaneet Tampereen sekasin tässä viime aikoina. Ja siitä jos mistä meikäläisen kaltainen räppidiggari tykkää. Uusin lohkaisu, jota tuntuu nyt tippuvan koko ajan, vähän niin kuin sadepisaroita syssyllä, on Mad Max. Eiköhän laiteta nahkaa ja muuta kinkygearia päälle ja lähdetä aavikolle ajelemaan.

0: Energy.
1: User, a.k.a. Uuseri Tampereelta. Mad Max.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Tuota pika Average Kid Luke ja kaveri sanoo asento. Minä sanon lepo. Mut nyt Energy, haltiton.

Sleep all day, reivaa all night, näin sanoo Energy silloin, kun hänelle iskee ne kuuluisat holtittomuudet. Soni Kyläliuhalla tässä, kuuntelet uuden musiikin X, tämä on tuoreen, tärkeän ja muunkin musiikillisen sisällön koti. Hei, lähdetään vähän niin kuin inttitunnelmiin tässä, ainakin nimen perusteella. Average Kid Luke on julkaissut viimeisimpänään tällaisen kappaleen kuin Asento, jolle oli vähän hitaasti syttyvää sorttia, koska kun toi nimi antaa ilmoittaa, että nyt tulee jotain tosi militanttia kamaa, ja sitten tää onkin vähän tällaisen mukavasti swingaavaa trappia, sit mä oon vaan silleen, että jaha, mä luulin, että nyt niinku tulee sarjatulta. No, joka tapauksessa joskus asiat muhivat oman aikansa siellä aromipesässä, jonka jälkeen se onkin sitten kenttä tarjoiltavaa, ja perhana miten hyvin tää on kestänyt jotenkin niitä pieniä viikkoja, jota tänä, tiedättekö sen fiiliksen, kun ennen tuntui siltä, että joo, joku biisin elinkaari voi olla vuosi, niin nykyään tuntuu siltä, että biisin elinkaari on ehkä silleen 3 päivää. Niin se, että Average Kid Lukein biisi ei ole tippunut kärkikahinoista muutaman viikon aikana, on mun mielestä niin kuin tänä päivänä pieni ihme, ja se on tosi tyylikästä, että Average Kid Luke tälläkin hetkellä paistattelee tuolla top 50 niin, että heilahtaa. Sija on 3, ja nyt kun tuli Spotari mainittua, niin on muuten päivittänyt tuon meidän uuden musiikin Spotari-lista, että käy ihmeessä katsomassa se, jos tuollainen palvelu ja sen käyttö kiinnostaa. Nyt Average Kid Luke ja Asento.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Katso, kun se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Tuo on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: Luuseriksi Teemin pala on vaikea sanoa, vaikka hän itsestään sellaisena laulaakin. Teemin pala nimittäin ainakin vähän tällaisen altsumman pop-rockin puolella heittämättä ja heittämällä maailman isoin artisti tällä hetkellä. Tuota pikaa Ellalta tärppiä, mutta ennen sitä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
0: Sokar ja mamma, sä näet.

0: Sokar ja mamma, sä näet mut. Tuota pikaa päivän mähinät. Mä oon nostanut vähän metallia soittoon. Se tulee olemaan kotimaista yhtyöltä Assemble the Chariots. Discover the Power on heidän viimeisimpänsä ja se on hyvin mielenkiintoinen tapaus. Siitä vähän lähempänä lisää, koska tässä kohti haluan ehdottomasti antaa puheenvuoron Ella Ossille. Ella vetelee kenties Suomen parasta Suomi Rap Showta tiistai-iltaisin 8-10 näillä taajuuksilla. Ja jälleen kerran uusi lähetys löytyy Yle Areenasta. Käy hakemassa se sieltä omiin korviisi. Tässä Ellan terveiset.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
2: Jokainen Sessarit-lähetys on kyllä oppitunti. Mä oon monena viikkona googlaillut erilaisten urheilijoiden nimiä, koska en oo tiennyt, ketä nämä tyypit on, joita räppärit biiseillään droppailee. Ja tällä kertaa mä päädyin googlaamaan seuraavan nimen. Tiesiksä, kuka on Movalola Ogunlesi? Mä en tiennyt ennen tätä seuraavaa biisiä. Movalola Ogunlesi on nigerialaissyntyneen ja Lontoossa vaikuttava muotisuunnittelija, joka on muun muassa suunnitellut Skeptalle vaatteita. Ja hänellä on myös yhteistyö Yeezin, eli tämän Kanye Westin merkin kanssa. Ja hän on siis tämmöinen varsinkin nahka- ja PVC-asuistaan tunnettu, hyvin arvostettu tämän hetken kuuma muotisuunnittelija. Ja tämän kaiken mä opin tämän seuraavan biisin ansiosta. Turkulaisräppäri Nito on julkaissut uuden biisin Lisää volaa. Se pyörii mun TikTok-fypillä ja se pyörii myös aina mun päässä sen jälkeen, kun mä oon sitä kuunnellut, joten tässä tulee pieni korvamaton varoitus. Tää on Nito ja Lisää volaa.
1: Tärppiä pukkaa.

0: tässä Eloosin Tärpin Yle Accessory Showsta. Käy ihmeessä tsekkailemassa toi Yle Areenasta. Hei, tuota pikaa kotimaista sinfonista Deathcore yhtyeen Assemble the Chariots, eli tämänpäiväinen mähinä varoitus on nyt virallisesti annettu. Tätä seuraa heti Alissa Gracein Bloodstreamin jälkeen. Pakkohan se nyt jotain, jossa mainitaan veri soittaa ennen kuin mähistää.
1: Uuden musiikin Soni Kylä-Liuhala.

Alissa Grace ja Bloodstream. Mä oon Soni Kyläliuhalla, kuuntelet Yle X. Tää on uuden musiikin näksi täällä. Tutustutaan mielenkiintoisiin säveliin. Yksi niitä tarjoilevista orkestereista on kotimainen Assemble the Chariots. Discover the Power, ensimmäinen sinkku nyt sitten tulevalta vähän pidemmältä julkaisulta. Se oli toi debyyttialbumi, joka kolahti ainakin itteeni erittäin kovaa Unyielding Night pari vuotta sitten, jonka jälkeen on seurannut aktiivisesti, mitä yhtye tekee. Ja nyt ollaan nyt otettu jopa vähän ekstra sankarillinen meininki tähän touhuun. Bändihän on tunnettu siitä, että se seikkailee omassa fantasiassaan, kertoo tällaisesta aquilegialaisten kansakunnasta, joka avaruudessa ratsastaa. Käy sitten biisiellä läpi tämän aquilegialaisten historiaa ja näin edespäin. Ihan oman elämänsä George Lucasina. No nyt sitten, kun tää on kuitenkin äärimetallia, niin se on ollut vähän ehkä synkempää hetkittäin, niin nyt ollaan jotenkin niinku ekstra sankarillisessa meiningeissä. Itse kun on ollut vähän tällaisen niinku tahmasen keskiviikon läpi tarpovi tänään ja on tarvinnut sellaista niinku kunnon käynnistelyä, niin mä ajattelin, että viimeistään tässä 10:30 jälkeen on oikea hetki täräyttää. Kotimaista äärimetallia, Symfonista Death Corea, Assemble the Chariots ja Discover the Power.

erittäin, erittäin mainio kotimainen symfoninen deathcore-orkesteri Assemble the Chariots ja Discover the Power soi uuden musiikin X:ssä. Mä oon Soni Kyläliuhalla ja en halunnut ennen tätä biisiä nostaa paria huomiota, koska pelkäsin, että keskitytte sit liikaa kuunnellessa näihin. Ensimmäinen niistä oli se, että joo, mun mielestä tuossa on noin voksut, eli laulajan äänenkäyttö, miksattu aika taka-alalle, että se on aika hiljaisella. Mutta mä oon ajatellut, että se on ihan vaan tarkoitettu, jotta se kaikki ulottuu. Tai on niinku siellä maailman sisällä, että se tulee sieltä jostain mystisestä paikasta. Jos tämä vokalisti Onni olisi siinä jotenkin aivan täysin framilla, niin mä pelkäsin, että se olisi liian sankarillista toi touhu. Että nyt se tulee jostain vähän eteerisemmästä paikasta, koska bändi tosiaan seikkailee skifi-fantasian sisällä. Koko toi bändin idea on tällaisen avaruuskansan historian kertominen. No niin, ja sitten tämä isompi pointti on se, että eikö se ole aika joulunen meininki? Mulle tuli mieleen, että tämä on ehkä jostain jouluelokuvasta, semmoisesta tekemättä jääneestä Jack Blackin jouluelokuvasta, jossa on yhdistyy semmoinen School of Rock-tyyppinen metallin himo sitten sellaiseen romcomiin. Niin eikö toi olisi semmoinen täydellinen joulutoribiisi siihen? Aivan uskomattoman kova meno. Ja arvostan myös sitä, että Assemble the Chariots ei ole lähtenyt sinkuttamaan nyt tulevalta kokonaisuudelta mitään niinku helppoa biisiä, joka miellyttäisi vaikkapa raskaan musiikin ystäviä tasavarmasti. Vaan on otettu riskejä ja tykkään siitä tosi paljon. Hei, jos tollainen luomumpi sointi on tosiaan sun juttu, niin pysyppä kanavalla, koska Yle X soittaa sinulle tuota pikaa Lempi Elo-nimistä kaveria Yhty Ei Niin. Siltä on tullut tosi iso levy omasta mielestäni itselleni jo nyt tärkeäksi muodostunut levy Lempiltä ja sieltä semmoinen tosi herkkä biisi kuin Äiti älä. Kuunnellaan ihan alta aika yksikön, mutta sitä ennen vielä Aisa Keliotti ja Ares Eilinen.

0: Aisa Keliot ja Ares Eilinen. No niin, sitten Lempielo yhtyeineen. Neljänteen albumiin asti on päässyt tämä upea indie-artisti nyt sitten polkemaan. Sade ei tullut sinä päivänä on tämän kokonaisuuden nimi. Tämä on vaikeaa kategorisoida jostain sieltä niin kuin folkin ja sellaisen hetkittäin jopa big band-mäisen musiikin puolelta, mutta ehkä tämä on tällaista niin kuin indie pop rock folk etno yhdistelmää. Hyvältä se joka tapauksessa kuulostaa ja Lempillä on tosi voimakas oma ääni. Hänet tunnistaa aika helposti heti, kun hän alkaa laulamaan. Ja se ei ole mikään aika tärkeää, varsinkin tämän päivän populaarimusiikkimarkkinoilla ihmiset kuulostaa yllättävän samalta, johtuen ehkä siitä, että tietyt vokaaliprosessointityökalut, siis nyt puhun tietokoneella musiikin tekemisestä, se, että kun ihmiset laulavat sinne nauhalle, digitaalinauhalle sitten, niin sitä on niin vakiintuneet tavallaan semmoiset soundiprofiilit, mitä ihmiset käyttää, niin se tietysti ajaa vähän samaan luukkuun erilaisia tekijöitä. Mutta ainakaan tähän ei kompastu Lempi. Ja sitten muutenkin tämä tapa, semmoinen jotenkin tosi runollinen ja tästä ajasta irti oleva tapa tekstittää ja säveltää, tekee tästä aika ajatonta tästä musiikista. Sitten kun aiheena on tosi tärkeät teemat ja sellaiset niin kuin satuttavatkin teemat, kuten vaikkapa perhesuhteet, suhteet omaan äitiin, queeryys, ylisukupolvinen puhumattomuus ja traumat, niin nämä on sellaisia isoja teemoja, joita moni varmasti mukana elämänsä kaaressa kantaa, niin ei ihme, että tämä nyt sitten tuntuu resonoiva. No niin, se tästä monologista ja musiikkiin. Lempielo, Äiti älä, oma suosikkibiisini ainakin tällä hetkellä tuoreelta Sade ei tullut sinä päivänä -albumilta.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Aksel Kala ja Getto Massa koodit päällä. Soni Kyläliuhalla äänessä, kello 11 lähestyy. Tuo tasatunti tietää tietysti uutisia. Mutta ystävä hyvä, uutisten jälkeen esimerkiksi meidän päivän biisiä, tuoretta Miley Cyrusta. Sitten meillä on älyttömän kovaa katuräppiä Vitun iso rotsi duolta Velvettiin. Se on kuulkaa smoothie, niin kuin nimi kertookin. Ja niin edespäin, ja niin edespäin. Yle
1: X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Nyt hoidellaan.

0: Nelli Matulan versio Benjaminin Hoidan mut-kappaleesta. Uudelleen versiointi on käännetty toisinpäin. Hoidan sut. Nyt uutisia.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja kantaa huolta siitä, että sille kuuluvaan Ceutaan Marokon rajalla on suunniteltu uutta siirtolaisryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Marokon kerrotaan vahvistaneen rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri siirtolaisten joukkoryntäys Ceutaan heinäkuun lopulla kiristi Espanjan ja Marokon välejä. Yritykset ovat alkaneet patistelemaan työntekijöitä etätöistä takaisin toimistolle. Viime aikoina julkisuudessa on kerrottu esimerkiksi IT-yhtiö Tiedon ja finanssiyhtiö OP Pohjolan tekemistä muutoksista etätyökäytäntöihin. Usein muutokset tarkoittavat 2 tai 3 lähityöpäivän velvoitetta viikossa. Asiantuntijoiden mukaan kehityksen taustalla on lisääntynyt tieto etätyön vaikutuksista ja muun muassa tekoälyn nopea kehitys.
2: Ja tämän kehityksen myötä niin meidän ikään kuin pitää yhdessä oppia jatkossa paljon enemmän. Ja tämä yhdessä oppiminen varmaan on myöskin sitten yksi.

0: sanoivat palvelualojen työnantajia edustavan Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto ja Ammattiliitto Proon puheenjohtaja Niko Simola.
1: Kiitos Angela Nurmi. Ai että kun tekee hyvää.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Mä omaan tän Angela Nurmelle Adela Nicole Kidman.

Musiikkia Adela odotetulta. Debyytti koko pitkältä Prima. Biisin nimi on Nicole Kidman ja ehdottomasti, ainakin omasta mielestäni, se albumin paras raita. Siinä taustatarinana sellainen, että Adela oli gaalaillallisella laittanut päälleen upean seksikkään asun, kattonut itseään peilistä ja ollut vaan silleen, että God damn! Mä oon ihan niin kuin Nicole Kidman suoraan Moulin Rouge-musikaalista ja sen elokuvaversiosta 2000-luvun alusta, joka on edelleen muuten ihan mun suosikki filmatisointeja, mitä musikaaleihin tulee. Heitäpä muuten oma suosikki musikaali siihen nyt vaan läpällä, kun asia tuli puheeksi. WhatsApp on auki numeros 044-421-6888. Tuota pikaa Miley Cyrus, joka myöskin on musikaalilavoilla itseään käynyt näyttämässä tuota pikaa päivän biisin muodossa, mutta sitä ennen meidän läpimurtolistauksen yleisön suosikki Jokrates. Kuka sä haluisit olla, jos saa valita?

0: Jokrates, kuka sä haluisit olla suluissa, jos saa valita. Tuo ensimmäinen osa ennen sulkumerkkejä on myös Jokrateksen debyyttialbumin nimi. Se ilmestyi tuossa ihan vastikään perjantaina ja upea matka siihen olikin. Sitä käytiin läpi muun muassa Yläksessarit radio-ohjelmassa, jota Ella Ossi vetelee. Käy kuuntelemassa se Yle Areenasta, jos kiinnostaa Jokrateksen kuviot. Tuossa kun tuli mainittua tuo Moulin Rouge-musikaali ja Nicole Kidman, niin siihen Hanna reagoi täällä Yläksä WhatsAppin puolella, että hänen oma lempimusikaalinsa on Hamilton. On käynyt sen Briteissä katsomassa ja siellä tämä kuninkaan rooli saa erityisen paljon naurua aikaiseksi. Jotenkin tuntuu, että yhdysvaltalaisella näyttämöllä se ei samalla tavalla symboloi kuitenkaan vallitsevaa monarkiaa. Se on vaan sellainen menneisyyden haamu, mutta sitten kun siinä esiintyy vielä kuitenkin monarkiassa elävälle yleisölle tämä kuninkaan rooli Hamilton musikaalissa, niin siellä oli niin maan hauskaa siellä teatterissa, ettei mitään rajaa. Hamilton on loistava. Pakko sanoa myös näin räpin ystävänä, kun räppiä juuri äsken kuunneltiin, että pelkäsin, että niin kuin nuoriso sanoo, että on cringe, on kallu, jos tehdään räppimusikaali, mutta ei, se oli todella hyvä itsekin. Joten kiitos Hannalle tästä näkemyksestä, oikein hyvä lempimusikaali. Miley Cyrus, ei nyt ehkä ihan musikaaleista, mutta musiikkikomediasta erittäin tuttu. Varmaan muistatte Hannah Montanan, jos teillä on ollut se kaapeli-TV joskus nuoruudessa. Minulla ei ollut, niin jouduin sitten vasta aikuisiellä tutustumaan enemmän tänään. Ja tiedättekö, hyvät ihmiset, silloin kun aikuisena miehenä kattelee lapsille ja teineille suunnattuja sarjoja DVD-boksilta, niin tulee mielenkiintoinen olo. No, mutta joka tapauksessa, mitäpä et tekisi itsesi sivistämiseksi? Miley Cyrus on sitten näyttelijäuransa jälkeen tietysti ehkä tällä hetkellä kaikista tunnetuin musiikkinsa kanssa. Ja nythän on tiputtanut sitten isänsä sukunimen pois ja esiintyy nykyään sitten ihan vaan etunimellään Miley. Usein tällaisen isän tai äidin murhan ihmiset tekevät elinkaarensa alkana, siis symbolisesti. Mutta se, että Miley kuitenkin odotti jo pitkälle aikuisikään asti, että lähti country-legenda faijansa varjosta ainakin sukunimensä perusteella, niin se vähän yllätti, että miksi juuri tässä kohtaa nyt sitten piti toi Cyrus tiputtaa nimestä. No, joka tapauksessa Miley on aktivoitunut julkaisurintamalla ja olemme päättäneet tällä kanavalla nostaa päivän biisiksi Bass Persuades-nimisen kappaleen. Kuunnellaan se seuraavaksi.
1: Päivän biisi. Let's go.

Miley Cyrus Bass Persuades. Tämä on hänen tuoreen albuminsa nimikko. Raita avaa tuon kokonaisuuden ja sieltä löytyy aika paljon pörinää soundillisesti. Eli en nimi hirveästi väärin markkinoi. Bassohan se houkuttaa ja koukuttaa. Mitäpä siitä? Erittäin hyvä biisi. Ehkä mä olin jo selkeästi mieleltäni valmis menemään eteenpäin, joten mennään eteenpäin. Nimittäin tässä on niin kovia kotimaisia kappaleita tulossa oikein sarja tulella, että hädin tuskin pysyn housuissani. Tuota pika esimerkiksi meidän kansanteho Pesson ja unelma elämääni elävän AK:n yhteisbiisi Kaikki muuttaa Helsinkiin. Miksi AK elää mun unelma elämää? Mä kerron sen sitten, kun toi biisi soi. Sitten meillä on aivan samettisen pehmeitä suomiräppiä vitun iso rotsiduolta. Velvetti, tässä on Kuusmäkikin vielä mukana, että saadaan triplasti tulivoimaa. Jos tykkäät sellaisesta gangstavinkunasta, sellaisesta West Coast-räpistä tai muutenkin sellaisesta jotenkin niinku likaisesta eteläisen Yhdysvaltain soundimaailmasta sun hiphopissa, niin tää, jos mikä on sulla. Cut the bullshit.

0: Sairas teikäsi puoli vitun iso rotsi. Mukana Kuusmäki. Tää on Velvetti.
1: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ihana Pixi pilvikappaleella on 1000 kultaa. Tää on tuore perjantaina julkaistu Satellitein remix kyseisestä biisistä. Ja tykkään ihan hirvittävästi siitä, että tossa ei peletä omaa korostusta. Siis kun muistatte varmaan sellaisen aikakauden, kenties viime vuosikymmenellä, kun vielä suomalaiset häpesivät julkisesti englannin kielen korostusta, meidän pientä pohjalaista tatsiamme siihen kieleen. Sitten tapahtui kääriä ja yhtäkkiä se on ihan cool puhua englantiakin sillä omalla korostuksellaan ja mä olen niin tyytyväinen tähän aikakauteen. Sen sijaan, että näkis ton jotenkin sellaisena heikkoutena, ettei jotenkin taivu ihan samanlaiseen Engelsmannin muottiin tai amerikkalaiseen jotenkin sellaiseen pehmeyteen, niin puhutaan sille omalla tavallamme kantikkaasti sitä, koska se on myös mielenkiintoista ulkomaisen yleisön puolesta. Vähän samalla tavalla, kun me tunnistetaan erilaisia korostuksia englannin kielessä muilta kansallisuuksilta ja ollaan silleen, että hei, toihan on ihan hauskan kuulosta, niin miksi meillä kesti niin kauan oppia hyväksymään se meidän oma korostus ja olla silleen, että hei, toi on tosi coolin kuulosta. No niin, se siitä monologista. Sonni Petteri nimittäin on huomaamattaan siirtynyt lähetyksessä kohtaan kansanteho. Meillä on joka ikinen maanantai tällainen upea perinne, jossa meikäläinen nostaa tuoreita kotimaisia biisejä, tarkkaan ottaen 3 kappaletta ja sit sä pääset valitsemaan siitä yhden tehosoittoon. Nyt olitte sitä mieltä tuossa toisessa päivänä, että Pesson ja AK:n kaikki muuttaa Helsinkiin ansaitsee oikein tuhdit rotaatiot, joten me hoidetaan se. Tässä on tällaista pakko päästä pois isolta kirkolta energiaa, jotenkin sellaista syksyistä lähtemisen tunnelmaa, myöskin semmoista mukavaa vastaan hankaamista. Nimittäin tämä biisi on ihan avoin sen kanssa, että joo, syksy alkaa ja muutenkin ihmiset esimerkiksi muuttaa opiskelemaan isoihin kaupunkeihin ja näin, niin Pessoa jotenkin niin kuin ärsyttää tässä nyt selkeästi se, että kaiken maailman junan tuomat tulee tänne ja pilaa koko kylän. Hänhän itse lähti täältä maamme pääkaupungista ja muutti Turkuun. Mä ymmärrän, että tää tulee selkeästi ihan niin sanotusti omasta elämästä.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
2: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

0: kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: No niin, siinä se on meidän kansantehobiisi, Pesson ja AK on kaikki muuttaa Helsinkiin. Lupasin myös kertoa teille, että minkä takia kadehdin AK:ta, tuota Jänöklubi-kollektiiviin kuuluvaa räppäri, joka fiittaa tässä Pesson kappaleessa. No, kadehdinilta siksi, että hän elää sellaista teinipojan unelmaa ja teinipoika itsessäni vielä asuu tuolla jossain kurttujen alla. Nimittäin AK ensinnäkin räppää ja pelaa videopelejä eläkseen. Siis hän on videopelistriimaaja, osa esimerkiksi tätä Ylen Luuttiklubi-sarjaa. Se löytyy tuolta Juppituupin puolelta, voi käydä katsomassa. Ja sen lisäksi hän räppää vielä kaiken lisäksi osa tosi mainiota kollektiivia tuota Jänöklubiin. Saakeli soiko? Vitsi mikä, Alfa! Tuota pikaa kuumaa yhtyä, että tuun vielä himaan hitillään ja sitten erilaista orkesteria, mutta kotimaista kuitenkin Saint Auroraa, Maggot/Crow, You Make Me Hate You, tulee tärräyttämään sitten teille, jotka tykkäätte nahkahousuja käyttää. Mutta ennen tätä, keskiviikon kunniaksi, nostetaan korkkarit kattoon, nostetaan sentterit heittereille ja todetaan, että ai hitto, mä nautin. Tää on Senia.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
1: Se

0: Kotimaista mähinää Saint Auroralta, Maggot Crow, You Make Me Hate You. Osalle Saint Aurora saattaa olla videopelimaailmasta tuttu yhtye. Jos olette pelannut sellaista kuin Cyberpunk 2077 peliä, olette saattanut kuulla biisin Going to Heaven. Aikoinaan, kun Cyberpunk-peliä vielä tehtiin, niin sen peliyhtiö haki sille ihan avoimella haulla musiikkia tohon, ja bändi patti sitten heittää oman arpansa tuohon arvontaan sisään, ja sieltähän se sitten nostettiin. Käsittääkseni noita hakijoita oli melkein 8000, ja tuo kotimainen Saint Aurora-orkesteri sitten päätyi pelille asti. Upea saavutus sekin. Hei, hyvät ihmiset, jos maistuu tällainen R&B-henkinen kotimainen musiikki, niin Hassan Michael täräyttää kohta Ei oo nimisellä biisillään, mutta sitä ennen meikäläisen teho.
1: Uuden musiikin X. Sonin teho.
0: Juu. Ja tällä viikolla ollaan joka päivä kuunneltu Skeptan uutta Innocent Smile-kappaletta. Tässä Jason Status mukana, toinen suosikki yhtyeestäni ja legendaarinen ska-punkkari Suggs myös napattu sitten tähän vähän spoken wordimäiseen, todella lädimäiseen, brittimäiseen biisiin. Perhan vieköön tämä vie tuonne upeeseen saarivaltion musiikkiperinteeseen oikein kertaheitolla syvälle sisään. Skepta, Jason Status ja Suggs, Innocent Smile.

0: sukua vaan.
1: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Sitä ennen kuultiin Skeptan Suggsin ja Jason Statham'n Innocent Smile. Jos se oli soundimaailmaltaan sua hyväilevää hommaa, niin oot oikeassa paikassa, koska tuota pikaa jatketaan brittisoundeilla. Ven Beeltä on tullut EP nimeltä Back to the Drawing Board. Sieltä löytyy Stars, suluissa John Slocal, joka käsittelee samanhenkisesti arkielämää ja sen hankaluuksia Britteen saarilla. Mutta tähän väliin vielä Hassan Michael, ei oo tuore, tuotannollisesti aika minimalistinen R&B-biisi. Tykkään, tämä on tyylikästä.

Hassan Michael ei oo biisi ollut tekemässä myös Iiris Ryhänen, joka käsittääkseni kanssa laulaa tuossa lopussa. Nyt Ven B, Stars suluissa John's Local. Tämä on osa tuoretta EP:tä, joka on erittäin elämänmakoinen.

0: clocks that I've clocked that John's mum's got with someone that we both met in year nine. It's a tricky dilemma.
1: Todella makeita musiikkia Briteistä. Then Be Stars suluissa John's Local. Tulee mieleen Mike Skinnerin The Streets-projekti tuosta spoken word-tyylistä. Nyt Paulus, ainut joka tuntee mut. Paulus on itse asiassa Pehmo Ainon veli, mutta siihen ne yhtymäkohdat sitten jäävätkin. No joo, ehkä semmoista samantyyppistä avoimuutta ja herkkyyttä kuuluu myös tässä Ainon veljen musiikissa. Paulus, ainut joka tuntee mut.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa teille Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Nopeasti kehittyvästä tekoälystä toivotaan pelastusta julkisen sektorin rahapulaan. Tekoälyn tulot julkisiin palveluihin kuitenkin jakaa kansaa. Uusi tekniikka epäilyttää erityisesti nuoria suomalaisia.
1: Siinä se tuhoaa planeettaa ja sitten se tekee meistä tosi tyhmiä ja niinku avuttomia. En mä tiedä, se on vaan mulle niinku tosi pelottavaa.
2: 20-vuotias Nella Virkkala sanoi ääneen sen, minkä Yle selvitti taloustutkimuksen avulla. Kansalta kysyttiin, pitäisikö tekoälyn käyttöä julkisissa palveluissa lisätä, jos se nopeuttaa palvelua ja säästää kustannuksia. 65% 18-24-vuotiaista oli eri mieltä. Mutta tekoäly on jo täällä ja julkisissa palveluissa. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella tekoäly avustaa asiakaskierrokselta palaavaa arviointitiimin sairaanhoitajaa Janne Lottosta.
3: Ennen vanhaa meillä oli esimerkiksi asiakastietojen loppuarvioinnissa. Jatkohoidon suunnittelussa on varattu vajaa tunti, niin nykyään se loppuarvion kirjoittaminen lyhenee 10-15 minuuttia.
2: Ruotsalaislähtöisen Tandem Healthin tekoälyapuri kirjoittaa puheet suoraan sovittuun raporttimuotoon ja vie syntyneen dokumentin potilastietojärjestelmään. Psykiatri Paula Turunen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta.
4: Tämä poistaa sen kirjoittamisen vaivan, että se tekee sen tekstin ja se tekee sen B-todistuksenkin nappia painamalla ja ne on ollut yllättävän hyviä.
2: Hetken mietinnän jälkeen nuoretkin lämpenevät tekoälylle.
5: Jos sillä pystyy vähentämään sitä manuaalista työtä, mitä lääkärit kautta hoitajat tekee, niin sitten se on vaan positiivinen, jos säästyy enemmän aikaa itse työnteolle.
6: Kyllä mä uskon, että se on hyvä asia. Totta kai varmaan lyhyellä aikavälillä mä uskon, että tulee olemaan monenlaisia haasteita.

0: tarpeeksi 11 työtehtävää. Lisäksi 5 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti. Muutosneuvotteluilla varauduttiin ennakoivasti säätiön ensi vuoden STEA-rahoituksen vähenemiseen. Säätiön mukaan sen 3 katuklinikasta 1, eli Oulun klinikka, lopetetaan, mikäli rahoitusta leikataan. A-klinikka säätiöllä työskentelee tällä hetkellä 49 ihmistä. Suomalainen droonitorjuntayhtiö Sensofusion suunnittelee listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö kehittää ja myy järjestelmiä droonien tunnistamiseen ja torjuntaan. Yhtiön liikevaihto tuli viime vuonna lähes kokonaan puolustus- ja turvallisuusviranomaisilta. Pohjois-Afrikan Marokossa pidetään tänään parlamenttivaalit, joiden kärkiteemoina ovat elinkustannusten nousu, työttömyys ja elintasokuilut. Samaan aikaan naapurimaa Espanja pelkää, että sille kuuluvaan Marokon rajalla sijaitsevaan seutaan on suunniteltu uutta Eurooppaan pyrkivien ryntäystä vaalipäivän yhteyteen. Marokko on vahvistanut rajavalvontaansa vaalipäivää varten. Suuri Eurooppaan pyrkivien joukkoryntäys tapahtui heinäkuun lopulla ja se kiristi Espanjan ja Marokon välejä. Hämeen Pirkanmaan Marttojen mehuasemalla Tampereen Atalassa on tällä viikolla jouduttu suitsimaan epäasiallisesti käyttäytyviä asiakkaita. Mehustusaseman pastoröintilaite rikkoontui viime viikolla, mikä johti joidenkin asiakkaiden mehustusajan viivästymiseen. Hämeen Pirkanmaan Marttojen toiminnanjohtaja Maria Järvelin kertoo, että asiakkaiden käytös harmittaa erityisesti nuorten kausityöntekijöiden puolesta.
1: Onneksi monet on suhtautunut tosi ymmärtäväisestikin tähän asiaan, mutta sitten on tilanteita, että ihmiset on tullut raivoamaan, että toiminta on syvältä ja Martat myöskin ja he ei enää koskaan tule tänne ja siellä on ollut lapsiperheitä ja meillä on nuoria työntekijöitä ensimmäisissä työpaikoissaan, niin ollaan jouduttu asiakkaita pyytämään poistumaan, rauhoittumaan ulos sieltä mehuasemalta. Ja tämähän on niin kuin tosi ikävää sitten tietysti.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi poutaa. Kaakosta alkaen paikoin tulee sadetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja, muuten Lapissa enimmäkseen poutaa. Päivän yli lämpötila on tänään 9-16 astetta ja merialueilla on tuulivaroituksia.
2: Musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: aivan mainiota viikon selkää. Se on 11 minuuttia, eli 12 kello tässä kohti. Äsken kuunneltiin Catsailta Hutti Fruttia, sitä ennen sitten superhitti Anitla ja Sara Beltä Tuhlaaja poika. Soni Kyläliuhalla on mies äänessä, vaan en yksin enää tuota pikaa, koska kirjailija ja räppäri Pekka, a.k.a. Päkä, saapuu uuden albuminsa tiimoilta mun vieraaksi. Päkä on varmaan monille suomiräppiä seuraavalle tuttu Gasellit -yhtyeestä. Häneltä tulee toinen soolo-albumi tossa perjantaina ja sen nimi on Pullomeri. Siinä käsitellään suomalaista alkoholikulttuuria, alkoholismia ja sen kaikissa muodoissaan. Varmasti tullaan käymään keskustelua siitä, että minkälainen alkoholipolitiikka sopii Päkän mielestä meidän pohjaan. Joiseen maahamme. Mutta sitä ennen aivan loistavaa musiikkia kotoa ja kauempaa. Aloitetaan Andreilla, helsinkiläinen uuden polven musiikin tekijä, joka aistii tämänhetkiset tuulet, ottaa sieltä hyperpopin ja räpin virtauksista sellaisia itseään miellyttäviä asioita, mutta tekee kuitenkin sitten helpommin lähestyttävää kamaa sellaiselle keskivertopop-kuluttajalle, kun moni muu sitten vähän kokeilevan pään tekijä. Uudestaan on hänen suorastaan viekoitteleva uutuutensa. Otetaanpa siitä haisut nyt.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

Andrei Helsingistä uudestaan on tämän kappaleen nimi. Ja helsinkiläisen vieraan saan minäkin. Päkä Gasellit -yhtyeestä saapuu uuden soloalbuminsa siivittämänä. Se tulee perjantaina ulos. Tullaan kuuntelemaan ennakkoon sieltä ainakin yksi biisi myös tuon jo sinkutetun Kyllästynyt -kappaleen lisäksi. Mutta sitä ennen yksi kotimainen, yksi amerikkalainen. Aloitetaan Myrtsillä. Uusi viimeinen asia, josta mennään Hot and Freddy -yhtyeen Touch Touch -albumiin. Jos tässä Myrtsissä on semmoista ihanaa, oivaltavaa ja älykästä lapsenomaisuutta, niin Touch Touchissa ollaankin sitten täydessä kasaridisco-boogissa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Yhdysvalloista Hot and Freddy, Touch, Touch. Mä oon Soni Kyläliuhalla, kuuntelet uuden musiikin X, ja mä en oo täällä tuota pika enää yksin, sillä Pekka Päkä-Salminen, räppärimuusikko ja myöskin kirjailija, saapuu keskustelemaan tulevasta kakkosalbumistaan. Päkähän on tuttu esimerkiksi Gaselli-tyhtyestä, mutta nyt toinen sooloalbumi perjantaina pätkähtää meidän universumiimme. Otetaan sieltä ennakkosoittoon musiikkia ja keskustellaan Pullomeri-nimisen levyn teemasta, eli viinasta. Mutta sitä ennen vielä Hokkaa, Lost Societya ja The 69 Icea, Vampire.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: Joel Hokka, Samuel Banne Lost Societysta ja Jussi 69 yhteiskappaleella Vampire. Tää on Yle X, mä oon Sonni Kyläliuhalla ja mä en oo täällä enää yksin, vaan Päkä on saapunut studioon. Tervetuloa Terraario.
1: Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Kiva päästä pois kotoa itseään miettimästä hetkeksi tänne puhumaan itsestään.
0: Monet tuntee sut varmaan Gazelli-yhtyeestä, mutta nyt soololevy numero 2 on tulossa perjantaina, Pullo Meri. Käsittelee viinakulttuuria niin omakohtaisesti kuin yhteiskunnallisestikin. Ja tämän ympäriltä sä oot nyt sit kommentoinut, että suomalainen alkoholilainsäädäntö on menossa ihan väärään suuntaan, kun viinaa mahdollisesti voi tilata sit jatkossa himaan. Miksi?
1: Näin menin tekemään, että lumipallo on lähtenyt vierimään mielenkiintoisiin suuntiin, että mä koitin tehdä sellaista henkilökohtaista kerrontaa ja päädyin Helsingin Sanomiin arvostelemaan politiikkaa ja kulttuuria ylipäätään. Mut siis käytännössä tiivistetysti asia on niin kuin mun mielestä silleen, että alkoholilainsäädäntöä halutaan nyt niin kuin tosi paljon liennyttää. Mä en ole ihan varma, onko se ylipäätään oikea suunta tässä hetkessä, mutta että jos niitä liennytyksiä on pakko tehdä, niin mun mielestä suunta on tällä hetkellä tosi väärä. Me koko ajan niin kuin ajetaan alkoholikulutusta pois ravintoloista ja tapahtumista. Meillä nousee tapahtumien lipuhintojen verotus ja sitten samaan aikaan meillä mahdollistetaan niin kuin vaikka alkoholin kotiin kuljetus, mikä on silleen, että jää vaan sinne sohvalle ja tilanne bisset siihen, ei sun tarvitse sieltä poistua enää. Ja silloin, jos alkoholista jotain sosiaalisia hyötyjä onkin, tai jotain hyötyjä on, niin ne hyödyt on todennäköisesti sosiaalisia. Ja silloin, että niitä sosiaalisia hyötyjä voitaisiin saavuttaa, niin meidän pitäisi niin kuin kaikin keinoin ohjata sitä alkoholin kulutusta paikkoihin, jossa se olisi mahdollisimman sosiaalista. Esimerkiksi ravintoloihin tai tapahtumiin.
0: No, sä oot sananvalmis kaveri ja toi tuli selkeästi silleen, että sä oot ajatellut tota asiaa. Onko tämä alkoholi Suomessa sulle jotenkin niin kuin sydämen asia?
1: En mä tiedä, onko alkoholi Suomessa loppujen lopuksi mulle mikään sille isosti sydämen asia, että totta kai mä oon joutunut niin kuin viime vuodet tosi paljon käymään läpi niin kuin omaa suhdetta alkoholiin niin kuin henkilökohtaisella tasolla ja sitten ehkä jollain sellaisella vähän yleisemmällä tasolla, että mitä se niin kuin tarkoittaa ja sitten toisaalta ehkä musta on niinku sellainen pieni sisäinen politiikkanörtti, joka sitten kuitenkin haluaa ymmärtää myös jotain sellaisia päätöksentekoketjuja, mitkä vaikuttaa sitten meihin kaikkiin.
0: Muutama vuosi sitten tuli sun ensimmäinen soloalbumi, menestysalbumi, joka nimensä mukaisesti käsitteli menestystä ja menestyskulttuuria. No ensin tuli menestys, sitten tuli viina, nyt tässä kakkoslevyllä. Jos tulee kolmoslevy, niin mitä se käsittelee sitten? Onko tässä tällainen niin kuin Ikaroksen lento, tällainen romahdus, menestystä, päihteitä ja tuleeko sitten seksi kolmoslevynä vai?
1: No mä toivon, että se on vanhemmuus.
0: All right. Onko sulla haaveita siihen suuntaan tällä hetkellä?
1: Joo.
0: All right. Haluatko sä jakaa siitä? Onko sulla perhettä tällä hetkellä?
1: En halua siitä nyt sen enempää jakaa tässä kohtaa, mutta se on niin kuin semmoinen jotenkin, että tietyllä tapaa mä toivon, että seuraavalla levyllä mennään kohti sitten jotain uutta ja nostetaan katsetta tietyllä tapaa siitä omasta navasta ylöspäin, mutta katsotaan, miten se elämä tuo tullessaan.
0: No mua kiinnostaa, kun moni varmaan tietää sut Gazelleista, niin kun sä lähdet tekemään soolomusiikkia, niin kuinka isosti sulla on päässä se Gazellit soundi ja Gazellit musiikki? Teet sä jotain tietoista irrottautumista siitä vai ajattelet sä tätä sun ehkä tunnetuinta projektia nyt sitten oman sooloprojektin osalta?
1: No ehkä ekan levyn kohdalla oli vähän semmoinen ajatus, että on pakko pystyy kuulostaa jotenkin erilaiselta kuin Gazellit. Koko ajan mä mietin sitä vähemmän ja vähemmän. Se ei ole mun mielestä niin kuin oleellista siinä, että mä koitan luoda parasta mahdollista musiikkia omasta mielestäni ja sitten se kuulostaa joissain hetkissä mahdollisesti vähän Gazelleilta tai sitten ei mun mielestä aika vähän loppujen lopuksi.
0: Kuunnellaan seuraavaksi sun sinkkuna julkaistu Kyllästyny. Tää on tällainen niinku bailubiisi, mutta jos tais Gazellit-biisi, tää olisi ainakin oman ajatukseni mukaan ehkä vähän iloisempi. Nyt tässä on vähän tällainen kyynisempi ja synkempi fiilis. Miten tällaisen näkökulmaan nyt sitten päädyttiin?
1: No en mä, se ei ole niinku tietoisella tasolla tehty päätös, se vaan syntyi. Mä olin Skotlannissa matkustamassa yksinään etsimässä itseäni ja Heikki lähetti mulle ton taustan. Me oltiin vähän samankaltaista jahdattu jo pitkään ja kokeiltu erilaisia versioita siitä ja sitten Heikki laittoi ton ja mä olin siellä jossain Glasgow-laisessa kämmäisessä huoneistohotellissa yksinään ja aloin vaan silleen niinku työstää jotenkin, että se tuli hyvää hetkeä, mulla oli vaikea olla ja levoton olo ja sitten yhtäkkiä mulla oli joku tommonen, mihin kohdistaa omat ajatukset ja tollasena se purkautui ulos.
0: Tältä albumilta löytyy myös postyymiä musiikkia X-Tuuttikselta, fiitti sun näätä biisissä. Puhutaan, että minkälaista on tehdä musiikkia edesmennen kaverin kanssa. Tietysti, no ymmärrät mitä tarkoitan, mutta millaista sitä on julkaista. Mut nyt kyllästynyt päkä.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Päkä kyllästynyt. Gaselleista tutun Päkän soolo-albumi numero 2 pitää sisällään tämän sinkkuna julkaistun biisin. Ton tulevan perjantaina ilmestymän albumin nimi on Pullomeri. Ja me tullaan kuuntelemaan siitä seuraavaksi Näätä-niminen biisi, jossa on mukana edesmennyt taiteilija Aaro Teikari, eli Ex Tuuttis. Milloin tämä biisi on tehty?
1: Tämä biisi on tehty kesällä 2025, eli lopulta vain niin kuin muutamia viikkoja ennen Aaron traagista poismenoa.
0: Aaro on puhunut samoista teemoista, mitä sun levy käsittelee, niin kuin päihteiden käytöstä, masennuksesta ja ylipäätään yhteiskunnan paineista. Minkälaisia keskusteluja teillä oli siellä studiossa tai sen ulkopuolella tästä teemasta?
1: Me ei niin kuin oltu silleen Aaronkaan mitään hirveän läheisiä ystäviä, ehkä jopa päinvastoin, että me oltiin sellaisia niin kuin hyvinkin kliseisiä, semmoisia niin kuin skenetuttuja, että me oltiin tuolla kuudennen linjalla ja Äänivallissa aika usein iltaa viettämässä samaan aikaan, jotain läppää siellä heitettiin, mutta ei me tavallaan, mä en koe, että me olisi kohdattu toisiamme ihmisinä niissä tilanteissa koskaan, vaan se oli vaan semmoista niin kuin yleistä, tietynlaista semmoista haippia ja energiaa, kunnes sitten satuin näkemään Aaron keikan Äänivallissa joskus muutama vuosi sitten ja se aloitti sen keikan tosi sellaisella pitkällä ja tunteikkaalla ja paatoksellisella puheella siitä, kuinka päihteet on vienyt sen elämästä ihan liian ison osan ja kuinka se paska saa nyt luon loppua. Ja se teki muhun niinku tosi suuren vaikutuksen, se Aaro piti sen speakin silleen ääni väpättäen ja huomasi, että nyt on niinku tunne tosi vahvasti pinnassa ja mulla tuli sellainen fiilis, että mun on pakko mennä sanoa Aarolle tästä niinku jotenkin keikan aloituksesta, tämän keikan jälkeen jotain ja siinä iltana musta tuntui, että me tavallaan ekaa kertaa oikeasti puhuttiin toisillemme niinku ihmisinä, että se joku semmoinen niinku herkkyys oli läsnä ja me voitiin niinku tunnustaa jotain itsestämme eikä vaan silleen, että mitä äijää niinku tasosta juttelua. Ja siitä illasta jäi tosi voimakas kokemus itselleen ja sitten kun mä yksi päivä ton Näätä kappaleen demon työhuoneella tein, niin oli aika nopea ajatus, että tämä olisi kiva tehdä Aaronkaan loppuun. Ja hän sitten saman tien kun mä lähetin ton demoni, niin 2 tuntia myöhemmin lähetti mulle niin kuin ensimmäisen demon omasta säkeistöstään ja oli silleen, että okei, että tämä nyt ilmeisesti sitten resonoi hänessäkin ja lähdetään työstään ja mä oon iloinen, että me ehdittiin tää kappale tekee ja se muisto nyt ainakin sit omassa mielessäni jäi sitten elämään ja rauha Aaron sielulle.
0: Vaikuttiko tää sun keikkakokemus tän albumin jotenkin teeman syntyy vai oliko se jo selkeänä sun päässä, että tää Pullomeri tulee just kertoa näistä aiheista?
1: No ei se keikkakokemus varmaan siihen vaikuttanut, että kyllä mä olin jo tämän niin kuin levyn päällä. Varmasti se haki vielä kovasti suuntaansa, mutta että kyllä se niin kuin kattoteema oli jo silleen tiedossa.
0: Minkälaisia kommervenkkejä joutuu tehdä ihan kiinnostaa niin kuin käytännön näkökulmasta silloin, kun julkaistaan postyymisti musiikkia? Eroako se jotenkin elossa olevan artistin kanssa julkaisusta? Joutuuko levyyhtiöiden tai joidenkinkaan vääntää?
1: Mulla nyt ei ole enempää kokemusta kuin tämä yksittäinen kappale ja tässä yksittäisessä kappaleessa tilanne on se, että Aaron perikunta on ollut hyvin myötämielinen siitä, että kaikki mitä Aaro on tavallaan nauhalle ennen menehtymistään saanut, niin on myös julkaistavaksi lähtökohtaisesti tarkoitettua musiikkia ja sillä ajatusmaailmalla ne on lähestynyt sitten näitä postyymisti julkaistuja biisejä ja sen takia niitä niin kuin edelleen sitten maailmaan tuodaan.
0: Jutellaan vielä keikkailusta Päkänä Gasellien ulkopuolella tämän Näätä-kappaleen jälkeen, mutta Aarolle myös täältä päin kevyet mullat, mestari.

0: näätä. Päkä ja Ekstuuttis näätä nimisellä biisillä. Tämäkin löytyy perjantaina julkaistavalta Pullomeri 2-soloalbumilta Päkän osalta. Sä oot heittänyt aika sairaan monta keikkaa Gaselleiden rivessä. Sitten nyt soolona tämä albumi kuultiin ennakkoon tällaisessa pienemmässä, intiimimmässä settingissä. Et jos Gasellit tuo bileet, minne ikinä ne menee, ja nyt sitten ollaan vaikeiden teemojen äärellä, niin joutuuko sitä esiintyjänä ihan erikseen jotenkin latautuu jollain uudella tavalla?
1: Mä en tiedä, onko niinku latautuminen jopa tavallaan vähättelevä termi sille kaikelle, mitä mä jo tässä nyt jotenkin koen, että mä käyn läpi, että mä koen jopa, että mä opettelen niinku esiintymään kokonaan uudestaan, että et tietyllä tapaa mä oon siis ollut niinku tosi ujo ja esiintymispelkonen uran alkuvaiheessa ja hätämiikkaa aikanaan, mutta silleen vähän niin kuin puoliväkisin työntänyt sinne lavalle, että Gasellithan muuten keikkailee. Ja sitten niin kuin pikkuhiljaa on opeteltu se, niin kuin, että okei, että mites täällä keikalla nyt ollaan tällainen perus niin kuin räppi, uplifting energia tavallaan, että nostatetaan tunnelmaa ja järjestetään hyvät bileet. Ja musta tuntuu, että vuosien varrella musta on tullut siinä silleen aika hyvä ja toisaalta mä oon oppinut nauttia siitä tosi paljon, että hei, että mä hyppäänkin tähän parrasvaloihin ja mä oon hetken näkyvä ja mulla on tää niinku sali hallussa ja mä pystyn niinku käskyttämään näitä ihmisiä, me voidaan yhdessä luoda tänne saliin joku uudenlainen energia. Mut sit se tavallaan niinku uplifting räppikeikka ja tää mun soolotuotanto ei tavallaan kättele, että se musa ei puhu sitä samaa energiaa, jolloin sit esiintyjänäkin pitää niin kuin hyväksyä se, että okei, että mä en voi mennä sinne niin kuin heiluttaa räppikäsiä koko keikaksi, että se ei oikeasti kanna, se ei niin kuin tue tuota tunnelmaa, jota toi musiikki puhuu, jolloin sit nyt ajatuksena on se, että miten siellä lavalla ollaan sit niin kuin jotenkin herkässä tilassa, miten surullista musiikkia esitetään niin, että se on oikeasti niin kuin tässä ja mä en ole tästä heti seuraavassa spiikissä niin kuin keventämässä tunnelmaa niin kuin kainalopieruilla, vaan tavallaan, että mä oikeasti annan sen salin välin laskeutua johonkin semmoiseen tunteeseen, mikä ei välttämättä ole aina helppo ja kiva.
0: Koet sä, että sun pitää rakentaa sitten ihan kokonaan uusi fanipohja, että onko siinä mitään overlappia Gaselleiden kanssa?
1: No kyllä mä niin kuin edellinen sooloalbumi, menestysalbumi, kun julkaistiin, oliko 22 syksyllä, niin mä jotenkin olin ehkä vähän ylimielinenkin sen suhteen, että varmaan niin kuin Gaselleista tulee suoraan mulle aika kiva semmoinen niin kuin fanipohja. Ja sitten kun sitä ei tapahtunutkaan, että ne ihmiset, jotka fiilistelee Gaselleita, niin ei suoraan hypännykään siihen. Jotkut ehkä joo, mutta niin kuin isossa kuvassa näin ei tapahtunut. Ja tietyllä tapaa piti niin kuin hakea se nöyryys takaisin vaatekaapista esiin ja olla silleen, että okei, että nyt aletaan rakentaa ihan alusta. Ja kyllä mä niin kuin vahvasti koen, että vaikka ne yleisöt limittyykin, niin täytyy myös tehdä aktiivisesti töitä sen eteen, että se löytää uusia ihmisiä ja mä pystyn luomaan niin kuin oman kuuntelijakunnan.
0: No Gaselleista muutkin räppärit on tehnyt sooloprojekteja. Tuleeko sitä vertailtua tätä omaa sooloa sitten kollegoihin?
1: No ei me siltä niinku kokonaan voida välttyä, että sitten tavallaan jos vaikka me onnistuttaisiin itse olemaan vertailematta, niin se tulee sitten jostain ulkoa, että kun nyt DJ Ibusalin levy oli tällainen ja teki tällaisia asioita, niin mitä sinä aiot tehdä? Ja sitten on silleen, että no eihän se niinku liity tähän, ei me tehdä niinku sooloprojektit, me tavallaan tehdään aika silleen erillään toisistamme loppujen lopuksi, että ne ei ole niinku mitään kollektiivisen kommentoinnin alla olevia bändit chatissa, vaan ehkä päinvastoin, että sitten me tuodaan niinku aika valmiitakin juttuja, ollaan se, että hei mä tein nyt tämmöisen, mikä fiilis, ja sitten jengi on se, että joo joo, let's go seuraaviin juttuihin. Tavallaan, että ne myös niinku jollain tapaa eroisi siitä Gasellien musiikista, ja sitten toisaalta, että se eroisi myös siitä meidän työskentelystä, että ne ei ala niinku sekoittua keskenään.
0: Jännittikö soittaa tämä albumi bändikaverille?
1: No en mä oo tainnut ihan vielä kaikkea soittaakaan.
0: Ne ei ois kuullut. No hei, me kaikki kuullaan sit samaan aikaan perjantaina, kun Pullomeri tulee ulos. Päkän kakkosalbumi. Kiitos ihan sikana, kun kävit kylässä.
1: Joo, näin paljon on jännittänyt itteekin ja perjantaina sit levy ulkona ja let's go.
0: Tässä vielä Carol G:tä, Baby Wow ja Mirella ja Lauri Haavin Pidä kiinni. Kuuntelet Yle X:ää, tää on Uuden musiikin X.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Late Haavisto ja Mirella Pidäkkii. Soni Kyläliuhalla viimeistä kertaa tänään äänessä. Huomenna mennään taas. Aikku ja Mellu, tervetuloa laatikkoon.
1: Täällä ollaan laatikossa aivan valmiina toimittamaan.
0: Mitäs teillä meni eilen toi mylly?
2: Hyvin.
0: Siis no mitä siinä kävi? Mä tiedän, että oli niinku, Aikulla oli kova voittoputki ollut aikaisemmin, niin mitä
2: se
0: kävi?
2: Se murtu.
0: Okei, makeeta.
2: Mä voitin.
1: Se murtu sillä, että Mello oli tosiaan masinoinut tänne äänestäjiä, eli tää on mennyt ihan pelleilyksi tää koko peli. Koska sääntöjä ei selkeästi enää ole.
2: Aiku on oikeasti nyt tässä tosi itsekkäänä, koska tiettäkö mitä? Vaikka mä masinoin eilisen voiton ja ehkä vähän lahjoin tänne soittajia, esimerkiksi vaikka Paavon, eli siis Soni Kyläliuhalan.
0: Mulla ei mitään osa-aikaa arpaata.
2: Niin, silti aikaisemmin Aikus esimerkiksi masinoi niin, että se soitti mun äitille.
1: Mutta se oli vaan yksi ääni.
2: No mitä vitsin väliä sillä on?
1: Se oli vaan yksi ääni.
2: No masinointia se on silti.
0: Voi herranjestas. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin rakas iltapäivä ottaa ruorista kiinni. Tässä vielä Sisar-niminen duo ja Liekki.

0: Uuden musiikin X päättyy Sisaren liekkiin. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Yle X iltapäivän valmiudessa starttaamaan. Käynnistetään kuitenkin koneet kello 1 uutisiin.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. 5 eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko kansanedustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa. Synteettinen huume alfa-PVP eli peukku oli viime vuonna merkittävästi aiempaa useammin mukana huumemyrkytyskuolemissa. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedoista. Alfa-PVP:tä todettiin 76 tutkitussa kuolleessa. Heistä suuri osa kuoli usean aineen yhteisvaikutuksesta. Myrkytyskuolemia oli viime vuonna kaikkiaan noin 600 ja niistä yli 1/3 oli huumemyrkytyskuolemia. Huumemyrkytyksiin kuolleista lähes 1/4 oli alle 25-vuotiaita. Poliisi etsii karhuja Hämeenkyrön ja Ylöjärven alueella. Emokarhu ja 2 pentua havaittiin Ylöjärven rajan läheisyydessä tänään aamulla kello 9 jälkeen. Poliisi tiedotti iltapäivällä hieman 9:30 jälkeen, että karhuista ei ole vielä saatu näköhavaintoa. Jäljistä päätellen ne ovat jatkaneet matkaa poispäin asutusalueelta. Poliisi ja suurriistavirka-apu jatkaa karhujen paikantamista. Poliisi varoittaa, että karhuja ei tule lähestyä.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun 2 naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuään. Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan. Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia.

0: Tänä Made You Love Me käynnistää Yle X iltapäivän. Se on keskiviikko. Kello 6 sai 1. Hyvää tätä päivää.
1: Hyvää juurikin sitä. Ja tämä päivä on suuri päivä. Nimittäin Kuopion kaupunki on tiedottanut tänään suuria asioita. Laskujeni mukaan on enää 93 päivää jouluun, mutta ainoastaan 44 päivää siihen, että Kuopiossa pääsee hiihtämään.
0: Oho, onko sä lähdössä nyt sitten?
1: No en mä ajatella, mutta mä tiesin, että on joillekin niin todella vahva semmoinen niin kuin sydämen asia, tämä ensi lumen latu, joka on
0: mä mieti
1: nyt
0: sitten Iivo Niskanen.
1: No niin, Kuopiossa hyvänä aika, kyllähän sinne Puijonmäelle pitää nyt päästä sitten lykkimään, on sitä lunta tai ei.
0: Ja
1: nyt
0: lykkiminen on muuten erikoinen sana, mitä tuosta käytät. Käytettiin joskus lahjassa eri muodossa. Mene eteenpäin.
1: Joo. No mutta lykkiminen on myös sitä, kun lykitään.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mennään eteenpäin.
1: Kuopion kaupunki kertoi siis keskiviikkona kaivattuja uutisia hiihtäjille. Kaupungin tavoitteena on päästä avaamaan Puijon ensi lumen latukausi perjantaina 6. marraskuuta. Tässä kuitenkin sanotaan valitettavasti Kuopion kaupunki tiedotteessaan, että ladun avaus voi viivästyä sääolosuhteiden takia, mutta tavoitteet on korkealla. Tavoitteet on siinä, että 6. marraskuuta pääsisi sinne sitten jengi ladulle hiihtämään. Pituutta tällä ladulla Savon Sanomien jutun mukaan tulee olemaan avaushetkellä, jos suunnitelmat menee oikein, niin 1,5–1,7 kilometriä.
0: Onko se niin kuin paljon, tiiäks, hiihdossa?
1: No siis tyhjästä nyhjästystä lumeasta, niin toisaalta mun mielestä aika pitkä matka. Koska toi ensilumen latuhan on sitä, että se tehdään se lumi tyhjästä nyhjästään. Tai sitten käytetään näitä edellisen vuoden säilöttyjä lumia.
0: Toi on mun mielestä erikoinen asia, että tuota lunta säilötään.
1: On todella.
0: Että jossain on paikka, mitä varjellaan. Ja sit kun sä kurkistat sinne, niin se on täynnä lunta.
1: Joo.

0: Ja siis esimerkiksi itse tuossa kesällä kävin useammassa hiihtokeskuksessa, en mä sinne talvella mene, mutta kesällä kävin varmaan 4 vai 5. Niin siellähän on niissä rinteissä on niitä semmoisia jättimäisiä vähän niin kuin isoja muovisia lakanoita tai semmoisia niin kuin jättipressuja, joiden alla on jotain. Ja sitten mä kysyin jossain kolmannessa hiihtokeskuksessa henkilökunnalta, että anteeksi, mitä toi on? Että miksi täällä kaikkialla on tommosia jotain kasoja? Sitten oli silleen, että siinä on lunta. Että se lumi on siinä nyt niin kuin säädössä. Sitten samaan aikaan 25 astetta lämmintä ja mä oon silleen, että tää on outoa.
1: Miten se niinku pressu sitä suojaa?
0: Ei.
1: Tää on ihmeellinen maailma. Mut sitä mä jäin miettimään siis tuossa ladun pituudessa, vaikka tää niinku hiihtouutinen ei siinä mielessä mua kosketa, että mä en ole niinku kovin lähellä tätä lajia.
0: Että on lähes lukkimään.
1: Että viimeksi ehkä just yläasteella vaikka. Mutta että niinku tuntuu, mulla on semmoinen ajatus hiihdosta sama kuin esimerkiksi vaikka pyöräilystä. Että siinä välimatkat on niinku, tai ne matkat on hirveän pitkiä.
0: Hmm.
1: Että tiiäks, jos joku on silleen, että hei, lähden illalla hiihtolenkille, niin se on silleen 20-30 osaa. Onko se näin?
0: Häh?
1: Joo.
0: No pyöräilyssä mä ymmärrän sen, kun sä lennät kuin tuuli. Varsinkin, jos jotain maantiepyötäryy.
1: Joku liito-orava.
0: Niin, mutta sitten taas niinku toi hiihtäminen, niin ehkä me ollaan saatu vaan se kuva, että se on pitkää matkaa, koska
1: pitkää ja tuskasta.
0: Niin, ja siltä se ainakin tuntuu.
1: Yleksi iltapäivä se jatkuu tosiaan 5 saakka ja jossakin paikoissa nyt sitten on tiedossa jo, että milloin tulee ladut. Yleksi WhatsAppiinkin Timppa laittaa viestiä, että kolarissakin on jo joulukalenterit myynnissä.
0: Niin on valitettavasti muuallakin, että tässä tämä joulu jolkottaa, mutta nyt halutaan kuulla, että ootko sä jo suunnitteilla menossa sinne ensilumen laduille, kunhan nämä aukeaa.
1: Yleksi WhatsApp se on auki 044 421 6888 tai Louna Online.

0: Peterin uusinta tuotantoa yleensä iltapäivässä. Brand New Channel soi kello 10:15. Ihan sairas biisi muuten.
1: On todella bangeri, sopii hyvin tämmöiseen pikkulauantaiseen tunnelmaan. Aikkojen mellu täällä ja kun puhutaan hiihtämisestä, niin kaksi kansaa herää henkiin. Yleensä WhatsAppissa nyt on linjoilla ihmisiä, jotka hiihtää jo, koska esimerkiksi Leppävirta heti hereillä, että kyllä. Kuopion naapurissa Leppävirralla hiihdetään jo, nimittäin siellä on maan alla tämmöinen hiihtoputki. Ja kyllä, siellä ihan ympärivuotisesti ilmeisimmin pääsee hiihtämään. Puhuttiin siis Savon Sanomien uutisesta, jossa kerrottiin Kuopion kaupungin tekemästä ilmoituksesta, että siellä nyt pyritään sitten tämä ensilumena latu avaamaan perjantaina 6. marraskuuta. Mutta kun laduista puhutaan ja hiihtämisestä ylipäätään, niin toinen ihmisryhmä hiihtäjien lisäksi, joka herää, on laturaivon aiheuttajat. Koska Hannu laittaa viestiä heti, että lähden siis kävelemään koiran kanssa. Tuluissa koira tietty irti. Ensilumen ladulle saadaan kunnon laturaivot heti kauden alkuun. Sen jälkeen vedän sitten vaikka fillarilla samaa reittiä.
2: Ai niin, että hän on siellä nyt niinku ihan ensimmäisten sit joukossa.
1: Niin hän aikoo olla niinku aiheuttamassa tätä. Että vaikka olisi kuinka pieni rundi, niin saadaan sitten mahdollisimman paljon sitä kuuluisaa laturaivoa.
2: No periaatteessa mä oon silleen, niinku, että Hannu, miksi? Mutta sitten taas toisaalta mä oon silleen, että tiedätkö, Hannu, toi voi olla jollekin iso asia. Koska siellä saattaa olla joku hiihtäjä, kenen elämässä ei ole hirveästi tapahtunut. Ja sä oot sen täysin isoin draama, mitä hänen elämässä tapahtuu.
1: Just näin.
2: Eli anna mennä, Hannu. Vedä ihan kunnolla sitten.
1: Niin.
2: Aiheuta silleen, että oikein niinku, no ei silleen, että tuntuu, mutta silleen niinku, että monelle.
1: Oikein näkyy.
2: Kyllä.
1: Oikeeta rantua ja.
2: Ja kunnolla kuuluu. Päästät sen koiran, kun villitset sitä oikein urakalla silleen, että ne joutuu vetämään semmoista siksakkia ja niinku kaikki.
1: Niin, koska onhan se laturaivokausi myös, mikä alkaa, ei ainoastaan se pelkkä hiihtokausi.
2: On, ja ilman Hannun kaltaisia ihmisiä meillä ei olisi näitä laturaivouutisia.
1: Niin.
2: Me muuten oltaisiin vaan silleen, että ei, kun tämä hiihto on niin kivaa ja kaikki menee hyvin.
1: Niin, eihän me nyt siihen voida. Ei todellakaan. Mutta asia, mitä mä jäin miettimään, on siis se, että kun Pujon ensiluman latu tehdään tosiaan aiempien vuosien tapaan säilölumesta, eli siis edelliseltä vuodelta säilötystä lumesta, niin kysymys kuuluu, että millä tavalla tämä on sitten niinku ensilumen latu?
2: Ei, millään tavalla, siis täyskusetus.
1: Niin.
2: Koska sehän on vanhaa.
1: Se on vanhan lumen latu.
2: Ei, tuossa on ihan väärä brändäys. Se pitäisi olla niinku just vanhan lumen latu tai viime vuoden hangil.
1: Jotenkin mä mietin, koska esimerkiksi jos mä nyt vaikka, sanotaan, että mä ostan vaikka pakastepizzan ja mä laitan sen tonne pakastimeen ja se on mulla siellä koko kesän yli odottaa. Sitten kun se syksy tulee, mä kaivan sen sieltä pakastimesta, niin onko se sitten mun ensipizza?
2: Ei tietenkään ole.
1: Niin.
2: Tai jos mä kaivan mun vanhan joulukuusen koristeen ja laitan sen tänä vuonna kuuseen, niin ei se ole uusi koriste.
1: Niin, tai ensimmäistä kertaa siinä.
2: Ei ensikoriste tähän kuuseen.
1: Niin.
2: Ei millään muotoa. Tai sama asia, niin kuinhan se on vaatteissa.
1: Hmm.
2: Että ei se niin kuin, että jos mä säilön ja hilloon jotain mun semmoista juhlapaitaa vaikka kuinka kauan, mutta mä oon kuitenkin käyttänyt sitä jo. Niin sitten kun mä seuraavan kerran laitan sen, niin en mä voi sanoa jollekin, että tää on mun uusi paita.
1: Niin.
2: Tai että se on mun ensi kertaa päällä.
1: Niin, tai että jotenkin, totta kai ihan kaudessa on aina se niin kuin ensimmäinen, joo, mutta se, että jos mä vaikka nyt kunhan talvepakkaset jossain kohtaa pyyhältää, niin kaivan sen toppatakin esiin ja sanon, että tää on mulle ensimmäistä kertaa päällä.
2: Mutta miten tää menee sitten ihmissuhteessa, että jos niin kuin kaksi ihmistä eroo ja sitten tää toinen päättää kuitenkin ottaa tämän seksän takas, vaikka kaikki red flagit on ollut niin kuin ilmoilla, ja sitten ne menee treffeille.
1: Ei niin, ole ensi treffeille.
2: Niin.
1: Ei
2: ja voiko sanoa sitten, jos ne alkaa ottaa uudelleen seurustelemaan, niin onko ne sitten niinku ensimmäiset 6 kuukautta etappi?
1: Ei.
2: Eka vuosi?
1: Ei ole.
2: Ei millään muotoon. Eli siis ei saa kusettaa.
1: Ei saa. Vanhan lumen latu, se aukeaa Pujolle suunnitelmien mukaan 6. marraskuuta.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Koukua, 10 000 tuntia soi yleäksi iltapäivässä Aikku ja Mellu sun seurana viettämässä tätäkin keskiviikkoa. Toivotetaan sulle ihanaa tätä kyseistä.
1: Tätä itseään.
0: Tätä, just tätä itseään. Tätähän tää on, eikä muuks muutu.
1: Ja pikkuhiljaa lähdetään laskettelemaan kohti loppuviikkoa myöskin yleäksi iltapäivän osalta. Ja meillä on jännittävä viikko, koska perjantaina saattaa olla jotain juhlan tynkää.
0: Ai saattaa olla jotain juhlan tynkää.
1: Saattaa olla.
0: Mitä sä nyt vihjaat? No, ruvetaanko se jotain, niin kuin, jotain etappeja?
1: No jotain, joku etappi.
0: Aha, okei. No mutta hei, perjantaina voi olla. Onhan tässä myös joka päivä on juhlan aihetta. Kuten myöskin seuraavaksi, koska saadaan ottaa haltuun piakkoin tämän päivän Yle X:n päivän biisi. Ennen sitä tulossa kuitenkin Swedish House Mafia ja se kuuluisa lykkeli. Happiness is so sad sekä myöskin
1: Kaselle ja Kuvittele meidät siellä. Yle.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.
5: Tekee mieli huvittelee. Bygget sais mieli kuvittelee. Miten ne hommat menee.

0: kävi vieraana. Ja siellä oli myös ennakkosoitossa uutta musaa tulevalta albumilta, joka käsittelee muun muassa päihteitä ja alkoholismia. Kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa toi aika syvällekin menevä haastattelu jälkikäteen Yle Areenasta.
1: Nyt Yle X iltapäivässä kello on 1:30. Se tarkoittaa sitä, että me otetaan haltuun Yle X:ään päin.

0: Ja nyt on sitten mielenkiintoinen nimi. Oh. Nimittäin Miley Cyrus meillä päivän biisin tarjolla Bass Persuades.
1: Joo.
0: Tai siis anteeksi, ei kovalla peellä. Ei Bass Persuades, vaan Bass.
1: Niin kuin Bass.
0: Bass.
1: Persuades. Siis basso perseessä, sillä sen minä muistan tämän kyseisen kappaleen nimen. Mutta Miley on tosiaan esittäjän nimi. Miley Cyrusena monelle tutuksi tullut esimerkiksi Hannah Montana TV-sarjasta julkisuuden tähtitaivaalle noussut. Artisti on siis kyseessä, joka nyt on tehnyt tässä tämmöisen radikaalin muutoksen, koska hän on vaihtanut virallisen artistinimensä Miley Cyruksesta Mileyksi. Ja tähän liittyy siis se, että vähän aikaa sitten edesmennyt country-muusikko Dolly Parton oli siis Mileyn kummitäti. Ja Miley on kertonut, että Dolly oli hänen kokemuksellaan ainut, joka aina uskoi häneen täysin. Ja nytten Dollyn poismenon jälkeen Miley ajatteli, että hän haluaa aloittaa uuden ajan urallaan ja nyt olla pelkkä Miley. Eli tulevalla albumilla hän ei ole enää Miley Cyrus, vaan pelkkä Miley.
0: Tämä kyseinen biisi siis julkaistiin sinkkuna tuossa ihan syyskuun alkupuolella 3. päivä ja tuli sitten myöskin osana Miley Cyrusin tai Mileyn samannimistä albumia nyt viime viikon perjantaina. Me halutaan kuulla mitä ajatuksia, fiiliksiä. Ootko kuunnellut tätä albumia? Ootko kuullut tämän biisin? Jos kuulet sen nyt ekaa kertaa, niin kaikki ajatukset ja miten resonoi on tervetullutta Yläksän WhatsAppin kautta.
1: 0444216888. Kerro meille Yläksän päivän biisinä siis Miley ja Bass Persuades. Let's go.

0: Yleisen päivän biisinä uutta mailia. Miten sanottiin?
1: Persuade.
0: Vitsi, just.
1: Siis todella vaikea englanninkielinen sana. Nyt tää tulee niinku tekoälyn lausumana ja se kuulostaa siis tältä.
2: Persuades.
1: Base.
2: Persuades.
1: Persuades. Ja se tarkoittaa siis suostuttelemista. Eli siitä kun, jos esimerkiksi nyt vaikka mä haluaisin, että Mellu nyt tanssii tämän tanssin biisin tahtiin, niin mä kannustaisin, suostuttelisin sua siihen, niin tässä biisissä nyt sitten basso suostuttelee ihmistä tanssimaan.
0: Milloin sua on suostuteltu viimeksi johonkin asiaan? Mua on siis ihan tässä, olisiko eilen vai toissa päivänä, niin tämmönen feissari mua oikein silleen lähestyi. Eikä riittänyt edes se, että olin silleen, että hei, ei nyt, sori, mulla on kiire, vaan se, että hän siis kulki mun perässä ja halusi nähdä, että mikä se mun kiire on.
1: Joo, tossa just sanotaan, että toi on klassikko tämmönen, joo, mä voin kävellä sun kanssa. Siinä on mahtava juttu.
0: Tuu please mukaan.
1: Sillä, että mä tiedän, että sä oot epätoivonen ja mä tiedän, että toi on vaikea duuni, mutta älä kävele nyt mun kanssa, kun mä oon menossa lääkäriin.
0: Tuleeko sulla mieleen joku, mihin sua on suositeltu viimeksi? Vaikka niin varmaan moneenhan sua revitään joka paikka.
1: Koko ajan revitään, ei mitään. Siis viime aikoina musta tuntuu, että mua on suostuteltu enemmän siihen, kun mä monesti, jos mua on vähän niin kuin kiireinen ja muuta, niin sitten lähtee se semmoinen, että alkaa muutenkin tekemään liikaa asioita. Niin sitten mun paras ystäväni on suostutellut mua hirveästi siihen, että jos mä viettäisin hänen kanssaan aikaa vaan kotona. Ja mä oon tajunnut, että siellä taustallahan on se, että hän haluaisi vaan, että mä niin kuin lepäisin ja pitäisin huolta itsestäni. Mutta se on ollut mun mielestä ihanaa, kun hän on vaan silleen, että jos se nyt vaan mitenkään voisit mun kanssa viettää aikaa.
0: No mutta ehkä se haluaa myös sitäkin.
1: Niin, joo, sitäkin.
0: Mutta mistä sitä aikaa tässä nyt keksisi?
1: Ei sitä.
0: Kyllä toivotaan, että jossain kohtaa semmoistakin aikaa tässä elämässä löytyy. Mutta hei, yleensä iltapäivä nyt kun viiteen saakka mennään, niin tuolta kuule puskee nyt ihan siis Suomen striimilistojen ykköseksi kyennyt ja pyrkivä. Ja siellä oleva, herra Jumala. Joo, siellä täysin oleva, ei pysty millään ottaa pois, nimittäin Kledos.
1: Ei riidellä enää ja siihen perään Olivia Rodrigoa Stupid Song.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Rodrigo ja Stupid Song soi Yle X iltapäivässä. Kello 17 minuuttia vajaa kahden. Hyvää keskiviikkoa. Kiva, kun oot meidän matkassa. Ja kysymyshän nyt tässä kuuluu sen mukaisesti, että pidätkö suutelusta? Yle X WhatsApp on auki 0444216888. Mä oon nimittäin keskustellut elämässäni ihmisten kanssa tästä aiheesta. Ja mä oon itse asiassa todennut, että jotkut ihmiset, niin niille se on semmoinen, niin kuin, että ei. Että vaan semmoisia niin kuin pieniä pusuja. Ja mä en ole oikein elämässäni ymmärtänyt, että kuka ei niin kuin mukaan pitäisi suutelusta. Sehän on ihanaa ja semmoista intohimosta.
1: Mutta totta kai ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä ja varmasti jotkut hermoradat kulkee kehossamme eri tavalla. Että jollekin se ei varmaan ehkä tunnu niin miellyttävältä. Joitain ehkä saattaa ällöttää bakteerit, toisen ihmisen hengitys, ajatus siitä, että mitä kaikkea siellä suussa on ollut tai mitä sinne on menevä, niin kuin silleen kaikki tämmöinen.
0: Siinä tosi paljon paitsi, jos ei suutella, sen mä ainakin voin paljastaa. Mutta okei, myös mielenkiintoinen kysymys niin kuin pöydän toiselle puolelle sulle nyt, Aikku, koska me ollaan kuitenkin tunnettu jo yli 3 vuotta, reilusti. Niin mä en ole koskaan kysynyt, että oletko sä ikin suudellut?
1: Kyllä mä olen ikinä suudellut, mutta siis mitä siitä on? Tosi pitkä aika, koska mä oon siis viimeksi tapaillut henkilöä, oota nytte, milloin se nyt on ollut, 2015 tyyliin. Niin silloin mä oon suudellut.
0: Siis 2015 on viimeksi suudellut. Oh my god, jos sä näet Aikun, niin suutele heti. Tai siis varota ja kysy.
1: Varota.
0: Hei, mä suutelen nyt.
1: Siis 10 vuotta sitten. Totta kai ihan niin kuin, siis yhdessä vaiheessa oli semmoinen just jossain amiksessa, että kaikissa otettiin jossain juhlissa niitä kuvia, että jonkun kaverin kanssa silleen pussaa, niin kuin tälleen, ja sitten otetaan kuva ja laitetaan sen Instagramiin, niin kuin näitä. Mutta se suutelu on mun mielestä eri asia, kuin sitten taas tommonen niin kuin.
0: Joo, 100%, ne on ihan täysin eri asia.
1: Joo.
0: Suutelu on oikein semmoista niin kuin ihanan intohimosta, ja se on pidempää, eikö onkin?
1: Joo, niin ei, en ole suudellut pitkään aikaa.
0: No mutta siitä, mitä sä muistat, niin oliko se sulle semmoista kivaa?
1: Kyllä mä tykkäsin, joo.
0: Eli ajatteliko sä koskaan vaikka suudelman aikana niin, että voiko tää jatkus pidempää? Tai millä mä voisin saada tän jatkumaan pidempää?
1: No nyt on vaikea kysymys. En osaa vastata.
0: Siitä on niin hetki.
1: Kuinka paljon sä sitten mietit tämmöisiä, että miten saisin?
0: No kun tässähän on kaikenmoisia tutkimuksia siitä, että niin kun suutelu esimerkiksi vaikka aamulla, niin eikö se 20% esimerkiksi paranna sun kaikkea niin kuin, no joo, sun mieltä sen ensinnäkin, mutta myöskin semmoista niin kuin, mikä se on?
1: Kiintymystä.
0: Ei, mutta sitä, mikä se on se sana, se ärsyttävä nyt sanoo englanniksi, jonkun mä nyt olisin tässä joku finglis, mutta mikä se on se produktiivisuutta? Onko se enkkua vai suomea? Mitä se on?
1: Tämä oli ihan suomen kieltä. Tämä äskenen, mitä sä sanoit, produktiivisuus. Se
0: niin.
1: On ihan suomen kielen sana.
0: Sitä, että saat asioita aikaan.
1: Joo.
0: No, mikä vihitto se nyt onkaan? No, mutta
1: joo, se
0: sitä.
1: On just se. Tässä on kaikki oikein.
0: No niin sitä. Niin, kyllä mä oon monesti miettinyt, että toisaalta sit, jos suutelisi oikein pitkään, niin sitten hän mä olisin niin todella tuottelias. Ja tässä hän saattaisi siis elämässä saada tosi paljon aikaan. Ja
1: ainut vaan, että jos sä suutelet ihan liian pitkään, niin sitten sä et saa mitään aikaa.
0: Ei,
1: sä vaan suutelet.
0: Just näin. Ja sitten on huulet rohtuneet ja kaikki on yhtäkkiä ihan persiillään. Mutta jos on semmonen, että sul tulee elämässä, sä oot vaikka ensitreffeillä ja sitten siinä tapahtuu tää suudelma. Tai vaikka toisillakin deitseillä ja tai sitten, että oot pidempään tapaillut jotain. Tai sitten sulla on ihan tämmönen one night standi. Niin, jos sä haluat sen suudelman jatkuvan pidempään, niin siihen on nyt löydetty keino, miten tää tapahtuu.
1: Ai joku kikka kolmonen vai?
0: Joo, todellakin. Mä aion ainakin kokeilla tätä tänään. Mutta mistä on kyse, niin Doc Hustlers ja JVG nelisilmä. Tämän jälkeen keskustellaan.
2: Yle X. Yle X. Iltapäivä. Kuuluu sulle.

0: Dog Hustlers, JVG, nelisilmä yläksi iltapäivässä ja...
1: No täällä puhutaan suutelusta ja Mello on nyt sitten oppinut jostain jonkun kikka kolmosen, jolla voisi saada suudeltua vähän pikkasen pidempään.
0: No justiinsa näin.
1: Ja kato. Siitähän Mello tykkää.
0: Niin, moni voi tätä nyt sitten kokeilla, että toimiiko. Ei edes sen puolesta, vaikka ei välttämättä haluaisikaan, että tämä nyt hitokseen kestää tämä suudelma, mutta että niin kuin silleen testinä, pusutestinä, niin nainen.com.
1: Totta.
0: Me olemme palanneet tämän sivuston äärelle. Kato, kun täällä on nyt sitten tämmöinen yksi pieni temppu suudellessa, saa sen toisen janoamaan lisää. Ja mä olin heti, että mikä tämä nyt on. Anna tänne se. Että pitääkö mun, kun välillä tiedätkö, nämä on näitä, että katso niin kuin triangelina ensin vasempaan, sitten oikeaan, sitten suoraan silmiin. Ja sitten se toinen niin kuin alkaa kiintyä.
1: Joo.
0: Onko sä kokeillut näitä?
1: Joku, kun sä oot kattonut liikaa näitä uutisia, niin.
0: En ole kokeillut tätä.
1: Niin, en ole kokeillut
0: triangelia.
1: Mitään. Hei, mä oon suudellut ihmistä viimeksi yli 10 vuotta sitten, niin mä en ole silloin siinä kohtaa, kun mä oon ollut mitä 20 ollut. Mä oon ollut alaikäinen.
0: No, koetaan tässä triangeli.
1: Niin, mä en ole siinä kohtaa miettinyt mitään triangeleja.
0: Seuraavan kerran, kun sulla tulee mahdollisuus ja sun tekisi oikein, sä katsoit jotain ihmistelle, että onpa ihana. Niin, kato, kokeile tätä triangelia. Jos ei siitä tule pusuu, niin siitä voi tulla siis kuitenkin jotain muuta.
1: Mä luulen, että mua karsastaa, kun sitten silmiin.
0: Mutta tästä triangelis, okei, se ei ole nyt tämä vinkki, mennään siihen kohta, mutta mä sanon vielä sen verran, että siinä kannattaa olla tarkkana. Mm. Että jos joku katsoo ihan toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan ja sitten ylös ja alas ja ees suuntaan, skittilä ja kattilaa, niin kannattaa vähän silleen myös tsekata se ympäristö, että jos on näin, että sä oot vaikka yökerhossa ja toi tapahtuu, niin se ei välttämättä ole osoitus kiintymyksestä, vaan se on osa niin kuin sitä humalatilaa sillä toisella. Mutta jos sä nyt haluat, että se suudelma, mikä sitten jos triangelin myötä tapahtuu, niin kestää pidempään, niin siis tämmöinen deittivalmentaja Jacob, niin hän on antanut yksinkertaisen vinkin, eikä tässä tarvitse siis opetella mitään kummallista suutelutekniikkaa tai mitään muuta. Vaan juju on siinä, että kun seuraavan kerran suutelet, niin ole sinä se, joka vähän vetäytyy taakse ennemmin.
1: Aha.
0: Eli kesken kaiken niin, et nyt silleen 3 metriä hyppää taaksepäin, mutta silleen, että vähän niin kuin otetaan, että jos tässä olisi suudelma, niin sitten saisi niin kuin... Ja sitten, vetoaminen taakse ja sitten uudelleen.
1: Mutta eikö tämmöinen niin nykyaikana, kun paljon pohditaan sitä niin ihmisen omia rajoja ja kaikkea tämmöistä ja suostumusta ja muuta, niin eikö toi vähän niin viesti sitä, että haluaisin, että tämä suudelma loppuu, siksi menen tänne kauemmas?
0: No ehkä joo, varmaan nyt jossain tilanteessa, että jos nyt suoranaisesti yhtäkkiä vaan muiskautat jotain suulle niin. Ja se vetäytyy taakse, niin ei se ole välttämättä sen merkki, että se toinen.
1: Anna lisää!
0: Give me more!
2: Yleäks-iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: No, mutta voi kokeilla.
1: Kannattaa kokeilla. Yleäks WhatsAppissa voi sitten tulla kertomaan, että toimiko. Nyt tulee viestiä tänne, että suudelkaa te livenä studiossa.
0: Oh my god, hei. Se vaatisi isoja rahoja.

0: Charlie XCX Camera, auta nyt Aikku mua, kun täällä meni järjestelmät ihan pimeintoon.
1: Ei mennyt pimeintoon nyt mitään.
0: Hei, ja kuulokkeetkin tippuu päästä. Täys farsi.
1: Kaikki on hyvin, ei ole mitään hätää. Meillä on puikoissa tänään. Aikku täällä perämiehenä, mä pelastan, ei kuule mitään. Elämässä kaikki hyvin. Nyt voit painaa nappia.
0: Oota, mä painan. Yes.
1: Me palautettiin
0: kaikki. Tosta Jenni Vartijainen, että viimeinen pisara. Oliko tää sun viimeinen pisara?
1: Miten saa Aikku ja meillä on täällä oikein hyvää keskiviikkoa. Kiva,

0: että viimeinen pisara soi eläksi iltapäivässä.
1: Mitä sä nauraat, kun mä yritän?
0: Eikö sä yrität hienosti?
1: Kato nyt.
0: Aika ei meillä sun seurannan viiteen saakka.
1: Tästä lähtee Alex Warren, Emerald Dice, uutta musaa.
0: Tästä lähtee, kohta tulla uutisia.

0: ja Arekselta eilinen.
1: Kohta myöskin skabaillaan Yle X iltapäivässä nimettömän nimetöntä nimikisaa, mutta ennen sitä kello 2 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan murhasta tuomittu Rolf Nurmu on määrätty mielentilatutkimukseen. Helsingin hovioikeus teki päätöksen asiasta tänään. Oikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä. Nurmu pyysi mielentilatutkimusta itse. Ruotsia kohduttaneessa vakavan vaalivilppiepäilyn tutkinnassa ei ole vielä epäiltyjä, kertoo syyttäjä uutistoimisto TT:lle. Kohun keskiössä oleva vastavalittu vasemmistopuolueen kansanedustaja Mohamed Abdugardir Ali ei aloita heti tehtävässään. Hän ei kuitenkaan halua erota eikä ole vielä hakenut vapaata Ruotsin valtiopäiviltä. Ali on kiistänyt sekaantuneensa epäiltyyn vaalivilppiin tai tienneensä asiasta. Ruotsin parlamentti kokoontuu uudella kokoonpanollaan ensimmäistä kertaa maanantaina. Täällä meillä poliisihallitus esittää, että seuraavakin hallitus sitoutuisi kasvattamaan poliisien määrää kohti muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomessa on nyt 143 poliisia 100 000 asukasta kohti, kun Pohjoismaiden keskiarvo on 194. Poliisihallitus ei ole asettanut tarkkaa määrällistä tavoitetta, vaan toivoo, että suunta säilyy. Suomen riistakeskus esittää 109 suden metsästämistä. Luonnonvarakeskuksen Suomen kanta-arvio viime maaliskuussa oli 430 sutta. Ennusteen perusteella Suomessa olisi marraskuussa lähes 500 jopa lähes 700 sutta. Riistakeskus esittää, että merkittävä osa metsästyksestä kohdistuisi Lounais-Suomen vahvaan susikantaan. Suden metsästysaika alkaa joulukuun alussa.

0: Kylläpä elää. Mitä selitätte Aisa Kelliotiaares eilinen? Täällä ollaan täysis voimisia, henki pihisee.
1: Aikoja meillä studiossa sun seurana aina viiteen saakka ja nyt on aika selvitellä erikoinen yksityiskohta jostain meille täysin tuntemattomasta ihmisestä. Tai hyvinkin yksinkertainen, nimittäin hänen etunimensä. Tästä käynnistyy
0: nimetön nimikisa! Sori, tuli vähän viiveltoa ja äänituotanto.
1: Tää on kilpailu, jossa me selvitetään entuudestaan meille tuntemattoman ihmisen etunimeä. Kysymällä kysymyksiä, vaan nyt enää puuttuu ihminen, kenen etunimeä arvutella.
0: Oletko se sinä, jos koet, että sinun etunimeä olisimme täydelliset kandidaatit arvuuttelemaan, niin soitahan numero 0914282822 ja voin sen verran paljastaa kulisseesta, että tänään voi tulla hyvin villi kilpailu, koska täällä on niin sanottu heppuli alkamaisillaan.
1: Ainakin tuolla meidän mellukalla ja vaikka äsken tuosta meinas saada väärin ymmärryksen, niin me ei siis arvioida mitään.
0: Sanoinko mä näin?
1: No vähän sinne päin.
0: Joo, en mä tietenkään tuu kertoa, onko sun nimi huono vai hyvää.
1: Ei.
0: Se on aina hyvää, se on sun nimi.
1: Mutta sitä me arvuutellaan, että mikä se nimi oikein on. Jos haluat mukaan kisaan, niin soita nyt.
2: Yle X. Soita numeroon 0914282822.
0: On aikasi soittaa, koittaa ja ehkä voittaa ainakin meidät puolellemme etunimesi kanssa.
1: Tämä on Olivia Dean. Man I Need.

0: Emma ja Matilda, älä mene. Ei ole sinun aikasi mennä mihinkään, kun seuraavaksi arvuutellaan todellakin etunimeä tuiki tuntemattoman ihmisen yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu täällä kello 13 minsaa yli kohden. Tästä käynnistyy siis
1: nimettömän nimetön nimikisa!
2: Kilpailu, joka jatkuu juuri niin kauan, kun bändi vaan jaksaa soittaa. Ja meillä on yksi tehtävä, selvittää tämän päivän mysteerihenkilön etunimi. Hän soittaa meille Kirkkonummelta, Upinniemestä. Hän töissä tällä hetkellä työskentelee asfalttialalla. Ja vapaa-ajallaan hän pelaa padelia, purjehtii, pelaa golfia ja myös ulkoilee. Haluaisin kysyä mysteerihenkilöä, että...
0: Oletko sinkku?
3: Valitettavasti en ole.
0: Ei, no harmi ei ole aikulle.
2: Ei ole sinkku, mutta haluaisin kysyä, mä tiedän tää menee nyt stereotypioihin ja mä oon siitä ihan mielettömän pahoillani, mutta onko sussa suomen ruotsalaista verta?
3: No onhan sitä.
2: No kyllähän sitä on, jos purjehditaan
0: kolmataan.
2: Sitten mulla tuli ihan muutama kiitsias kysymys. Ei varmaan liity millään tavalla nimeen, mutta mua alkoi hirveästi kiinnostaa muutama asia. Okei.
3: Okay.
2: Mua alkoi kiinnostaa siis ihan sellainen, että jos sä näissä asfalttihommissa olet, eli siis kivimies, niin se on se ammatti. Joo. On aikuolla naura.
0: Joo.
2: Se on se ammatti, juu. Niin oleks sä reissussa sitten niin kuin talvisin?
3: Nähän mä pystelen kyllä kotosuomessa talvisia. Löytyy sen verran paljon hommia tää kuitenkin tehtävänä, että ihan Taimaahan ei lähetä joka talvi viettämään aikaa.
2: Taimas mä chillaan ala auringon. Okei, onko sulla, koiks sä, että sulla on semmonen niin kuin harvinainen nimi?
3: Ehkä vähän, mutta en nyt niin harvinainen kuitenkaan.
2: Tunnetko ketään tai tiedätkö julkisuudesta ihmistä, joka olisi saman niminen kuin sinä?
3: Joo.
2: Okei, minkä alan ihminen tai ihmisiä?
3: No ehkä tällaisia niin kuin aristokraattisista perheistä.
2: Okei, nyt oli liian hieno sana meille.
0: Nyt oli todella, todella hieno liian sana meille. Okei, oliko sun...
3: Mä olla vähän kryptinen.
0: No joo, mä ymmärrän ton hirveän hyvin. Koetko sä niin kuin, että sun kaveripiirissä on kuitenkin samanlaisia nimiä? Tai että sun luokalla vaikka on ollut samankaltaisia?
3: Joo, mulla oli yksi sama niminen mun luokalla.
2: Okei, mä oon tosi pahoillani, koska ne kuulostaa niin stereotyyppisiltä mun ideat, mutta onko sun nimi Alexander?
0: Aikku!
3: Hitsi, nyt oli lähellä, se mun veljen nimi.
2: Oi, että
0: aikku!
2: Ollaan lähellä
0: jo koko familia tiedos melkein tässä.
2: Eli onko...
3: No se on just näin.
2: Onko hän sinkku? No ei.
0: Aikku nyt. Pysyt tälle ruodusta.
2: Ei, kysymys kuuluu, että onko sun nimi semmonen niinku suomen ruotsalainen nimi?
3: On joo.
2: Okei. Onko sun nimi Tobias?
3: Ei.
2: Ei? Entäs Mattias?
3: Ei.
2: Ei? Miksi tää menee, kun oot vähän Italia? Entä Andreas?
3: Ei ole Andreas.
2: Ei ole. Onko sun nimi Henry?
3: Ei ole Henry.
2: Voisi olla. Millä kirjaimella sun nimi alkaa?
3: Se alkaa B-llä.
2: B-kirjaimella?
0: No ei se sit kyllä Petri ole.
2: Hei, Peter!
0: Peter!
3: Ei ole Peter.
2: Ei ole.
0: Onko se Pontus?
3: Ei ole Pontus.
2: Ei ole Pontus. Entäs onko se Patrick?
3: Ei ole Patrick.
2: Ai itse, toi olisi ollut ihan sika hyvä. Paulus!
3: Se pikku vinkki, se on P, mutta se ei kuulosta P:ltä, kun sen sanoo.
2: Jaulus.
3: Ei ole Jaulus.
2: Ei Jauluskaan.
0: Mikä hitto se on? Sano toinen kirjain.
3: PH.
2: Peter.
3: Ei ole Peter.
2: Paulus.
3: Ei.
2: Ei oo. Ei oo. Mikä se on?
0: Mitään.
3: THI.
2: Philip. Philip. Philip.
3: Ai. Oikein.
2: Come on. Viimeisillä sekunneilla.
0: Saakeli hyvä aikku. Hyvä, hyvä, hyvä, hyvä.
2: Siis sähän oot ku kuninkaallinen konsana.
0: Meillä on puhelimen päästä.
2: Philip.
0: Miten se lausutaan? F-llä.
2: Philip. Just näin.
3: Philip, eli prinssi Philip Ruotsista.
2: Hei. Anteeksi, mut siis sanotaanko sun nimi vielä tolleen kaheliillä?
3: Totta kai sanotaan.
2: Totta kai.
3: Perussuomen ruotsalaiseen tapaan.
2: Philip.
0: Oli mukava tutustua.
2: Sä oot niin svenska talande. And we love it!
4: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei

0: RMB. Se on yleensä iltapäivässä, kun täällä soitellaan kelloja aina viiteen saakka.
1: Aika flirtti muuten. Voisitko soittaa mun kelloa? Ring my bell.
0: Ring my bell.
1: Niin, että siinäkin mielessä.
0: No, mutta täällä me niitä kelloja sitten soitellaan aina viiteen saakka. Oikein kivaa keskiviikkoiltapäivää. Aikkoja meillä on studiossa tosiaan kello pyörähti juuri 24 minuuttia yli iltapäivä 2.
1: Ja yksi asia, missä mä oon niinku joutunut riitelemään monen ihmisen kanssa. Ja nyt näköjään myös siis uutisten ja tutkimusten, koska mä en edelleenkään, vaikka mulla on täysi data ja kaikki se niinku faktuaalinen tieto mun edessä, niin mä en silti usko, että tämä pitää paikkansa, koska joku on, mä en muista, kuka se on ollut, mutta joskus mulle joku viisas ihminen, tai ainakin ketä mä oon viisana pitänyt, niin on kertonut tämän yhden tiedon, ja siitä asti mä oon uskonut, että se on näin, ja uskon edelleenkin. Joten kysynkin nyt sulta, että jos sä heräät pitkiltä unilta, tai jos sä tuut pitkän päivän jälkeen kotiin, ja otat sukat pois, ja sulla on jäänyt semmoiset painaumat jalkaan niistä sukista, tai sitten just tämä heräämisversio, eli sä heräät ja sun iho on niinku tarttunut tavallaan siitä peitosta ne jäljet. Niin mistä syystä se sun mielestä on siinä?
0: Ai se painauma.
1: Niin.
0: No se on ollut siitä, että meidän iho ja meidän keho pitää sisällään nesteitä. Ja sitten kun se iho on painautunut esimerkiksi sitä tyynyä vasten tai vaikka se sukanvarsi on painanut siihen jalkaan, niin sitten se neste aiheuttaa sen nesteen liikkuminen sen, että se vähän niin kuin, siihen tulee siis painauma. Se asia on painanut, joku lakanan rytty on painanut sun naamaan semmoisen loven ja sitten kun sä lähdet siitä, niin sitten se painauma on edelleen siinä.
1: Isosti väärin. Nimittäin vaikka mulle täällä kertoo nyt tämmöinen tutkimustuloskin, että sukkien jättämät rannut ja ne painaumat voivat kertoa siitä, että jalkoihin on kertynyt päivän aikana vaan turvotusta.
0: No eli sitä nestettä.
1: Ei vaan, siis se on nestehukka.
0: Eikä ole.
1: Se on 100% nestehukka, siis, jos hei. Mä oon juonut vettä. Mulla ei tule yhtäkään painoamaan mun tukkaan.
0: Ei, kun tuleepas, rakas ystävä, tulee. Totta kaihan nesteen juominen edistää sitä, että nestetasapaino pysyy ja esimerkiksi se kiertää sen neste sun kehossa. Ja sitten kato, kun saattaa olla erilaisia, että jollekin saattaa olla vähän ongelmaa, niin kuin vaikka lymfakierron kanssa, että se ei samalla tavalla
1: liikku. Onko se katsonut vähän liikaa Grey's Anatomiaa kenties?
0: Niin, se ei saa vaikka samalla tavalla liikkua se neste. Niin kuin sehän on terveellistä, kun sä juot nestettä, niin sitten silloin se niin kuin liikkuu. Silloin se tulee hikenä ja pissana ja muuta niin kuin ulos. Mutta sitten jos sä et juo, niin sitten sun keho menee vähän niin kuin shokkitilaan.
1: Ne neste hukkaa ja silloin tulee painaumat, koska nytkin mä oon juonut vettä ja mä tarkistan.
0: Se on juonut. Mutta se ei, ole mikään suoraan.
1: Ei ole painaumaa.
0: Ei, mutta kun mä tiedän, että se niin kuin. Ja se on ihan totta. Siis se varmasti vaikuttaa siihen, että painaumia tulee herkemmin, jos nesteet ei liiku. Mutta se ei ole mikään yksi yhteen. Että kun mä tiedän sustakin sen, että kun sulla tulee joku pienikin painauma, niin meillä on ihan tälle, että nyt mun pitää juoda 7 litraa lisää vettä.
1: Niin on, ja sitä varten mua sanotaan litrahuuleksi.
0: Niin, mutta kun se ei ole siis niin kuin mitenkään yksi yhteen tämän kanssa. Vaan se liittyy kyllä jo nesteisiin ja turvotukseen ja tämmöiseen. Mutta sä et saa niitä painaumia pois sillä, että sä juot sitä vettä.
1: Mitä ihmettä? Yleensä WhatsAppissa ei ole kukaan samaa mieltä.
0: Niin.
1: Mä oon tosi hämmentynyt, koska mulla on aina sanottu
0: Ei kun
1: että kato, heti, mä muistan lapsuudessa, joo. Kato, nyt mulla tuli. Mulle sanottiin, jos mulla näkyy ne painaumat, että nyt juo vettä, hyvä tyttö.
0: Mutta tiedätkö, mistä se johtuu? Sä oot ollut ihan järkyttävän nirso lapsi, joka ei ole syönyt mitään muuta kuin sitä vitsinpolkneeseen. Sä et ole edes koskenut pitkällä tikullaskaan mihinkään kasviksiin tai mihinkään terveelliseen.
1: Ennen mä piilotin ne mun laatikkoja ja sitten ne löytyi sieltä homeisena.
0: Niin.
1: Tai sitten mä syötin ne mun kerpiileelle, nutille ja juusolle.
0: Niin. Niin mitenköhän paljon oot mahtanut juoda vettä?
1: No, ei mitään. Mä aloin juomaan vettä 2 vuotta sitten.
0: Niin. Niin just tämä, että kato kaikilla keinoilla, sun läheiset, sun vanhemmat, kaikki on yrittänyt saada sua juomaan sitä vettä.
1: Oh my god! Siis tää on yhtä paha. Siis mitä?
0: Niin, silleen, että totta kai mä ymmärrän, että tää, niinku, tai, että joo, nää liittyy jollain tavalla toisiinsa, mutta tää ei oo mikään, että jos painauma sukka on nyt tehnyt sulle. Ei saa näistä puhua. Tämä menee muutin tunteisiin.
1: Hyvä suomen kieli.
0: Niin, että jos sulla on sukasta tullut painauma, niin se ei lähde sillä, että sä juot vettä. Veden juominen on hyvä asia ihan muutenkin.
1: Eli sä sanoitko sä mulle nyt sen suoraan päin naamaa? Kato silmiin, että mua on huijattu.
0: Sua on huijattu.
1: Taas!
0: Ja tää ei oo eka eikä vika
1: ei
0: kerta.
1: Ei varmasti ole ja hitsi oli, että vetää tunteisiin.
0: Niin. Mun aika on, sä ymmärrät sen.
1: Joo, ja vanhuus saapuu. Lauri Haap, toisessa elämässä asiat olisi ollut toisia, se olisi ollut nestehukka.
2: Stadit tuntuu niin tyhjältä sun jälkeen. Jos meinaa vertaa viime kesää vs tänään, niin ei siinä ole mitään järkeä. Miten iso ero, mut sen eron piti tapahtua. Jos sä mietit, mietiks mä vaan mua, mietin vaan sua. Kun mieluummin mä ikävöin kuin epäröin. Siis nyt on ollut enemmän öis, vaikka pitäis tehdä töitä. Mut kai se johtuu siitä, että koitan etsiä jotain, joka paikkaisi sut. Mut ei sun laista tuu,

0: toisessa elämässä. Aiku ja Mellu, sun seurana aina viiteen saakka kello 31 minuuttia yli kahden. Oikein hyvää vaan tätä päivää.
1: Ja tässä elämässä me murrataan näitä myyttejä. Suurempiakin asioita, mutta sitten näitä tämmöisiä Mellun oppimia juttuja, jotka nyt vaatii ehkä pientä välillä korvien tai silmien hieraisua, kun Mellu tässä nyt ihan vakavasti kysyy sitä, että onko hänelle nyt huijaus tehty sillä, kun on väitetty, että siis painaumat iholla korreloi suoraan siihen, että sulla on nestehu.
0: Joo, ja se, että jos ei syö mustikkaa, niin susta tulee heti kaihi. Tai sulle tulee, voi tulla siis nuorena johon kaihi.
1: Jos ei syö mustikkaa. Mm. Okei, me ei käydä tätä nyt. Me otetaan tämä myyttikäsittely sitten joku toinen kerta. Mutta yleensä WhatsAppiin tulee hyviä viestejä aiheeseen liittyen. Täällä nimittäin esimerkiksi Anu kirjoittaa, että voisiko liian kireät sukat olla syy sukkapainaumille?
0: No, miten mä voin valita muuta kuin oman kokoiset sukat? No, onko mulla liian isot onko mulla tullut hokipohja?
1: Ei ole.
0: Eikö mä en pysty?
1: Ei on. Ole.
0: Nyt se salimakeilu on mennyt yli. Onko sun kato mun pohjetta?
1: Eikö se on ihan hyvä kato se sun pohje. Se on tosi, tosi hyvä.
0: Onko se hoki?
1: Ei oo, kun se on ihan mielettömän hyvä. Siis
0: onko se kaunis?
1: On kaunis on sun pohje.
0: Niin.
1: Okei, toi on outo lause. Mä en tiedä, mitä mä sun sanoa tommosen mun elämän aikana.
0: No mieluummin se, kun et se on hoki.
1: Ei, mut siis, tiedätkö, kun on olemassa erilaisia sukkia. On olemassa semmoisia sukkia, joissa on tosi, tosi tiukka se varsi. Ja niitä ei mukava käyttää. Mäkin omistan sellaisia, mutta ne jää aina viimeisimmäksi sinne laatikon pohjalle, koska mä tiedän, että toi on liian kireä sukka mulle, broidi, vaikka se olisi oikein kokonen. Niin pitää hommata sellaisia sukkia, mitkä on mukavia jalassa. Tuntuu hyvältä ja joustaa. Mutta mä kysyin nyt tekoälyltä tätä asiaa, kun sä pohdit, että voiko, tai onko tässä jotain perää kuitenkin. Että sulla on väitetty, että painaut iholla tarkoittaa nestehukkaa. Niin tekoäly sanoo, että painaumat iholla voivat todellakin liittyä nestehukkaan, mutta asia on hieman monimutkaisempi. Puhutaan juurikin tästä turvotuksesta, että jos sulla on vaikka nestekierrollisia häiriöitä, niin sulla voi tulla turvotusta.
0: Mulla on ihan kaikki häiriöt.
1: Joka aiheuttaa sitä, että niitä tulee enemmän niitä painaumia mahdollisesti, mutta sitten puhutaan aika vakavasta tilasta. Eli tämä ei ole niinku semmoinen mikään perinteinen juttu. Älä nyt huolestu. Älä näytä tolta, kun sä näytät nyt siltä, että sä huolestut. Sulla ei ole mitään hätää. Kaikki on hyvin. Sä juot ihan liikaa sitä vettä jo
0: valmiin. Mutta ei toi normaali, että puhutaan vakavasta tilasta.
1: Ei, mutta silleen, että okei, tässä lukee. Vakavassa nestehukkatilanteessa voi kuitenkin kehittyä verenkierron häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa kunnosturvotusta. Älä kittaa sitä vettä nyt. Ja tietyllä alueella, mutta tämä on harvinainen ja vakava tilanne.
0: Harvinainen.
1: Niin. Jos ihan jää painaama, kyseessä on todennäköisemmin nesteen kertyminen kudoksiin, sulla olisi turvotus, kuin nestehukko.
0: No niin, yleensä WhatsAppiin tuli Mellu, sä kuolet.
1: Turvotus voi johtua monista
0: sanoko
1: syistä.
0: Tällaisia?
1: Sydämen tai munuaisen vajatoiminnasta, pitkästä istumisesta ja seisomisesta, raskauden aikaisista muutoksista tai lääkityksistä. Hei, jos huolestuttaa joko turvotus tai nestehukka, kannattaa hakeutua lääkärin arvioon. Näin tekoäly meille kertoo.
0: Eli mä menen lekuriin ja mä kerron sille tänne, että mulle on lapsena kerrottu.
1: Et mene kertomaan tätä nyt, koska tää on ratkaistu. Sä et oo miten, ei sulla oo mitään turvotusta tai mitään painaumia pahaa.
0: Hei, joku sanoo, että mun pitää ostaa tällaiset diabetessukat.
1: Ei, kun sä et nyt, siis sä voit ostaa ne, jos haluat.
0: Ai diabetes, tai lentosukat.
1: Lentosukat, niin. Jos sä haluat esimerkiksi.
0: No on se kiva olla koko ajan lennolla. Jenkin on tehnyt, käytäkö lentosukkia, kun ollaan lähes? Mä oon, eikö mä käytä aina? Mä en mitään mut käytä, kun mulla on harvinainen ja vakava tila.
1: Ei sulla
0: mulla
1: ole.
0: Mulla on munuaisen toiminta ja mulla on.
1: Ei oo.
0: Raskauden ensoireet ja mitä kaikkea siinä oli. Kaikki.
1: Ei sulla ei
0: kaikki
1: ole.
0: Laittaa rippymellu.
1: Ei.
0: Sudan silmä.
1: Tänne tulee myös viestiä, hei apu, te olette ihan pihalla.
0: Kun soluissa on liikaa suolaa, solu imee sisänsä lisää nestettä.
1: Että se suolatasapaino saavutettaisiin, siksi ihminen turpeaa. Kun nestettä juo, turvotus vähenee, sillä solujen suolatasapaino tasoittuu. Eli turvotus johtuu juuri siitä, että nestettä on liian vähän esimerkiksi liikaa suolaa.
0: No niin, joku laittu, se on raskaus. Mellu 2.0.
1: No niin, eli on tässä.
0: Tältäkö tuntuu olla lääkärissä? Miettikää mikä yhteisö.
1: Tässä.
0: This is familia.
1: Tässä on jotain perää tässä, mutta Mellu, se, että jos sulla tulee perussukista joku pikkupainaama, tai aamulla sä heräät ja sulla on tyynyn kuva naamassa, niin sun ei tarvii huolestua.
0: On, mutta kun se on muuallakin kuin naamassa,
1: niin,
0: ymmärrät sä.
1: Joo, ja
0: kädet,
1: on. Mullakin
0: kaikki.
1: On. Mullakin on, kaikki.
0: Mä näytän ihan siltä, kun mä olisin ollut viidakossa rämpimässä koko yön, joka kertaa, kun mä herään. Niin onko se normaalia? Ei, se on vakava tila.
1: Ei ole!
2: iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: No katsotaan mihin tästä niin kuin päästään.
1: Ei tässä nyt tarvii päästä minnekään. Lopetat sen nesteen kittaamisen, et se tarvii juoda sitä niin paljon kuin se mitä sä nyt.
0: Monta sä oot juonut tänään?
1: Ai vettä.
0: Litraa.
1: No varmaan pari.
0: Joo.
1: Ja sä oot juonut joku 5.
0: Ehkä.

0: Aurora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yksi hetki otetuimmista ja kuuluimmista iteistä siltä päivästä Ida Vänen. Kello 17 minuuta voille kuulemeen. Ja entisit siinä vaiheessa, kun Emma menee epäin, julkaisi Ida esimerkiksi, että tämä on ainainen.
1: Niin, jossain kohtaa.
0: Tai ainainen.
1: Mä odin olla, että milloin saadaan niin sanotusti jatko-osa tai joku lisäävä versio tai uuden versio, joka tämän biisin jossain kohtaa.
0: Vaikka yhteen biisi aikuinen nainen.
1: Se olisi. No, sitten jäädään ennuksella odottaa aikoja myös sun seuraava viiteensä. Ja ne viime viikolla aika paljon puhetta kaikista turvallisuusasioista. Ja jälleen kerran esimerkiksi muistutellut ihmisiä siitä, että kotivarteiselta koota löytyä. Ja olen taas jälleen kerran havahtunut sitä, että en ole tätäkään asiaa hoitanut. Mutta on hyvä, että muistutellaan, koska maailmalla mitä on. Ja selväksi, että on kotivara puhuu, niin muitakin tämmöisiä turvallisuustoimenpiteitä tehdään. Ja Ilkka Pohjan uutisoi, että miten Vaasan kaupunki ottaa käyttöönsä perinteiset fyysiset hoitotaulut. Ne sijoitellaan puolelle kaupunkia toista eri paikkaa. Niin ideana on siis se, että semmoisessa tilanteessa, jos internetyöttä on vaikka pieni sähkökatko tai jotain muuta vastaa, niin sille fyysisille ilmoitusalueille voi laittaa sille esimerkiksi paperitiedotta ajantaista tärkeää tietoa. Ja näillä pystytään siis sitä jakamaan.
0: No, noihin on sitten hirveän tärkeä muistaa se ja laittaa joku varo siitä, että niin ei sitten ihan mitään tahansa, että onko niin kuin, jos mietitään kauppoja, niin on jo monessa kaupassa näitä ilmoitustauluja. Ja niissä on nämä, mä haluat koulupukin. Tai mitä nyt tarjolla leppuhalta ja mitä yleensä kaikkea, tiedätkö, koiralle kuseta ja niin kuin kaikenlaista niin sanon. Tarjolla on ja myydään, ostetaan ja vaikka sun mitä. Niin se, että jos se täytyy niistä joukeista, joka on missattajia, niin siinä vaiheessa ei sieltä tule oikein erottu sitä tarjolla.
1: No näissä tämä on siellä otettu huomioon. Nämä ilmoitustaulut sijoitetaan siis niin, että ovat ikkun ääressä valon lähteen lähellä, niitä pääsit näkemään. Ne on suojattu lasi, että sitä ei ole muu pysty niihin niitä ilmoituksia laittamaan. Vain ainoastaan sitten niin jotkut muut ihmiset, jotka nyt sitten ovat saa laittaa. Mutta mä en tässä vähän mahdollisuuden.

0: koska jos niin, ja toivotan, että tämmöisiä kriisitilanta ei tiety, eikä ne siis tähän suunniteltujen käyttöön, niin tämähän olisi niin hyvä paikka jälleen tuoda nämä tämmöiset fyysiset liittimotukset ja muut tämmöiset näin. Kyllähän ne jo hytyy sieltä kaupoista edelleen jossain koko ajan lähenee. Koko ajan sen on näitä tämmöisiä fyysisiä ilmoituksia, kuka ei tuolla intressissä.
1: Siis mun tää suurinta erkua on, että mä menen käymään siis ihan kotipaikkakunnin Hollassa. Siellä siis suutan ne kuen ilmoitustaulut, koska siellä siis terveenoreille. Siellä on just date-ilmoituksinkkuryhmää. On jos jonkin kaveriporukan ilmoitusta siellä ja talta ja raste-ilmoituksia, mitä ikään kuulukkaan. Siis vaikka sun mitä.
0: Ja että mä tiedän nyt, niin halutaan istaudut nyt pitää sille, sinne voi sitä virosta tärkeä tuolla. Mutta minkin koen se, että on tämmöinen niin aika vakaulu. Niin että jos saisi sisarrakia ilmoituksia ja niitä hupiretkiä, niin olisi tuoda semmoista tiloa. Että tässä on niin kuin vaan, mä en pohtisi sillä tota lasisasitettua ilmoitustaulua.
1: Ja kyllä mä pohtisin tota määräkin. Sitten sitä, mihin ne sijaan kerrot sitä.
0: Joo, on päätetty muun muassa kauppa toi Vaasan infopisteelle pääkirjaston puolelle, Lahden kirjastoon, kohta vaikka Huun kirjastoon, sitten Länsimetsän koulun pääoville, muillekin koulujen pääoville on muutama.
1: On tossa sitten.
0: Jos, niin kun,
1: jos on tilanne vesi ja niitä vesi, niin onko ne sitten kaukasta? Eihän tämä Herra Jumalan hahmo, että on kaikissa tauluissa sama tieto. Vai onko sille, että ensin kun se piste A, niin saat seuraavien. Mitä? Pistele se mahdollisimman. Sinulla on 3 minuuttia aikaa, että saat seuraavien. Yeah.
0: Joo, tässä peli. Pidän kansalakirjaa sinä. Kun...
1: No välkää peliä.
0: Tilaa päällä.
2: Yleäksiltapäivä. Aiku ja Mellu.
1: No oli mitä oli, niin me ollaan ainakin ilmoitustaulujen puolella.
0: Ollaan ehdottomasti. Ja Pasassa harka vielä, jos saataisiin vaikka erilliset ilmoitukset.
1: Niitähän me hamutaan ja hotaan. Tämä on Ivain.

0: Ibe ja Skyline soi yleäksi iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Oikein hyvää, oikein tiukka hyvää. Kello 5 saakka mennään ja nyt sitä beepa doo beeta.
0: Onko se aurinko laskenut?
1: No. Ja se nyt vähän näin. Lonkerokeli, lonkerokeli. Niin ne väittää. Tää beepa doo bee.

0: Set yläksi iltapäivässä. Kello näyttää tällä hetkellä 7 minuuttia vajaa iltapäivä 3. 3 tulossa uutisia sitten, mutta ennen uutistuokiota saadaan musiikkia Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä ja siihen perään biisi albumilta, joka pakko tunnustaa, että mulla on vielä kuuntelematta, koska mä oon odottanut hillonnut sitä hetkeä, että mä saisin kuunneltua ton albumin ihan kokonaisuutenaan. Nimittäin siis Ohtin uusi tuore albumi. Sieltä kuullaan Virta-niminen kappale aivan tuota pikkua.
1: Mutta ennen sitä Alisa Syrjä ja
0: se piti olla minä.
1: Hei,
0: se piti olla minä.

0: Matti Virta soi yleäksi iltapäivässä. Hyvää keskiviikkoa.
1: Tuo kuulostaa kyllä niin sukunimeltä.
0: Ahti Virta.
1: Biisi on nimeltään Virta. Kohta tulossa Tame Impala Loser, mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
2: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan murhasta tuomittu Rolf Nordmuu on määrätty mielentilatutkimukseen. Helsingin hovioikeus teki päätöksen asiasta tänään. Oikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä. Nordmuu pyysi mielentilatutkimusta itse. Henkilösuojauksen asiantuntijan mukaan väkivallan riski tulevissa eduskuntavaaleissa on kohonnut. SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna hyökkäyksen kohteeksi Espoossa. Poliisi tutkii välikohtausta muun muassa lievänä pahoinpitelynä. Turva-asiantuntija Tommi Nyström sanoi, että somevihaa ja nettiuhkauksia ei pidä vähätellä, vaikka lähtökohtaisesti huutajat eivät ole vaarallisia.
3: Mitä enemmän tulee sitten henkilökohtaista vihapostia, niin siinä on ehkä yksi semmoinen kohta, mihin kyllä ehdokkaidenkin kannattaa lähteä tarkemmin niin kuin perehtymään, että onko se niin kuin toistuva, rupeeko siellä esiintymään semmoisia vähän spesifisempiä asioita, kuten aikoja, paikkoja ja kenties jopa niin kuin tekotapoja.
2: Viisi eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko kansanedustaja Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet entinen ministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Ketohuovinen, SDP:n Matias Mäkynen, vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta tuli lainvoimainen heinäkuussa.

0: Loser yleäksi iltapäivää kuuntelet. Se on keskiviikko 23. päivä syyskuuta. Kello 5 saa yli 3. Aikku ja Mellu sun seurana aina kello 5 saakka.
1: Ja kuten me tiedetään, meidän Mellu on aika kovaa. Nykyään semmoinen niinku alennushaukka ja myös, jos jostain jonkun asian saa halvemmalla kuin jostain muualta, niin Mellu on siellä, mistä sen halvalla saa. Ja sä esimerkiksi rakastat basaareja. Etenkin kun mennään ulkomaille, niin sä oot ihan siellä basaaripäätössä.
0: Siis mä oon sanonut, että haudatkaa mut basaariin.
1: Ja basaareissahan niinku se yleinen ajatus on se, että niiden tuotteiden hinnat, mitkä on esillä, niin ne ei ole niitä oikeita, vaan niistä lähdetään sitten neuvottelemaan alaspäin. Eli kaikki hinnat, mitä siellä näkyy, on niinku se maksimihinta, ja sitten lähdetään siitä alaspäin neuvottelemaan. Ja
0: joo, se on aina puolet pois.
1: Kyllä, vähintään puolet pois. Paitsi eilen mä olin siis vähän niin kuin tämmöisessä käänteisessä basaaritilanteessa. Nimittäin mä menin töiden jälkeen, mulla oli mun kämpiksen auto käytössä, suuntasin sitten kohti kotia ja tajusin, että siitä autosta alkaa olla bensa vähän loppu. Mä painan tankille ja nousen siitä autosta ja siinä kohtaa, kun on siinä tankkaamassa, mä käytän semmoista appsinkiä ja niin kuin säädän siinä vähän. Musta tuntuu, että on aina stressaavia tilanteita, mua aina pelottaa, että mä tankkaan niin kuin väärää tavaraa siihen autoon. Niin mä oon jotenkin, yritän olla tosi keskittynyt.
0: Eikö se ole kuitenkin aina se sama auto just?
1: Siis aina sama auto ja aina 95, mutta aina mä oon silleen.
0: Ei sitä ikinä muista, mitä se on.
1: Joo, ei, kun mä oon aina silleen, että ihan varma, että mä laitan väärää. Mutta mä oon siinä säädän omiani ja sit siihen saapuu tämmönen herrasmies minun luokseni vähän niin kuin jotenkin silleen ujosti saapuen. Ja sitten hän kysyy multa, että anteeksi, että pystyisikö mä auttaa? Ja sitten mä oon silleen, että anteeksi, joo varmasti, mutta ihan pieni hetki, että mä niin kuin nyt yritän keskittyä, että mä en nyt mokaa tätä. Hän ottaa siinä pienen hetken ja sen jälkeen, kun mä saan siinä itse tankattua, niin hän kertoo mulle, että hänellä ei ole valitettavasti tarpeeksi rahaa, että hän saisi laitettua omaan tankkiinsa bensaa, jolla hän olisi sitten suuntaamassa Tampereelle. Että hän on Tampereelle matkalla, hän tarvitsisi nyt pikkusen rahaa, että hänellä on 5 seteli siinä kädessä, mutta hänellä ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta nyt tässä tällä käteisellä alkaa tankkaamaan, että pystyisikö mä mitenkään auttaa. Ja siinä hetkessä mä olin silleen, että okei, että se tuli vähän niin kuin jotenkin se ulosanti ja kaikki oli silleen, että tämä nyt vaikuttaa vähän silleen skämmiltä. Tai silleen, että tässä on niin kuin nyt mahdollisuus siihen, että multa vaan yritetään koijata nyt rahaa.
0: Haisee kuusetuu.
1: Mutta totta kai voi olla, että tilanne oikeasti oli se, joten mä olin silleen, että joo, voin mä auttaa. Että mä voin vaikka 10 tankata sulle niin kuin lisää. Ja sitten hän on silleen, että kiitos tosi paljon, kiitos ihan mielettömän paljon. Ja mä suuntaan sitten hänen sinne autolleen ja mä oon silleen, että mä voin 10 tosiaan laittaa. Ja sitten hän on silleen, että joo, 10 on tosi hyvä, että se olisi niin kuin se auttaa tosi paljon. Ja sitten mä oon silleen, joo, 10 mä alan siinä säätää semmoisesta sovelluksesta sitä 10 €. Sitten hän sanoo mulle, että niin kuin 15 € olisi niin kuin tosi hyvä.
0: Mitä? Vaikka sä oot suostunut jo 10.
1: Joo, sit mä oon silleen, no mä luulen, että mä voin nyt sen 10 sulle tässä kohtaa niin kun laittaa sitä bensaa, että aloitetaan nyt ainakin sillä. Ja sit hän on silleen, joo, siis se 20 € olisi tosi, tosi hyvä. Ja sit tää tilanne jatkuu, se hinta vaan nousee ja nousee koko ajan. Ja sit lopulta, mä oon tosi paha ihminen, mä oon anteeksi oikeasti pahalla, niin nyt julkisesti myönnän, että nostan käden ylös virheen merkiksi ja valehtelin, koska mä olin tälleen, että anteeksi, mutta tää ei vaan mene millään summalla tästä sovelluksesta muuten läpi kuin toi 10. Että 10 mä saan nyt maksettua, mutta mä en pysty mitään muuta. Ja sit hän tankkasi siellä mun 10, kiitti kyllä joo, mutta sen jälkeen vähän silleen ruttunaamana meni sinne autoon murjottaa.
0: Kuulostaa siltä, että hän on tehnyt.

0: nyt siis tätä aikaisemminkin.
1: Mutta kuka hitto toi on, että pyytää apua ja sitten tarjoat kympi? Joo, mä en nyt tiedä, että pääseeköhän niinku pääkaupunkiseudulta Tampereelle kympillä.
0: Ei
1: varmasti pääse joo.
0: Näillä bensahinnoilla.
1: Mutta menee sitten seuraavalle ja sinne, koska eihän tässä nyt niinku joka, koko ajan joka kulmalla. Sä oot hyvä ihminen, tiedätkö? Sähän olisit tuolla tankkaamassa kaikille. Siitä olisi tullut kuule jonosta seuraavat ja olisi ollut tällä 45 euroa tännekin.
0: Siis, mutta se oli ihan kauheata, kun se hinta nousi koko ajan. Tämä oli, tiedätkö sen, että kun annat pikkusormen viekö käden, se sanonta. Niin mulla oli se olo, että niin kuin mä sanoin, että mä voin antaa kympin ja se hinta vaan nousee ja nousee ja nousee. Ja mä vaan niin kuin näen, että kohta mä oon maksamassa niin kuin jonkun 150 bensalaskun tässä.
1: Mutta ihan hirveä, siis ihanaa, että sä autoit häntä. Mm. Mutta mä väitän, että hän on ajanut siitä seuraavalla asemalla ja tehnyt ton uudelleen.
0: Ei, kun tiiäks mitä. Hän ei edes lähtenyt minnekään seuraavalla asemalla. Mä nousin autoa ja ajoin pois, niin mä jäin jo liikennevaloissa siihen, miten hän nousi omasta autostaan uudelleen kysymään.
1: Seuraavalta vai?
0: Hänellä oli varmaan kohta tankki täynnä. Siis ihan fiksu kikka kyllä. En tiedä, voihan se olla, että hän todella tarvitsi sitä, mutta se vaikutti kyllä aika ammattimaiselta toiminnalta. Että ei ollut ehkä eka kerta.
1: Onko muita skämmätty tässä niin kuin tankkauksessa ja mitä sepostuksia olet kuullut? Mua oikeasti kiinnostaa, koska tämä tarina nyt, mitä sä kerrot, niin ensinnäkin niin... Vaikka mä oon niinku kiitollinen, että sä oot noin hyvä ihminen, mutta mua ärsyttää se, että moni hyviä ihmisiä myöskin kusetetaan.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: YleX WhatsApp, se on auki 044 421 6888.

0: Yleäksi iltapäivässä viivin, kaikki päättyy meihin, soikun. En tiedä, päättyykö nyt sitten kusetus koskaan tuon meidän aikun kohdalla.
1: Siis tää on ihan hirveetä, kun mekin aina puhutaan täällä siitä, miten pitää pysyä hereillä, että on kaiken maailman huijauksia siitä, että joku tulee paketin kanssa ovelle ja sit sun pitää vaikka näyttää pankkikorttia johonkin maksuun ja sit sun tiedot varastetaankin siinä tai joku tunkeutuu sisälle asuntoon tai mitä ikinä. Me aina ollaan, että älkää langetko näihin ja puhutaan siitä, että vanhoja ihmisiä koijataan. Mutta nyt kun mä katson näitä yleensä WhatsApp-viestejä, niin voi oikeasti olla, että mua on koijattu eilen, koska mä olin kuin käänteisessä basaarissa. Ihminen pyysi multa siis apua tankilla. Me oltiin siinä. Mä tankkasin omaa autoni bensaa ja hän tarvitti dieseliä. Ja sitten hän ensin oli silleen, että kympille ihana jos auttaa. Sitten se oli 15, kohta se oli 20, 25. Se vaan nousi ja nousi se hinta. Lopulta annoin 10 euroa. Toivottavasti hän pääsi sille johonkin. Mutta yleensä WhatsAppissa siis Joel kirjoittaa, että tämä on oldest trick in the book. Siis että tämä on joku ihan klassikko juttu, että jengi huijaa tälleen toisilta sitten rahaa tuohon bensaa. Ja kun Joel täällä myös kirjoittaa, että toinen on se, että annetaan käteistä, joka tietysti on väärennetty, niin hän siis yritti tarjota mulle käteistä myös siinä tilanteessa.
0: Ai niin kuin, että leikkiraha antaa päkkiä.
1: No siis hänellä oli, kyllä se oli ihan aidon näköinen vitosen seteli, mitä hän mulle niin kuin, että laita 15, että hän voi antaa sulle sitten tän. Mutta sitten kun siinä sovelluksessa ei pystynyt laittaa kuin 10, 20, 30, niin kuin tasasummia. Niin sitten mä valehtelin ja sanoin, että se ei onnistu kuin se kymppikin. Mä olisin, niin kuin, olisi se varmaan onnistunut se 20kin, mutta mä nyt laitan.
0: No oli se kymppikin paljon. Se on nykypäivän rahassa.
1: On. Ja todellakin. Ja sitten kun mulla oli siinä vähän, niin kuin, kyllä mulla joku hälytyskello soi. Mutta sitten samaan aikaan en mä niin kuin tajunnut.
0: Niin ja siis kun mä mietin sitä, että niin kuin, joo, kyllähän voi olla, että asia on oikeastikin näin. Mutta siis minkä takia hän ei voinut maksaa sitten siellä sovelluksella?
1: Niin.
0: Tai että se niin kuin, tässä mulla jäi vähän niin kuin hämmennyksestä, vaikka sillä oli se 5 euro seteli.
1: Niin.
0: Että olisi nyt antanut jonkun selityksen sitten siihen. Sanonut vaikka sen, että hei, mulla ei ole rahaa.
1: Niin.
0: Se olisi ollut paljon uskottavampikin.
1: Niin, tai jotenkin kertonut muutenkin ylipäätään, niin kuin näin tämmöisenä niin kuin jotenkin mähän menen kaikkeen, niin kuin mä oon helppo uhri. Mutta mä toivoisin enemmän, niin kuin vaikka jos huijatte, niin antakaa enemmän tarinaa. Koska hänkin meni niin suoraan siihen asiaan, että hän tarvii nyt, niin kuin, että voitko maksaa hänen bensat tyylisesti. Niin mulle ei tullut tiedäkö semmoista tunnesidettä. Se mulle oli se, mikä herätti ehkä kellot. Että jos hän olisi vähän niin kuin nöyrästi tullut kertomaan tämän asian ja niin kuin jotenkin pahoitellut tai kertonut jotenkin elämästään jotain. Ja sitten ollut silleen, että voitko antaa rahaa, niin mä olisin antanut kaiken.
0: Niin, tai silleen, että sillä olisi ollut syy, miksi on nyt pakko päästä sinne Tampereelle niin. Ja niin kuin kaikki tämä. Mutta se kuulosti sen takia niin ammattimaiselta, että hän on tehnyt jo aiemminkin, että hän ei jaksa enää kertoa sitä tarinaa.
1: Niin se niin kuin oli vähän silleen, mutta kyllä se kymppi nyt meni, mä toivon, että se meni.
0: Älkää huijatko aikua. Mua voit tulla kokeilemaan. Katsotaan, mitä alkaa tapahtua.
1: Mä luulen, että sä menet kuule näihin. Sä oot samaa kuin ihminen kuin minä, joka lukee noin kaikki, tai siis ei lue, vaan hyväksyy kaikki. Hyväksyn, kun tulee jotain
0: ilmoituksia ja muita. Hyväksyn, kaikki sovellusilmoitukset, kaikki muut.
1: Niin.
0: Mutta se, että niin kun, nyt kun mulla on tämä säästöjen vuosi, niin rahaa multa ei kannata yrittää saada. Hmm. Koska muutenkaan mä en sitä oikeastaan mihinkään käytä. Niin saati sitten se, että joku tulisi, niin mä olisin ihan tälleen, että kerropas nyt ihan tarkalleen, mitä sä siellä Tampereella teet.
1: Niin, olisi ehkä pitänyt kysyä jotain jatkokysymyksiä.
0: Niin tai silleen, että onko sulla niinku, mites kun sä lähit himasta, niin oliko sä niinku ajatellut, että näillä bensoilla?
1: Joo, tai miten sä oli päässyt ylipäätään sinne järvenpäähän niinku siihen?
0: Ei varmaan koijauksella.
1: Oi kauheeta.
0: Koko maailma on suurta kusetusta todennäköisesti, mutta oli mitä oli, niin sä oot ollut hyvä ihminen. Ja hei muista, tässä kohtaa sä oot kuitenkin auttanut. Hmm. Jos jollekin se karma iskee, niin se on hänelle.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Joo,
1: toimii.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

taidan. Yeah, yeah, yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi

0: AB ja Parsan paita soi yläksi iltapäivässä. Siis yksi niin kuin eniten hyvän mielen biisejä, mitä mä tiedän viimeiseltä vuosikymmeneltä. Tästä tulee niin kiva semmoinen letkeä meininki. Sopii hyvin keskiviikkoiltapäivää. Aikoja meillä ollut täällä sun seurana viiteen saakka, mutta nyt loppu se hymyily ja letkeä tunnelma, kun on aika kisata.
1: On aika käynnistää kilpailu, jota käydään hyvin tiiviisti ja intensiivisesti yläksi iltapäivässä joka ikinen päivä, joka kantaa nimeä
2: Mölle.
3: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Hyvin spesifi teema. Nimittäin yksi asia on rantautunut nyt jälleen kerran sitten tonne kauppoihin. Ja tämä aiheuttaa ja monissa vihaa. Ihan tosi tarkoituksella ja isosti, isolla tunteella vihaa, nimittäin siis joulukalenterit.
0: Tänään siis puretaan sesonkivihaa myllybiiseihin. Me ollaan molemmat valittu kappaleet, jotka toimii juurikin tämmöiseen sesonkivihatunteeseen. Jotenkin ehkä vuoden ajan vaihtumisiin, sesonkien tuomiin erilaisiin tunteisiin. Ja niitä nyt sitten kanavoidaan myllybiisien kautta.
1: Ja no, mennäänkö itse biiseihin?
0: No mennään.
1: Aiku on valinnut biisin. Mä oon valinnut biisin. Ja ne ovat. Mun valintani on Ari Koivunen. Totta kai Ari Koivunen. Hear My Call. Ainoa täydellinen vihan purkubiisi. Ja jos jonkun nyt se joulukalentereihin pitää purkaa, niin valitsin sen.

0: Blind Channelin versio. Tähän sopii kaikessa kylmyydessä ja yksinäisyydessä tämmöiseen sesokkivihaan. Mitä me tehdään? Kumpi meistä voittaa? Mulla on ainakin todella kova halu voittaa. Mä otin 7 turpaa, eilen voitin. Masinoin kylläkin sen voiton.
1: Niin, mutta bilungilla voitto.
0: Mutta hei, se oli voitto kuitenkin. Kaikki keinot ovat sallittuja tässä kilpailussa. Meillä on kovia panoksia, koska joulukuun 18 päivään mennessä meidän myllyvoittoja seurataan siihen saakka todella tarkasti, koska siinä kyseisenä joulukuisena päivänä me saamme vihreän, todella tuikituntemattoman boksin jommalle kummalle voittajalle.
1: Mutta kumman biisin sä haluat kuulla? Haluatko minun vai Mellun voittavan? Osallistu Yle X:n WhatsAppissa nyt.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: On aikasi äänestää. Yleensä WhatsApp on auki 0444216888. Kerro siellä, kumman haluat voittavan, kumman biisin haluat kuulla.

0: Sinä olet auringon kukkamme, mutta kummalle annat palkinnon tai ainakin äänesi? Kun Post Malone ja mikä hitto se nyt on?
1: Swae Lee.
0: No niin, kato, menihän se oikein. Kato, kun mä sanoin aiemmin, ennen kuin tämä biisi lähti syömään, että Swae Lee. Ja mä, että miten se nyt tolleen meni? Swae. Niin, Swae Lee, mä oon välillä sanonut.
1: Niin, mutta se on ihan vaan Swae Lee ja Post Malone. Sunflower yleensä iltapäivässä, kun nyt ei ole aikaa tämmöiseen keskusteluun, koska meillä on käynnissä
2: Melle.
3: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Joulukalenterin vihabiisejä. Numerolla yksi mun valinta, Ari Koivunen.
1: Ja täydellinen vihanpurkubiisi multa.
0: Left outside alone.
3: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
0: Vielä kerkeät viestiä ja ääntäsi laittamaan yleensä WhatsAppin kautta 044 421 6888. Tännehän ropisee ääniviestejä sekä myös ihan viestiääniä.
1: Meillä on tässä ollut tämä kisa käynnissä jo pidemmän aikaa ja mullahan oli tuossa tuommoinen 7-0 voitto, jonka nyt eilen sitten, tai voittoputki, jonka Mellu sitten eilen katkaisi tällä vilunkipelillään, kun hän oli masinoinut tänne itselleen soittajia ja sitä kautta sitten sai itselleen voiton, joka sitten virallisen tuomariston toimesta myös hyväksyttiin. Minä olen niellyt tämän tappioni ja olen siksi valmis tähän kilpailuun aivan täysin äänin ja yleensä WhatsAppissa paljon tulee tunteita. Nämä molemmat biisit herättää paljon ajatuksia ja esimerkiksi mun biisistä täällä sanottiin, tätä on nyt anonyymisti, mutta sanotaan, että toi on historian paras coverveto, mitä on ikinä tehty.
0: Joo, tänne tuli myös ääniviesti, missä joku sanoi, että se on tussuin versio tosta biisistä. No, mutta sä voit lukea nyt viimeiset 5 viestiä, mitä yleensä WhatsAppissa on. Mä toivonkin, että luet ne ihan ääneen, nimineen, lähettäjineen.
1: Jaha, no yleensä WhatsAppiin tulee viestiä Arskalta, että arit on kovia. Tänne tulee myös viestiä esimerkiksi Villeltä, joka kirjoittaa, että vaihtoehtojen kuulut, mutta äänestän silti Mellua. Sen lisäksi tulee numeroa 1 ja kyllä se nyt vaan on todettava, että näillä voiton vie tänään Mellu.
0: Yes! Kyllä tuntuu muuten hyvältä. Ei voi muut sanoa kuin, että Ari Koivunen, mä sanon teille oikeasti, Lahti ei petä. Se ei petä koskaan. Se voittaa. Kun sä otat sen Ari Koivuskortin, oli mikä musavisa, mikä hyvänsä, se voittaa aina. Ja niin kuin tänäänkin, niin miten kävi?
1: Miten kävi?
0: Aika kivasti kävi, otetaan se sieltä. Hear my call. Moni kuuli tänään mun huudon, voiton huudon.

0: Can you hear my call? Can you hear my victory? Minä vien, minä voitan! Vihdoinkin ja ihan rehellisellä pelillä.
1: Siis mä sanon, että mä en oo vihanen. Mä oon vaan pettynyt. Mä oon vaan pettynyt siihen, että mulla oli hieno voittoputki. 7 voittoa alla.
0: Ja miltä se tuntuu nyt?
1: Sit sä tuut vilunki pelillä. Eilen masinoit itelles voiton. Ja sit jengi äänestää. Mut ei, mä en voi tälle mitään. Mut tiedätkö mitä? Kun tässä kisassa kaikki on mahdollista ja kaikki on sallittua. Ei välttämättä ole sääntöjä.
0: Ai, säkin otat vilunki peliin.
1: Ei kun ties mitä?
0: No.
1: Mä en aio huomenna edustaa itseäni.
0: Aivan, Jotti.
1: Mä pois.
0: Okei, neiti tunteisiin. Et huomenna töihin.
1: En tuu todellakaan.
0: Täällä huomenna vaan tää soi. Can you hear my call?
1: Ei kun huomenna. Sä saat itselle sitten...
0: Mennä aikana lopeta! No niin.
1: No niin.
0: Huomenna. Mä rauhoituin nyt.
1: Huomenna. Can you hear my call? Huomenna. Lähetän edustajakseni Ilmarin.
0: Ilmari Karhapään.
1: Meidän impu, Ilmari Karhapää. Ihminen, jota kuultiin muun muassa yleensä kesäiltapäivissä ja on toiminut meidän harkkarina kaikkein hyvää. Niin hän on täällä huomenna tuuraamassa mua. Koska
0: no se on aivan varma voitto minulle, koska se vetää sen Jopen Ruonan suukortin aivan varmana.
1: Mä aion antaa hänelle ohjeistukset, koska jokainen kisa lasketaan. Tässä myllyssä kaikki voitot on tärkeitä, joten huomenna ravihevoseni on impu ja hän saa luvan voittaa.
0: No katsotaan, mitä huomenna käy. Sinä laitat impun edustajaksesi ja minä isken takaisin. No, onko se jo peruonan suunko se jotain muuta? Se kaikki selviää.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Vetter, se on Yle X.
1: Vetter, tää tullaan, kahvia haettiin.
0: Et sä laita mikkiä päälle.
1: No kun mä tajunnut jotenkin.
0: Hei, kaikki on hyvin, elämässä kaikki hyvä. Aikoja meillä on täällä oikein mukavaa keskiviikkoa. Pientä heputunnelmaa, mutta niin paranee ollakin. Suosittelen ehdottomasti ottama... Suosittelen ottamaan yleensä WhatsAppin haltuun numero tuttu 044-421-6888. Voit kertoa, että kuinka oikein elämä huiskii.
1: On, ja itse asiassa mulla on meille uutisia kaikille niille, jotka on tarjoushaukkoja ja tykkää alennuksesta tuotteita nimenomaan ostaa. Ja siis ruokaa punalappujen kerran, koska minä olen niiden suurkuluttaja. Minä en muuten ruokaa osta
0: kuin punalappusina. Ja se on hyvä, sä oot maailman pelastaja.
1: Kyllä, ja myöskin säästän rahulia.
0: Kyllä.
1: Ja jos haluat rahulia pam pam pam, niin siinä kohtaa säästää, niin mulla on meille viikon päivät, milloin sun

0: Saa suunnata sinne kauppaan.
1: Okei, no kerrot sen heti Blind Channelin jälkeen.
0: No se mulle sopii. Otetaanko no. tuosta vaikka tuommoinen, mitäs mä löydän tästä meidän jukeboksista?
2: No, in course in a swan. So, kävisikö sulle se?
1: Otetaan se.
0: Yes.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Blind Channel, vaikka aiemmin myllyssä ei meikäläisen valinta Blind Channel voittoa tuonutkaan, niin tässä sitä nyt kuullaan uutta tuotantoa kyseiseltä yhtyeeltä. No, In Course in Swan Song soi yläksi iltapäivässä.
1: Ja punalappu on semmoinen, mitä halutaan. Mä oon siis kuin härkä tuolla kaupassa, tiedätkö, kun mä painan. Tiedäthän, kun härkätaisteluissa heilutetaan sitä punaista.
0: Joo, ja menee aina punaista kohti.
1: Just juu, mä oon niin semmonen härkä, että ottaa kuule sarvista kiinni, kun mä löydän noita punalapputuotteita. Ja etenkin vaikka just semmosia normaalisia tuotteita ruokakaupassa, mitkä on suhteellisen kalliitakin nykyään. Esimerkiksi liha on tämmönen tuote, juustot ja kaikenmoiset muut. Ja nyt sitten MTV Uutiset on kysynyt sitten nyt tämmöseltä K-ryhmän päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtajalta, Timolta. Niin, että minkälaisella arviolla, milloin niin kuin ihmiset ostaa punalapputuotteita ja milloin niitä löytyy kaupasta, kaikkein varmimmin. Niin, no ensinnäkin tämä vastaus yllättää mua, koska mä oon ollut siinä käsityksessä mun esimerkiksi aivojen kanssa ja siinä, että miten on itse vaikka kaupassa käynyt, että esimerkiksi vaikka keskiviikko ja torstai, niin silloin olisi eniten niitä punalapputuotteita.
0: Ihanaa, miten syvällä sä oot tässä, jos sä saat oikeasti viikonpäivällä arvioida.
1: Mutta tiedätkö, täällä lukee esimerkiksi, että viikonlopun jälkeen kaupoissa käydään valikoimaa huolella läpi ja punalaputettavia tuotteita löytyy hyllystä tavallista runsaammin. No, toisaalta moni perhe tekee viikon ruokaostokset juuri maanantaina, jolloin edulliset punalappulöydöt päätyvät helposti ostoskoriin, eli silloin niitä myös menee eniten.
0: Silloin niitä menee, mutta toihan käy järkeen, koska viikonloppuna on varmasti vähän vähemmän henkilökuntaa töissä, niin siellä ei samalla tavalla pystytä sitä niin kuin, tavaraa käymään läpi, joka sitten taas heti alkuviikossa tapahtuu. Eli maanantaina kannattaisi olla liikkeellä, jos tarjoushaukka on.
1: Juurikin näin, ja etenkin alkupäivästä varmaankin, mä oletan. Mutta sitten, koska tämäkin, että esimerkiksi eilen oli tiistai, mä kävin tämmöisessä vähän pienemmässä niin kuin, ruokakaupassa, ja siellä oli siis aivan jumalaton määrä. Siellä ei ollut punalappuja, vaan ne oli semmoisia neonvärisiä.
0: Neonlappuja.
1: Ja ne oli heti, niin kuin, mä näin niitä joka puolella. Mä, että tää on siis
0: paratiisi.
1: Niin, tää on mun niin kuin, basaari, paratiisi, juuri sinä sen sanoit. Ja mä katoin niitä, niin kuin, mähän meen ihan villiksi tossa, että mähän meinaan, niin kuin, että vaikka mä en edes tarvis, niin sitähän mä ostan. Mutta mä ymmärrän myös sen, että sit mä en säästä, niin mun ei kannata. Mutta jatkossa voit olla varma, että kun normaalisti mä käyn sunnuntaisin esim. Tekee vaikka ruokaostoksia, en varmana jatkossa. Aina maanantai-aamuisin mä sukellan tonne.
0: Mutta poikkeuksiakin on, koska esimerkiksi Järvenpäässä harvemmin tulee käytyä viikonloppu aamuisin kaupoissa. Mutta kerran kävin lauantai-aamun ja mä en ole ikinä nähnyt sitä hyllyä niin täynnä, kun siellä on semmoinen erillinen hylly meidän kaupassa, missä mä käyn, niin siellä semmoinen, niinku, että
1: siinä, siinä on kaikki ne punalaput.
0: Niin,
1: onpa viksua!
0: Se on niin helppo suoraan suunnata sinne ja siitä päättää sitten, mitä tällä viikolla syödään.
1: Tuosta moneen kauppiaan kannattaa kyllä nyt ottaa vinkkivitosta talteen, että tehkää se erillinen hylly. Ei tarvitse metsästää joka hyllyvälis.
0: Ei tarvi, oikein kunnon tiski meille.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Rudiment Jal, Original Coffee and Winnie, Send Shots. No todellakin täältä lähtee shot.
1: Siis oikeasti Rudimental on kyllä sellainen, että niinku silmät kiinni ja melkein korvat kiinnikin tiedät, että kuka on kyseessä, koska tää kuulostaa niin rudimentaalilta tämäkin biisi. Aikoja meillä on täällä kohta pientä uutiskatsausta kello 4 kunniaksi, mutta ennen sitä korvamatojen korvamatoa.
0: Biisi, joka Aikula soi aina yöllä päässä.
1: Viime yönä heräsin, kun kävin pissalla, niin oli vaan tuu vielä himaan.
0: Kuumaa yhtye yläksi iltapäivässä.

0: Yleäksi iltapäivässä kun aika pienen uutiskatsaukseen.
1: Yle uutisoi tänään muun muassa siitä, miten kyselytutkimus paljastaa, että YEL-järjestelmä on monelle pienyrittäjälle täysi arvoitus. Hallitus on uudistamassa yrittäjien eläkemaksulakia. Pienyrittäjille on tehty kyselyjä. Tämä nyt paljastaa, että uudistuksen sisältö on monelle hyvinkin epäselvä. Hallitus uudistaa siis eläkemaksulakia, mutta 77% vastanneista ei ymmärrä sen sisältöä. Vuodesta 2028 alkaen yrittäjä voi valita ansiotuloon perustuvan tai nykyisen mallin.
0: Myöskin kun Euroopan komissio ehdottaa, että pitkälle yli 4 miljardia euroa Unkarin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin, koska maassa on tehty merkittäviä muutoksia sen jälkeen, kun kansallismielisen Viktor Orbanin hallinto kaatui. Vapautettavien varojen lisäksi komissio ehdottaa, että unkarilaiset opiskelijat ja tutkijat pääsisivät jälleen mukaan EUn opiskelijavaihto- ja tutkimusohjelmiin. Jäsenmailla on kuukausi aikaa hyväksyä komission ehdotus.
1: Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
0: sekä Yle-sovelluksesta.

0: sä kuuntelet Yle X:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Yle X-iltapäivä aina 5 saakka, Aikku ja Mellu sun seurana.
3: Tässä uutta musiikkia Helmi Marleenalta. Älä kato mua noin.

0: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Mä voisin sanoa tämän kaikille semmoisille herkkuille tuolla kaupassa, mitkä tuijottaa. Niissäkin nykyään aina joku leikkikoiran kuva tai joku mörkö tai joku tämmöinen hahmo, mikä tuijottaa suoraan silleen, ota minut. Niin sä oot silleen, että älä kato mua noin.
1: Just näin.
0: Että mä en halua sua. Paitsi ehkä haluat, voi olla, ainakin mitä mä oon tässä sun toimintaa viime vuosina seuraillut, niin tämä seuraava ajanjakso, joka elämäämme saapuu, on kyllä semmoinen, että säkin oot alkanut pikkuhiljaa rakastumaan. Nimittäin Halloween. Ja siis, ihmistä tykkää. Ja joo, mäkin olen sen puolella, että on kiva, että on niinku tämmöistä ohjelmaa. Ja on tiedätkö semmoista jotain syitä esimerkiksi kokoontua yhteen, viettää aikaa. Ihmiset niin paljon keskenään nykyään, täysin niinku silleen vaan oman porukan kesken. Niin on kiva, että voi järjestää jotain juhlaa ja muuta. Mutta mä haluaisin kuitenkin vähän kyseenalaistaa tätä Halloweenin asemaa tässä Suomen maassa. Koska karjalainen on uutisoinut tänään siitä, miten Joensuun kaupunki antaa virallisen suosituksensa Halloweenin karkkikierroksiin. Eli sieltä siis Joensuun kaupunki on tehnyt ihan virallisen tämmöisen niin kuin julkilausunnan, että kyllä Joensuun seudulla saa kiertää Halloween-kierrosta, karkki vai kepponen tyylisesti, niin kuin näin.
1: Trick or treat.
0: Mutta jos kaupungin pitää erikseen määrätä sille päivä ja jopa kellon aika, niin mun mielestä se kertoo suoraan siitä, että tämä juhla ei ole meitä varten, vaan tämä on imetty yksinkertaisesti vaan tuolta rapakon toiselta puolen sen takia, koska tämä on myyty meille hyvin. Koska Joensuusta kerrotaan siis, Joensuun kaupunki on ilmoittanut, että sieltä suositellaan, että kierros tehdään, karkki tai kepponin kierros, lauantaina 31. lokakuuta ja vain taloissa, joissa näkyy Halloween koristeita. Sen lisäksi on kerrottu, että toivotaan, että kierros lopetetaan viimeistään kello 19.30. Ja rauhoitetaan nukkumaan menoaika.
1: Jo 19.30. Sittenhän se Halloween vasta alkaa.
0: Mutta just tää. Suomalaiset ei oo oikeesti valmiita tähän Halloweeniin. Jos tuot kaupungin johtajien pitää niinku antaa lupa kansalaisille, kyllä, saatte tehdä tämän. Kellon aikaan tämän. Niin mun mielestä se kertoo suoraan siitä, että meidän ei pitäisi tehdä tuota ollenkaan.
1: Itse asiassa, vaikka mä olin tässä nyt alkuun näin, niin kuin, että mitä hittoa, että Halloween nythän nimenomaan yöaika on se oikea aika vähän niin kuin olla semmoinen pelottava. Ja silloin niin se niin kuin kauhu oikein valtaa. Etenkin tolleen Halloween. Mutta itse asiassa nyt, jos mä ajattelen tätä tarkemmin, niin toihan on hirveän hyvä, koska jos mun ovelle saapuisi joku mörkö niin kuin yöllä,
0: niin
1: mä sanoisin sille, että terve perkule ja painu sinä hittoihin.
0: Niin sille toisaalta mäkin on sitä mieltä, että esimerkiksi vaikka mikä Suomessa on ehkä perinteisempää, esim. Tämä virpominen, joka sitten pääsee sen aikaan.
1: No kela, kun sekin tehtäisi kolmella työllä. Virvon varvon unet sulle.
0: Ei, mutta siinäkin olisi taas tosi kiva, että joku määrittäisi sen kellonajan, koska niitä saattaa tulla kello aamu 8-iltapäivä 4 välillä.
1: No juuri tämä. Ja sitten myös se, että tiedätkö, kun tässä ihmiset varautuu kuitenkin siihen, että sieltä voi tulla pieniä virpoja tai pikku haamuja ovelle, oli mikä se onkin hyvänsä, niin mä tiedän minkä aikavälillä ne tulee.
0: Niin.
1: Että eihän se nyt sitten 19.30, jos loppuu, jos sä tuut 19.45, mä en ole enää himas, mä bileis.
0: Mutta jotenkin tää tuntuu mulle vaan väkinäiseltä. Musta tuntuu, että tää ei tuu niinku luonnostaan. Et jos täällä pitää niinku tämmösiä virallisia ohjeistuksia antaa, niin on semmoinen olo, että tarvisiko tätä tehdä itse asiassa ollenkaan.
1: Mutta siis mitä hittoa sä rakastat ohjeistuksia?
0: No niin, rakastan, mutta...
1: Itkä sä asu Joensuussa?
0: En niin, mutta...
1: Niin mitä tää nyt sua koskettaa?
0: Ei, mutta kun mä en...
1: Sua ärsyttää!
0: No mä en tykkää Halloweenista!
1: No minkä toki jo?
0: Ottavia ne haamut.
1: No mutta eihän ne nyt juman kautta sun ovelle tuu.
0: Ja ei se kuulu suomalaiseen kulttuuriin.
1: Oh my god. Ota vähän, mitä kaikki sanoo, että tuodaan se Amerikka tänne. Niin älä puske sitä vastaan.
0: En mä halua Amerikkaan. Mä haluan asua Suomessa. Mä haluan Amerikkaan, niin mä menen Amerikkaan.
1: No eihän sun sinne asti tarvi lähteä. Nouti vähän elämästä. Tiedätkö sä Halloween pöö?
0: Pöö vaitelle.
1: No ensinnäkin,
0: hei,
1: miten sä, niinku, että eihän tuohon ole ihan tyylissä ajatus maailmaa.
0: Minä en juhli.
1: Mietin nyt, Halloween. Mietin, mitä kaikkea siihen voi liittyä. Vedät kuule päälle semmoisen oikean ihanan kuule semmoisen pelottavan asun ja avaat sen oven ja sanot niille, että täällä on Suomen nuori mummo.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: Yeah, it's one and the game. No.

0: Mars APT yleäksi iltapäivässä. Kello 12 minsaa yli 4:00.
1: Mä yhtäkkiä pikku DJ.
0: Älä.
1: Hei, se Europe's Biggest Dance Show, se ei ole vielä.
0: Vaan se on viikonloppuna.
1: Kyllä, mä katson nyt vielä ihan varmaksi, että menee oikein. Europe's
0: Biggest Dance Show. Ja siellähän on sitten nyt tuttuikin tosiaan.
1: No on totta kai meidän vakkariedustuksemme.
0: On vuodesta toiseen sama ja mieletön.
1: Kyllä, ja hän on nimeltään DJ Orion.
0: Meni kyllä ihan väärät soundit täältä, mutta ding, ding, ding. Se on DJ Orion.
1: Kyllä vain, ja se tapahtuu siis 25. päivä syyskuuta, eli tällä viikolla myöhemmin. Siellä ympäri Eurooppaa siis soittaa DJ:t musaa, ja meidän Juskolla, hänellä on siis puoli tuntia, ja mä ymmärsin, että se oli vissiin 23.30-00.00, eli ihan siis prime time show-aikaa.
0: Mieti, Suomen maasta, tällaisella edustuksella, tuolla kansainvälisten joukossa. Jos oot ihan silleen, että mikä homma, niin ei hätää, koska sä pääset sitä seuraamaan Yle Areenasta.
1: Kyllä, siis perjantaina 25. päivä, eli tämän viikon perjantaina yli huomenna. Ilta 8:lta alkaa ja aamu 2:00 asti pailataan Euroopan suurin tanssimusiikin show, Europe's Biggest Dance Show, ja siellä meidän edustajana sitten Juska.
0: Et kyllä toi on niinku, jos mä oikein ajattelen... Niin

0: hän tekee? Meidän Juska, eli meidän DJ Orion, hän edustaa Suomea Euroopan suurimmassa tanssishowssa, jonka pääsee kuulemaan siis kokonaisuudessaan Yle X:ltä ja Yle Areenasta. Kello 20.00-02.00 tämän viikon perjantai.
1: Mieti. Tulispa perjantai. Meinaatko säkin pelata yöllä?
0: Aivan. Aion todellakin pailla.
1: Prossa.

0: Se on keskiviikko 23. syyskuuta kello 17 minsaa yli 4.
1: Ja nyt aletaan pikkuhiljaa koodailemaan, nimittäin Yleäksi iltapäivässä meillä on tämmöinen uusi jo hetki nimeltään Aamorin DM, jossa me käydään vähän rakkaushuolia läpi. Ja jos sulla on mielessä tällä hetkellä joku pieni rakkaushuoli tai kysymys tai joku semmoinen pohdinta juurikin tämmöiseltä romanttiselta saralta, johon Aamorit voisivat antaa apua, niin Yleäksi WhatsApp on auki. Anna tulla, kerro meille, mikä ongelma?
0: 0444216888. Ja mulla on itse asiassa meille, tälle päivälle käsiteltäväksi aika mielenkiintoinenkin aihe, josta mun mielestä meillä on kertaakaan puhuttu koko 3 vuoden aikana Yleäksi iltapäivässä. Ja se on siis salama rakastuminen, koska jotkut ovat menneet. Tiedät kyllä minne.
1: Ai naikkari.
0: No, kuuntele. Just näin.
1: No niin.
0: Ja tähän liittyen naikkariin on nyt sitten meillä kaseeta, eli keissiä. Mennään siihen heti Taylor Swiftin I Knew It, I Knew You'n jälkeen, sitä ennen vielä.
1: Kääriää, Erika Wiikman, tää on ruoskaa.

0: jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Yläksilpäivässä Taylor Swift ja I Knew It, I Knew You.
1: Vitsi, tää on hyvä biisi. Ai että. Siis mä rakastan. Tää on just täydellinen semmonen niinku elokuvan päätösbiisi. Ja sitähän tää myös on, koska tää löytyy Toy Story 3, anteeksi 4 ehkä, elokuvan soundtrackilta.
0: Joo, mutta mua yllätti se, että tää on niinku, no niin, no toisaalta joo. No nyt kun mä sua katon, niin joo. Kyllä toi menee sun musa-alkukategoriaan.
1: Niin kun toi on vähän silleen, mun päästä toi menee siihen Toy Story-elokuvasta myös se You got a friend in me biisi.
0: You got a friend in me.
1: Niin toi on niin kuin mun päässä silleen sama.
0: Toi on silleen ainoa, mitä mä osaan tuosta biisi.
1: Niin, se on ihana biisi. Niin rakastan Taylor Swiftin I Knew It, I Knew ja se on yleensä iltapäivässä. Mutta tiedetäänkö me mistään mitään, onko meistä mistään apua? Siitä on selvää nyt.
2: Aamorin DM.
0: Rakkaus on ihana asia, mutta onko se sitten kuitenkaan, voiko se tapahtua? Onko todella niin, että se on mahdollista rakastua ensisilmäyksellä pysyvästi, palavasti, ikuisuuden sen toisen kanssa nähden? Uskotko siis tämmöiseen niin kuin salamarakastumiseen?
1: Kerro yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Mun on pakko myöntää, että mä en suoreltaan ihan usko. Mä uskon, että salama ihastuminen, se on hyvinkin mahdollista. Ja ehkä semmoiset niin kuin jotkin tunteet, ne on mahdollisia. Mutta se, että ensi tapaamisen tai ihan ensimmäisten viikkojenkin perusteella mennään vaikka ihan naikkariin saakka ja sitoudutaan loppuelämän rakkauteen, niin mulla saa soittaa vähän hälytyskelloja.
0: No, mutta on, mä niin kuin haluan uskoa tämmöiseen tosi rakkauteen, joka tapahtuu tosta noin vaan sormia napauttamalla, jos se on se oikea ihminen. Ja näin on myös tapahtunut joillekin muille. Nimittäin siis Ilta-Sanomat meille kertoo, että Minttu vielä 5 vuotta sitten oli ajatellut näin, että ei enää koskaan naimisiin.
1: Oho.
0: No, mutta tiedätkö sä kuitenkin sitten vuonna 2022 helmikuussa ne oli käynyt niin, että hän oli sitten löytänyt Kurtin. Ja he kävivät siinä ensitreffeillä ja totesivat näin, että se on tässä.
1: Aha.
0: Se on tässä tämä. He olivat sanoneet toisilleen, että olet hullu, mutta niin olen minäkin.
1: Okei, wow.
0: Ja he kertovat, että kun rakkaus iskee kuin salama, saattaa tunteen huumassa tehdä nopeitakin päätöksiä. Ja kyllä mun mielestä aika nopea päätös on se, että seuraavana päivänä jo, eli no toisilla treffeillä, jotka on kestänyt yli vuorokauden, niin mennäänkin jo sitten kihloihin.
1: No se on kyllä aika nopeata toimintaa, pakko myöntää. No,
0: se on mielestäni todella, niin kuin, jos ei tässä puhuta salaman rakastumisesta ja naimisiin menossa, niin ei sitten mistään. Mutta tämä on niin kuin mielenkiintoista, että voisitko esimerkiksi kuvitella, että jos sä tuntisitkin tämmöisen tunteen jonkun kanssa, niin pystyisitkö tehdä tällaisen päätöksen vai onko sulla joku tietty aika, mitä sä ajattelet, että tämän pitää kulua ennen kuin voidaan mennä kihloihin?
1: Kerro yleensä WhatsAppissa sun mielipide 044-421-6888. Onko joku maaginen aika, mitä pitää tapailla ennen kuin voi kihloihin mennä? Mä jaan mun oman mielipiteen heti Mirella ja Laura Haavin jälkeen.

0: ja Lauri Haav, Pidä kiisoi Yle X iltapäivässä. Oikein ihanaa keskiviikkoa, kello 31 minsaa yli 4. Aiku ja Mellu sun seurana ja paraikaa siis ratkotaan rakkautta ja ensisilmäyksellä oikein semmoista niinku salamarakastumista.
1: Aamorin DM.
2: Ja kysyttiin nyt sitten kysymys, että mikä on oikea aika ennen kuin mennään kihloihin? Onko sellaista? Millaisia ajatuksia tämä herättää? Yleensä WhatsAppissa saat omasi jakaa 0444216888. Ja Mellu oli siis löytänyt Ilta-Sanomista tämmöisen jutun pariskunnasta, joka oli tavannut treffeille ja mennyt siis heti seuraavana päivänä kihloihin. Eikö se ollut näin?
0: Joo, siis toisilla treffeillä, eli niinku yhden vuorokauden periaatteessa sisällä, niin nyt sitten Minttu ja Kurt on sanoneet toisilleen 2022, että tohdon. Ja juttu kertoo, että vaikka pari rakastui toisinsa päätä pahkaa kosintaa, Minttu ei silti osannut odottaa varsinkaan niin nopeasti. Parin ensitapaamisesta oli kulunut tuollain nipin napin vuorokausi. Silti molemmista tuntui siltä, kuin olisi tuntenut toisen aina. Sanoin Kurtille, että olet ihan hullu, mutta niin olen minäkin, joten annetaan mennä vaan.
2: Ja tämä jakaa mielipiteitä, koska yleensä WhatsAppissa heti kysytään Johanneksen toimesta, että niin mikä se kultti oli. Ja nämä aina herättää näitä kysymyksiä, että onko tämä nyt jotenkin, onko tässä jotain muuta, onko tämä jotain outoa. Mutta sitten taas moni tunnustaa yleensä WhatsAppissa, että kyllä kokee rakastuneensa ensimmäisillä treffeillä. Ja on tilanne sitten edennyt hitaasti tai nopeasti, niin kuitenkin koketaan, että se on tapahtunut se salamarakastuminen. Arttu muun muassa kirjoittaa, että me tavattiin yhden naisen kanssa kerran. Sitten about kuukauden jälkeen muutettiin yhteen, vuoden jälkeen kihloihin ja nyt ollaan oltu kohta 2 vuotta naimisissa.
0: Niin. Ja tässä on mun mielestä hyvää faktaa niille, jotka ei usko siihen rakkauteen, koska mä tiedän, että tuolla on tosi monia ihmisiä, jotka ei välttämättä ole koskaan ehkä seurustellut, ei ole löytänyt niin kuin ikinä sitä tyyppiä, on plärännyt ne deittisovellukset läpi tai on kokenut, että on saanut jotenkin siipeensä siinä rakkaudessa. On silleen, että ei se tuu, tiiäksä, ei vaan tuu mistään, vaikka mä kuinka halusin. Mä oon heittänyt hanskatkin tiskiin, et en mä mitään enää. Sä et voi tietää. Sen takia joka kerta, pidä sun sydän avoinna.
3: Mä oon siis tän kultin perustaja.
2: Niin, mä huomaan, että alkaa
3: mähän vihin siis niin. Tän Mintun ja Kurtin.
2: Joo, kyllä tää vähän alkaa kuulostaa sieltä, että löytyy kaavut jo sieltä kaapista. Mutta tähän on erilaisia rytmejä. Yleensä WhatsAppiin tulee ääniviestejä myös muun muassa Petriltä.
4: No, Pete, morjesta.
0: Morjesta.
4: Tohon kihloihin meno kysely oli siitä puhetta. Niin kyllä se toiminnan miehenä semmonen 9 vuotta kun odotuttaa, niin sit on kelpo mennä kihloihin. Terveiset Jyväskylästä.
2: Kiitos.
4: Moi.
2: Moi.
0: Kiinnosti tässä nyt tietää, että onko sulla se 9 vuotta siis nyt mennyt vai onko se vielä edessä?
2: Ei, mutta 9 vuotta on niinku se.
0: Jollain on niinku aika spesifi. Miksei suoritaan 10 pyöreitä?
2: Eikö toi 10 vielä ole liikaa? Sit alkaa jengi kyselee ja oottelee, että joko te menette kihloihin kohta, että olet ollut 10 vuotta yhdessä.
0: Ai 9 vuotta, eikö se aiemmin jo kysele?
2: No, viimeistään 10 vuoden kohdalla se tulee kyllä se kysely. Ja mä itse myös sanon, että ehkä mä oon jotain vanhan kansanliiton ihmisiä, mitä ikinä olenkaan, mutta mähän oon tätä kansaa, joka on sitten mieltä, että ensin tutustutaan ystävinä. Sen jälkeen sitten jossain kohtaa ehkä rakkaus roihahtaa. Ja sen jälkeen sitten, no se riippuu vähän tilanteesta, miten kauan ollaan oltu vaikka niitä ystäviä. Että jos nyt sä oot vaikka tuntenut ihmisen 10 vuotta sun elämässä, sitten te rakastutte myöhemmin, niin sitten siinä, että miten nopeasti mennään kihloihin naimisiin, mennäänkö ylipäätään kaikki tää, niin ne vaikuttaa.
0: No mitäs Jarkko? Hän täällä.
5: Joo, esimerkkinä tähän, mikä on oikea aika kausi mennä kihloihin ja niin edespäin. Reilu 2 vuotta ollaan oltu yhdessä.
0: Joo.
5: Siitä jo 1,5 vuotta naimisissa.
0: Joo.
5: Reilun viikon jälkeen mentiin kihloihin. Olemme siis edelleenkin ensitreffeillä. Eli tavattiin keväällä 2024 nykyisen vaimoni kanssa.
0: Jumalaare.
5: Tässä esimerkkiä siihen, miten se asia kuuluu hoitoon.
0: Aha! Okei, okay, Jarkko!
2: Okei, okay, burn!
0: Mut hei, kuinka pitkällä voi ensitreffit kestää?
2: Hautaan saakka.
1: Aamorin DM.
2: No. Jos sulta löytyy joku rakkaushuoli, niin laita meille yleensä WhatsAppissa 044 421 6888.

0: muuttuu. Maailma on mun soi yläksi iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä oikein mukavaa keskiviikkoa. Viiteen saakka ollaan sun seurana täällä näin. Kello tällä hetkellä siis 19 minuuttia vajaa iltapäivä 5. Ja sen jälkeen sitten kun kello on 5, niin kuullaan studiossa taas yläksi illan tunnelmia siellä sun seurana tänään Lotta Peura.
1: Ja mikä se on se ääni, kato, kun noi poliitsait ajaa ohi? No nyt voisi melkeinpä kuulua se ääni, koska siis mä olin täysin nyt kerännyt unohtaa, mun piti jo eilen tästä heti puhua, kato kun tää oli niin kielen päällä.
0: Aha.
1: No ei nyt kirjaimellisesti.
0: Mitä sä oot nyt taas tehnyt? Mä tiedän, että sulla on se unelma siitä, että sä haluat sen Maijan kyytiin ja mä tiedän, että sä oot halunnut päästä putkaan. Mä tiedän, nää saattaa kuulostaa ulkopuolisille ihmisille vähän oudolta lauseelta, mutta meidän mellulla on erikoisia unelmia. Niin mitä sä nyt olet tehnyt?
1: No mä en ole tehnyt mitään, mutta kato, Yle Areenas eilen alkanut, ei poliisiopisto, vaan poliisiopiskelijat-sarja, jossa siis seurataan siis tämmöistä, niin kuin, missä 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskellut Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettajan ovien takana. Ja tämähän on hirveän mielenkiintoista, koska tonne kouluunhan ei ole siis todellakaan mikään helppo päästä. Mulla on monta kaveria, jotka on esimerkiksi hakenut ihan super monta kertaa ja treenannut ohjeiden mukaisesti niitä pääsykokeita varten ja kaikki muu. Mutta ei ole vaan siis niin kuin syystä X päässyt. Niin nyt pääsee siis seuraamaan. Siellä on siis kuule kausi 1 ja 8 jaksoa pääsee seuraamaan, mitä täällä nyt sitten tapahtuu.
0: Ja toihan on mielenkiintoista. Mä oon aina rakastanut niitä poliisiopistoelokuvia. Ja nehän on semmoinen klassikko, mikä ikuisesti vaan pyörii just kesäisin ja iltaisin ja niin kuin näin. Ne aina vaan, aina kun siellä on jotain kanavia, niin aina tulee poliisiopisto. Niin mä oon monta kertaa miettinyt, milloin saadaan se Suomen versio. Koska se on kuitenkin okei, mä tiedän, se on elokuvaa. Niin kuin ei se varmaan ole siellä Amerikassa sellaista, mitä se niissä elokuvissa on. Mutta nyt pääsee sitten ihan oikeasti kurkistamaan, koska tämähän on ilmeisesti siis joku dokumenttisarja.
1: Joo, kyllä. Tässä ihan niin kuin oikeita ihmisiä seurataan, jotka sitten tässä kyseisessä Suomen poliisiammattikorkeakoulussa opiskelee. Ja mä vilkuilin jo vähän ensimmäistä jaksoa. Ja mua ihmetytti siis se, että minkälaisen ensivaikutelman mä sain tästä. Koska toi näytti siis vähän siltä, kun olisi opiskelee vaikka tai minkälainen ajatusmaailma mulla on ollut vaikka siitä, että jos opiskelee vaikka liikunnanopettajaksi. Koska se näytti hyvin siltä. Mutta sitten kun katsoo näitä jaksojen aiheita, esimerkiksi jakso 5, pysähdy tai poliisi ampuu, niin mä veikkaan, että tässä loppuu jo niinku leikki. Että sitten ei ole enää niinku perusliikuntatunti.
0: Että sitten mennään ihan kunnolla kovin.
1: Mutta mua kyllä kiinnostaa, koska me oltiin sunkin kanssa näillä opiskelumessuilla. Mitkä ne studiamessut?
0: Kyllä.
1: Niin oltiin siellä on tekemässä yläksiltapäivän lähetystä sieltä ja siellähän oli myöskin sitten näitä poliisiammattikorkeakoulun ihmisiä ja ihan poliiseja myöskin ja pääsi vähän tutustumaan heidän opiskelutoimintaan ja muuta. Niin mulle jäi niinku semmoinen, että mä vähän niinku katoin sitä pistettä silleen, niinku, että oisko musta. Ja mä hyvin nopeasti on ymmärtänyt oman elämäntyyni ja itteeni, että ei tietenkään siis, ei missään nimessä.
0: Musta tuntuu, että susta voisi olla siihen kouluun, mutta itse työhön ei.
1: Niin, mutta että niin kuin koulunahan toi kiehtoo ja ammattina myöskin, koska he näkee paljon ikävää, paljon niin kuin hirveää, mutta on toi myöskin tiedäksi toimintaa, koska mullehan poliisina olo niin kuin mun ajatuksissa, niin sehän on semmoista niin kuin actionia.
0: Pelkästään.
1: Koko ajan ollaan menossa, tilanne päällä. Ja
0: juostaan tuolla ja
1: päällä ja
0: rosvot kiinni.
1: On ja hyppämään ja laita kaltereihin ja käsirautoihin ja
0: tämä alkaa kuulostaa jo

0: tai niin kuin eri elokuvalta.
1: Niin kuin niin joo, mutta niin kuin...
0: Hypä mä jään! Laita käsirautoihin!
1: Mellu, kaikkea ei tarvitse jakaa.
2: Ei, mutta hei, Yle Areenasta se nyt löytyy. Poliisiopiskelijat, ensimmäinen kausi, sieltä se löytyy.
0: Hypä mä jään! Laita kältereihin!
3: Iltapäivä kuuluu sulle.
0: Sussa on karismaa.
2: Mm. Mm. Mutta on näilläkin ihan näyttävät uniformat.
0: Joo. Ja sen takia se siellä koulussa viihtyi sitkin.
2: Tää on Eke, Sulu ja karisma. Oikein ihanaa keskiviikko.
0: Aikku ja Mellu, sun seurana aina viiteen saakka.

0: Aikku ja Mellu sun seurana. Aina viiteen saakka, eli vielä 12 minuuttia. Yleäksä WhatsApp on siihen saakka auki. Meidän toimestamme sitten toki Yleäksä illan suhteen.
1: Kyllä vain. Ja huomenna. Huomenna on spesiaalipäivä, nimittäin mä en ole täällä. Mä oon muissa hommissa. Eli en oo saapumassa paikan päälle. Et jos odotatte mua saapuvaksi kello 13, niin saa paranee odottaa. En oo tulos. Mutta olen värvännyt itselleni tuuraajan. Nimittäin Impu, joka on toiminut Yleäksä kesäiltapäivissä muun muassa juontajana ja ollut meidän harkkarina keväällä ja kaikkea, niin hän saapuu huomenna nyt Mellun kanssa tänne. Ja sillä haluankin tässä kohtaa sanoa, että koska seuraavan kerran minä ja sinä kohtaamme perjantaina, niin onhan sulla kaikki valmiina. Perjantaita varten, Mellu.
0: On. Pari juttua vielä.
1: Pari juttua pitää hoitaa. Joo. Mullakin muutama, koska klassisestihan tämmöiset niin kuin juhlavalmistelut jää vähän viimeiseen tinkaan. Ja niin on ehkä päässyt vähän meidänkin käymään, koska tämän viikon perjantaina juhlitaan jotain suurta. Nimittäin on aika todeta jälleen kerran asia, joka tapahtuu kerran vuodessa.
0: Ja tämän viikon
2: perjantaina
1: on aikamme juhlistaa asiaa, joka tuo meille iloa, toivottavasti sinullekin, joka ikinen päivä, arkipäivisin 1-5, koska Yleäksä iltapäivä, Aikku ja Mellu täyttää 3 vuotta! Aha.
0: Jee! 3 vuotta! Tässä on istuttu tasaperseellä ja käyty näitä erilaisia asioita läpi ja tutustuttu toisiimme ja saatu tämä yhteisö kasaan.
1: Tulevana perjantaina 25. päivä siis on meidän virstanpylväämme aika, eli siis 3 vuotta tulee yhteistä matkaa täyteen ja sitä myös juhlistetaan 4-tuntisessa lähetyksessä.
0: Kyllä, tämän viikon perjantaina. Mitä kaikkea se pitää sisällään? Onko isoa spektaakkelia? Onko pienempää spektaakkelia? Onko mitään? Oletko sinä täällä? Oletko minä täällä? Onko Aikku täällä? Me ei voida vielä tietää.
1: Mutta perjantaina kannattaa ehdottomasti tulla juhlimaan ja jos sulla on vaikka jäänyt joku hauska muisto näiltä 3 vuodelta mieleen tai
0: toi kuulostaa siltä, kun me oltaisiin silleen perjantaina, että me lopetetaan.
1: Ei.
0: Jos sulla on jäänyt joku muisto, mutta jos sulla on.
1: Niin sen saa laittaa meidän vaikka Yleäksä WhatsAppissa tai meidän Instagramin DM:ssä, että Ainoa Aikku, että Melina Makela. Voidaan yhdessä pitää sellainen pienoinen hetkonen, koska noi tuommoiset synttärijuhlat, nehän on aina myös tilaa semmoiselle pienolle muistelolle.
0: Sitä se juuri on. Ja älä unohda sitä, että myös juhlalle.
1: Kyllä. Kisaillaan, visaillaan, tehdään jotain hauskaa, syödään ehkä jotain hyvää ja nautitaan.
0: Perjantaina, siitähän 3 vuotta.
1: Siitähän on hyvät synttärijuhlat tehty. Niin kun mä en ole täällä huomenna, niin voitteko pitää huolen nyt sit Mellu siitä, että laitatte Impun kanssa tuvan niin sanotusti lämpimäksi?
0: Todellakin. Me lämmitellään täällä ihan täysin.
1: Jotta perjantaina voidaan sitten juhlia.
0: Juurikin näin. Tää on Sabrina Carpenter ja House Door. Perjantaina sitten juhlan tynkää.
1: Kyllä, Yleäksä iltapäivä täyttää 3 vuotta. Onko se valmis siihen? Me ei olekaan olla.

0: Carpenter ja House Tour soi yläksi iltapäivässä. Aikku meillä on myöskin Lotta
1: Peuraa. Terve! Terve!
2: Oikein hyvä keskiviikkoa vaan.
0: Mikä se on Feng Shui?
3: No tosta voi varmaan tämän päätellä. Mulla on semmonen niin kuin ihanan kaoottinen olo. Eli Feng Shuin kannalta vissi aika huono.
0: Ai joo.
3: Eikö Feng Shui, jos et kaikki on balanssissa ja paikoillaan?
2: Joo, mutta me ehkä puhutaan enemmän Feng Shuilla monesti silleen fiiliksellä.
3: Ai joo, no tosi hyvä fiilis siinä tapauksessa.
2: Pelkkää hyvää. No mitäs tänään yläksillassa?
3: No tänään haluan puhua nuorista, jotka syövät haarukalla vanukasta Oulussa kaikki yhdessä. Et miten ihanaa.
2: Wow.
3: Miten ihanaa.
2: On ihanaa.
3: Jos joku niinku on sitä mieltä, että nuoriso on pilalla, niin se ei ole totta.
2: Niin, aika paljon statementteja.
0: Niin, joo, mutta se on vaan vähän erikoista. Mutta hyvät keskustelette just.
2: Todella hyvä.
0: Ja miksi?
2: Ja yleensä iltaan siis Lotta Peuran kanssa.
0: 100%. Syötkö vanukasta? Syötkö haarukalla? Se kaikki selviää.
2: Kaikki selviää. Mysteeri selvitettävänä. Tämä on Keiju Momon 10.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: No niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Ylen radiouutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Puolustusministeri Antti Häkkänen kuvaa kohua aiheuttanutta Israelin matkaansa välttämättömäksi. Suomessa osa vasemmisto-oppositiosta on kimpaantunut puolustusministerin aiemmin syyskuussa tekemässä Israelin vierailusta. Häkkäsen on arvosteltu tukevan tapaamisellaan epäsuorasti Israelin sotatoimia Gaasassa. Puolustusministeri Antti Häkkänen.
1: Nämä hankitut ilmapuolustusjärjestelmät on kriittisen tärkeitä Suomen suojaamiseksi ilmauhilta. Marinin hallitus sinänsä on päättänyt ostaa Davidin lingon, mutta meidän hallituksen tehtävä on varmistaa, että me saadaan siihen parhaat päivitykset ja uusin teknologia, joka on kehittynyt tässä viime aikoina.
2: Miksi sellaisen asian varmistaminen vaatii ministeritason vierailun?
1: Se vaatii välttämättömän tason vuoropuhelun pitämistä niin asevoimien tasolla kuin sitten ministeriöiden välillä. Ja teknologian kiihtyvä kehitys, jota Venäjä ja Iran yhdessä kehittää ohjushyökkäyksissä Venäjä Ukrainan suuntaan ja Iran sitten Israelin suuntaan, niin siihen tarvitaan joka kuukausi käytännössä uudistamista.
0: Suomalainen drooniyhtiö SenseFusion aikoo listautua Helsingin pörssiin. Yhtiö tavoittelee listautumisessa 300 miljoonan euron varoja kasvuunsa. Yhtiön tuotteita on myyty esimerkiksi Ukrainaan, Yhdysvaltain avaruushallinto NASAlle sekä Suomessa puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle. Toimitusjohtaja Tuomas Rasila.
3: No mä itse toivon tosi paljon, että me saataisiin iso joukko niin kuin myös piensijoittajia, vaikka tyypillisesti institutionaaliset sijoittajat on niin kuin rahamäärällisesti suurempia, mutta mun mielestä niin kuin me ollaan tekemässä sitä asiaa aika yhdistää meitä niin kuin suomalaisia, koska niin kuin ne tuotteet, mitä SenseFusion tekee, se koko toiminta dronen torjunnassa on hyvin niin kuin sellainen asia, joka puhuttelee täällä kohtaa maailmaa. Ja myöskin niin kuin maanpuolustus on lähtökohtaisesti aina ollut suomalaisille tärkeä asia.
0: Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Näin sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Westman. Hänen mukaansa asian käsittelylle on vaikea löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Viisi eri puolueiden kansanedustajaa esitti tänään, että eduskunta tutkisi, sallitaanko edustaja Vornasen jatkaa toimessaan. Maanantaina Suomen Kansallisbaletti kertoi, että baletin taiteellinen johtaja Javier Torresin kausi päättyy ennenaikaisesti. Ylen selvityksen mukaan päätökseen johti Torresin pitkään jatkunut epäasiallinen käytös. Vilma Malmgren.
4: Maanantaina balettimaailmasta kuului uutisia, kun Suomen Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin pestin kerrottiin päättyvän ennenaikaisesti heinäkuussa. Kansallisbaletin mukaan päätöksen taustalla olivat näkemyserot baletin johtamisessa. Ylen tietojen mukaan baletin työntekijät olivat kokeneet Torresin käytöksen epäasialliseksi pitkään. Keväällä tanssijat alkoivat nostaa esiin epäkohtia Torresin johtamistyylissä. Yle on kuullut juttua varten 4 Kansallisbaletin nykyistä tai entistä tanssijaa sekä yhtä talon muuta työntekijää. Yle ei tavoittanut Javier Torresia haastatteluun. Ylen lähteiden mukaan Torres oli muun muassa antanut tanssijoille ilkeää ja epäasiallista palautetta sekä uhkailut työpaikan menettämisellä. Kansallisbaletin pitkäaikainen tanssija Luciano Guidoli kuvaa Torresin johtamistyylin tehneen työilmapiiristä baletissa pelottavan ja raskaan. Tällä hetkellä Guidoli on virkavapaalla Kansallisbaletista.
5: He greatly affected my mental health and self-worth. I deserve better and so does everybody else.
4: Torres vaikutti syvästi minun mielenterveyteen ja itsetuntooni. Minä ja muut ansaitsemme parempaa, Guidoli sanoo Ylelle. Keväällä baletti aloitti ulkopuolisen selvitystyön tanssijoiden kokemuksista. Kansallisbaletin mukaan selvityksen tulokset johtivat lopulta Javier Torresin kauden ennenaikaiseen päättymiseen. Kansallisopperan ja baletin pääjohtaja Jiita Kadambi.
6: Tanssijoiden ja Javierin välillä on vahvoja ristiriitoja ja jännitteitä, niin sen takia nyt päädyttiin tähän ratkaisuun.
0: Maan etelä- ja itäosassa oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana maan länsiosaan, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle, huomenna myös Lappiin. Yöllä ja aamulla on maan etelä- ja keskiosassa utua tai sumua. Päivällä maan itäosaan leviää idästä uusi sadealue. Yön oli lämpötila 5-10, Lapissa -1 +7 astetta. Huomispäivän ylilämpötila on 5-15 astetta.

vetäytymään jo kohti lepopäiviä. Näin sen varmaan voisi sitten sanoa. Mulla on ainakin tänä keskiviikkona jotenkin todella semmoinen olo, että alkuviikko, musta tuntuu, että mä oon elänyt nämä viimeiset 3 päivää silleen, kun ne olisi ollut se koko viikko. Jotenkin todella, todella kuluttavalla tavalla. Ja odotan kyllä sitä, että parin päivän päästä pääsen vaan chillaamaan ja palautumaan näistä 3 päivästä. Mutta tulos tuttuun tapaan heti 6 jälkeen vartin valtausta. Ja teemana on biisit, joissa mainitaan jokin viikon päivä. Sä voit laittaa mulle jo nyt sun toivebiisiä WhatsAppiin numeroon 0444216888. Ja pistä pienet perustelut, että minkä takia juuri tämä kyseinen kappale. Ja se voi olla siinä, mikä se on biisin nimessä viikonpäivä tai sitten siellä lyriikoissa. Mutta kunhan se jostain löytyy, niin silloin se on erittäin sopiva tämän päivän.

0: Pedro soi YleX illassa. Kello on 12:05 ja Peuran Lotta täällä sun kanssa. Hei, mahtavaa, että olet linjoilla. Mä tänä aamuna olin lähdössä salille ja no, oli aika kehno keli. Satoi vettä ainakin pääkaupunkiseudulla ja vähän semmonen, no, nyt vaan sitten mennään. Ja olin aika ajatuksissani monesti aamulla, kun lähden sinne kävelemään, niin en ole ehkä vielä täysin herännytkään. Ja sitten mä seison siinä risteyksessä, odotan, että vaihtuu suojatiellä valot punaisesta vihreiksi. Ja sitten siinä jotain selailen puhelinta ja sitten tiedätkö, kun niistä liikennevaloista kuuluu, että sitten kun se on punainen, niin kuuluu vaan piip, piip. Ja sitten kun se muuttuu vihreäksi, niin se kuuluu piip, piip, piip, piip ja näin. No, kyllä sä tiedät. Mä seison siinä, odotan valojen vaihtumista, katson puhelinta. Sitten alkaa kuulua piip, piip, piip, piip, piip. Ja mä lähden kävelemään, otan askeleen, melkein jään bussin alle ja bussi tööttää mulle aivan täysiä, että tööt. Ja säikähdän ihan hirveästi, astun askeleen taaksepäin ja sit mä tajuan, että kun mä seisoin siinä risteyksessä, niin sit siinä oli niinku kolme eri tämmöistä ylityskohtaa. Niin se mun, mitä mä olin menossa yli, niin siinä ei vaihtunut valo vihreäksi, vaan siinä viereisessä tai niin kuin seuraavassa, mikä oli tulossa. Eli tässä oli sitten tämä bussi vielä ajoki ja mä menisin kävellä täysin sen alle. Säikähdän aivan järkyttävästi, mutta mikä suomalaisinta, mulle tuli ihan järkyttävä häpeä. Mua hävetti niin paljon, koska sitten ne kaikki ihmiset siellä bussissa tuijottaa mua, koska se bussi tietenkin tööttää tosi lujaa. Of course, totta kai. Mä kävelin melkein sen bussin alle, mutta sitten mä olin vaan nostin käden ja sanoin tyyliin anteeksi siinä ääneen, vaikka eihän sieltä kukaan kuule, mutta halusin tälleen tehdä selväksi, että kyllä minä tiesin, että tein virheen, en katsonut valoa, vaan menin vaan täysin äänen perusteella ja kiitos, että tööttäsit, koska toinen vaihtoehto olisi, että se ei olisi töötännyt ja mä olisin pannukakkuna tuolla tienpinnassa. No, mutta se häpeä, miksi se alkaa hävettää niin paljon? Ja sitten mä mietin sitä, että näissä, no varmasti bussissa, kun se on tosi iso auto, niin se töötti on myös paljon kovempi, mitä sitten vaikka jossakin pienemmässä henkilöautossa. Ja eikö vähän autosta riippuen, niin on vähän erilaisia töyttejä, mutta mun mielestä linja-autossa on jotenkin todella aggressiivinen. Ja tietenkin se töötti pitää olla semmoinen kova, pitkä tööttäys, eikä vaan semmoinen pieni, koska kyseessähän oli nyt melkein ihmishenki tai ainakin terveys. Siinähän olisi voinut käydä kuinka huonosti, jos se bussi olisi jyrännyt päälle. Mutta kyllä siinä niinku säikäytti ihan huolella ja sitten alkoi miettiä se, että miten niinku aistinvaraisesti sitä on tottunut meneen tuolla niinku keskustassakin. Että jotenkin mulla vaan jo aivoissa joku osa oli silleen, no niin, nyt vihreä valo, vaikka se ei ollut vielä siinä se ensimmäinen valo, koska niitä oli tosiaan niin kolmet liikennevalot siinä yhdessä ylityksessä. No joo, tänne tulee viestiä, että luonnon valinta. Niin, no se kyllä niin kuin sanotaanko, että vika on osittain tiekäyttäjässäkin, kun olin sitten hieman huolimaton.
1: YleX ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Lauri Haavilta, kuka hitto sen päättää? Soi YleX illassa. Hei, olkaa varovaisia liikenteessä.
2: Lähempänä kuin koskaan, kaampana kuin ikin. Kerro, miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä, miltä piti.
3: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Lauri Haavin Kuka hitto sen päättää. Soi Yle X illassa, kello tulee kohta 20:05. Ja Peuran Lotta täällä sun kanssa tuonne kello 8 asti. Tuossa ennen biisiä kerroin tämmöisestä melkein tai hyvin läheltä piti tilanteesta, jossa olin osallisena aamulla, kun olin kävelemässä salille, kun hieman huolimattomasti tämmöisessä risteyksessä, missä oli tosiaankin niin kuin yhdellä suoralla kolmet eri valot, niin se, mitä mä odotin, niin se olikin vielä punainen ja ne kaksi edessä olevaa vaihtui vihreäksi. Mä vaan kuulin sieltä sen vihreän valon piipityksen ja lähdinkin kävelemään, vaikka se oma oli vielä punaisena ja melkein sitten bussin alle siitä kävelin. Bussi pisti tietenkin töötin pohjaan ja minä peräännyin siitä anteeksi pyydelleen ja hirveässä häpeässä siitä, että tälleen tunaroin liikenteessä, koska siinä olisi voinut käydä erittäin pahasti. Ja sitten mietin, että miksi siitä tulee niin jotenkin häpeällinen olo. No totta kai siinä nyt pieni virhe nyt meinasi sitten sattua, mutta toisaalta hyvä, että tööttäisi. Että muutenhan olisi voinut käydä huomattavasti pahemmin. Anne laittaa viestiä, että mä oon sun vastakohta. Mua hävettää jostain syystä taaskin töötätä. No tää on kyllä, mulla on tää sama myös, koska mulla harvoin ajaisi töötti. Töötti sauhuu. Ehkä mä koen sen vähän jotenkin provosoivana eleenä. Tietenkin tilanteessa, jos joku meinaa ajaa mun kylkeen ja mun pitää näyttää, että hei, mä olen täällä, niin sitten totta kai töötti soi. Mutta kaikki semmoiset, niin kun, jos joku ohittaa mut jotenkin tyhmästi tai vaarallisesti, niin en ikinä viitsi töötätä. Mulle jostain syystä mä miellän sen töötin semmoiseksi keskisormen näytöksi tosi monessa tilanteessa ja monet sitä sitten silleen myös käyttääkin. Että onhan se niinku erittäin provosoivaa myös sitten monilla tööttäily. No, mutta onneksi on töötit. Ehkä olisi kiva, että olisi myös joku semmoinen vaihtoehtoinen ääni myös. Että voisi olla se iso ääni huomaa, mutta sitten myös semmoinen vähän jotenkin lempeämpi, joku kiva pikku kilahdus. Sitten vaikka sellaisiin tilanteisiin, missä haluaa vähän olla silleen hoks hoks. Jos kehittelet autoja, niin hei, ilmanen vinkki. Olkalta ja Mirellalta Kansallisaare soi seuraavana Yle X illassa. Ihanaa, että sä olet kuulolla.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 30.

Olivia Rodrigo, Stupid Song soi yleäksi illassa, kun kello on lyönyt 6:30 ja Peuran Lotta täällä sun kanssa studiossa. Nyt on suuri ilmoitusluontoinen asia, nimittäin nuoriso on turvassa. Ja miksi näin? Mistä näin suuri väite? No, Oulussa villinnyttiin vanukkaista. Sadat nuoret söivät herkkua haarukalla. Ja vieläpä tässä jutussa sanottiin näin, että ISN lukijan mukaan vanukkaat olivat miltein loppuneet kaupasta. Eli siinä oli melkoisen monta vanukkaan syöjää mukana. Eli tosiaan Oulussa on ollut tämmöinen tempaus, missä sadat nuoret kokoontuivat kello 18 maanantai-iltana syömään vanukkaita haarukalla. Kyseessä on tiettävästi toinen kerta, kun vastaavaa tempausta järjestetään Oulussa. 18-vuotias Klaus kertoo kuulleensa tempauksesta TikTokissa. Tunnelma oli hyvä. Klaus kertoo puhelimitse. Ja mulle tuli aivan super hyvä fiilis tästä. Jotenkin semmoinen, että musta tuntuu, että porukka kaipaa tällaisia asioita, että päästään niin kuin kaikki kokoontuun samaan paikkaan ja tekee jotain. Ei sen tarvitse olla mitenkään kauhean järkevää. Että se voi olla todellakin haarukalla vanukkaan syömistä. Ihan vaan sen takia, että se tehdään yhdessä. Se on vähän outoa ja sitten se on tosi kivaa. Ja siis mun mielestä muutenkin nykymaailmassa jotenkin aivan liikaa vaihtoehtoja. Ja kaikki asiat on sirpaloitunut jotenkin tosi silleen niin kuin ryhmittäin. Eikä eri ryhmien välillä olevat ihmiset edes oikein tiedä, että mitä ne toisessa kuplassa elävät ihmiset edes tekee. Että joku algoritmi, se valitsee sulle, mitä asioita sä näet somessa. Ja sitten jos sulla on toisenlainen algoritmi, niin sitten sä näet aivan toisia asioita. Ja sitten ihan vaikka niinkin arkinen vertaus, että jotkut TV-sarjat. Ne on niin kuin lukuisissa eri suoratoistopalveluista. Verrattuna, että aiemmin oli silleen, että okei, tämä sarja tulee lauantaina ja kaikki katto sen. Sitten sä menit kouluun ja puhuit vaan Putouksesta, koska kaikki oli kattonut sen saman Putousjakson. Niin mä uskallan väittää, että tällaisessa toiminnassa vähän halutaan hakea vähän samankaltaista tämmöistä yhtenäisyyskulttuuria ehkä. Mulla on tämmöinen, mä uskallan näin väittää, tälle niin kuin keittiöpsykologina ja sosiologina ja ihan keittiömutuilijana, koska tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun nuoriso tekee tällaista, koska tämmöisiä vastaavia tempauksia on ollut muitakin. Joten, mistä tämä johtuu? Nuoriso haluaa tehdä asioita yhdessä. Mitä mieltä sä oot? Lähtisitkö sä johonkin tällaiseen samankaltaiseen tempaukseen, jos tulisi tämmöinen vaikka, että juodaan yhdessä kokista pillillä sillan alla torstaina kello 15. Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Mikä on sun suhde tämmöisiin hieman erikoisiin tempauksiin? Mutta missä todennäköisesti porukalle tulee, tuskin tuosta nyt paha mieli tulee.

FL:ltä Piru soi yleäksi illassa. Kello on 25:06 ja Lotta täällä sun kans tonne 8:00 asti. Tuossa niin biisiä kerroin tämmöisestä tempauksesta, mikä on alkuviikosta ollut Oulun suunnilmissa. Nuoriso villintyi syömään sitten Vanukasta haarukalla ja siellä oli sitten maanantaina kello 18 noin siis 100 nuorta vetämässä sitten tätä Vanukasta naamariin haarukalla. Ja sitten mä lähdin miettimään sitä, että ehkä nuoriso kaipaa tällaista yhtenäiskulttuuria enemmän, että ei olisi niin sirpaloituneita kaikki eläisi omissa kuplissa, vaan olisi niin kiva tehdä tällaisia asioita yhdessä, kuten vaikka sitten syödä tätä Vanukasta tälleen. Ja sitten mä mietin, että on tätä kyllä aiemminkin ollut tämän kaltaista. Ja tosiaan alkusyksystä tämmöinen porukka kuin Ihan just Imus on myös tehnyt vastaavaa ja kutsunut kaikki omaa yhdessä maitoa. Niin onhan näitä. Ja itse ainakin menisi, jos tässä lähistöillä olisi joku vastaava, koska outo asia, mikä tehdään kaikki yhdessä, niin en mä tiedä. Me eletään vaan kerran. Benjamini Helahoito soi seuraavana YleX illassa. Hei, ihanaa, että oot kuulolla.

Yleäksän tämän päivän biisin on Miley Cyrukselta Bass Persuades niminen kappale, joka on julkaistu singlenä 3.9.2026 ja ilmestyi tosiaan tuossa osana saman nimistä albumia, eli uuden albumin nimikkokappale tämän päivän biisinä. Tämä kappale on lisätty Yleäksän soittolistalla tällä viikolla ja se on kerännyt kahdessa viikossa jo yli 13 miljoonaa striimiä kansainvälisesti. Ja toisaalta, mitä muutakaan sitä olisi voinut odottaa, kun tämän kaltainen megaluokan tähti Miley Cyrus pistää jotain uutta musaa sitten ulos. Ja mä olen, no en mä ollut mitenkään skeptinen koskaan, mutta jos miettii sitä, että miten mahtavasti Miley Cyrus on onnistunut karistamaan semmoisen niin kuin lapsitähtimaineensa, mikä hän on ollut, kun hän on tuolloin 2000-luvulla sitten tehnyt tätä Hannah Montanaa nuorten sarjaa Disneylle, josta hän sitten ponnisti ja teki aika radikaalekin ratkaisuja, että sai sitten karistettua tällaiset, mikä tämä sana on, vilpittömät, viattoman lapsitähden maineensa ja ruveta sitten rokkaamaan täysillä sitten tätä omaa pop-uraansa. Niin se on mahtavaa todistaa vierestä, että se on hänellä onnistunut ja uutta biisiä, mahtava biisi. Itse tykkään todella paljon. Miten tykkäät sinä? Sä voit kertoa mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Miten Miley Cyrusin Bass Persuades sulle toimii?

0: Paper Sheets Miley Cyrukselta soi Yle X illassa. Se on tämän päivän Yle X:n päivän biisi. Ja tämä kyseinen kipalehan on tuossa syyskuun alussa tullut julki. Ja sitten koko albumi, uusi albumi on sitten tullut 18.9. eli viime perjantaina. Saman niminen albumi, eli päivän biisi oli albumin nimikkokappale. Ja tosiaan albumilta löytyy myös 10 biisiä tai 9 muutakin biisiä tämän kappaleen lisäksi. Ja itse olen siitä erittäin iloinen, koska Miley lukeutuu yksi niistä tekijöistä, joiden uraa ja musaa mä vaan katson ihailen, että miten voi albumi toisensa jälkeen tehdä niin kovia bängereitä.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on...
0: Tämän päivän Vartin valtauksen teemana tosiaan on biisit, joissa on jokin viikonpäivä. Eli kyseessä voi olla kappale, jonka nimessä esiintyy vaan se, tai sitten siellä lyrikoissa voi sitten tulla myös ilmi tämä kyseinen päivä. Joten minä haluaisin sinulta, arvon Yle X-illan kuulija, sinun biisi toiveesi. Sä voit laittaa se WhatsAppiin numeroon 0444216888 ja pistä mulle myös perustelut, että minkä takia juuri tämä biisi. Ja laita myös esittäjä ja sitten jos se viikonpäivä tulee siellä lyriikoissa pelkästään, niin voit vaikka senkin kirjoittaa siihen, että mikäs päivä sieltä sitten löytyykään, jos itse en jokaista biisiä valitettavasti ulkoa muista. Mutta tälleen, pistäpä tulemaan, niin kello 6 jälkeen lähdetään niitä katteleen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Visiltä ikävä mua soi Yleäks illassa. Kello tulee kohti 17:55. Ja tuossa 6 jälkeen lähdetäänkin sitten kohti Vartin valtausta, missä teemana tänään biisit, joissa esiintyy jokin viikon päivä. Se voi olla siinä nimessä tai sitten se voi esiintyä siellä lyriikoissa tai sekä että. Mutta kriteerinä se, että sieltä löytyy. Pistä mulle sun biisitoiven numeroon 0444216888. Mikä biisi ja pistä perusteet, niin lähdetään kello 6 jälkeen sitten ehkä sitä soittaa.
1: Yleäks ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Motion Lounge Onlineilta. Pistä mulle sun toive, nyt vielä kerkee hyvin laittaan.

0: Vanessa Barrettilta The Bad Girls Never Die soi YleX illassa. Kohta mennään kohti vartin valtausta, mutta sitä ennen tulee kello 6 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Lupa- ja valvontavirasto on aloittanut valvonnan Lempäälässä päiväkodissa viime viikolla tapahtuneesta tapaturmassa, jossa 4-vuotias lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin. Viranomainen selvittää nyt, toimiko päiväkoti oikein. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Viranomaisen mukaan Vantaan tapahtuman olisi pitänyt herättää varhaiskasvatuksen järjestäjät varmistamaan, että annettuja ohjeita noudatetaan. Varsinais-Suomen aurassa sijaitsevassa metsästä on löytynyt laiton kaatopaikka, kun alueelle rakennettiin maastopyöräreittiä. Keskelle metsää oli tuotu 10 neliömetrien kokoiselle alueelle nahkajätettä. Jätteiden arvellaan olevan peräisin 1970-luvulla toimintansa lopettaneesta nahkatehtaasta. Ympäristön suojelutarkastaja Eeva-Maria Tuhkanen.
2: Tämähän on tosiaan sitä samaa nahkaa, mitä on käytetty vaatteissa ja saappaissa ja kengissä. Et sinänsä niin kun, ei tällä tavalla niin kun vaarallista. Mutta se, että täällä on niin paljon tätä nahkajätettä, niin jos tässä on sen valmistusprosessin jäljiltä jäänyt näitä haitta-aineita, niin niitä voi olla täällä paljon. Täytyy selvittää, että minkälaatuisia nämä ovat.
1: Alankomaat osallistuu ensi vuoden Eurovision laulukilpailuun, kertoo alankomainen yleisradioyhtiö NPO. Alankomaat boikotoi tapahtumaa tänä vuonna Israelin osallistumisen vuoksi. Alankomaissa on useita yleisradioyhtiöitä ja Avrotros on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden Euroviisuja. NPO ottaa Euroviisut uutena yhtiönä ohjelmaansa.
3: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja kello on ylittänyt 6, se on 6:02 ja tarkoittaa se, että vartin valtaus starttaa tästä. Eli tämän päivän YleX-illan vartin valtauksen teemana on ollut biisi, joista löytyy jokin viikonpäivä. Se voi olla siinä nimessä tai se voi olla siinä lyriikassa. Kuhan se jollakin tavalla sieltä sitten löytyy, niin sitä me halutaan näin keskiviikkona, kun ollaan kaikkien viikonpäivien keskellä. Ja mikä olisikaan hienompaa, kun aloittaa viikon ensimmäisenä päivänä, tai viikon ensimmäisellä päivällä tämä vartin valtaus. Nimittäin Aliina on toivonut Apulannalta biisiä maanantai. Joten totta kai, kun haetaan viikonpäiviä, niin totta kai me aloitetaan maanantaista.

soi Yle X illan vartin valtauksessa, kun haussa on biisi, joka sisältää jonkin viikon päivän. Ja sanotaanko, että tässä biisissä tulee niin monta kertaa toi maanantai, että ei varmaan jäänyt epäselväksi, että kyllä, tästä löytyi maanantai niin nimestä, että lyriikoista aika monta kertaa. Jos joku laski, kuinka monta kertaa sanottiin maanantai, niin pistä vaikka chatissa mulle viestiä. No, me päästään jatkaan seuraavaan biisiin ja arvaa mitä? Se on Tuesday. Kyllä, maanantain jälkeen tulee tiistai ja niin tulee myös tiistai-niminen biisi, eli Tuesday-kappale Burak Yeatersilta. Tämä on Kaisan toive. Kaisa kirjoittaa, että oli ihan bangeri biisi 10 vuotta sitten, kun olin vaihto-opiskelijana Lundissa. Bangeri biisi silloin ja bangeri biisi edelleen, ja maanantain jälkeen kun tulee tiistai, niin tällähän me mennään.

Katy Perry The Last Friday Night soi YleX illassa. Kun varttivaltaukset etetään biisejä, jossa on jokin viikon päivä ja Last Friday Night, sieltähän se Friday eli perjantai tuli. Ja tää oli YleX illan kuulijan toive. Hän kirjoittaa myös, että aivan loistava kappale. Ja tää on kyllä niin ikoninen 2010-luvun biisi kuin olla ja saattaa. Tää on ihana. Meillä on vielä yhdelle biisille aikaa. Sanni toivoo Aviciilta Waiting for Love-biisiä. Hän kirjoittaa, että hänen tuotanto saa mulle niin nostalgisen olon, tai niin nostalgisen olon. Mä olinkin näköjään kopsanut tuosta ylimääräistäkin viestistä, mutta niin. Ja tää on hyvä biisi tähän siinä mielessä, että tässähän kertsissä luetellaan kaikki viikonpäivät. Eli nyt sitten täydentyy nääkin, mitkä ei vie omia nimikkobiisejään nyt sitten saanut, joten tällä on hyvä lopettaa tämän päivän vartin valtaus, eli Avicii Waiting for Love.

0: Waiting for Love Aviciilta päättää tämän päivän vartin valtauksen.
1: Yle X. Alle 24 tuntia seuraavan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna Yle X illassa on jälleen kerran Linne vetämässä laivaa eteenpäin, niin hänellä on sitten huomiselle jokin teema, mitä sitten jahdataan biisejä sen mukaisesti. Eli ole ihmeessä myös silloin kuulolla, koska teema voi olla varsin riemastuttava. Minä en tiedä, Linne tietää, huomenna kuulee.
1: Yle X. Näitä kuulee.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

Animal Cats Ailta soi yleäks illassa, kun kello lähentelee kohta 6:30 ja Peuran Lotta sunkaa täällä vielä tuonne 8:00 asti. Oletko sä käynyt koskaan sokkotreffeillä? Koska mulle tää on jostain syystä todella intohimoinen aihe, ei sen takia, että mä itse haluaisin sokkotreffeille, vaan sen takia, että mä haluaisin järjestää ihmisille sokkotreffejä. Musta tuntuu, että mussa on jokin semmonen aamorin enkeli sisällä, että tää voisi olla ehkä mun kutsumusammatti, koska musta on todella mielenkiintoista havainnoida ihmisiä ja vaikka omiakin ystäviä sille, että okei, sä oot tommonen. Ja sitten jostakin ihan toisesta kontekstista joku toinen tyyppi sille, sä oot tommonen. Ja sitten mä mietin, että yhdessä he voisivat olla itse asiassa jotain aivan ihanaa, jos he menisivät sokkotreffeille ja rakastuisivat, löytäisivät onnen. Ja tää on niin kuin, tää on semmoinen asia, että mä olen nyt kyllä yrittänyt tätä paritusta, mutta sanotaanko, että tää kerta, kun tätä yritin, niin meni ehkä hieman reisille. Nimittäin ihan semmoinen niin kuin perus periaate sokkotreffissähän on se, että sä menet deiteille ihmisen kanssa, jota sä et etukäteen tunne. Eli kaksi ihmistä tapaa toisensa paikassa, tietäen vaan, että he ovat tulossa sokkotreffeille, mutta eivät tiedä, kenen kanssa. Siinä se koko juju on ja semmoinen ihana jännitys ja kutkutus molempien mahan pohjassa. No, tämä mun ensimmäinen sokkotreffiparitusyritys hän otti ensimmäisen kohdalla siinä, että mä kerroin tälle toiselle osapuolelle, sanotaan, että hänen nimensä on vaikka Matti. Kerroin Mattille, että hei, haluatko sokkotreffeille tämän ihmisen kanssa? Ja sitten mä näytin sen ihmisen hänelle, että tämä olisi niin hyvä sulle, että menkää te treffeille. Ja hän oli sitten silleen, no joo, okei, no joo, että voisi kyllä olla kiva ja näin. Ja sitten mä menen tämän mun toisen ystävän luokse, sanotaan, että hänen nimensä on vaikka Maija. Sitten mä sanon Maijalle, että hei, haluatko sokkotreffeille? Ja hän on silleen, joo, että olisi tosi hauskaa. Sitten mä oon silleen, joo, tämä toinen tyyppi on tosi innoissaan susta. Ja sitten se oli silleen, että mistä se tietää, kuka mä oon? Eikö ne ole sokkotreffit? Ja mä sitten sanoin, että niin, no mä saatoin ehkä lipsauttaa, kuka sä oot, kun mä olin niin innoissani. Ja sitten tämä mun kaveri oli vaan, että no ei tämä tunnu enää kivalta ajatukselta. Ja mä olin ihan, että ei, että hän oikeasti haluaa sunkaan treffeille. Sitten se oli, että niin, mutta tämä on outoa. Hän tietää, kuka mä oon ja mä en tiedä, kuka hän on. Ja he eivät sitten menneet treffeille. Että tämä mun pieni lipsautus oli niin kohtalokasta, että tämä rakkaus, tai siis mahdollinen rakkaus, kuivu kasaan sen sileän tien. Eikä se olisi joku jännitys, mikä siitä puuttu, en mä tiedä, mutta mä olen valmis tästä virheestä oppineena lähteä parittamaan uudelleen ihmisiä ja ehkä mä yritän heitä vielä jotenkin, ehkä mä sanon, että ne on sokkotreffit tällä kertaa, mutta sitten he ovatkin taas toinen toisensa. Kuitenkin mun pitää saada heidät nyt tähän tilanteeseen. Keinolla, millä hyvänsä. Ootsä käynyt koskaan sokkotreffeillä? Oletko sä löytänyt kenties sun kumppanin tällaisen toiminnan kautta tai voisit sä mennä sokkotreffeille? Mua kiinnostaa tää tosi paljon. Kerro mulle WhatsAppiin numero 0444216888. Mikä on sun mielipide sokkotreffailusta?

0: TV:ltä Palokunta soi YleX illassa ja palokuntaa tarvitaan myös siinä tilanteessa, kun rakkaus roihahtaa sokkotreffeillä. Ja ei roihahtanut niillä sokkotreffeillä, mitä mä yritin järjestää, koska ne sokkotreffit eivät koskaan tapahtuneet. Yksi iso syy siinä oli, että minä, Aamurin enkeli, menin liian innokkaasti kertomaan toiselle osapuolelle, että hei, sä oot menossa tänkaan treffeille, että jee. Ja sitten se toinen sai tietää siitä, että mä olin kertonut, kun tämä toinen oli, niin sitten sille toiselle tuli epävarma olo ja sitten se oli sille, ah no tää on outoa ja ne ei ole nähnyt vieläkään. Tämä oli epäselvin selitys ikinä. Mutta Mia laittoi ääniviestiä, kuunnellaan se, koska tässä oli mun mielestä erittäin hyvää tämmöistä Aamurin enkelin keplotteluajattelua. Ehkä me Mia laitetaan yhdessä tämä sokkotreffipalvelu käyntiin.
1: Tuo tilanne selvästi huutaa nyt pientä valkoista valhetta, jossa sä sanot Matille, että hei, sovitaan diili, että sä pääset tämän Maijan kanssa sokkotreffeille, mutta sä et saa kertoa sille, että sä tiedät, että sä oot menossa hänen kanssa sokkotreffeille. Ja sit kerrot Maijalle, että hei Maija, nyt mulla on sulle oikeesti sokkotreffi, että tää tyyppi ei tiedä susta yhtään mitään, mutta se onkin oikeesti Matti, joka tietää. Mutta hei, kato, niin kuin pieni valkoinen valhe, että he voi saada chanssin rakkauteen.
0: Juurikin näin. Siis naulan kantaan, koska tämä, sanotaan, että rakkaudella ei ole rajoja, niin ei sitten, tähän pätee myös tämmöiset pienet valkoiset valheet, totuuden rajaa voi venyttää, mutta hei, mitä vaan, rakkauden tähden.

Ihana Adela ja Einin Lei soi yleäksi illassa, kun kello tulee ihan just 6:40. Ja Peuran Lotta täällä sun kans tonne 8:00 asti. Mä tykkään mehustella sellaisilla niinku arkisilla asioilla tai tuunailla semmosia arkisia asioita monesti vähän kivemmiksi. Ja etenkin suihkussa käynti on asia, mitä jokaisen ihmisen pitää tehdä. Mutta siitä pystyy saamaan monella tapaa vähän enemmän irti, jos tämä pelkkä niin kuin tämmöinen suihkureissu ei välttämättä napostele. Ja toisinaan mä koitan höystää tätä vähän tällainen elämyksellisemmäksi. Ja mä haluaisin tietää, että teetkö säkin näin? Joten onko tämä asia, jonka tuun sulle esittämään hetken päästä, sun mielestä normaalia?

Turnstilesilta Bird soi Yle X illassa kello varttia vaille 7. Ja Peuran Lotta täällä tuurailemassa Linneä vielä tämän päivän. Hei, mahtavaa, että oot linjoilla. Tuossa ennen biisejä vähän rautin mun tämmöistä tapaa ja haluaa monesti vähän tuunata arkisia asioita silleen, että ne tuntuisi vähän jotenkin mielekkäämmältä ja tästä pientä arjen luksusta tämmöisiin arkisiin asioihin. Sitten tykkään lisäillä. Ja sitten kerroin tuossa vähän jo, että kylppärin puolelle menee jälleen kerran nämä luksushetket, mitä pyrin itselleni luomaan. Eli siis suihkussa käynti on kyseessä ja vielä sillä tavalla, että mä käyn monesti kuulokkeet päässä suihkussa, jotta mä voin kuunnella musiikkia jotenkin fiilistellä sitä suihkukäyntiä vähän enemmän. Ja mä oon testannut kajarin kanssa sille, että mulla olisi kajari siellä kylppärissä, mutta kylppäri on monesti aika kaikuisa tila. Plus sit, kun se veden solina siinä solisee päälle, niin se on aika kakofoninen kokonaisuus. Joten sit mä kerran kokeilin, että no jos mä laitan nämä mun kuulokkeet korviin, huom, vedenkestävät kuulokkeet on nyt ehdoton asia tässä, että ne sit kestää siellä. Niin se oli aivan ihanaa. Koska kaikki se musa niin kuin blokkasi sen kaiken muun hälyn sieltä. Mulla soi jotkut bangeribiisit siellä korvissa ja sitten ihanaa siellä niin kuin veden alla vaan mennä ja nautiskella elämästä. Niin nyt haluaisinkin tietää, että onko tämä sun mielestä normaalia? Onko täällä jotakin muita, ketkä tälleen käy kuulokkeet päässä sitten suihkussa? Vai onko se vaan mä? Ja jos et ole tätä yrittänyt, niin kannattaa joskus kokeilla. Mutta nimenomaan sitten vedenkestävillä kuulokkeilla, koska mä en ota vastuuta siitä, jos sun kuulokkeet menevät sitten tohjoksiin, että sä suihkun alla ne korvissa olet. Mitä mieltä? Sä voit laittaa mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Mitä mieltä sä olet kuulokkeet päässä suihkussa käynnistä? Onko tää sun mielestä normaalia vai epänormaalia? Koska miksi ei? Selitetään tääkin nyt sitten tällä tavalla.

0: tuun vielä himaan Kuumaalta. Soi YleX illassa, kello on 6:50 ja Lotta sun kanssa täällä tonne 8:00 asti. Nyt ollaan tärkeiden kysymysten äärellä. Nimittäin, niin kuin monesti on tapana illassa selvittää asioita, että onko normaalia, onko epänormaalia, niin se tälläkin hetkellä on tilanne se, että mä haluan tietää sun kantas asiaan, että onko susta normaalia käydä suihkussa nappikuulokkeet korvissa. Eli tosiaan oon kokeillut käydä kajarin kanssa, mutta koen, että se ääni aika lailla sitten huononee siinä kaijussa ja suihkun veden lotisteessa. Joten sit kerran kokeilin laittaa ihan nappikuulokkeet korviin ja se oli ihanaa, koska siinä jotenkin sit sulkeutui ihan eri tavalla päänsä sisälle. Hyvä biisi soi, siellä suihkussa peseet itseäsi, erittäin mukavaa. No mä en nyt ihan hirveästi ole saanut sellaisia viestejä, jotka olisi puoltanut tätä mun toimintaa. Täällä Saana laittaa, että käyn kajarin kanssa. Mulla ainakin tippuu kuulokkeet kovalla sateella korvista. En ole ihan vaikuttunut siitä, että ne pysyisi suihkussa. Ja niin, no tää on kyllä, tää pointti on erittäin hyvä, mutta ehkä sitten pyrin ehkä pitämään sitä päätäni ensilleen suoraan siellä suihkualla. Eli mitenkään niin kuin hiuksia pestessä en välttämättä laittaisi sitten kuulokkeita korviin. Toni kirjoittaa, että ei normaalia, ei perusteluita. Tämä oli lyhyt ja ytimekäs ja napakka. Mutta nyt jäin yksin tämän kaa. Tämä ei ole siis teidän mielestä normaalia. Mä hyväksyn sen, mutta kokeilkaa.
1: YleX ilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.
0: Uutusmusa Nelli Matulalta Hoidan sut soi nyt YleX illassa.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Ulkoministerin mukaan kutsu kokoukseen ei tarjoa Putinille ainoastaan mahdollisuutta tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin kanssa, vaan myös mahdollisuuden tapaamisiin muiden maailman johtajien kanssa. Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun. Puolustusministeri Antti Häkkänen näkee kohua herättäneen Israelin matkansa olleen välttämätön. Häkkänen sanoo, että teki vierailunsa omasta aloitteestaan. Suomessa osa vasemmisto-oppositiosta on kimpaantunut puolustusministerin aiemmin syyskuussa tekemästä Israelin vierailusta ja maan puolustusministerin Israel Katzin tapaamisesta. Häkkäsen on arvosteltu tukevan tapaamisellaan epäsuorasti Israelin sotatoimia Gaasassa. Euroopan komissio ehdottaa, että pitkälle yli 4 miljardia euroa Unkarin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin. Maassa on tehty merkittäviä muutoksia sen jälkeen, kun kansallismielisen Viktor Orbánin hallinto kaatui. Vapautettavien varojen lisäksi komissio ehdottaa, että unkarilaiset opiskelijat ja tutkijat pääsisivät jälleen mukaan EU:n opiskelijavaihto- ja tutkimusohjelmiin. Sateita tulee yöllä paikoin lähinnä maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Aamulla uusi sadealue leviää maan itäosiin. Päivälämpötila vaihtelee 9 ja 15, Lapissa 6 ja 11 asteen välillä.

Tuhlaajapoika Anilta ja Sara B:ltä soi Yle X illassa, kun kello on 6:55. Ja Peuran Lotta täällä sun kanssa tuurailemassa Linneen vielä tämän päivän. Ja 8:00 astihan me yhdessä vielä mennään ennen kuin sitten Roni Rex astuu lauteille. Mutta nyt on kansan tehon aika. Eli Uuden musiikin X:ssä valitaan joka maanantai jokin erittäin hyvä tuore tehosoittokappale. Sonni on siellä esitellyt sitten niinku tuoreita uutukaisia ja kansa on saanut äänestää niistä haluamansa kappaleen. Ja niin tänäkin maanantaina on käynyt ja sieltä on sitten valikoitunut Pesson Kaikki muuttaa Helsinkiin -biisi, missä fiittaa Jänöklubista tuttu AK. Ja tämä biisi soi niin Uuden musiikin X:ssä, että sitten Yle X illassa sitten tällä viikolla joka päivä. Eli nyt saadaan ihan kunnolla kuunnella.

0: paljon kuunnella vielä Sonin terveiset tästä biisistä.
1: Oikein hyvää iltaa täältä Uuden musiikin X:n puolelta. Joka maanantai me laitetaan 3 kovaa kandidaattia toisiaan vasten. Nostetaan joku kotimainen, kova uutukainen teho soittoon. Tätä me kutsutaan kansan tehoksi. Jälleen kerran lyötiin viisaat päät yhteen yleisön kanssa ja tulimme siihen lopputulokseen, että Pesson ja Jänöklubista tutun AK:n yhteiskappale Kaikki muuttaa Helsinkiin on tämän viikkoinen tehosoittoralli. Tässä on jotenkin sellaista ihanaa syksyistä haikeutta, mukavaa rumpukoneen ja ylipäätään vaan sellaista pilkettä silmäkulmassa, jota vain Pesson tasoinen lyyrinen kyynikko kykenee kappaleeseen tuottamaan. Tänään ja koko loppuviikon kansan tehona Pesso ja AK Kaikki muuttaa Helsinkiin.
2: Kaikki muuttaa jo Helsinkiin.
3: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Pesso ja Aakon Kaikki muuttaa Helsinkiin. Soittaa tänään ja huomenna ja alkuviikostakin, koska tämä oli kansan valitsema tehosoittobiisi. Eli kaikki muuttaa Helsinkiin kansan tehossa ja uuden musiikin X:ssä ja sitten yleäksi illassa tätä rallateta. Ja se on ihanaa, koska tämä biisi on mun mielestä todella symppis ja ihana.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Väärä nainen Idalta soi yleäksi illassa, kun kello tulee kohta 6:20. Ja Peuran Lotta täällä sun kanssa tuurailemassa Linneä vielä tämän päivän ja 8 asti mennään. Mä oon ihan hieman tyrmistynyt. Nimittäin mä törmäsin tuossa interwebsia selatessa sellaiseen uutiseen, että näyttelijä Tom Cruise ei ole ok maskissa istumisen kanssa. Episodilla oli tämmöinen uutinen tässä tulevasta Digger-elokuvasta, missä sitten Cruisella on aika tymäkkä maskeeraus ja sen tekemiseen menee kuulemma parhaimmillaan 6 tuntia. Tai alkuun oli silleen, että kun tämä maskeerausporukka alkoi se tekemään, niin niin pitkään hän sitten siinä penkissä joutui istumaan. Ja ymmärrän kyllä siis täysin, koska tämmöinen vanhennusmaski, mikä hänellä tässä on tavallaan, niin siinä on paljon kaikkia proteeseja ja erilaisia paloja pitää sitten liimailla hänen naamaansa ja niitä häivytellä sille, että se on hieno ja uskottava kokemus. Mutta tämä 6 tuntia on ollut nyt Tompalle, se on ollut hänelle liikaa. Hän on sanonut, että 6 tuntia menee nukkumiseenkin ja se on yhteensä 12 tuntia. Sen jälkeen on vielä 12-12 tunnin kuvaukset ja sen jälkeen 2 tuntia poistetaan maskeerausta, Cruise sanoo. Ja hän on sitten haastanut nämä hänen maskeeraajansa silleen, että hei, te pystytte tekemään tämän tunnissa. Cruisen mukaan nämä maskeeraajat sitten on sanonut, että ei se ole mahdollista ja hän on sitten ollut heille, että jos sanot ei, et koskaan pääse tavoitteeseen. Sovitaan, että proteesi nopeutuu vaikka hieman. Jokaisen proteesin kohdalla kellotimme ja harjoittelimme. Se toimi ja lopulta he saivat kaiken valmiiksi alle tunnissa, Cruise sanoo. Ja nämä tyypit on sitten ihmetelleet nämä maskeeraajat siellä, että eihän tämä pitänyt meille hirveätä kiirettä. Että miten tämä nyt sitten tälleen? No, eli näin tämä toimintasankarimme on myös ollut tosielämän toimintasankari ja pelastanut näiden maskeeraajien päivät ja opettanut heille tekemään nopeammin tämän maskin. Mutta en tiedä, onko se vaan mä, mutta mua jotenkin ärsyttää tämä todella paljon, koska mä oon itse tehnyt asiakaspalvelutyötä ja pahinta on se, että joku asiakas, eli tässä tilanteessa Tom Cruise, tulee neuvomaan mua mun työn tekemisessä, vaikka totta kai nää sit sai sen prosessin nopeutumaan. Mutta mua olisi henkilökohtaisesti siinä kohtaa ärsyttänyt. Ollut silleen, että okei, no sä voit itse tehdä sitten tämän maskin, jos kerran tämä pitää saada 6 kertaa nopeammin tehtyä, mitä me ollaan tämä arvioitu. Ethän se voi olla tatuojallekaan silleen, että hei, voit sä mitenkään tehdä tämän koko selän tatskan mulle vaikka tuntiin. Tai voit olla, mutta se varmaan näkyy siinä lopputuloksessa. Ja joo, tässä tapauksessahan se on nyt mennyt ihan hyvin kaikille, että Tompan ei ole tarvinnut istua tuntia siellä, tai siis 6 tuntia penkissä. Ja nämä maskeerajatkin on saanut enemmän sitten aikaa muuhun, että niitä ei tarvitse pipertää sitä naamaa kuntoon 6 tuntia. Mutta periaatteesta mua vähän ärsyttää. Olet sä ollut asiakaspalvelutyössä joskus tai ehkä tällä hetkellä? Ja onko jotain semmoisia vastaavan kaltaisia tilanteita, missä sitten ihan ilman pyytämistä niin joku sitten asiakas on sulle tullut antamaan jonkun haasteen kautta kehitysidean tai joku aikapaineen tähän? Mä haluan nyt kuulla. Sanotaan, että asiakas on aina oikeassa, mutta on kyllä myös monta tilannetta, missä mä haluaisin sanoa, että ei ole. Translatorsilta Brand New Channels. Hei, laita mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 0444216888. Onko sulla jotain vastaavia kokemuksia asiakaspalvelijana?

0: New Channel Slater siltä soi Yle X illassa kellon 7:25. Ja Peuran Lotta täällä kanssasi vielä tonne tasaan asti. Hei, mahtavaa, että olet matkassa. Tuossa äsken luin tällaista juttua, missä Tom Cruise on sitten ottanut tehtäväkseen haastaa maskeeraajat tekemään hänen maskinsa, mihin nämä ammattilaiset olivat laskeneet 6 tuntia meneväksi, niin hei, tehäs tää tunnissa. Ja mä oon tehnyt niin paljon asiakaspalveluduunia elämäni aikana, että mulla kiehu, okei, mä tiedän, ne maskeeraajat sit onnistu tekemään sen maskin tunnissa, mutta lähtökohtaisesti se, että joku ihminen, joka ei ole alan ammattilainen, tulee mulle sanomaan, että sun pitäisi tehdä tää näin ja sä pystyt tähän, jos sä vaan sanot kyllä ja sä voit kehittyä, niin se ottaa mua päähän. Ja mä oon saanut ihania viestejä, ääniviestejä ihmisiltä. Mikko laittoi muun muassa tallasta tulemaan.
1: Mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa entisenä asiakaspalvelutyyppinä, että se on tosi ärsyttävää, kun asiakas rupeaa neuvomaan. Vielä ärsyttävämpää on se, kun se on oikeassa. Mutta pitää hoksata tämän lisäksi, niin nyt kun ne teki sen 2 tunnin homman 1 tunnissa, niin sellekin Tom Cruise maksoi vaan 1 tunnista, niin niiden palkkakin pienen.
0: Tämä todella isosti, ja vielä tosiaan 6 tuntia oli se, mistä lähettiin. En tiedä, millä sopparilla nämä on ollut nämä maskeerajat, mutta toivottavasti se ei ole vaikuttanut heidän palkkaan, koska vaikka Tom Cruisella ei ole taloudellisesti varmasti kovin vaikeeta, niin mä toivon, että hän nukkuu vähän yönsä huonosti, jos tämä hänen hauska tempauksensa kouluttaneet maskeeraajia nopeammiksi on nyt vaikuttanut siihen, että ne on saanut 6 kertaa vähemmän palkkaa. Ääniviestiä tulee myös Lukakselta, kun las vielä se myös tähän.
2: Mä kuuntelin tuota asiakaspalvelujuttua ja mä oon siis tatuoija ja hyvä semmoinen muistisääntö on, että hyvä, halpa ja nopea ei ikinä kulje käsi kädessä. Yksi niistä jää pois. Että jos on hyvä ja halpa, niin se on hidasta. Jos on nopea ja hyvä, niin se ei ole halpaa. JNE. Just niin kuin sanoit, että jos tuntiin tekee selkäkuvan, niin se ei kyllä hyvä ole.
0: Näin on. Joten Tompalle terveiset, että nyt loppu tommonen grillaaminen. Antakaa ihmisen tehdä työnsä ja siitä työstä sitten maksetaan jokaista tunnista, mitä on tilattu. Taropin pakkaleeniltä 1001 tapaa. Hei, mahtavaa, että olet kuulolla.

Seattleltä Boston. Soi Yle X illassa. Kello tulee kohta 25.8 ja 8 asti mennään. Lotta täällä studiossa sun kanssa. Hei, nyt mä haluaisin kuulla sellaisia asioita, jotka on todella mitättömän tyhjänpäiväisiä, mutta ne on sun mielestä niin ärsyttäviä, että sä haluisit, että se olisi rikollista. Eli käytännössä, jos mua vaikka ärsyttää ihan sikana se, että ihmiset vaikka syö suu auki, niin sitten laitsin tänne viestiä, että no mun mielestä pitäisi olla rikos syödä suu auki. Jos sait kiinni, niin sä voit laittaa mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Millaisista asioista pitäisi sun mielestä joutua oikeuden eteen, eli oikeudessa tavataan? Musta on melkein rikollista, miten ihana sombre on, mutta laita mulle sun viesti. Mikä sun mielestä on niin ärsyttävä, että se voisi olla rikollista? Numero on 044-421-6888. Tää on Sombrelta My Body Isn't Ready.

Hustlers ja JVG soi Yle-X illassa kello on 20:28 ja Peuran Lotta täällä sunkaan vielä tonne tasaan asti. Oikeudessa tavataan on ohjelmaosio, joka on nyt käynnissä ja tää on kanava, joka on auki kaikille pienillikin ärsyttäville toiminnoille, jolle sä olisit valmis heilattamaan häkkejä viemään asian oikeuden eteen. Eli nyt saa valittaa pienistä turhanpäivistä asioista, jotka pitäisi sun mielestä olla rikos. Betti laittaa, että mun mielestä pitäisi olla rikos jutella keskenään keskellä käytävää niin, että muut joutuu kiertämään. Tai sitten juttelu suojatien edessä, niin ei tiedä meneekö vai ei. Ja toi on niin ärsyttävää. Mä tiedän, Betti, tasan tarkkaan, mitä sä tarkoitat. Ja mua ärsyttää tuo mus ihan tosi paljon. Ja eritoten suojatiellä, silleen niin kuin, että sulla on kiire jonnekin, sä koet mennä. Sitten ihmiset vaan niin kuin pysähtyy vaikka keskelle tietä jutteleen. Ja sitten kaikkien pitää mennä niiden ohi ja jotenkin, en tiedä, pieni asia, mutta ärsyttää. Ja tää on mustakin rikollista. Juha laittaa, että liian hitaasti puhuminen. Vähänkö mulla alkaa ajatukset harhailla, kun joutuu kuuntelemaan, kun toinen puhuu hirveän hitaasti. Juha, mä toivon, että mä en puhu sulle liian hitaasti, koska en ehkä halua tuosta Pasilan poliiseja sitten tulla pidättää netin lähetyksen jälkeen. Niin toivottavasti tämä vielä menee sun mittariin, mutta ymmärrän kyllä. Joissain tilanteissa, jos on vaikka itse vähän malttamaton ja sitten toinen puhuu todella hitaasti ja itse oot vaan silleen, no niin, mene asiaan, mikä pointti, mitä sä haluat, että mitä siis teen? Mutta eihän pohjusta kaukaa maalaillen. Toi on ärsyttävää, ymmärrän täysin. Onko sulla vielä joku juttu, mikä sua ärsyttää niin paljon, että sä olisit valmis tuomitsemaan sen? Sä voit laittaa mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Minkä asian takia sä oot valmis tapaamaan sen toisen oikeudessa? Tää Louna Onlinein kevät tulee, kun sä palaat. Laita mulle WhatsAppiin, minkä asian takia sä oot valmis passittaa?

Louna online, kevät tulee, kun sä palaat. Soi Yleäks illassa ja täällä ollaan jakamassa tuomioita asioista, nimittäin Oikeudessa tavataan niminen ohjelmaosio on käynnissä ja tänne laittaa viestiä Anna, että no siis ehkä pikkumaista, mutta jos on liian monta ylänappia auki kauluspaidassa. Joo, siitä voi häkki sitten vaikka heilahtaa. Ymmärrän kyllä niin, no ylänappi on vähän häilyvä käsite. Mä ymmärrän, että on tosta ensimmäinen ja toinen ehkä kolmas, mutta mä en tiedä. Sä voit tarkentaa Anna, että mikä se sun raja on, että miten monta sitten on liikaa. Tulee myös viestiä Merviltä, että tapaamisten perumisesta oli syytä joutua telkien taakse. Ja mä oon tässä samaa mieltä. Ihmiset peruu toisinaan tapaamisiaan vähän liiankin höveleillä syillä. Ja se on tosi ärsyttävää. Sä oot kuitenkin itse varannut omasta ajasta sen, että sä tapaat sitä. Ja sitten tulee jotkut, en mä tiedä, kissan kairan koiran kaiman. Synttärit siihen tielle, niin kyllä se on niin, että tapaamisten perujien kanssa oikeudessa tavataan. Tämä on Bebe Rexhalta New Religion. Hei, ihanaa keskiviikkoiltaa.

sun miehen hautajaisia. Teidän lapset, lapsen lapset, kaikki paikalla. Arkun päällä kukkia.

vakuutusmusa Asla Jolta Baby Gay soi YleX illassa. Kello tulee kohta 8, jolloin Roni Rex hyppää lauteille ja tulee soittaa klubimusan bängereitä 8-10. Nyt uutta musaa B.

No, kerrohan se. Paljasta. Lurpsauta. 0444216888 WhatsAppis. Mitä ympärillä tapahtuu? Miten voit tänään? Liity seuraan happoiseen. Tässä nyt!

Tässä ohjelmassa siis uusimmat klubimusiikit, tanssimusiikit, erilaiset alalajit, myrkybaassista kimmeltävään, transeen, houseen, edittei, kaiken maailman niche, kaivantoja ja tutkimisia. Kaikkea kivaa toisin sanoen. Jos olet eka kertaa kuullut, niin ihanaa, että olet. Tämä on tämmöinen 2 tunnin vanha kunnan seikkailu. Alkuun tänään Hank Solo 112 kotimaista soundia. Sitä on luvassa lisää kohta viikon biisi, viikon isoin tuhdein. Släppäri tulos sulla ihan kohta. Sitä ennen vähän lasaria. Like a Grey Weekend, unituore Arma Edit. Kyllä se sieltä taas tullut.

lähtee. Se on varmaa, että sitä tarvitaan. Bryson Hill, Overstep. Jonka päällä Tell a Friend. Larry Late Night. Jos näet biisejä muuta, mitä mä luettelen, ne tulee luettelemaan ja hepisemään, niin menee ihan ohi, niin ei huolta ihan hätää. Yle Areenasta. Biiselistat, linkit, systeemit aina haltuun. Löytyy Roni Rex-hakusana.

viikon biisiin. Mehukas kotimainen Kavinski-henkinen, vähän hempeämpi soft slapper. Sitä ennen lisää rumpua.

aikaisemman hausen globaali ykkösnimi, uusia sellaisia melee briteistä. Sehän on Club Bad Love, kallaan tää just Nolek. Tribu Drums. The Tribu Drums. Ihana. Miltä syksy nyt maistuu? 044-421. 044-421-6888 WhatsAppissa.

pientä kissanpesuista syvyyttä sieltä vinkuviin syniin Yle X Aaron Irex tässä. Päästään kohti viikon biisiä, se tulee seuraavaksi tämän jälkeen. Tää siis Hodge Big Splash, jonka päälle uuni tuoda Tom VR, Magfields, vähän enkelin musaa vähän. Tää on iso.

tanssimusiikki, klubimusiikki seuraavat tunnit. Tullaan tutkimaan, miltä klubit, tanssilattiat ympäri palloja Suomessa kuulostaa just nyt ja ennen kaikkea miltä ne tulee kuulostaa lähiaikoina. Ihan uusinta uutta musiikki vaan. Rakkaudella kaivettu. Okei, okay, mä oon hiljaa.

0: kotimainen kuulostaa ihan siltä, kun Kavinski olisi noussut sieltä taas. Meihi rip. Mutta mikä? Miljoona mailia. Night Stop. Yhteistyö Aikapoliisin kanssa.
1: Aikapoliisista Valkatria tässä, moi. Meistä on ollut ihanaa, miten ihmiset on löytänyt meidän musiikin pariin. Terkkuja kaikille YleX:n kuuntelijoille.

aivan leveleillä. Ja jos sulla olisi semmoista kutinaa, että saattais lähteä joku niinku oma viikon biisi, sydämesi kappale, semmonen joka saa Suomen hereillä tai syvälle uniin vaihtoehtoisesti. Laita se mulle, viikon biisi eli viikon mansikka, sinun biisi, Strawberry of the Week, suuri hetki, se lähtee käyntiin ihan just. Viisi minsa aikaa laittaa biisei, as always, mennään päätyynyyn. 044-421-6888, WhatsAppis, luuri käteen. Surprise me. Tää on Notsomi Zurong. Uunituora. Mä oon tämmöset low tempo kikkailu. Maalataan.

iso OM... OMF, mikä... Mikä... Mikä kappale? Mikä tsunerillo? Anteeks. No en myös pyydä oikeesti. Sebastian Leger, Roy Rosenfeld, Lost, Miracle, yhteistyö, siis noin kaikki kolme tyyppiä pitkän linjan elektronisen musiikin konkuraita, siis hei, All Night Long, kuulosti ihan Daft Punkilta sillä parhaalla tavalla, jonka päälle kans. Melko ison profiilin mies, Mochak, Da Funk, legendan. Kaksi legendaa, Marko Karolan remix, siis hänen biisistä, The Funkista. Tää Bully.

kansan valittu. Kiitos kaikille mansikoineille. Olet ihana. Kuullaan kohteen biisi.

Niin. Soittareita löytyy kans, jos haluat tätä kamaa lisää sun elämässä, löytyy Spotterista ja muualta musiikkipalveluista. Useampikin soittari, Rex Radio, kaikki yhteen, siellä on isoin kirjasto. Sitten Glitch Club, G-L-I-T-C-H, Glitch Club, siellä on kaikki uusimmista uusimmat. Tarkkaan valittu 100 parasta, about. Tuntuu hyvältä, ota haltu. Do it now.

Noniin. Passion Latina. Pascal Moschini. Otetaan vielä ennen viikon mansikkaa, kuullaan se siihen kohta. Teidän biisi tässä ohjelmassa aina viikon jännittävi hetki, kun päästään sen äärelle. Et kuinka perseilyksi se menee? No kyllähän se menee taas.

uuni tuore perjantaihin julkaistava Winter Games ja Sompoe Oulu Massive Sound Killer.

big things coming up. Se on selvä, sen verran on paljastaa, että viikon mansikka, mikä kuullaan ihan kohta tämän biisin jälkeen, niin se menee transeen. Transemaiseen päätyyn, eli otetaan trana hetkestä tai kutittelu tähän ekalle tunnille harvinaisesti näin. Jos hyppäsit äsken mukaan, niin tervetuloa lämpimästi. Tässä on Ronny Rex ja Klubi Musiikki on homman nimi. Tämä on siis Hektia. Nimensä mukaisesti. Big Things.

Viikon biisi, viikon mansikka siis. Mitä ihmettä, mä oikein höpisen tää. Mitä ihmettä? Yhtäkkiä.

0: Sulla oli mun sydän. Se jäi Samille. Se jäi Samille. Mitä Sami laittaa meille? Mitä se laittaa? Laittaako se? Ei sieltä kuulu mitään. Miksi sieltä ei kuulu mitään? Olipas turn off. No eiköhän me kohta saada se ääniviesti vielä soimaan. Koitetaan se nyt vielä. Ei me tuohon biisimmin. Ei, tää on tällaista. Noniin, nyt.
1: Erittäin fantastista iltaa kaikille Yleäksen kuuntelijoille. Tästä vähän melodista vokaltransseja teille tähän iltaan. Kiitos.
0: Kiitos Sami vielä. Big up.

Se oli siis kun olikin viikon mansikka ja transeja ja tranamusiikkia. Me tullaan kuuntelemaan tänään lisää kypiä Rex Mixin jälkeen, joka kuullaan ihan kohta viime viikkojen top 4 isoin biisiä kaikista genreistä. Sitä ennen. Empire of the Sun, DNA, I am Asher, remix.

Mä innostuin liikaa. Tässä siis Denham Audio, ei ekaan yhteistyö, Underground Yle X, jonka päällä niin tuli semmoinen sudden urge, että on pakko saada vähän kongolaista musiikkia. Se välillä tulee. DJ Fantome ja General Yvette. P8 Balola. Vielä ennen Rex-miksiä se tulee ihan kohta. Viime viikkojen parhaimmat 4 bängäriä, semmosia, mitkä sun pitää kuulla.

Ja näin se on jälleen. Me tehtiin se yhdessä. Me päästiin päätyynyyn. Saakka Brutalismus, Testo Skin Part 1. Hienoa hyperpop hardcore yhdistelmää. Nyt seuraavat 4 biisiä semmosia, jotka on jäänyt syvälle luuppaamaan mun aivomassaan. Niitä ei saa sieltä pois. Rex Mix. Mennään kuuntelemaan.

Edelliset 4 biisiä. Kuultiin Yle Xalla siis Rex Mix. Isoimpia, tuhdeimpia pullasia. Tässä vikana kotimaiset Soundy, Paul and Shark, Spirit. Ja näin me olemme kiitäneet toiselle tunnille. Tässä tunnilla tapahtuu ihmeellisiä asioita, koska tämä on mun syvempi tutkimishetki vaihtoehtoiseen musiikkiin. Viikon selektori vieras kans luvassa. Mennään ihanaan tämmöiseen kotimaiseen. Suht kuitenkin kookkaaseen yhtyeeseen. Myöhemmin tänään vielä. Ja tietysti Tranan hetkikin luvassa. Eli päästään energioissa takaisin näihin sfääreihin, mitä tämä Rex Mix oli. Jos jäi jotain mieleen sieltä, että haluat tutkia noita biisejä, haluat niitä ottaa omille soittolistoille yms, niin kaikki playlistit löytyy aina Areenasta Ronny Rex hakusanalla, eli R-O-N-Y-R-E-X. Sieltä katselemaan. Mut joo, tutkitaan kohti hausea.

syvempää klubimusiikkia, niiden eri genrejen välillä seilaavia juttuja, monia eri asioita, jutskia, yhdistävää tavaraa, ihan uusinta uutta. Otetaan vähän happea tähän alkuun. Ila Minus. Yhteistyön Nick Leonin kanssa. Que les paso a mis amigos. Start building from here. Ja mukaan voi hyppää kans WhatsAppissa kertomaan totuuksia. 044-421-6888. Koitan ehtiä vastailla näissä väleissä.

kotimaissoundia tähän päällä lisää. DJ Woof. Ja Rob Bridges. Monitora yhteistyö To Disrupt. Upä. Sairaspassa.

hetkeä. Tuossa tuntui, että mentiin viikon mansikas full on transeen. Sinne ollaan menossa taas. Mä tarvin sun energiaa. Tarvin sun huutoa. Meillä on tapana huutaa trana hetki. Vapautumishuuto. Teemahuuto. Avaa siis systeemisiä. Avaa siis systeemisiä valmiiksi. Kohta mä tarvin sua. 0444-421-6888 WhatsApp-numero voi laittaa valmiiksi talteen ja lähestymme viikon parasta hetkeä. Höyryy pikkuhiljaa ylöspäin. Fuck you, Sebastian Vibe, everybody.

Mun on tulossa sulla ihanaa kotimaista Electroclash inspiroitunut soundia teknon suunnilta. Hyvää analogista surinaa ihan kohta. Sitä kohti meidät sukelluttaa Pura Pura ja Yaling LY 2K Z Key. Tätä vanhat B-more loopit vedetty hyvän uskoon. I want to believe. Yhäs.

tässä ohjelmassa olisi kaikkea kivaa Kupimusan parista. Puolitoista timmaa ollaan sisällä ja elämä vielä edes. Viikon selektori kanssa tulossa tänään, Pepe Deluxe. Myöhemmin mennään ihan muualle.

kotimaista ääntä. Phonogenic Meltdown DJs Records tuolta Vaasasta. Ihana soundi, Dirty Kimono siis toi. Puhallellaan vähän väliin ennen kuin mennään sanahetkeen vielä. Voin tuoda Cats and Dogs yhteistyö ja ranskalaiset tuottaja tämmösen renesanssi erikoismiehen tämmösen discoman soundin parista. Pets Recordingsil Puolasta siis nää tyypit, Cats and Dogs, niitten laufka. Moln! Tuntuu hyvältä. So damn good.

tää tämmöstä syksystä musiikillista comfort foodia helposti. Barry Can't Swim. Sammy Virgie. Like could be Madonna. Totta.

syvemmälle on päästävä. Möröt on vapautettava. Se tapahtuu nyt. Tästä sit transeen. Helppo ponnistaa. After Hours! Raymond! You make me... Mood to swing. Closer. Härittää limonen. Liimonen. Bassolinja tuo. It tickles me just right.

0: Doomsday Soundia Suomesta. Täällä tää osataan, ja osataan hyvin. Viikotrana hetkessä tänään Annie Hill, Frequency of Light. Huudat valmiiksi, arm your...
1: Yle X, Roni Rex, Trana hetki.

Aivan sama missä olet! Palatsissa tai yksiössä? Onko tullut kalaa vai ei? Se on viikon Trana-hetki! Ystävät hyvät. Thank you for trancing with me.

0: Muoha.
1: Sandstorm tuli uusia remixa ja viime viikolla otettiin tyypit Orionin remixa. Nyt sit tämmönen kuin Syreeta. Eko ei virallisia remixa ikin. Cannot. Ei pysty pitämään näppäin. Mahdoton. Hyvä Ville. Tiemme vie ulos Mordorista jälkeen kohti kevyempiä vesiä. Viikon selektori vieras Pepe Deluxe. Kotimaiset vaihtoehto, electronic soundi, vähän kaikkea muitakin funkkia siellä. Orgaanisempaa ääntä luvassa. Kohti loppuu. Valoa näkyy taas. Jos joku meet sinne Magic Landiin johdattaa, niin se on tietysti Sandstorm. It always does it. Hurjaa!

Yle X:ltä, sieltä on tullut uusi albumi just Distance in Static. Lämmin soundi aina. Orgaanisen äänimaiseman parhaimmista asiaa worldwide. Mr. Worldwide. Helposti. Kohta viikon selektoriin.

0: Kyllä, ollaan päästet päätyyn. Olemme päässeet lähestulkoon maaliin, mutta vielä on mehukkain loppupalanen purasematta. Ja se on tietysti viikon selektori vieras. Tässä ohjelmassa, kun kuunnellaan uutta musiikkia, tulee niin järjettömät, järkyttävät määrät nykyään, että ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta saada edes pientä oleellista palasta sitä haltuun, jonka takia kahden biisin ajaksi päästetään jonkunnäköisesti klubimusiikin, elektronisen musiikin, klubimusiikin ympärillä punovia tyyppejä esittelemään omaa tekemistään. Tällä kertaa psykedeellisen popin, surf rockin, trip hopin, down tempoon ja sieltä sitten ison big beat soundin ympärillä punavaa tavaraa Pepe Deluxalta vuonna 95 perustettu poppoa, joka siis edelleen tekee musiikkia. Hyvä nähdä, ihana nähdä. Sitten just tullut uutta ääntä. Mennään kuuntelemaan, että minkä näköistä. Pepe Deluxe.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Moi. Mä oon Jane Spectrum, Pepe Deluxe Orkesterin kapteenista se suomalainen. Kun taas rakasta naapuriamme Ruotsia, meillä edustaa Paul Malmström. Viimeisen 30 vuoden ajan musa on ollut meille, no, etenkin loistava tekosyy kummallisiin seikkailuihin, joista hyvänä esimerkkinä toimii kaikkien aikojen ensimmäinen äänten maailman suurimmalle ja mielestäni siisteimmälle instrumentille, eli Virginiassa syvällä maan sisässä sijaitsevalle pillien sijaan stalaktiitteja soittavalle The Great Stalagpipe Organille. Ja tämä eka biisi, Salami Fever, on aina ajankohtainen klassikko, jonka avulla me ollaan muun muassa päästy The Prodigyn sämpläämänä 2 kertaa mukaan brittien albumilista ykköspallille. Ja brittiläinen Bizarre Magazine on nimennyt sen videon vaatimattomasti vuosikymmenen musavideoksi.

0: aivan taivaallisen levelle. Viikon selektorin vieras Pepe Deluxe ja Salami Fever. Minne seuraavaksi?
1: Mun kakkosanalivuonna on erittäin tuore paketti Dinosaurus Musaa, eli Pepe Deluxen näkemys siitä, miltä funkin ja progen rakkauden lapsi kuulostaisi. Siinä messissä todella mainita porukkaa, mukaan lukien metallikiipparin velhojen top kolmoseen kuuluva Jens Johansson, johon mä tutustuin aikoina Angry Birds Go-projektin kautta, Soundishamani ja Haitarien Henriks Kimmo Pohjonen, ja tämän vuoden Euroviisujen moraalinen voittaja Sam One Point Battle, joka tunnetaan paremmin artistin nimellä Look Mom No Computer. Sämmiltä on messissä yksi hänen järjettömimmistä keksinnöistä, eli koko seinän peittävä, vaatimattomasti 1000 oskillaattorin analogisynähirviö nimeltä Megadrone.

fiiliksestä. Tää on niin levellä, että mun on pakko ehtiä soittaa tää loppu vielä. Sama biisi. Näin me ratsastetaan maalin tänään. Suuri kiitos Pepelle, Pepe Deluxelle. Tää siis toika biisi, Operation Thunder Boom. Thunder Broom! Ja kiitos kaverit, kiitos sulle, kiitos sun kissalle, Marsulle, kaikille totemieläimille. Yksärryset lentää taas ensi viikolla, se on varmaa. Uudelleen kuuntelu, viime 2-tuntinen seikkailu, jos uusi klubimusiikki elektroninen kiinnostaa. Areenas, Johnny Rex.

0: viikkoon. Se on pus pus ja moi moi! Yle
1: X. Uusin klubimusa kuuluu sulle.

0: aamu. Parhaat.
1: Mun täytyy myöntää, että osana tätä mun ehkä keskiviikkoista inasta väsymystä on myös se, että eilen meni vähän säädöksi päivä. Mähän täältä lähin ja sanoin sullekin, että mä menen pukua ostamaan, niin en mennyt pukua ostamaan.
2: Ai et.
1: No en mennyt sitten, kun mä siinä sitten järkeilin töistä lähettyä. Niin kun pläänihän oli siis se, mulla on siis lauantaina vaarin hautajaiset ja mun pitää lähteä isäni kanssa, koska hän käyttää elämässään huomattavasti enemmän pukuja kuin minä. Ja hän oli silleen, että mennään tonne, hän oli joku tämmönen, että hän tietää tämmösen outletin, että sieltä saa sitten kuule merkkipukua halvalla ja mennään sinne ostamaan. Joo. Ja mä olin ajatellut, että tämä olisi se vähän, tiedätkö, niin kuin path of least resistance. Tämä olisi mulle niin helpoin, että mennään sinne, faija tietää pukuja, se sanoo, että osta toi, sitten sillä mennään. Ja sitten mä rupesin vähän niin miettimään sitä, että no, että joo, kyllä nyt kaapissa voisi olla hyvä olla niin kuin laadukas puku, mutta haluanko mä nyt tämän hautajaispuvun, missä mulla myös niin kuin henkilökohtaisesti ei ole ihan hirveästi, että mä haluan vaan nyt jonkun, että mä näytän siellä sille edustavalta, että käyttäisinkö mieluummin sitä rahaa sitten joskus johonkin, niin kuin, mistä oikeasti tykkään ja mitä tulisi käytettyä.
2: Joo.
1: Niin sitten mä eilen sinne, mä soittelin pikkusysterille, että mikä sun meininki, ja mä soittelin mun enolle, joka on tässä nyt vähän hautajaisia niin kuin järjestämässä, ja sitten mun mummokin soitti mulle, ja kun linja oli se, että esimerkiksi mummolta suoraan tuli sanat, että eihän sinne nyt tarvitse laittautua, että ei kyllä nyt tätä varten tarvitse mitään ostaa, että mitä nyt kaapista löytyy, että silleen siististi pukeuduttu. Joka mun mielestä niin kuin viittaa sinne suuntaan, että onko tämä nyt se hetki tehdä investointeja.
2: Niin. No ehkä sitten ei, mutta eikö puku ole hyvä olla?
1: No.
2: Kun mä oon niinku vähän...
1: Tämän kanssa olen taistellut.
2: Koska sitten taas mun korvaan tää kuulostaa siltä, että puku on hyvä olla, että sitten kun sitä tarvii. Ja tässä olisi ollut nyt vaan semmoinen oiva sauma, että no nyt käyn vähän niinku tätä varten ostamassa, niin sitten se on ensi kerralla.
1: No juurikin näin, mutta kun sitten taas kun hautajaispuku pitää olla silleen niinku esim. Musta, versus se, että sitten jos mä ottaisin enemmän käyttö, kun mä ihan tykkään käyttää vaikka pikkutakkeja elämässä, pukua käytän tosi harvoin, jotenkin ehkä mun iällä, mun tämmöisellä henkilöbrändillä, niin aika monessa tapahtumassa pystyy olemaan silleen niinku farkut ja pikkutakki tyylisesti, niin sitten se, että haluaisinko sitten mieluummin ostaa jonkun puvun, että se ei tarvitse olla se musta vaikka. Mutta tätä myöskin esimerkiksi faijani sano ja moni sano. No, lopulta sitten päädyimme siihen ratkaisuun, että antaa olla, että mä menen nyt kevyemmällä.
2: Joo.
1: Ongelma on se, että kyllähän mut silti pitää, mä täysin, että mulla ei ole mustia housuja, ei ole farkkuja, ei ole muutakaan. Mulla ei ole mustaa pikkutakkia myöskään kaapissa. Mulla ei ole mustaa kauluspaitaa, niin se, että kyllä mä nyt joudun investointeja tekemään silti. Ajattelee niin kuin osissa.
2: Osissa tekemään, mutta kyllä milloin sä nyt menet shoppailemaan? Menet sä tänään nyt sitten shoppailemaan nämä kaikki muut?
1: No tässä on 3 päivää aikaa.
2: No niin, mä luotan suhun.
1: Kiitos.

0: Näitkö uutiset? Mun mielestä monta otsikkoa tänään, että se on syyspäivän tasaus.
1: En itse asiassa ole nähnyt. En. Eli mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
0: No mäkin tässä googlailin ja Ylellä on esimerkiksi hyvä uutinen aiheesta. Mulla menee aina siis sekaisin nämä syyspäivän tasaukset ja mitä näitä kaikkea nyt muita
1: on. Mun mielestä kesä ja talvi, niin koska niissä sitten on se, että päivä alkaa lyheneen kautta pitenee.
0: Joo, eikö se niin mene, että kesäpäivän tasauksessa päivä on pisimmillään, niin siitä eteenpäin se sitten lyhenee, talvipäivän tasauksessa toisinpäin, että niin. Se on se niin kuin lyhyin päivä. Niin syyspäivän tasaus tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä päivä ja yö ovat suunnilleen yhtä pitkiä.
1: Aivan
0: järjestelmä.
1: Olisi voinut ehkä päätellä.
0: No joo, mutta tämä on ympäri maapallon kaikkialla suunnilleen saman pituisia. Ja sehän tarkoittaa nyt sitä, että tästä sitten eteenpäin meillä pohjoisessa päivä pienenee. Niin päivä rupeaa olemaan lyhyempi kuin yö. Mm. Ja sitten toisinpäin tuolla etelässä se rupeaa niin kuin pitenemään.
1: Mutta toi on niin kuin, kyllä tuon oikeasti huomaa. Mm. Ja siis oikeasti mä just silleen, varsinkin kun on tehnyt iltaa, niin se on ollut tässä syksyllä silleen, melko ikävääkin huomata, että kyllä siinä kun kello alkaa lähestyä 8 ja on aika mun jättää studio. Sitten mä katson ikkunasta semmoiselle, tuolla on oikeasti siis pimeä. Tuolla on pimeä.
0: Joo, kyllä mä voin sulle kertoa, että kun ne pitkän yleksiltä itsekin tein, niin kyllä se keväällä sitä odotti, kun päivää nousevaa siinä, että missä kohtaa, kun töistä pääsee 8 tuolla valossaan. Se vähän vaatii sinne, että siirretään kelloja, että se jossain kohtaa tulee.
1: Pientä avustusta.
0: Mutta sun ituhan on toisaalta sitten se, että sä saat kuitenkin päivällä nauttia päivävalosta toisin kuin moni työntekijä.
1: Niin, kyllä, koska sit monethan silloin varsinkin, kun on oikeasti pimeimmillä, niin lähdetään töihin on pimeätä ja lähdetään töistä, niin on pimeätä. Niin mulla kuitenkin, kun mä siihen puolen päivän aikaa ja sit, tai sen jälkeen, niin silloin on kyllä se vielä valossa.
0: Mutta täytyy sanoa, että tätä syynpäivän tasausta on itselleen jotenkin vaikeampi hehkuttaa, koska se talvipäivän tasaus, se nyt ensinnäkin osuu sinne aika niin kuin joulun kohille ja siitä on helppo olla silleen, että jes, tiedätkö, suuntaan eteenpäin enemmän vaan joka päivä. Ja sitten taas jotenkin se tulee joka päivä vähän masentaen jo siellä juhannuksen kohdalla se kesäpäivän tasaus, mutta sitten taas siinä on juhannukset ja muut, että siinä taas iloitsee siitä, että vitsi, onpa pitkä. Ne en mä nyt oikein tiedä, että mitä tunteita tämä minussa herättää. Vähän silleen, no, hienoa, että on ympäri maailmaa samat.
1: Joo, vähän ehkä jopa semmoinen turhan päiväinen, tai kuten mäkin sanoin, että mä tiedän vaan sen talven ja kesän.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Puhuttiin siitä, että tänään on syyspäivän tasaus ja molemmat oltiin sitä mieltä, että verrattuna sisaruksiinsa, mitkä tapahtuu kesällä ja talvella, niin me ollaan vähän pihalla tästä. Ja osa voi olla se, tuolla joku hyvin meitä korjasi, että sehän on siis kesäpäivän seisaus ja talvipäivän seisaus versus nyt tämä on tasaus, syyspäivän tasaus.
2: Niin just.
1: Niin okei, ehkä sen takia me ollaan jo pihalla. Tänne tulee myös viestiä, esimerkiksi meille laittaa Anu, että syyspäivän tasausta voi juhlia syksyn ensimmäisenä päivänä, kuten pakanallista uskoa harjoittava kaverini. Ja tätä mä mietin, ei sillä, että olen itse lähtemässä välttämättä heti mitään kekrejä ja muuta juhlistamaan, mutta kyllähän nyt viimeistään, niin kuin kiinnostaisi nähdä, että esimerkiksi vaikka tuottaja Pehkonen, onko vaihtunut shortsit pois, koska kyllä nyt syyspäivän tasaus viimeistäänkin viestii siitä, että syksyssä ollaan.
2: Kyllä, ainakin nyt kun mä avasin jonkun jutun, niin tässä on ihan tämmöinen selitys, että tarkoittaa, että kesä on tähtitieteellisen määritelmän mukaan ohi kyllä. Ja syksy on alkanut. Eli tähtitieteellisen määritelmän mukaan näin on, mutta en sitten tiedä näistä shortsi-ihmisistä, ne on aika silleen sitoutuneita. Ootko sä shortsi-ihminen?
1: Kyllä mä oon.
2: Koska mun mielestä sä annat semmoista energiaa. Me ei kesällä hirveästi nähty, kun sä olit lomalla ja sitten me ollaan menty aika silleen pahasti ristiin just aamussa ja illassa. Mutta sä jotenkin annat semmoista shortsi-energiaa.
1: Kiitos, ihan. Kyllä mä oon. Mä en ole yhtä vannoutunut kuin osa, että mä en ole näitä, jotka katsoo täsmälleen kalenterista, että kyllä mä vähän katson sen niin kuin lämpötilan mukaan, mutta kyllä mä kesän vedän, kyllä mä vedin niin kuin aika pitkälle mun mielestä vielä niin kuin elokuussa, vaihdoinko siinä tyliin syyskuussa vasta. Mutta mun juttuhan on tämä, mistä mä joka kesä saan kuulla, että kun mulla on semmoisia niin kuin ylipolven shortseja. Mä olen itse sitä mieltä, että tässä on hyvä semmoinen ysäri Limp Bizkit John Cena-henki. Moni muu haukkuu niitä kaplishortseiksi ja niistä saan sitten kuulla.
2: Joo.
1: Mutta kyllä mä itse shortseja tykkään käyttää.
2: Okei, mutta nyt on jo kaapissa.
1: Mä oon jo hyvä. Siis mun seuraava on se, mun täytyy myöntää. Mä astin viime talvena itselleni semmoiset kunnon talvisaappaat. Semmoiset niin kuin nahkaset, että niillä voi vetää niin kuin mistä tahansa koiran paskasta tai tiedätkö niin kuin vesilammikosta.
2: Joo. Millaiset on talvisaappaat?
1: No ne on semmoiset niin kuin, no mä ketin miten nyt talvi, siis
2: mutta silleen, mikä on vaikka saappaan määritelmä, kuinka pitkälle se tulee jalassa?
1: No ei ne mulla tuukku ehkä tuohon kuitenkin nilkkaan.
2: Niin, mutta eli ne on nilkkurit.
1: No nyt muotitietoinen Linne. Voi olla, että ne on nilkkurit. Voi olla tälleen minun helsingiläisessä, niin keravalaisessa, niin päässä ne on saappaat. Hain ehkä takaa tällä siis sitä, että kun mulla oli ennen semmoiset, että mä olin jostain saanut semmoiset turvakengät talvisaappaat tai talvikengät. Ja ne oli hyvät, mutta ne näytti vähän hassulta niin kuin missään sisätiloissa. Niin nyt mä panostin semmoisiin, että mun mielestä ne näyttää kivalta ja just ne kestää niin kuin kaiken. Ne jalassa tuolla voi tykitellä.
2: Joo.
1: Mä oon haaveillut, että mä saan ottaa ne taas käyttöön, mutta on ne kuitenkin sen verran semmoiset niin kuin saapasmalliset, että ne tuntuu vähän hassulta.
2: Milloin on sitten se aika, että ne lähtee sieltä kaapista? Onko se sitten, kun mennään pakkasen puolelle? Sitten, kun tulee lunta?
1: Mun mielestä ei tarvitse mennä niin pitkälle. Kyllä ne menee vielä syyskenkinäkin, mutta kyllä tuolla ehkä pitää olla inasen kosteempaa ainakin. Että jos tuolla 15 astetta lämmintä ihan kuivaa, niin ne tuntuu vähän liioittelulta.
2: Okei.
1: Niin tätä odotellessa.

0: X aamu. Parhaat.
1: Ja ootko törmännyt BTS-tuotteisiin?
2: Joo, oon mä kyllä jonkun verran ihan täällä Suomessakin, mutta sitten mulla on myös ystäviä, ketkä on niinku kovia faneja. Niin olen myös törmännyt vähän niinku heidän kautta, että he on tilannut jostain toiselta puolelta maailmaa ja sitten innoissa esittelee, että mulla on tämmönen kuvakortti ja tämmönen kirja ja tämmönen levy. Ja sitten mä oon silleen, wow, onpa hieno, sä sait just ton kuvakortti, onpa kiva, että toi on just se, mitä sä odotitkin saavassa.
1: Ei, mutta toi on ihanaa, kun jengi fanittaa ja mun täytyy myöntää, että sama, mä tiedän esimerkiksi näistä niinku anime-mangapiireistä paljon. Ja vaikka niitä fiilaankin, ja esimerkiksi Yle X-radiosta löytyy Instagram-videota mun T-paidoista, niin sitten kun on niitä superfaneja, jotka just kerää näitä kaiken maailman kortteja ja lisää figuureita ja avaimperiä ja muita, niin mä en ole ihan yhtä inessä. Mutta joo, BTS siitä jännä, koska toi on yksi, että jos sä oot superfani, niin totta kai sä haluat kaikki ne fanituotteet. Mutta kun mä käyn esimerkiksi jonkun verran Helsingissä tämmöisiä eri Aasia-kaupoissa, niin niissä mä oon huomannut, että viime aikoina, että on silleen niin kuin BTS-nuudeleita ja on BTS jotain niin kuin instant-kahvia ja muuta. Ja iso oli se, että kumppanini pisti mut hakemaan ihan kissojen ja koirien kanssa, oli tullut kauppoihin tämmöisiä BTS-keksejä.
2: Joo, niitä BTS-keksejä mä olin myös, mutta eikö näissäkin nyt ole vaan se, että siinä pakkauksessa on se BTS-kuva, että onko niissä oikeasti mitään
1: niissä
2: eroa?
1: Niissä keksissä taisi jopa olla joku makujuttu, että ne maistuu tämmöiseltä joltain korealaiselta niin kuin keksiltä tyylisesti. Ja se oli siinä mun kumppaninikin, koska hän kovasti vannoo, että hän ei ole suuri BTS-fani. Hän on kuitenkin ollut BTSn keikalla. Toki hän on ollut silloin joskus way back heidän niin kuin alkuaikoina, kun hän on ollut Koreassa vaihdossa, että hän on vähän niin kuin sattunut sinne. Mutta on kuitenkin. Niin hän vannoi mulle, että ei kun nämä oli vaan niin kuin hänen mielestään hyviä. Mutta kyllä mä vähän naurattiin, että mä olin silleen, että mä käyn etsimässä sulle tuolta kaupasta BTS-keksejä.
2: No toisaalta ymmärrän, että saattaa tulla, jos sille varsinkin jos on joku tommoinen makujuttu, mutta kyllä toi on mun mielestä vähän niin kuin hämmentävää, koska itsekin olen nähnyt todella paljon näitä BTS-brändättyjä perusjuttuja, koska mieti kun meillä Suomessakin vaan olisi just jotain ruisleipää ja sitten niissä on joku Matti ja Tepon naama.
1: No mutta onhan meillä jonkun verran, koska eikö esimerkiksi niin kuin karkki- ja sipsivalmistajat on lähtenyt näihin, että sulla saattaa olla joku silleen, aa tässä on Veronika Verhon lempisipsimaku. Niissähän kyllä monesti on niin, että se on ainakin väitetään, että nämä on nyt yli itse valittu tänne nämä karkit. Tai niin. Että tämä on nyt tämän jonkun YouTube-kaksikon niin kuin suunnittelema sipsi, mutta näitä on muistunut jonkun verran. Ja sitten ja kyllä tuossa meni, että niin, sehän on markkinointitemppu. En mä nyt usko, että siellä on Veronika Verho oikeasti välttämättä valinnut niitä karkkeja. Sille on kysytty, että hei, lähdetkö tähän mukaan. Mutta se, että mä siinä niin tykkään sitä ajatuksesta. Koska sitten samaan aikaan, kyllähän näitä välillä on silleen, että tulee joku, tässä on MM-kisa, sipsit, tässä on Pitbull. Ihan vaan silleen, että tää on nyt Pitbullin sipsit. Ja ne on silleen, että nämä on ihan samoja. Mä oon syönyt samoja viime viikolla.
2: Kyllä, ja siis varmasti toi niin saa jengi liikkeelle ja ostamaan. Ja varsinkin sitten, jos niitä promotaan silleen, että nämä on tämän lemppareet, niin sitten voi mennä siihen, että ai vitsi, nyt mä syön tämän mun idolin lempikarkkeja.

0: Keskusteltiin tuossa tämmöisistä brändätyistä tuotteista, kun löytyy, joku muisteli, että tuolla esimerkiksi Isaac Elliot energiajuoma on ollut, joskus muistan tämän yhtäkkiä, silläkin on vaihtunut nimi sitten myöhemmin, että se on vaan joku tämmöinen erikoismaku. Sitten tämä lähti kaikki sitten, että on BTS-keksiä ja muita. Ja nyt täytyy sanoa, että tuossa biisin aikana, kun puhuttiin, niin Linne pokkana heitti, kun tiedämme, että on myös näitä kaiken maailman kampiksia, että osta tämä sipsituubi ja sitten voit skannata QR-koodin ja saat, välillä ne liittyy vaikka videopeleihin tai muihin. Niin onko näin, että sä skannanet niitä sillä kaupassa?
1: Se oli...
0: Vai oliko tämä hypoteettinen skenaario, kun Linne sen tiputti, että eihän niitä tarvi ostaa, niitä voi skannailla siellä?
1: No en, siis nimenomaan, koska mä pohdin, että mä en tiedä, että olis mä ikinä ostanut mitään tietyn brändin juttua, ihan vaan sen perusteella, että siinä on jonkun julkiksen naama. Mutta sitten just, että niissä saattaa olla tämmöisiä QR-koodeja. Ja sitten mä vaan sanoin, että kyllähän niitä nyt siellä kaupassakin voi skannailla. Mutta ehkä esimerkiksi just vaikka jotain, tiedätkö, keikkalippuja voi joskus voittaa jostain leipäpaketin QR-koodista.
0: No kun mun mielestä näissä taitaa olla niin, että aika usein niin kuin vaaditaan se, että osallistua saa myös ilman ostoa. Mä olin siis lapsena suuri suklaamurojen, olen kyllä edelleen, mutta lapsena suklaamurojen ja niistä saatavien lelujen ystävä. Ja mä muistan, että mä olisikos junnuna semmoista suklaamurapakettia katsellut, ja siellähän monesti lukee, että jos siinä on joku arvonta tai muu, että tavallaan siihen voisi osallistua myös niin, että sä ottaisit ne tiedot ylös ja tyyliin laittaisit jonkun lipukkeen vetämään, ainakin jossain vaiheessa, niin mä oletan, että monessa tämmöisessä skannaa korkin koodia voit osallistua, että se olisi mahdollista tehdä muutenkin, luottoa vaan se, että kukaan ei jaksa. Ja mun täytyy myöntää, että mä en jaksa siis edes, vaikka mä ostankin. Et mä en tiedä, onko mä ikinä elämässäni oikeasti kaikkiin näihin korkkiarvontoihin ja muihin niin kuin jaksanut tehdä mitään.
1: Mutta toi nimenomaan, että sitten on niitä, mitä yritetään brändätä, että yritetään saada ihmisiä tämän voittomahdollisuuden kautta ostamaan niitä tuotteita. Mutta sitten kun on niitä tuotteita, mitä muutenkin ostaa, ja sitten vaan, okei, nyt tässä kyljessä on tämä, että voit voittaa tästä jonkun matkan Pariisiin katsomaan jalkapalloottelua. En ole ikinä tehnyt tätä, ja sitten mä oon joskus myös miettinyt sitä, että kuinka, mitä jos mä oon missannut ihan kauheasti tommosia voittoja, ihan vaan sen takia, että mä en ole uskonut siihen omaan voittomahdollisuuteen.
0: Mun lähikaupasta tulee mulle vähän väliä tämmöisiä tiedotteita, kuuluvat toki tämmöiseen isoon ketjuun, ja niillä on kaikkia tämmöisiä, tiedätkö, että osta nyt näin monta grillituotetta, niin voit voittaa grillin, tai tiedätkö, osta näitä uusi tuotteita, voit voittaa matkan Italiaan, ja niissä mä oon välillä ollut silleen, tiedätkö, että mitä hittoa mä sitten teen, kun mä saan grillin, että en mä siitä saa minkään mahtumaan.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Tiedätkö, kun ihmisillä on aika vähän loppujen lopuksi semmosia oikeasti original experiences, silleen, että se asia olisi tapahtunut vaan sulle.
1: Tämä on mun mielestä ihan ilmiö tuolla netissä, että joku jakaa just jonkun tämmöisen. Tiedätkö tunteen, kun kävin näin, ja sitten siellä on 10 ihmistä silleen, että älä viitti, että oikeasti, että näin. Mutta me ollaan ihmisiä kaikki, meillä on paljon jaettua tunnelmaa.
0: Kyllä, ja todella paljon on semmosia, että pitkälti tietyllä sukupolvella on samat kokemukset lapsuudesta ja kaikesta, ja ei ole silleen, mikään, on todella vähän juttuja, mitkä olisi oikeasti tapahtunut, vain ja ainoastaan sulle. Mutta sitten eilen mä juttelin mun kaverin kanssa ja sitten mulla tuli, hän kertoi mulle jutun, mikä oli silleen, että miten tämä ei ole ikinä ennen tullut puheeksi, että tämä on oikein semmoinen niin kuin mun mielestä original experience. Mä uskon, että tämä juttu on kyllä tapahtunut jollekin muillekin. Mutta asia, mitä mä en ole ikinä miettinyt, on se, että kun tuolla on semmoisia isoja julkkiksia esimerkiksi, joo, ja niillä on puhelinnumeroita. Jossain vaiheessa ne vaihtaa puhelinnumeroa, niin se niiden vanha puhelinnumerohan vähän niin kuin menee jollekin seuraavalle.
1: Kyllä, kyllä. Puhelinnumerot kiertää, että niitä on kuitenkin suuri määrä, mutta rajattu määrä, niin jossain vaiheessa menee eteenpäin.
0: Kyllä. Niin tämä mun ystävä niin kuin laittoi tämmöisen screenshotin, että miten hänelle oli taas tullut tämmöinen haastattelupyyntö.
1: Okei.
0: Ja sitten hän avasi sitä asiaa, että kun hänellä on tämmöisen suomalaisen julkkiksen vanha puhelinnumero, niin vähän väliä mediat ottaa häneen yhteyttä ja soittaa ihan silleen, tiedätkö, että morovomma, että olisi tämmöinen haastisjuttu ja että miten nämä meidän promokuvat, ja sitten hän joutuu kiilosit sanoa, että nyt on kyllä semmoinen juttu, että tämä on vaan vomman vanha puhelinnumero, että mä en usko, että te multa järjestä haastattelua haluatte, että minä olen vaan tämmöinen ihan tavallinen korkeakouluopiskelija.
1: Todella mielenkiintoista, koska näitä mä oon kuullut jo. Siis tää on varmasti semmoista, mitä on tapahtunut. WhatsAppiin saa laittaa kokemuksia, mutta et se, että sä saat jonkun, että mä tiedän, että sä voit saada vaikka jonkun puhelinnumeron, että et se on ollut putkimies. Sitten sulle soittelee, että teetkö vielä putkimiespalveluita tai onko tämä nyt se pizzeria? Silleen, että no ei, tää on uusi numero. Mutta toki, what are the chances, että se on niin julkis ja että se on vielä julkis, kelle tuolle aktiivisesti soitellaan perään, että haastattelua ja muuta, koska kyllähän moni myös pitää salattua numeroa tai jotenkin silleen, ei ole silleen, että sä voit etsiä niin kuin tuolta, sä et löydä niin kuin mistään netin 0202, että Tommi Korpela TMI, että soita tänne, jos haluat Tommi Korpelan kiinni.
0: Kyllä, ja sitten mä myös mietin, että koska tässäkin kyseisessä viestissä, mistä mä näin screenshotin, niin puhuttiin vaikka tämmöistä ohjelmasta, okay, missä ollaan mukana. Mun mielestä se kyllä on ihan silleen julkista tietoa, mutta mitä jos sä vahingossa vaan vähän niin kuin paljastat jonkun tommosen jutun, esimerkiksi jos nyt miettii, että UMK-artistit, niin nehän on vaikka esimerkiksi tosi salaisia, ei ole siis kyseessä mikään UMK-artisti, mutta ihan vaan esimerkki, ne tuli tälleen nopeasti Ylen sisältä nyt niin kuin esimerkki mieleen. Niin mitä jos sä yhtäkkiä vaan laitat just jollekin artistille silleen, että hei Robin, siitä sun ensi viikon UMK-julkistuksesta tuli tämmönen mieleen. Ja sit sä vaan yhtäkkiä lähdet leviä, että okei, että tämmönen juttu on muuten tulossa ja tää vahingossa paljastettiin mulle ihan tavan tallaajalle.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Linne tuossa kertoo, että hänen kaverilla on kiusainen ongelma, että hänen puhelinnumero on jonkun julkiksen entinen numero. Ja sieltä sitten tulee kaiken maailman haastattelupyyntöä ja vinkkiä. Pidittelee hyvää tämmöistä mysteeriverhoa, mutta tuossa mulla se verran paljastit, että kyseessä on, ei nyt ihan mistään niin kuin presidentistä puhuta, mutta kuitenkin aika tämmöinen niin kuin ihan ison luokan julkis.
2: Kyllä.
1: Artisti.
2: Kyllä. Tai no, rumpali. Voi no, olla, että...
1: Hei, artisti sekin.
2: Artisti sekin. Apulanna rumpalista siis kyse, mutta... Mutta kuitenkin semmoinen Suomessa siis kuitenkin Apulantakin on, herra Jumala, iso
1: on,
2: bändi.
1: On.
2: Iso bändi. Niin kyllä mua hämmentäisi, jos minut tämmöinen parikymppinen mimmi ja sitten mulle soitellaan, että hei, sinä Apulanna rumpalat, en liity kyseisen bändiin.
1: WhatsAppi tuli viesti esimerkiksi Simolta liittyen, paitsi se on itse asiassa sanoi, että anonyyminä. No, annetaan sitten olla tuo viesti tuolta, kun hän erikseen. Hän sanoi, että hänellä on myös tämmöisiä arkaluontoisia puheluita, numeroita siellä ja täällä päätynyt. Ja tästä tuli siis mulle vaan mieleen, että mä oon joskus miettinyt, että mun puhelin, ei puhelin numero suinkaan, vaan puhelin on, koska mäkin olen 10 vuotta Yleksellä ollut. Ja mä oon ehtinyt tehdä, meillä esimerkiksi Yleks viikonlopussa joskus sellainen osio kuin mysteerisoittaja, johon artistit soitti. He tuli siis sovittu etukäteen, mutta että he tavallaan soitti ja se juontaja ei tiennyt, kuka siellä on. Niin mä oon sitten tallennut niitä numeroita, niin mä näen välillä, kun mäkään soittele kellekään, niin mä katson läpi sitä, että mun puhelimessa olisi kyllä silleen Käärien puhelinnumeroa ja Bessin ja Karri Koira, niin ties kenen. Mä oon yhden viestin laittanut silleen, että hei, kohta sitten soitellaan tältä studiosta. Mutta mä oon sitä miettinyt, että sit kun tämän puhelimen hävittäisi, niin tämähän olisi jollekin, tiedätkö, Seiskalle ihan kunnon niin kuin pankki, ihan kuin heillä ei olisi numerot valmiita.
2: Mutta jollekin ihmiselle se voisi olla tosi hieno, että saada noin kaikki.

0: ja Mellu.
1: Tämä päivä on suuri päivä, nimittäin Kuopion kaupunki on tiedottanut tänään suuria asioita. Laskujeni mukaan on enää 93 päivää jouluun, mutta ainoastaan 44 päivää siihen, että Kuopiossa pääsee hiihtämään.
2: Oho, onko sä lähdössä nyt sitten?
1: No en mä ajatellut, mutta mä tiesin, että on joillekin niin todella vahva semmoinen niin kuin sydämen asia, tämä ensilumen latu, joka on
2: mieti
1: nyt sitten
2: Iivo Niskanen.
1: No niin, Kuopiossa hyvänä aika. Kyllähän sinne Puijonmäelle pitää nyt päästä sitten lykkimään, on sitä lunta tai ei.
2: Ja nyt lykkiminen on muuten erikoinen sana, mitä tuosta käytät. Käytettiin joskus Lahdessa eri muodossa. Me eteenpäin.
1: Joo. No mutta lykkiminen on myös sitä, kun niin lykitään.
2: Joo.
1: Joo.
2: Mennään eteenpäin.
1: Kuopion kaupunki kertoi siis keskiviikkona kaivattua ja uutisia hiihtäjille. Kaupungin tavoitteena on päästä avaamaan Puijon ensi lumen latukausi perjantaina 6. marraskuuta. Tässä kuitenkin sanotaan valitettavasti Kuopion kaupungin tiedotteessaan, että ladun avaus voi viivästyä sääolosuhteiden takia, mutta tavoitteet on korkealla. Tavoitteet on siinä, että 6. marraskuuta pääsisi sinne sitten jengi ladulle hiihtämään. Pituutta tällä ladulla Savon Sanomien jutun mukaan tulee olemaan avaushetkellä, jos suunnitelmat menee oikein, niin 1,7 kilometriä.
2: Onko se niin kuin paljon, tiiäks, hiihdossa?
1: No siis tyhjästä nyhjästystä lumeasta, niin toisaalta mun mielestä aika pitkä matka. Koska toi ensilumen latuhan on sitä, että se tehdään se lumi tyhjästä nyhjästään. Tai sitten käytetään näitä edellisen vuoden säilöttyjä lumia.
2: Toi on mun mielestä erikoinen asia, että tuota lunta säilötään.
1: On todella.
2: Että tiiäks, jossain on paikka, mitä varjellaan. Ja sit kun sä kurkistat sinne, niin se on täynnä lunta.
1: Joo. Ja siis esimerkiksi itse tuossa kesällä kävin useammassa hiihtokeskuksessa, en mä sinne talvella mene, mutta kesällä kävin varmaan 4 vai 5, niin siellähän on niissä rinteissä on niitä semmoisia jättimäisiä vähän niin kuin isoja muovisia lakanoita tai semmoisia niin kuin jättipressuja, joiden alla on jotain. Ja sitten mä kysyin jossain kolmannessa hiihtokeskuksessa henkilökunnalta, että anteeksi, mitä toi on, että miksi täällä kaikkialla on tommosia jotain kasoja? Sitten mä olin silleen, että siinä on lunta, että se lumi on siinä nyt niin kuin säädössä. Sitten samaan aikaan 25 astetta lämmintä ja mä oon silleen, että tää on outoa.
2: Miten se niinku pressu sitä suojaa?
1: Ei.
2: Tää on ihmeellinen maailma. Mutta sitä mä jäin miettimään siis tuossa ladun pituudessa, vaikka tää niinku hiihtouutinen ei siinä mielessä mua kosketa, että mä en ole niinku kovin lähellä tätä lajia.
1: Et ole lähes lukkimään.
2: Että viimeksi ehkä just yläasteella vaikka. Mutta että niinku tuntuu, mulla on semmoinen ajatus hiihdosta sama kuin esimerkiksi vaikka pyöräilystä, että siinä välimatkat on niinku, tai ne matkat on hirveän pitkiä.
1: Hmm.
2: Että tiiäks, jos joku on silleen, että hei, lähden illalla hiihtolenkille, niin se on silleen 20-30 osaa. Onko se näin?
1: Häh?
2: Joo.
1: No pyöräilyssä mä ymmärrän sen, kun sä lennät kuin tuuli. Varsinkin, jos jotain maantiepyöräilyä.
2: Joku liito-orava.
1: Niin, mutta sitten taas niinku toi hiihtäminen, niin ehkä me ollaan saatu vaan se kuva, että se on pitkää matkaa, koska
2: pitkää ja tuskasta.
1: Niin, ja siltä se ainakin tuntuu.

0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Kun puhutaan hiihtämisestä, niin kaksi konsaa herää henkiin. Yleensä WhatsAppissa nyt on linjoilla ihmisiä, jotka hiihtää jo, koska esimerkiksi Leppävirta heti hereillä, että kyllä, Kuopion naapurissa Leppävirralla hiihdetään jo, nimittäin siellä on maan alla tämmöinen hiihtoputki. Ja kyllä, siellä ihan ympärivuotisesti ilmeisimmin pääsee hiihtämään. Puhuttiin siis Savon Sanomien uutisesta, jossa kerrottiin Kuopion kaupungin tekemästä ilmoituksesta, että siellä nyt pyritään sitten tämä ensilumena latu avaamaan perjantaina 6. marraskuuta. Mutta kun laduista puhutaan ja hiihtämisestä ylipäätään, niin toinen ihmisryhmä hiihtäjien lisäksi, joka herää, on laturaivon aiheuttajat. Koska Hannu laittaa viestiä heti, että lähden siis kävelemään koiran kanssa, suluissa koira tietty irti, ensilumen ladulle. Saadaan kunnon laturaivot heti kauden alkuun. Sen jälkeen vedän sitten vaikka fillarilla samaa reittiä.
2: Ai niin, hän on siellä nyt niinku ihan ensimmäisten sit joukossa.
1: Niin hän aikoo olla niinku aiheuttamassa tätä. Että vaikka olisi kuinka pieni rundi, niin saadaan sitten mahdollisimman paljon sitä kuuluisaa laturaivoa.
2: No periaatteessa mä oon silleen, niinku, että Hannu, miksi? Mutta sitten taas toisaalta mä oon silleen, että tiedätkö, Hannu, toi voi olla jollekin iso asia. Koska siellä saattaa olla joku hiihtäjä, kenen elämässä ei ole hirveästi tapahtunut. Ja sä oot sen täysin isoin draama, mitä hänen elämässä tapahtuu.
1: Just näin.
2: Eli anna mennä, Hannu. Vedä ihan kunnolla sitten.
1: Niin.
2: Aiheuta silleen, että oikein niinku, no ei silleen, että tuntuu, mutta silleen niinku, että monelle.
1: Kaken näkyy.
2: Kyllä.
1: Oikeeton rantuaja.
2: Ja kunnolla kuuluu. Päästät sen koiran, kun villitset sitä oikein urakalla silleen, että ne joutuu vetämään semmoista siksakkia ja niinku kaikki.
1: Niin, koska onhan se laturaivokausi myös, mikä alkaa, ja ainoastaan se pelkkä hiihtokausi.
2: On, ja ilman Hannun kaltaisia ihmisiä meillä ei olisi näitä laturaivouutisia.
1: Niin.
2: Me muuten oltaisiin vaan silleen, että ei, kun tämä hiihto on niin kivaa ja kaikki menee hyvin.
1: Niin. Ja eihän me nyt siihen voida. Ei todellakaan. Mutta asia, mitä mä jäin miettimään, on siis se, että kun Pujon ensilumen latu tehdään tosiaan aiempien vuosien tapaan säilölumesta, eli siis edelliseltä vuodelta säilötystä lumesta, niin kysymys kuuluu, että millä tavalla tämä on sitten niinku ensilumen latu?
2: Ei, millään tavalla, siis täyskusetus.
1: Niin.
2: Koska sehän on vanhaa.
1: Se on vanhan lumen latu.
2: Ei, tuossa on ihan väärä brändäys. Se pitäisi olla niinku just vanhan lumen latu tai viime vuoden hangil.
1: Jotenkin mä mietin, koska esimerkiksi jos mä nyt vaikka, sanotaan, että mä ostan vaikka pakastepizzan ja mä laitan sen tonne pakastimeen ja se on mulla siellä koko kesän yli odottaa. Sitten kun se syksy tulee, mä kaivan sen sieltä pakastimesta, niin onko se sit mun ensipizza?
2: Ei tietenkään ole.
1: Niin.
2: Tai jos mä kaivan mun vanhan joulukuusen koristeen ja laitan sen tänä vuonna kuuseen, niin ei se ole uusi koriste.
1: Niin, tai ensimmäistä kertaa siinä.
2: Ei ensikoriste tähän kuuseen.
1: Niin.
2: Ei millään muotoa. Tai sama asia, niin kuinhan se on vaatteissa.
1: Hmm.
2: Että ei se niin kuin, että jos mä säilön ja hilloon jotain mun semmoista juhlapaitaa vaikka kuinka kauan, mutta mä oon kuitenkin käyttänyt sitä jo. Niin sit kun mä seuraavan kerran laitan sen, niin en mä voi sanoa jollekin, että tää on mun uusi paita.
1: Niin.
2: Tai että se on mun ensi kertaa päällä.
1: Niin, tai että jotenkin, totta kaihan kaudessa on aina se niin kuin ensimmäinen, joo, mutta se, että jos mä vaikka, nyt kunhan talvipakkaset jossain kohtaa pyyhältää, niin kaivan sen toppatakin esiin ja sanon, että tää on mulle ensimmäistä kertaa päällä.
2: Mutta miten tää menee sitten ihmissuhteessa, että jos niin kuin kaksi ihmistä eroo ja sitten tää toinen päättää kuitenkin ottaa tämän seksän takas, vaikka kaikki red flagit on ollut niin kuin ilmoilla, ja sitten ne menee treffeille.
1: Ei niin, ole ensitreffeille.
2: Niin.
1: Ei
2: ja voiko sanoa sitten, jos ne alkaa ottaa uudelleen seurustelemaan, niin onko ne sitten niinku ensimmäiset 6 kuukautta etappi?
1: Ei.
2: Eka vuosi?
1: Ei ole.
2: Ei millään muotoon. Eli siis ei saa kusettaa.
1: Ei saa. Vanhan lumen latu, se aukeaa Pujolle suunnitelmien mukaan 6. marraskuuta.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Kysymyshän nyt tässä kuuluu sen mukaisesti, että pidätkö suutelusta?
2: Mm-hmm.
1: Mä oon nimittäin keskustellut elämässäni ihmisten kanssa tästä aiheesta. Ja mä oon itse asiassa todennut, että jotkut ihmiset, niin niille se on semmoinen, niin kuin, että ei. Että vaan semmoisia niin kuin pieniä pusuja. Ja mä en ole oikein elämässäni ymmärtänyt, että kuka ei niin kuin mukaan pitäisi suutelusta.
2: Hmm.
1: Sehän on ihanaa ja semmoista intohimosta.
2: Mutta totta kai ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä ja varmasti jotkut hermoradat kulkee kehoissamme eri tavalla. Että jollekin se ei varmaan ehkä tunnu niin miellyttävältä. Joitain ehkä saattaa ällöttää bakteerit, toisen ihmisen hengitys, ajatus siitä, että mitä kaikkea siellä suussa on ollut tai mitä sinne on menevä, niin kuin silleen kaikki tämmöinen.
1: Siinä tosi paljon paitsi, jos ei suutella, sen mä ainakin voin paljastaa. Mutta okei, myös mielenkiintoinen kysymys niin kuin pöydän toiselle puolelle sulle nyt Aikku, koska me ollaan kuitenkin tunnettu jo yli 3 vuotta, reilusti. Niin mä en ole koskaan kysynyt, että oletko sä ikin suudellut?
2: Kyllä mä olen ikinä suudellut, mutta siis mitä siitä on tosi pitkä aika, koska mä oon siis viimeksi tapaillut henkilöä, oota nytte, milloin se nyt on ollut, 2015 tyyliin. Niin silloin mä oon suudellut.
1: Siis 2015 on viimeksi suudellut. Oh my god, jos sä näet Aikun, niin suutele heti. Tai siis varota ja kysy.
2: Varota.
1: Hei, mä suutelen nyt.
2: Siis 10 vuotta sitten. Totta kai ihan niin kuin, siis yhdessä vaiheessa oli semmoinen just jossain amiksessa, että kaikissa otettiin jossain juhlissa niitä kuvia, että jonkun kaverin kanssa silleen pussaa, niin kuin tälleen, ja sitten otetaan kuva ja laitetaan sielläkin Instagramiin, niin kuin näitä, mutta se suutelu on mun mielestä eri asia, kuin sitten taas tommonen niin kuin.
1: Joo, 100%, ne on ihan täysin eri asia.
2: Joo.
1: Suutelu on oikein semmoista niin kuin ihanan intohimosta, ja se on pidempää,
2: Joo, niin en ole suudellut pitkään aikaa.
1: No, mutta siitä, mitä sä muistat, niin oliko se sulle semmoista kivaa?
2: Kyllä mä tykkäsin, joo.
1: Eli ajatteliko sä koskaan vaikka suudelman aikana niin, että voiko tämä jatkus pidempää? Tai millä mä voisin saada tämän jatkumaan pidempää?
2: No nyt on vaikea kysymys. En osaa vastata.
1: Siitä on niin hetki.
2: Kuinka paljon sä sitten mietit tämmöisiä, että miten saisin?
1: No kun tästähän on kaikenmoisia tutkimuksia siitä, että niin kun suutelu esimerkiksi vaikka aamulla, niin eikö se 20% esimerkiksi paranna sun kaikkea niin kuin, no joo, sun mieltä sen ensinnäkin, mutta myöskin semmoista niin kuin, mikä se on?
2: Kiintymystä.
1: Ei, mutta sitä, mikä se on se sana, se ärsyttävä nyt sanoo englanniksi, jonkun mä nyt olisin tässä joku finglis, mutta mikä se on se produktiivisuutta? Onko se enkkua vai suomea? Mitä se on?
2: Tämä oli ihan suomen kieltä. Tai äskenen, mitä sä sanoit, produktiivisuus. Se on ihan suomen kielen sana.
1: Sitä, että saat asioita aikaan.
2: Joo.
1: No, mikä vihitto se nyt onkaan. No, mutta joo,
2: se
1: sitä.
2: On just se. Tässä on just. Kaikki oikein.
1: No niin sitä. Niin, kyllä mä oon monesti miettinyt, että toisaalta sit, jos suutelisi oikein pitkään, niin sit hän mä olisin niinku todella tuottelias. Ja tässähän saattaisi siis elämässä saada tosi paljon aikaan. Ja jos...
2: Ainut vaan, että jos sä suutelet ihan liian pitkään, niin sittenhän sä et saa mitään aikaa.
1: Ei,
2: sä vaan suutelet.
1: Just näin. Ja sitten on huulet rohtuneet ja kaikki on yhtäkkiä ihan persiillään.
2: Mm.
1: Mutta jos on semmonen, että sul tulee elämässä, sä oot vaikka ensitreffeillä ja sit siinä tapahtuu tää suudelma. Tai vaikka toisillakin deitseillä ja tai sitten, että oot pidempään tapaillut jotain. Tai sit sulla on ihan tämmönen one night standi. Niin, jos sä haluat sen suudelman jatkuvan pidempään, niin siihen on nyt löydetty keino, miten tää tapahtuu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat palat.
1: No täällä puhutaan suutelusta ja Mellu on nyt sitten oppinut jostain jonkun kikka kolmosen, jolla voisi saada suudeltua vähän pikkasen pidempään.
2: No justiinsa näin.
1: Ja siitähän Mellu tykkää.
2: Niin, moni voi tätä nyt sitten kokeilla, että toimiiko. Ei edes sen puolesta, vaikka ei välttämättä haluaisikaan, että tämä nyt hitokseen kestää tämä suudelma, mutta että niinku silleen testinä, pusutestinä. Mm-hmm. Niin, nainen.com.
1: Totta.
2: Me olemme palanneet tämän sivuston äärelle. Kato, kun täällä on nyt sitten tämmöinen yksi pieni temppu suudellessa, saa sen toisen janoamaan lisää. Ja mä olin heti, että mikä tää nyt on. Anna tänne se. Että pitääkö mun, kun välillä tiedätkö, nää on näitä, että katso niin kuin triangelina ensin vasempaan, sitten oikeaan, sitten suoraan silmiin. Ja sitten se toinen niin kuin alkaa kiintyä.
1: Joo.
2: Onko sä kokeillut näitä?
1: Kun sä oot kattonut liikaa näitä uutisia, niin.
2: En ole kokeillut tätä.
1: Niin, en ole kokeillut
2: triangelia.
1: Mitään. Hei, mä oon suudellut ihmistä viimeksi yli 10 vuotta sitten, niin mä en ole silloin siinä kohtaan, kun mä oon ollut mitä 20... Eikö mitä, mä olen myös 20 ollut, mä olen alaikäinen.
2: No koetaan tässä triangelia.
1: Niin, mä en ole siinä kohtaa miettinyt mitään triangeleja.
2: Seuraavan kerran, kun sulla tulee mahdollisuus ja sun tekisi oikein, sä katsoit jotain ihmistelle, että onpa ihana. Niin, kato, kokeile tätä triangelia. Jos ei siitä tule pusuun, niin siitä voi tulla siis kuitenkin jotain muuta.
1: Mä luulen, että mua karsastaa, kun sitten silmiin.
2: Mutta tästä triangelista, okei, se ei ole nyt tämä vinkki, mennään siihen kohta, mutta mä sanon vielä sen verran, että siinä kannattaa olla tarkkana. Mm. Että jos joku katsoo ihan toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan ja sitten ylös ja alas ja ees suuntaan, kittilä ja kattila, niin kannattaa vähän silleen myös tsekata se ympäristö, että jos on näin, että sä oot vaikka yökerhossa ja toi tapahtuu, niin se ei välttämättä ole osoitus kiintymyksestä, vaan se on osa niinku sitä humalatilaa sillä toisella. Mutta jos sä nyt haluat, että se suudelma, mikä sitten jos triangelin myötä tapahtuu, niin kestää pidempään, niin siis tämmöinen deittivalmentaja Jacob, Niin, hän on antanut yksinkertaisen vinkin, eikä tässä tarvitse siis opetella mitään kummallista suutelutekniikkaa tai mitään muuta. Vaan juju on siinä, että kun seuraavan kerran suutelet, niin ole sinä se, joka vähän vetäytyy taakse ennemmin.
1: Aha.
2: Eli kesken kaiken niin, et nyt silleen 3 metriä hyppää taaksepäin, mutta silleen, että vähän niin kuin otetaan nyt, jos tässä olisi suudelma, niin sitten saisi niin kuin... Ja sitten, vetoaminen taakse ja sitten uudelleen.
1: Mutta eikö tämmöinen niin nykyaikana, kun paljon pohditaan sitä niin kuin ihmisen omia rajoja ja kaikkea tämmöistä ja suostumusta ja muuta, niin eikö toi vähän niin kuin viesti sitä, että haluaisin, että tämä suudelma loppuu, siksi menen tänne kauemmas?
2: No ehkä joo, varmaan nyt jossain tilanteessa, että jos nyt suoranaisesti yhtäkkiä vaan muiskautat jotain suulle niin. Ja se vetäytyy taakse, niin ei se ole välttämättä sen merkki, että se toinen.
1: Anna lisää,
2: give me more!
0: Yle

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat palat.
1: Alan olla vähän huolissani tässä Suomen vanhimpana teininä istuessani studiossa Suomen nuorimman mummon kanssa, kun nyt sitten Ilta-Sanomat on listannut tämmöisiä heittomerkeissä vanhojen ihmisten juttuja, jotka alkaa houkutella usein siinä 30 kieppeillä. Ja no jos nyt käydään vähän näitä läpi, mutta sen lisäksi mä haluan kertoa myös omasta aamustani yhden tämmöisen havainnon, josta olin aivan niin järkyttynyt, että meinasin siis olla ihan tulematta töihin ja vetää ihan rebelit ja mennä tonne johonkin syljeksimään ja vetelee energiajuomaa ja vetää hevonen ja kaikki tämmöiset teinijutut mitä ikinä, ja päätin samalla, että vedän tämän talven taas pillifarkuissa silleen, että todellakin nilkat paljaajana ja kaikki tämä, että taistelen kaikkineni vastaan tätä vanheutta.
2: Eli sä menisit siis lintsata tänään vai?
1: No päätin nyt kuitenkin tulla töihin, mutta käydään näitä nyt läpi. Ensimmäinen tämmöinen heittomerkissä vanhojen ihmisten juttu on se, kun mukavuus alkaa voittaa sen muodin.
2: Joo, 100% voittanut mulla.
1: Perutut menot ovat kuin lottovoitto.
2: Ai että kyllä.
1: Sitten se, että kaikkien ihmisten kanssa ei vaan synkkaa.
2: Joo, se on vaan valitettava fakta.
1: Illan kohokohta nukkumaan meno.
2: Kyllä!
1: Hyi!
2: Siis tää kuulostaa ihan mun elämältä.
1: Sitten se, että jouluna saatkin niinku pehmeän paketin, niin se onkin se paras.
2: Kyllä.
1: Eli jotain käsin tehty.
2: Joo, jonkun tekemät villasukat tai pipoo.
1: Sitten se, että omassa elämässä ei olekaan niin paljon draamaa, niin se alkaakin olla semmoista ylellisyyttä, kun on ihan vaan semmoista tasasta. Täälläkin lukee tavallinen tiistain, jolloin kukaan ei riitele eroa tai lähetä kryptistä viestiä tai aiheuta muuta ylimääräistä hämminkiä, niin se on oikein onnistunut tiistain.
2: Siis on ehdottomasti, ja sitten parasta tuossa vielä lisäkieppinä on se, että ainut draama, mitä sun elämässä on, on televisiossa tapahtuvaa draamaa.
1: Oi vitsi, oikeasti mä vihaan vanhuutta. Omalla kohdallani.
2: Siis tää kuulostaa mulle niinku unelmaa.
1: Niin.
2: Siis ahdistaa nämä asiat sua?
1: Ahdistaa tosi paljon. Sitten tää seuraava lause on semmoinen, mitä sä viljelet ihan jumalattoman paljon, ja toi pitää saada pois ja äkkiä. Koska tää on siis se, että rutiineista tuleekin onnea.
2: Ei kun rutiinit on hyvä. Kato, kun tässä pitää ihmisen oikeasti löytää, kun alkaa siis mulla palloilihassa kramppaa, kun mä ressaan niin paljon. Niin se johtuu siitä, että mulla ei tällä hetkellä ole mun elämässä tarpeeksi rutiineja. Niin ne rutiinit, niin ne on ne, mitkä pitää tämän ihmisen pystyssä tässä pienessä maailmassa.
1: No sitten täällä on tämä FOMO vaihtuu jomoon, eli siitä, että sä nautitkin siitä, että jäätkin jostakin paitsi.
2: Kyllä.
1: No sitten tähän syyllistyn itse. Mä niin kun, ja mua vähän ärsyttää, mutta tämä, että noloista tilanteista saa parhaat muistot. Ja aina kun käy jotain noloa, niin sittenhän mitä me sanotaan, hauska tarina. Niin. Sitten 10. osuus on se, että omituisuudet muuttuvat ominaisuuksiksi. Aletaankin puhua vaikka siitä, että jos sulla on vaikka nyt sukkahousut jalas, missä on reikiä, niin sä ootkin silleen, että no mut hei, nää vaan korostaa.
2: Niin, ja ylipäätään se, kun sä puhut kaijana ihmisten päälle ja oot vähän rasistinen, niin sit sanotaan, että se meidän Seppo vaan on semmonen.
1: Hyi! Ja hirveetä.
2: Vanhuus.
1: Se tulee.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat palat.
1: Ja yksi asia, missä mä oon niinku joutunut riitelemään monen ihmisen kanssa, ja nyt näköjään myös siis uutisten ja tutkimusten, koska mä en edelleenkään, vaikka mulla on täysi data ja kaikki se niinku faktuaalinen tieto mun edessä, niin mä en silti usko, että tämä pitää paikkansa, koska joku on, mä en muista kuka se on ollut, mutta joskus mulle joku viisas ihminen, tai ainakin ketä mä oon viisana pitänyt, niin on kertonut tämän yhden tiedon, ja siitä asti mä oon uskonut, että se on näin. Ja uskon edelleenkin. Joten kysynkin nyt sulta, että jos sä heräät pitkiltä unilta, tai jos sä tuut pitkän päivän jälkeen kotiin ja otat sukat pois, ja sulla on jäänyt semmoset painaumat jalkaan niistä sukista. Tai sitten just tää heräämisversio, eli sä heräät ja sun iho on niinku tarttunut tavallaan siitä peitosta ne jäljet. Niin mistä syystä se sun mielestä on siinä?
2: Ai se painauma.
1: Niin.
2: No se on ollut siitä, että meidän iho ja meidän keho pitää sisällään nesteitä. Ja sitten kun se iho on painautunut esimerkiksi sitä tyynyä vasten tai vaikka se sukanvarsi on painanut siihen jalkaan, niin sitten se neste aiheuttaa sen nesteen liikkuminen sen, että se vähän niin kuin, siihen tulee siis painauma. Se asia on painanut. Joku lakanan rytty on painanut sun naamaan semmoisen loven. Ja sitten kun sä lähdet siitä, niin sitten se painauma on edelleen siinä.
1: Isosti väärin. Nimittäin vaikka mulle täällä kertoo nyt tämmönen tutkimustuloskin, että sukkien jättämät rannut ja ne painaumat voivat kertoa siitä, että jalkoihin on kertynyt päivän aikana vaan turvotusta.
2: No eli sitä nestettä.
1: Ei vaan, siis se on nestehukka.
2: Eikä ole.
1: Se on 100% nestehukka, siis, jos hei. Mä oon juonut vettä. Mulla ei tule yhtäkään painoamaan mun tukkaan.
2: Ei, kun tulepas. Rakas ystävä, tulee. Totta kaihan nesteen juominen edistää sitä, että nestetasapaino pysyy ja esimerkiksi se kiertää sen neste sun kehossa. Ja sitten kato, kun saattaa olla erilaisia, että jollakin saattaa olla vähän ongelmaa, niin kuin vaikka lymfakierron kanssa, että se ei samalla tavalla
1: liikku. Onko sä katsonut vähän liikaa Grey's Anatomiaa kenties?
2: Niin se ei saa vaikka samalla tavalla liikkua se neste. Niin kun sehän on terveellistä, kun sä juot nestettä, niin sit silloin se niin kuin liikkuu. Silloin se tulee hikenä ja pissana ja muuta niin kuin ulos. Mutta sitten jos sä et juo, niin sitten sun keho menee vähän niin kuin shokkitilaan. Niin
1: neste hukkaa ja silloin tulee painaumat, koska nytkin mä oon juonut vettä ja mä tarkistan.
2: Mutta se ei ole mikään suoraan.
1: Ei ole painaumaa.
2: Ei, mutta kun mä tiedän, että se niin kuin. Ja se on ihan totta. Siis se varmasti vaikuttaa siihen, että painoimia tulee herkemmin, jos nesteet ei liiku. Mutta se ei ole mikään yksi yhteen. Että kun mä tiedän sustakin sen, että kun sulla tulee joku pienikin painauma, niin meillä on ihan tälle, että nyt mun pitää juoda 7 litraa lisää vettä.
1: Niin, no ja sitä varten mua sanotaan litrahuuleksi.
2: Niin, mutta kun se ei ole siis niin kuin mitenkään yksi yhteen tämän kanssa. Vaan se liittyy kyllä jo nesteisiin ja turvotukseen ja tämmöiseen. Mutta sä et saa niitä painaumia pois sillä, että sä juot sitä vettä.
1: Mitä ihmettä? Yleensä WhatsAppissa ei ole kukaan samaa mieltä.
2: Niin.
1: Mä oon tosi hämmentynyt, koska mulla on aina sanottu tota. Että kato, heti, mä muistan lapsuudessa, joo. Kato, nyt mulla tuli. Mulle sanottiin, jos mulla näkyy ne painaumat, että nyt juo vettä, hyvä tyttö.
2: Mutta tiedätkö, mistä se johtuu? Sä oot ollut ihan järkyttävän nirso lapsi, joka ei ole syönyt mitään muuta kuin sitä vitsinpolkneeseen. Sä et ole edes koskenut pitkällä tikullaskaan mihinkään kasviksiin tai mihinkään terveelliseen.
1: Ennen mä piilotin ne mun laatikkoja ja sitten ne löytyi sieltä homeisena.
2: Niin.
1: Tai sitten mä syötin ne mun kerpiileelle,
2: niin.
1: Nutille ja juusolle.
2: Niin. Niin. Mitenköhän paljon oot mahtanut juoda vettä?
1: No, ei mitään. Mä aloin juomaan vettä 2 vuotta sitten.
2: Niin. Niin just tämä, että kato, kaikilla keinoilla, sun läheiset, sun vanhemmat, kaikki on yrittänyt saada sua juomaan sitä vettä.
1: Oh my god! Siis tää on yhtä paha. Siis mitä?
2: Niin, silleen, että totta kai mä ymmärrän, että tää, niinku, tai, että joo, nää liittyy jollain tavalla toisiinsa, mutta tää ei oo mikään, että jos painauma sukka on nyt tehnyt sulle. Ei saa näistä puhua. Tämä menee muutin tunteisiin.
1: Hyvä suomen kieli.
2: Niin, että jos sulla on sukasta tullut painauma, niin se ei lähde sillä, että sä juot vettä. Veden juominen on hyvä asia ihan muutenkin.
1: Eli sä sanoitko sä mulle nyt sen suoraan päin naamaa? Kato silmiin, että mua on huijattu.
2: Sua on huijattu.
1: Taas!
2: Ja tää ei oo eka eikä vika
1: kertaa. Ei varmasti ole. Ja hitsi, että vetää tunteisiin.

Suomi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet droonisopimuksen. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky allekirjoittivat sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa. Ukrainalla on vastaava sopimus jo noin 10 maan kanssa. Sopimuksilla Ukraina saa aseita ja kumppanimaat osaamista ja tuotantoa. Presidentti Stubb on myös puhunut YK:n turvallisuusneuvostossa. Stubb vetosi Venäjään Ukrainan sodan lopettamiseksi. Presidentti Zelensky on esittänyt puheessaan YK:n yleiskokoukselle, että Venäjän kykyä käydä sotaa pitää saada heikennettyä. Ukrainan johtaja sanoi, että sota on saatava loppumaan ja että sen jatkamisen puolesta on vain yksi mies. Zelensky totesi, että presidentti Vladimir Putinin Venäjä haluaa jatkuvasti lisää, eikä tyydy vain osiin Ukrainasta. Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa 90 päiväksi, kertoo sanomalehti Politico. Politikon mukaan pyrkimyksenä on laskea energian hintoja ennen välivaaleja. Dieselin hinta on noussut Lähi-idän sodan seurauksena. Öljyteollisuus on varoittanut, että kaikki lyhyen aikavälin hyödyt painuisivat korkeampien polttoaineiden hintojen alle tulevaisuudessa.

0: Radio Suomi.
1: Kello 2:30 me olemme nyt sitten torstaissa ja tämä juuri alkanut ohjelmaosuus nimeltään Toiveiden yö. Siellä taustalla ilmeisestikin monen kohdalla, no kuinka sateinen syysyö, sateisesta syksystähän saa tietysti laittaa kuvaa tähän studion WhatsAppiin, koska tykkään aivan valtavasti katsella kuvaa sateisesta syksystä. Mutta se pääasia kumminkin, se pääasia ei ole kuvat sateisesta syksystä, pääasia on kappale Toiveissa. Minkälaista musiikkia kaipaat tähän mahdollisesti sateiseen syysyöhön, niin kerro ihmeessä. Studion WhatsApp-numero on 0401455666. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Jarkko on jo laittanut viestiä ja se toive Jarkolla on Eino Grönin Seinillä on korvat. Eino Grönin hieno tulkinta. Eikka on ollut koko taiteilijauransa ajan suosikki. Eikä vaan laulajana. Hän on ollut myös painija ja hänen elämänsä yksi todellisista uroteoista oli alkoholin käytön lopettaminen vuosikymmeniä sitten, kun monelle taiteilijalle alkoholi on ongelma, ikävä tosiasia. Eikka on rautaa. Todellinen ihmemies, ennen kaikkea laulutaiteilija. Näin siis tervehtii ja toivoo Jarkko. Eino Grönillä aloitetaan Seinillä on korvat. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää tätä yönviettoa.

Eino Grönseinillä on korvat, sitähän pitää ihmisen sitten kommunikoida toisten kanssa silmän iskuin. CMX seuraavaksi AVY tervehtii, että hei yöväki. Päässäni alkoi yhtäkkiä soimaan CMX:n kappale Pedot. Kovalevyni ei sitä kuitenkaan kokonaan osannut pyörittää, joten ehkä yöradio voi asiassa auttaa. CMX ja Pedot seuraavaksi.

CMX esitti pedot tuon kappaleen nimi. Hyvää iltaa Yle, saisiko mediaverolle vastinetta? Vastinetta olisi AC/DC:n Whole Lotta Roy Rosie. Kiitos JM Jaalangasta.

0: cha-cha, salsa, bachata, rumba, calypso, argentinalainen tango, conga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Juhani kirjoittaa viestissä, että siellä sanottiin, että sateinen syksy on kaunis. Näin minä taisin mennä sanomaan pariinkin otteeseen. Itse vähän eri mieltä, ilmoittaa Juhani. Toiveena on Antti Aution Kaikki hyvin. Jos ei vuoden aika tai se sää niin hirveästi nappaa juuri sillä hetkellä, niin onkohan musiikki sitten siihen sellainen mainio vastapaino? Hyvä kappale, oma lempikappale ehkä jopa. Saattaa olla. Antti Autio, Kaikki hyvin.

Antti Autio, kaikki hyvin. Pieni yksiö ja kaikki hyvin. Tästä tuohon suuntaan, eli siis Ruoholahdessa minä asuin vuosia sitten yksiössä. Se oli todella, todella pieni yksiö ja kerran kun tuli huoltomies käymään, niin kun hän ovelta näki kuinka pieni se yksiö on, niin hän kovaa näen, että miten kukaan voi tämmöisessä asua. Minä seisoin siinä hän edessään, että no, minähän se sinulle oven avasin. Ja sitten hän siinä hämmästeli seuraavan puolen tunnin aikana, että tämmöisessä kopissa. Nauratti silloin, naurattaa vieläkin. Helmi on tämäkin kappale, näin ilmoittaa Anna. Voi kun riittäisi pieni taivas, Dave Lindholm.

Dave Lindholm, voi kun riittäis pieni taivas. Kaunis ja on vanha, hetkinen anteeksi, nyt luin väärin. Kaunis ja on vanha tango, mi Buenos Aires querido, Carlos Gardel esittää tämän. Ja lukee tässä perässä, ja minä en tiedä, että onko tässä nyt jäänyt teksti, onko taas painettu enteriä liian innokkaasti vai onko ja nimimerkki tässä. Nyt en osaa sanoa, mutta tulossa mi Buenos Aires querido.

0: kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
1: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
2: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
3: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
4: Yle Radio Suomi.
5: Ivalosta käsin tulee tämä toive, vaikka Espanjaa tässä heti aluksi haastetaan. Ola Lasse, Ivalosta käsin toivotaan. Irina Milan, missä olit silloin?

Irina Milan, missä olit silloin? Hyvää yötä toivottaa Merja. Kaunista musiikkia, jos kaipaa, niin Bobby Solo, italialainen laulaja ja näyttelijä, San Remon musiikkifestivaaleillakin toiseksi sijoittunut. Kappaleella Una lacrima sul viso, kappaleesta tullut maailmanlaajuinen myyntimenestys. Helmut Lottikin on tämän levyttänyt ja sekin kelpaisi, mutta tietysti itse Bobby, jos mahdollista. Merja kiittää, toivoo kaunista musiikkia kaipaaville. Enpä tiedä, onko kovinkaan monta ihmistä olemassa, joka jos sanotaan, että hei, minulla olisi tarjota tai ehdottaa kaunista musiikkia, niin monta ihmistä, joka sanoo siihen, että en minä kyllä kaunista musiikkia halua. Mitä muuta olisi? Kaunista musiikkia, oh yeah.

Taskurapu Pasi kertoo, että kissaa rapsuttelen ja ristikoita täyttelen, uni ei meinaa tulla. Kun malttamattomana odottelen, että kavereiden kanssa pääsisi töihin kahvittelemaan. Löytyisikö Ramonesia? Pet Cemetery. Kyllä.

0: Ramones, Pet Sematary, enpä ole muuten nähnyt, en sitä alkuperäistä uinu lemmikkini leffaa, enkä ole nähnyt kyllä sitä uuttakaan versiota. Tuo voi pian sanoa melkein mistä tahansa elokuvasta, kun joku kysyy, että oletko nähnyt, tarkoitatko alkuperäistä vai tarkoitatko uutta versiota. Enkä ole kyllä lukenut sitä kirjaakaan. Sellaista jää nyt kaikkea. No joo, mutta tänään torstainahan on kirjastopäivä, ehkä minä voisin katsoa, josko se löytyisi. Sillä välin kuunnellaan Arin toive. Arihan ei tässä viestissä muuta ilmoita kuin, että soitetaan tämä Vilma Talvitie ja Olio.
1: Rakas heitin linnun radan takana, on perillä vieraalla planeetalla. Tääl on kaikki eri päin kuin kotona. Puurungot kurkottaa maasta kohti taivasta. Voitko kuvitella? Rakas sisko linnun radan takana. En ehkä palaa koteen samanlaisena.

Vilma Talvitie ja Olio on tuon teoksen nimi. Tässä seuraavaksi nimimerkillä, tai siis tervehtii meitä kirjain L. Saisiko täällä meillä suht vähän tunnetulta kitaristivelholta Rick Hooderilta kappaleen The Dark End of the Street? Yömusiikkia, jos on mikä. Sopii mainiosti yhteen yöradion kanssa, jossa käynnissä toiveiden yö.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Molskista aloittaa viestinsä Esa. Sopisiko tähän sateiseen yöhön? Eppujen voi kuinka me sinua kaivataan. Sade lyö ikkunaan, kiitokset. Terveisin siis Esa. Voi kuinka me sinua kaivataan, Eppu, normaalilta ja juuri kun ja sade lyö ikkunaan. Ne sopii aika hyvin yksi yhteen. Siinä voi melkein ihminen seistä jopa sateisen ikkunan edessä ja katsoa, kuinka sade lyö ikkunaan samalla kun taustalla soi Eppu normaali. Voi kuinka me sinua kaivataan, kunhan tuosta saadaan vielä itse kappale soimaan. Ettei soi väärät jutut.

Eppu Normaali voi kuinka me sinua kaivataan. Tuo patarummulta kuulunut ääni jostain syystä, se on hyvin varhainen lapsuusmuisto, että se pelottaa minua, se ääni. Kaikkea sitä keksii kyllä skidinä pelätäkin. Minä toivoisin, näin siis kuuntelija, toivoisin kovasti kappaletta Where the Wild Roses Grow. Elämäni biisiohjelmassa tietyssä kohdassa oli Samuli Putro Raahesta, joka toivoi tämän biisin, J.P. Leppäluoto Raahesta, joka esitti saman kappaleen, ja minä kotikuulija Raahesta kuuntelin ihastellen kappaletta, että näin sattui tällä kertaa. Hyvää yötä toivottaa minä Raahelainen. Nick Cave, Kylie Minogue. Tämä vielä tähän ensimmäiselle tunnille.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla. Niin.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen, mitä tarkoittaa.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Suomi on voittanut lentopallon miesten EM-puoliväri erässä maailmanmestari Italiaan 3-2. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen. Suomi kohtaa perjantaina välierässä Ranskan. Presidentti Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa, kertoo poliitikko. Kielto kestäisi 90 päivää. Tavoitteena on poliitikon lähteiden mukaan laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Trumpin hallinnon sota Irania vastaan ja Ukrainan iskut venäläisiin jalostumoihin ovat nostaneet dieselin hinnat ennätyskorkealle. Kotimaassa National Geographic-lehti on listannut Kaavin Syrjävaaran yhdeksi Euroopan parhaista tähtitaivaan katselupaikoista. Olli Reijonen on jo vuosien ajan kehittänyt vanhaa Syrjävaaran sukutilaansa kaikille avoimeksi paikaksi yötaivaan katseluun. Syrjävaaran tähtipuisto sijaitsee Pohjois-Savossa keskellä Kaavin, Juuan ja Tuusniemen 1504 kilometrin laajuista pimeätaivasaluetta. Tähtitaivaan kannalta olennaista on alueen sijainti riittävän kaukana suurimpien taajamien valosaasteesta. Aiheesta kirjoittaa Tähdet ja avaruus. Ensi lauantaina vietetään tähtiharrastuspäivää. Vuosittainen harrastuspäivä pidetään aina lähellä syyspäivän tasausta. Maan länsiosassa oleva hajanainen sadealue liikkuu yön aikana luoteeseen. Aamulla saapuu idästä uusi sadealue ja sateita tulee päivän aikana etenkin maan itäosasta Lapin itäosaan yltävällä alueella. Illalla myös lännempänä. Päivälämpötila on 10-15, Lapissa 5 ja 11 asteen välillä.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset kello 2 minuuttia yli 1.

0: Radio Suomi.
1: No, mutta minä kyllä näe yhtään syytä, minkä takia emme aloittaisi toiveiden yön toista tuntia juuri nyt. Nyt kun kello näyttäisi olevan 3 minuuttia yli yö yhden. 24.9.2026. Kirsi on toivonut Edu Kettuselta Elmon tulinimistä kappaletta. Kirsi, jonka mielestä tähän pimeään pitää saada mahdollisimman paljon valoja. Tuokohan vähän sellaista henkistä valoa tuo, kun Suomi lentopallon EM-puolivälierässä päihitti Italian ja menee välierään. Ehkä se ja sitten myös Edu Kettusen Elmon tuli. Aloitetaan tällä toinen tunti. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää tätä yön viettoa.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sähköposti-intoilija, kuulepa laita biisi toivetta osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Samalla kun kuuntelet Marjan toivetta, Marja, joka toivottaa syyskuun yötä, siis hyvää syyskuun yötä kaikille, ei pelkästään syyskuun yötä, vaan hyvää sellaista. Voisiko soittaa Los Lobos -yhtyeen upean La Pistola y el Corazón? Tuo mieleen hienoja muistoja 90-luvulta tämä kappale. Pistooli ja sydän. Taitaa olla draamaa luvassa.

0: Särkynyt oli siinä kyllä sydän, Los Lobos la pistola y el corazón.
1: Saksassa ja Bundesliigassa ja samaten brittiputiksessa ja Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa. Että vaikka sä pelaisit niinku liiterissä, jos siellä on jalkapallokenttä ja sä nouset, niin sä nouset.
2: Niin, että siellä ei ole mitään tämmöistä, että...
1: Ei, meillähän joku lisenssityöryhmä, komitea, se ja tämä ja tuo sitten määrittää, että...
3: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan!
0: Aika rauhallinen on tämä toiveiden yö toistaiseksi ollut. Onko ollut jonkun mielestä jopa liian rauhallinen? Täällä kun on yksi viesti, jossa lukee, että aika rauhallista. Voisiko soittaa Stigiltä Puumaama metsästän? Onko ok? Se on erittäinkin ok Stigin Puumaama metsästän.

Stigin puumaa mä metsästän. Kun käy työhuoneellaan vähän säveltämässä ja sanoittamassa ja sitten menee kotiin ja sanoo vaimolle, että mä sain aikaiseksi tämmöisen kappaleen nimeltä puumaa mä metsästän, niin voikohan siinä tulla? No joo, en tiedä. Tänään sävelsin ja sanoitin kappaleen nimeltä puumaa mä metsästän. Mitäs olet mieltä? No joo, siirrytään eteenpäin. Ville ja Janne yksissä tuumin toivovat, voisitko soittaa Green Dayn Basket Case. Ihan vaan vaikka sen kunniaksi, että Suomi voitti, siis Italian, ennen kuin tulevat sitten voittamaan Ranskan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vaikka syksy pimenee ja viilenee, haluaisin palata hetkeksi vielä kesän lämpöön ja haikeuteenkin. Tämä laulu kertoo juuri siitä hetkestä, kun kesä päättyy ja muistot jäävät elämään. Sufjan Stevensin Mystery of Love. Juuri se hetki.

sanoi artisti itse muuten tuosta laulusta, että siinäkin on tietysti jotain, tai siis paljonkin henkilökohtaista, koska hänen mukaansa ei oikein voi säveltää, sanoittaa, kertoa tarinaa, jos sitä ei ole itse elänyt. Hyvä ehkä, ettei ihan kaikki niin fanaattisesti suhtaudu tuohon sääntöön, jäisi varmaan aika monta tarinaa sitten lukematta. Mutta kaiken näköistä tänne mahtuu. Myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät suhtaudu fanaattisesti vaikkapa Saksan kolmosdivari jalkapalloon. Eli siis hyvin erilaisia ihmisiä mahtuu. Vilho kertoo, että radiossa harvoin kuultu. Niin Mikko Perkoila Kajaanista pohjoiseen tämän voimin jaksaa yövuoron.

Uusi kunnanjohtaja oli juuri saatu, vieläpä naapuripitäjästä ihan melkein oma kylän poikia olihan. Ja siten siis taattu oli laatu, hänen kanssaan tuli kylän mies toinenkin, jota ei ollut nähty aiemmin siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen.

0: Kunnan johtaja kutsui miestä kuomakseen ja pyysi häntä tulemaan mukanaan. Kunnan hallituksen istuntoon seuraavaan ja mies näki hetken omakseen. Hartaina kuunneltiin sanoja liukkaita, olis aika tehdä saunan kiukaita. Täällä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, tehän tiedätte sen, on joka työpaikka kullan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. Ilomielin päätettiin sallia uuden yrittäjän asettua pitäjään. Eikä tainnut kulua päivääkään, kun jo rakennettiin aaltopeltihallia. Kunta lainasi rahaa, osti koneetkin, ja kaikki sujui vauhdilla kerrankin. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka kullan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. Niin aika tuli tehdas aukaista, töihin otettiin miehiä 10. Koko joukko oli aidosti onnellinen, kun valmis oli ensimmäinen kiukaista. Se oli peräti uudenlaista tyyppiä, ja sen kunniaksi otettiin ryyppiä. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka ryypyn arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. Merkkimiehiä käskettiin vieraaksi, pankkiherrasta kunnanjohtajaan ja palopäälliköstä rakennustarkastajaan, ja kukin sai kiukaan lahjaksi. Oli tehdas nyt yhteinen ylpeys, siksi vallitsi hilpeä veljeys. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka lahjan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. Mutta sitten tuli uutinen tiedoksi palopäällikön saunan palosta, eikä tehtaamme mainetta jalosta, kun 3 muutakin saunaa meni poroksi. Syyn todettiin syynissä tiukas, aina piilevän uudessa kiukaassa, siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Mutta niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka aina parin saunan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. Ei yrittäjä ainakaan vetelehtinyt, hän tehtänsä tuotannon äkkiä myi. Ja ennen kuin tietoja välittyi, oli koneetkin jo kaupata ehtinyt. Niin aaltopeltihalli vain jäljelle jäi, eikä miekkosta kukaan nähnyt jälkeenpäin. Siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Sillä niinhän se on, kaikki tietävät sen, on joka työpaikka kullan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. No ihmiset on luotu huijattaviksi, eikä tämä rikos kuulu niihin suurimpiin, ja sitä paitsi kohdistui pääasiassa työttömiin, joten tutkimatta jää myös miksi. Kunnanjohtajan kotitalon navetasta voit yhä löytää 10 kiuasta, siellä jossain kaukana korpien kätköissä Kajaanista pohjoiseen. Ja niinhän se on, tekin arvaatte sen, miksi työpaikka on kullan arvoinen. Kajaanista pohjoiseen. Kajaanista pohjoiseen.
1: Sanoo Sörnäinen WhatsAppissa, että sanokaapa yksikin sellainen musiikkilaji, johon Mikko Perkoilan ääni ei käy. Niin, ei sellaista ole. Eläköön musiikki. Eläköön musiikkia lisää sellaista. Souvarit on meillä luvassa. Konstila kysyy, että saisiko soimaan ja tarkemmin ottaen Pariiseja kappaleen tuomaan tänne pohjoisen Savotoille koneen koppiin valoa tähän pimeään ja sateiseen yöhön. Haluaisin lähettää terveiset myös hyvälle kaverilleni Hannekselle, joka etelässä pusertaa pimeässä eteenpäin. Terveisin Konstila. Se on Souvarit ja Pariiseja.

0: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Kello on 1.36. Toiveiden yössä on seuraavaksi luvassa seksilaulu. Siis orkesteri itse sanonut, että tämä on seksilaulu. Vaikka ei kun kappale alkaa, niin varmaan ei ensimmäisenä ihmisellä tule mieleen, että tässäpä nyt on selvästi tulossa seksilaulu. Toisaalta miltä seksilaulu kuulostaa? No, se kuulostaa muun muassa tältä. Sateiset terveiset yövuorosta Porista. Tähän tilanteeseen melodian puolesta sopii The Cult ja Here Comes the Rain. Jone toivoi tätä, joka paljastui seksilauluksi.

The Cult, Here Comes the Rain. Weezeria seuraavaksi. Oh yeah, Weezeria Say It Ain't So. Monelle niin tuttu ja surullinen tarina tässä sanojen takana. On hieno biisi ja mikä energia. Weezeria soimaan, miksipä ei.

0: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
1: Jossain on käynnissä, varmaan monessakin paikassa, mutta tämä viestin lähettäjä kertoo, että sopisi tähän askarteluyöhön. Askarteluyöhön hänen toiveensa Vesalan Uumama. Siis Minna on allekirjoittanut tämän viestin. Askarteluyöhön. Hirmuisesti tekee mieli kysyä, että mitä askartelee Minna juuri tällä hetkellä ja milloin on viimeksi tullut itse askarreltua. Minä en taida olla kovinkaan ammattimainen askartelija, koska kun lukee sanan askartelu, niin oikeastaan ainoa asia, mikä tulee mieleen, on tyhjät ja huudellut maitopurkit ja sakset ja liima ja tikut ja sitten tahmeat sormet ja kädet, joihin jää kaikki kiinni vähän aikaa. Ja sitten kotiin viety askartelun tulos ja vanhemmilta hyvin näytelty, wow, kuinka hieno, mikäs tää onkaan. Sellaista se on vanhemmuus joskus. Vesalla Uumama, Minnan askarteluyöhön.

0: Radio Suomi.
1: Tuntuu, että juuri käynnistyy homma ja sitten yhtäkkiä onkin kello 1.53 ja aikaa enää yhdelle kappaleelle, kun se yksi kappale kestää reilusti yli 5 minuuttia. Sointu Ilona on toivonut Vangelikselta Alfa-nimisen biisin. Eilenhän oli ihana kuutamo, nyt se sataa, ei näy kuuta, mutta eilisen kuutamon vuoksi muun muassa Vangeliksen Alfa-kappale, niin soitetaan tähän loppuun, päätetään toiveiden yö tähän näin. Sittenhän me aloitetaan 22 tunnin päästä uudestaan. Venytellään tässä välillä kaikki ja ehkä otetaan pienet torkut.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Johtavan tekoälyyrityksen Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei lupaa hidastaa tekoälymallien kehitystahtia turvallisuuden varmistamiseksi. Amodei puhui aiheesta videoyhteydellä YK:n turvallisuusneuvostolle. Viime kuukausien aikana monet tekoälyyritysten työntekijät ovat tuoneet julkisuuteen huoliaan siitä, että tekoälyn nopea kehitys voi uhata jopa ihmiskunnan tulevaisuutta. Australian pääministerin Anthony Albanesen mukaan tekoälyyhtiö OpenAI:n kehittämä tekoälyagentti tunkeutui kesäkuussa Australian hallituksen verkkosivustoille ja pääsi käsiksi julkisiin sekä ei-julkisiin tiedostoihin. Kyseessä on ensimmäinen tunnettu tapaus, jossa tekoälyagentti on hakkeroitunut hallituksen verkkosivustoille. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin asti. Kerätyt varat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin sekä tarjoamaan nopeasti hätäapua. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta asti. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden pikaraitiotien rakentamisen. Pikaratikka kuljettaa matkustajia Hakaniemen ja Länsisataman välillä näillä näkymin vuodesta 2029 lähtien. Länsisataman pikaraitiotie tulee Kruunun silloilla liikennöivän linjan numero 12 jatkeeksi. Kokonaiskustannusarvio on 48 miljoonaa euroa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello on 2:02. Kohta kuullaan, tai nyt, no, puolen minuutin päästä me kuulemme kappaleen, joka oli jonkun aikaa sitten toiveiden yössä ihan hirmuisen toivottu. Nyt ei viime aikoina niin, mutta se soi nyt.

se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli Noora, Samuli Putro ja Osuma. Niilon kappale Itseni vihollinen me kuullaan seuraavaksi. Kun kello on 2.15, niin pyöreän pöydän ääreen.
1: Yle, Radio Suomi.

että onko itseni vihollinen. Tämä ihmiselo on sellaista, että yllättävän monessa tilanteessa, kun sitä asiaa oikein pähkäilemällä pähkäilee, niin huomaa, että jummi jammi, eihän tässä tilanteessa ole ketään muuta vihollista kuin juuri minä itse ja ne omat ajatukset. Arttu Viskarin Tuntematon potilas, ja sen jälkeen istutaan suoraan pyöreän pöydän ääreen.

0: Radio Suomi. Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Todellakin tämä on Pyörää pöytä. Hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat. God eftermiddag, bästa lyssnare. Täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Petja Kopperoinen, Pekka Seppänen ja Mika Pantsar. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Ja aloituskysymys on seuraava. Mikä uutinen tai ilmiö on ihmetyttänyt, kummastuttanut teitä viime aikoina? Pekka.

0: Ei kai nykyään enää kummastuta mikään, mutta ehkä sitten, jos saa laventaa vähän ja mennä tunneskaalassa eteenpäin,
1: kyllä,
0: mikä on harmistuttanut.
1: Ole hyvä.
0: PISA-tutkimuksen tulosten niin sanottu analysointi. Ensiksi tulkittiin kaikki aivan selvät tulokset, siis tai ne luettiin väärin ja sitten alettiin tehdä tulkintoja ja aivan järkyttäviä ehdotuksia. Siis PISA-tutkimuksethan kertoivat oikeasti, että Suomessa tulokset ovat heikentyneet jonkin verran, aivan samoin kuin kaikissa muissakin OECD-maissa, aivan samoin kuin kaikissa muissakin Pohjoismaissa. Ja tutkimukset kertoivat myös sen, että Suomi pärjäsi jälleen kerran paremmin kuin kaikki muut Pohjoismaat. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Jotkut maat, joissa mahdollisesti ja ilmeisesti hiukan manipuloidaan tuloksia valitsemalla vastaajat, saatiin parempia tuloksia kuin Suomessa. Mutta tästä sitten alettiin tehdä, ensinnäkin luettiin huonosti näitä yhteenvetoja, niin sitten ryhdyttiin tekemään kaikenlaisia ehdotuksia, että nyt pitää koko koulutusjärjestelmää muuttaa, jotta saisimme parempia PISA-tuloksia, eikä suinkaan parempia oppimistuloksia, eikä suinkaan saavuttaisi niitä tuloksia, joita koulutusjärjestelmälle on asetettu tavoitteeksi. Koulutusjärjestelmämme tavoitehan ei ole saada mahdollisimman hyviä PISA-tuloksia, niin kuin ehkä jossain toisissa maissa, mutta tähän niin kuin koko soppaan liittyy niin paljon viisaiden koulutettujen ihmisten väärin ymmärrystä, kärsimätöntä omien joutavien näkemysten esiin tuomista, että jopa minäkin paatunut median seuraaja harmistuin. Niin kuin äänestä kuulee, niin tuohduin.
1: Erittäin hyvä tuohtumus. Tämä on viikon tuohtumus, Petja.
2: No minua riemastutti ja kummastutti siis se, että ruisleipä on vallannut, kuulkaa, New Yorkin kaupungin. Siellä on avattu tämmöinen Rye-niminen leipomo tai kahvila, josta saa ruisleipää ostettua $60 huokeajan hintaan. Ja asiakkaita riittää viedä käsistä, ja yksi haastateltu oli todennut medialle, että jos maksaisi $30, niin en ostaisi, mutta kun 60, niin pakko ostaa, että mikä tässä on niin ihmeellistä. Ja minä ajattelin heti, että siellä on nyt joku suomalainen keksinyt ja vienyt sinne ruisleivän, niin eipä ollut, kuulkaa, vaan itävaltalaiset ovat vieneet meiltä ruisleivän ja lanseeranneet sen Yhdysvaltoihin. Että kaikki meiltä viedään. Toki suomalaista valion voita kuulemma sieltä saa, mutta leipä on itävaltalaisen käsistä tullutta.
1: Tämä on imperialismia.
2: Hämmentä.
1: Ruisleipäkin viety meiltä.
3: Koko kansan radiossa niin tietenkin kannattaa sitten lukea, mitä New York Timesissa kerrottiin. Ja tuossa oli vähän aikaa sitten kiinnostava artikkeli siitä, että Trumpin hallinnossa on huomattu se, että pyöräilijöillä on liian hyvä asema ja sen seurauksena tämä on varmaan tämmöinen Timo Soinilta saatu idea näistä fillarikommunisteilta, niin ruvetaan niitä teitä muuttaa, pyöräteitä muuttaa takaisin teiksi. Ja se on mun mielestä kyllä mielenkiintoinen juttu, että mitä ihmettä. Ja se on kyllä vähän semmoinen niin kuin ärsyttävä, että koska Suomessa aletaan pyöräteitä palauttamaan autoteiksi. Ja se on tietysti silleen mielenkiintoista, että kun Yhdysvalloissa Suomeen esimerkiksi Tapiolaan aikoina otettiin pyöräteiden idea Restonista Yhdysvalloista ja nyt ne pyörätiet muuttuu autoteiksi. Ihmettelen vähän.
1: Syytäkin on ihmetellä. Pekka, ensimmäinen aihe.
0: No tekis mieli tuohtua lisää.
1: Ole hyvä.
0: PISAsta ja koulutuksesta, mutta enpä taida, vaan menen nyt jalostusketjussa hieman eteenpäin, eli koulutuksesta työntekoon. Viime päivinä on jälleen kerran kohistu ja keskusteltu etätöistä. Taisi olla keskustelun synnyttäjänä OP Pohjola, suuri työnantaja, joka ilmoitti, että se tiukentaa etätyökantojaan. Ja jälleen kerran roihahti keskustelu ja löytyypä muitakin, muistaakseni Fennia ainakin oli tiukentanut käytäntöjään, että etätyö vai ei etätyö, kumpi on parempaa, etätyö vai lähityö, minkälaisia sääntöjä, minkälaisia rangaistuksia. No ainakaan vielä ei kyllä ehkä ole sitä keskustelua käyty, mutta sekin vaihe vielä tulee. Ja tänään sitten tämä maakunnan ykköslehti oli rakentanut, oliko se eilen, rakentanut kyselyn verkkojulkaisuunsa, joka oli otsikoitu Saako etätöissä pestä pyykkiä? Ja kysynkin teiltä nyt, saako etätöissä pestä pyykkiä?
2: Saa. Minun mielestäni. Tämä etätyökeskustelu on niin kuin minulle omituinen, että kun mähän teen suurimman osan ajastani kotoa käsin käsin töitä ja niin kuin kaikki kotoa käsin minä soittelen siellä puhelut sun muut ja kirjoittelen kotona, niin en mä nyt tiedä, että jos mä nyt pistän pyykinpesukoneen päälle, siinä menee 5 minuuttia, niin miten paljon se niin kuin syö työnantajan aikaa sitten, että mä voin tehdä se vaikka samalla kun puhun puhelimessa.
3: Joo, mä oon taas läsnätyöläinen, vaikka mä oon eläkkeelle, niin mulla on työhuone ja on kiva käydä tapaamassa työkavereita. Ja mä itse jotenkin ajattelen niin kuin tutkijana ja omasta kokemuksesta, että se ihmisten tapaaminen, satunnaiset kohtaamista ja muut, niin se on tosi tärkeä juttu. Ja varsinkin nuorille ihmisille, niin musta se on hienoa, että heillä on mahdollisuus kuunnella itseään fiksumpia vanhempia ihmisiä. En nyt tarkoita itseäni, vaan tarkoitan itseäni siinä vaiheessa, kun olin nuori ja kyseenalaistin kaikkea, niin kahvitunnit oli todella mielenkiintoista. Opin paljon niissä. Ja mun mielestä kuitenkin etätyö on, se on tavallaan ihan ok, että ei tässä niinku voi ottaa vastaan tai myötää tai vastaan, vaan se on niinku, joillekin se sopii pari päivää viikossa, niin se on ihan ok, mutta tykkään siitä, että ihmiset tulevat työpaikalle.
1: Mutta kun 56% EK:n kyselyn mukaan tehty viime vuonna yrityksistä uskoo etätyön hidasta talouskasvua vähintään jonkin verran. Ja sitten puhutaan siitä, että keskustatkin autioituvat, kun ihmiset tekevät etätöitä. Niin, onko nyt sitten, mikä on teidän käsityksenne, parantaako etätyön tuottavuutta vai ei?
3: Tänään oli uutisissa siitä, että etätyöntekijät liikkuu vähemmän kuin ne, jotka on työelämässä. Eli ne on keskittyneenä koko päivän sen koneensa ympärille. Sehän tulisi parantavan tuottavuutta. Mutta ei tähän nyt ihan yksi käsitteistä, mitä sairaanhoitajan etätyö olisi esimerkiksi. Niin entä voi, että kaikki alat on niin erilaisia. Ei mun mielestä voi ottaa semmoista niin kuin kantaa, hyvä paha kantaa ollenkaan. Jokaisella ihmisellä, jokaisella ammattikunnalla on vähän omanlaisen tavat toimia.
0: Niin, tämä keskusteluhan koskee vain pientä osaa ihmisiä ja työssä olijoita ja vielä aika lailla Helsinki keskeisestihän tässä keskustellaan, mutta silti musta on aika mielenkiintoista tämä, muistan tämän EK:n kyselyn, niin työnantajat on sitä mieltä, että etätyö ei välttämättä olekaan niin hyvä juttu, mutta työntekijät itse tykkää, että se on oikein kiva juttu ja tietysti voi sanoa, että joku syyhän tässä on, että työnantajat ja työntekijät on eri mieltä. Voihan olla, että työnantajat katsovat työn tuloksia, voisin kuvitella, ja työntekijät ajattelevat vain, mikä itselle on kivaa. Että ei se välttämättä se työnantajan näkemystä pidä väheksyä, että se olisi joku inhottava kapitalisti, joka haluaa kiduttaa ihmisiä, vaan kyllä kai se työnantaja ensisijainen tavoite on, että tulisi tuottavaa työtä syntymään. Ja kyllä siinä varmaan paljon on tämmöisiä, näitähän tuodaan koko ajan esille, että tämä kanssakäyminen vähenee ja yleensä yhteistyö tuottaa tuloksia enemmän kuin erillistyö. Mutta se, mitä itse olen kiinnittänyt huomiota vähäisine silmineni, mutta joka ei niin paljon ole keskustelussa, on se, että kun ihmiset on keskenään tekemisessä samassa paikassa, niin onko se nyt sitten kortisoli tai joku muu taso, että se niin kuin rima nousee vähän, tsempataan enemmän, ollaan tarkempia, tehdään kovempaa. Ehkä siinä on vähän sellaista kilpailuhenkeäkin ja niin ahdistavalta kuin kilpailu kuulostaakin, niin se usein myös tuottaa parempia tuloksia. Että kyllä tämä, taidanpa nyt näköjään siis olla kovin työnantaja myönteinen tässä kohtaa keskustelua.
2: Kapitalisti. Niin, mä ajattelin jotenkin, totta kai Helsinki-keskeisesti, mutta mä ajattelin niin, että jos meillä on etätyömahdollisuus, ja vaikka niinkin, että ison osan viikosta saa tehdä etänä, niin eikö se ikään kuin pelaa myös tähän Helsingin ympäryskuntien pussiin sillä, että ei tarvitse asua hirveän lähellä täällä, kun riittää, että pari kertaa viikossa käy Helsingissä, niin voit asua jossain tuolla niin sanotusti landella, Kehä Kolmosenkin ulkopuolella, jolloin luulisi, että siellä niin kunnat on hirveän tyytyväisiä siitä, että on etätyötä. Ja samalla ehkä paikalliset yrittäjät niin. Siellä on tyytyväisiä, että heillä riittää asiakkaita.
3: Niin, mutta ei kai niin työnantaja mieti sitä, että missä ne ihmiset asuu. Että ei kai se nyt ole työnantajan tehtävä. Mutta Suomihan on aika erityinen maa, että me luotetaan aika paljon. Että meillä on sellaisia kontrollijärjestelmiä, mitä etätyöhön on tullut. Että aikoinaanhan toimistoarkkitehtuuri oli semmoista, että on paljon konekirjoittajia, ja niiden päällä on semmoinen torni, josta johtaja valvoo kaikkea, mitä tekee. Niin Suomessa tämmöistä ei tarvitse tehdä. Me luotetaan oikeasti. Että sillä lailla Suomi on hyvä etätyöhön niin kuin sen luottamuksen puolesta. Kyllä.
2: Mutta ehkä me ollaan palaamassa siihen järjestelmään, jos nyt vaaditaan, että palataan kaikki työmaalle eikä pysytä himassa.
0: Se nyt on ainakin hyvä puoli, että joskus tuolla Helsingissä jälleen kerran katsoo aamulla, kun siellä on valtavasti autoja ja kaikki ovat samassa jonossa samaan aikaan kuluttamassa bensiiniä tai sähköä ja ylipäänsä auton materiaalia laatimaan jotain PowerPointia tai pitämään jotain yleiskokousta, jota kaikki läsnäolijat pitävät tarpeettomana, niin siinä mielessä kyllä tietysti jokainen turha säästetty kilometri on hyväksi.
3: Niin, aikaa säästyy. Jokainen ihminen käyttää joku tunnin verran päivässä työmatkoihin. Johonkinhan se ikään kuin vapautuu, kun ei tarvitse työmatkoja tehdä. Että onhan se aikasäästökin aika merkittävä.
1: Mutta onko tässä perää, että itse asiassa nimenomaan ideointi kärsii etätyöstä, että kahviautomaatilla käydyt keskustelut, niistä syntyy uusia ideoita. Tämä on kyllä aikamoinen klisee, mutta näin väitetään.
0: Pitää paikkansa, se ei ole klisee.
1: Ei ole klisee. Ei, no entä sitten tämä väite, että jos me olemme kaikki etätöissä, ne jotka siihen ovat kykeneväisiä, joilla on siihen oikeus, niin itse asiassa työhön perehdyttäminen saattaa myös olla ongelma.
3: Se on iso asia. Oikeasti ja nuorilla tänä päivänä, ne, jos ei niillä ole ketään, joiden kanssa on tekemisissä siellä, miten ne oppii siihen työhön muuhun. Ja mun mielestä se on varmasti se suurin ongelma, mitä mä itse ajattelen tämmöisessä etätyössä.
1: Mutta eikö tähän etätyön suosioon vaikuta myös se, että avokonttorit ovat niin sietämättömiä helvettejä, että kerta kaikkiaan avokonttoreissa on vaikea keskittyä.
0: Olet oikeassa, ja kyllähän tässä nyt on varmasti se, että kaikkilaiset konttorit ja kaikenlaiset työt eivät ole samanlaisia. Eli varmaan tämä ikävä kyllä täytyy sanoa tästä yhteenvetona toteaisin, että etätyön tai lähityön paremmuus riippuu täysin tilanteesta, henkilöstä, kulloisestakin työtehtävästä, organisaatiosta, sen vaiheista, menneisyydestä ja tulevaisuudesta.
4: Pyörää pöytä.
1: Niin, hyvät kuuntelijat, älkää suuttuko, jos teillä ei ole oikeutta etätyöhön, olette sellaisessa hommassa, niin tämähän on tietenkin tietyllä tavalla elitististä puhetta, kun me puhumme etätyöstä, mutta annettakoon se meille anteeksi. Petri, ole hyvä.
2: Kiitos. Nyt on kuulkaa semmoinen tilanne, että nuoriso on ilmeisen pilalla, koska poliisi on varoittanut viime viikolla siitä, että nuoret radikalisoituu äärioikeistolaiseen väkivaltaiseen ekstremismiin sekä Euroopassa että myös täällä Suomessa, kotisuomessa. Ja Sisä-Suomen poliisin mukaan äärioikeistolaista ideologia ihaillaan ja verkkosisällöstä poimitaan vaikutteita omaan käyttäytymiseen ja koskettaa tietysti Sisä-Suomea ja Pirkanmaata sillä lailla, että Tapparan kannattajaryhmästä on löytynyt äärioikeiston kannattajia. Niin mitä ajattelet, mikä nuoret saa radikalisoitumaan tässä meidän ajassamme ja miksi juuri äärioikeistolainen ajattelu vetoo nuoriin? Miksi ne radikalisoidu kommunisteiksi?
3: Mitä ero on äärioikeistolaisuudella ja äärivasemmistolaisuudella? Mä en oikeastaan tiedä, kummatkin haluaa vahvaa johtajuutta ja kyseenalaistaa markkinatalouden kaiken perinteisen. Eli musta tässä tapauksessa oikeisto-vasemmistoajattelu on aika höhlä ajatus, mutta onhan se niin, että nuorten tyttöjen ja poikien niin kuin arvomaailmat on eriytynyt ja siellä on tyypillisesti poikia näissä. Mä oon aina vähän skeptinen silloin, kun poliisi kertoo, että tilanne pahenee, koska mä muistan 70-luvulta asti, kun mun koulussa oli huumausaineongelma, niin joka vuosi on pahentunut poliisin mukaan ja sen perusteella Suomessa ei pitäisi olla enää yhtään ihmistä, eli tämä on poliisien AY-toimintaa aika paljon nämä tämmöiset tarinat myöskin.
0: En pysty sanomaan, kun en tiedä, mikä on sitten äärioikeistolaisten väkivaltaisten nuorten, oliko se nimenomaan miesten määrä maassamme ja miten se on kehittynyt, mutta silloin kun on paljon toimettomia nuoria miehiä, niin sen verran olen maailmasta lukenut tutkimuksia, että silloin on myös paljon väkivaltaa ja levottomuuksia ja tämmöisissä ihmisjoukoissa on aivan tavallisia ihmisiä, jotka mielellään hakeutuvat toisten samankaltaisten joukkoon sillä tavalla, että tuntevat itsensä yhdessä vahvemmiksi ja toimintakykyisemmiksi. Eli mä en oikeastaan yhtään ihmettele, jos tällaisia ryhmiä on. Se, että miksei ole äärivasemmistolaisia, mitä sitten ikinä tarkoittaa, vaan varmaan pitäisi olla ensin se yksi äärivasemmistolainen, jonka ympärille tämä kokoontuisi. Suomessa ei taida olla yhtään äärivasemmistolaisista. Yksi väittää olevansa kommunisti, mutta ihan puheiden perusteella kyllä ole kommunisti.
3: No, mutta Saksassa nyt äärioikeisto ja äärivasemmisto on kuitenkin löytänyt toisensa, että ei niillä ole paljon eroa. Et sen takia musta ajatus semmoisesta maltillisesta oikeistolaisuudesta on melkein vastakohta tämmöiselle radikaalille oikeistolle. Eli mun mielestä tämmöiset käsitteet kuin oikeisto-vasemmisto, ne on vanhentuneita käsitteitä, ne pitäisi heittää roskiin.
0: No mutta entäs jos tuolla on nuoria miehiä, jotka on väkivaltaisia ja pukeutuu tietyllä tavalla ja käyttäytyy tietyllä tavalla, niin se nyt ei ole ehkä olennaista, että kutsutaanko heitä nyt sitä äärikeskustalaisiksi vai äärimiksikään.
3: Ei olekaan, mutta mä en ajattele, että se on väin oikeistolaisuus on väärä sana. No radikaaleja nuoria ihmisiä.
0: Mutta onko se sitä mieltä, että poliisi tässä nyt taas jälleen kerran penää lisää määrärahoja?
3: No poliisi vaikka pitkään toivonut, kertonut, että jengirikollisuus lisääntyy Suomessa ja nyt sitten oli tämmöinen uusi tarina taas tähän näin. Eli kyllä ne ilman muuta ja hyvinhän poliisilla näyttää menevän. Määrärahat lisääntyy.
2: Niin mä itse jotenkin näen, tai samaistuin Mikan ajatukseen siis siitä, että mäkin jotenkin hirveän skeptisesti suhtaudun siihen, että kuinka paljon sitä nyt ääriliikehdintää oikeasti on, kuinka paljon sitä on niin kuin tullut. Jotenkin tässä on semmoisia ysärin saatananpalvontapaniikin kaikuja minun mielestäni, että poliisi tuolla varoittelee ja ilmeisesti väkivaltarikoksia on niin kuin ainakin yksi kappale median mukaan tapahtunut. Niin äärioikeistolaisuuden nimissä, mutta se, että onko nyt oikeasti semmoinen, että on niin räjähtänyt käsiin tämä tilanne, että nyt täytyy niin alkaa kyttäämään ja pelkäämään.
1: Mutta entä Peti, jos tässä on taustalla se, että meillähän nyt ei ole aivan selvää todellakaan käsitystä, mikä tämän ilmiön laajuus oikein on. Mutta on puhuttu siitä, että on ollut menossa jonkinlainen maskuliinisuuden kriisi, toisin sanoen, että ikään kuin miehisyyttä rakennetaan uusin keinoin. Ja että tässä olisi joku syvempi ilmiö menossa. Ja siihen viittaa muun muassa vähän se, että kun katsoo koululaisbarometreja, niin siellä nimenomaan tapahtuu tällaista sukupuolettumista, että jos mä kärjistän, niin poikien suosikkipuolue monilla on perussuomalaiset ja tytöillä vihreät.
2: Niin kyllähän sitä näkyy, ja niin kuin nuorisobarometrissähän se näkyy, mutta siellä näkyy mun mielestä siis samanlailla siis molemmilla sukupuolilla ikään kuin se, että keskustasta paetaan jompaan kumpaan laitaan, mutta että se, että ne ei ole mitään sellaista älytöntä hinkua oikealle päin ainakaan sen nuorisobarometrin mukaan, mutta siis epävarmuus ja turvattomuus sen kun vaan kasvaa, jos nuorisobarometriin luotamme, niin jostain ne hakee sitten selityksiä itselleen, niin että miksi elämä potkii päähän ja kaikki potkii päähän.
0: Kyllähän kaiketi ainakin ennen vanhaan on ollut niin, että aina kun Suomessa on joku ilmiö, niin eihän se koskaan ole ihan pelkkä suomalainen ilmiö. Se on toteutunut jossain muualla, yleensä länsimaassa jo aikaisemmin. Esimerkiksi nyt jos mä mietin näitä äärioikeistolaisia väkivaltaisia nuoria, niin tulee mieleen meidän kumppanuusmaat Yhdysvallat ja Saksa, etten pitäisi kovin yllättävänä, jos jonkinlaista pientä liikehdintää meilläkin alkaisi syntyä. Ja kyllä mä mielelläni olen huolissani kaikista porukoista, jotka on väkivaltaisia, eivätkä pysy eduskunnan säätämien lakien rajoissa, että olkoonkin, että poliisilla näitä on todella vuosikymmenten varrella ollut varoituksia, mutta ehkäpä varoitukset ovat estäneet asioiden eskaloitumisen, että kyllä kannattaa miettiä, että olisiko meillä yhdessä, meillä vähän jo varttuneemmilla ihmisillä mahdollisuutta keksiä nuorille jotain muutakin tekemistä kuin liikehtiä väkivaltaisesti äärioikeiston tunnusten alla.
3: Niin. Onhan Suomi erittäin turvallinen maa kaikesta huolimatta. Et eihän tämä niinku sillä lailla se turvallisuuspuhe, eihän se voi olla, että nuorilla on keskinäisiä ongelmia ja väkivaltaa, mutta ei tämä koske meidän ikäisiä, Pekka ja mun ikäisiä ollenkaan tämä tarina. Mut mä oon aina jotenkin allerginen tämmöiselle liikehdintätarinoille siitä asti, kun aikoinaan Kekkonen varoitteli fasismin lisääntymistä Suomessa ja taisi olla 71, kun Neuvostoliitto pyysi, että tehdään tämmöinen niinku huoli, niin mulle jotenkin tämmöinen ajatus. Mä haluaisin jotain empiiristä dataa, että missä tämä on.
0: No mä haluan estää sen ennen kuin tulee empiiristä dataa.
2: Mutta mä niinku ajattelen, että jos poliisi varoittelee tuolla, niin eihän se ikään kuin puutu se varoittelu oikeastaan mihinkään niistä syistä. Et mun mielestä pitäisi niinku kiinnittää huomioon, että minkä takia nuoria kiinnostaa ääriliikkeet. Mitä niillä on sellaista?
0: Juuri nyt Petja ollaan samassa joukkueessa.
2: No Petja, onko
1: Suomessa, kun minun silmiin ei ole osunut yhtään tutkimusta siitä, miksi nuoret miehet etsiytyy esimerkiksi äärioikeistolaisiin liikkeisiin, tai mitkä ovat ne polut, joilla niihin rekrytoidutaan. On ollut puhetta siitä, että esimerkiksi itsepuolustuskurssien kautta nykyään rekrytoidaan uusnatsistiseen toimintaan. Mutta onko teidän silmiin osunut yhtään tutkimusta siitä, että ketkä sinne näihin liikkeisiin oikein menevät ja mitä polkuja pitkin?
2: Ei osunut silmiin, mutta minä väitän, että ääriliikkeessä puhuttelee se, että he tarjoavat yksinkertaisia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. He tarjoavat yksinkertaisia syyllisiä vaikeisiin tilanteisiin. Äärioikeisto tarjoaa nostalgiaa. Puhutaan menetetystä Suomesta ja sitten herätetään sellaista kansallista nostalgiatunnetta, mikä ehkä puree sitten nuoriinkin. Ja samalla he tarjoaa yhteisen vihollisen, jonka syytä on kaikki, että miksi menee huonosti maailmassa. Eliitin syytä kaikki.
0: Niinhän se tietysti on.
4: Pyörää pöytä.
1: Kuka on teidän syntipukkinne, hyvät kuuntelijat? Te voitte kirjoittaa meille siellä mobiilipalvelussamme Areenalla pyörän pöydän sivuille. Mika, ole hyvä.
3: Joo, mun aihe on isänmaallinen pasifismi. Tuossa tuoreessa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä Antti Häkkinen ja Mikko Salasua kirjoittaa Natosta ja miten Nato otettiin vastaan kahdessa eri ryhmässä. Toinen ryhmä on reserviupseliiton edustajat tai jäsenet ja toinen on sitten reservistä luopuneet sivarit. Ja se, mikä tuossa tutkimuksessa tai artikkelissa oli musta kiinnostavaa, että kumpikin ryhmä, jotka niinku tavallaan suhtautui aivan eri lailla NATOon, toinen oli tietysti kriittisempi ja toinen vähemmän kriittinen, niin he oli kaikki samalla tavalla ikään kuin isänmaallisia. Kaikki korosti, että me halutaan puolustaa demokratiaa, me halutaan puolustaa rauhaa ja kansakunnan itsenäisyyttä. Ja se mun kysymykseni on sitten se, että jos kerran isänmaallisuus voi koskea myös niitä, jotka suhtautuu kriittisesti asemenoihin tai asevarusteluun, niin voisiko tänä päivänä tämä pyhä lehmä siitä jotenkin kyseenalaistaa, että meillä pistää valtavasti rahaa nyt Naton ansiosta tai Naton syystä puolustusmenoihin, niin voisiko olla niin kuin isänmaallinen kanta se, että vastustetaan sitä 5%, joka nyt pitää BKTsta laittaa. Ja se on mun kysymys, että onko tämä isänmaallista myös vastustaa sitä vai leimataanko itseni puhe tässä nyt epäisänmaalliseksi puheeksi.
1: Ei toistaiseksi ainakaan. Niin. Olkaa hyvä.
2: Niin mä ajattelin, mitä on isänmaallisuus? Minä määrittelisin sen ehkä niin, että isänmaallisuus on se, että me puolustetaan suomalaista yhteiskuntaa. Suomalaisen yhteiskunnan puolustamista, sitä on isänmaallisuus. Jolloin se ei välttämättä tarkoita sitä, että tässä puolustetaan sotilaallisen voiman käyttöä tai edes määrärahojen lisäämistä puolustusvoimille. Kun mä jotenkin ajattelin, että jos me isketään 5% puolustusvoimille, niin jostahan se on pois. Ja silloinhan se on pois suomalaiselta muulta yhteiskunnalta. Ja silloinhan me rumutetaan sitä yhteiskuntaa, niin niin. Mitä täällä on puolustettavaa sitten kohta enää?
3: Niin kun meillä on velkajarru, niin se tarkoittaa aivan automaattisesti sitä, että se on jostain muusta pois.
0: Niin ja nyt kun meillä ei ole velkajarrua, niin se ei välttämättä ole muualta pois, vaan on otettu lisää velkaa.
2: Niin, ja onko se isänmaallista ottaa velkaa?
0: No jotenkin mielestä ei, mutta mikä olisi sitten kannattanut jättää tekemättä, onkin jo parempi kysymys. Mutta tuo tutkimusartikkeli, johon viittaan, että sehän nimenomaan sanoi, että isänmaallisuutta on hyvin monenlaista, myös asetonta. Ja ehkä mua tuossa hämmästytti, meneekö tämä nyt sitten vähän kysymyksen asettelu ohitse, mutta et näköjään isänmaallisuus pidetään kuitenkin hyvänä asiana ja niin kuin se on tärkeä ja sitä ei kiistetä. Että onko tämä niin kuin, onko, kun se on noinkin kahdessa eri ryhmässä, on hienoa olla ja tärkeää olla isänmaallinen, keinot vain poikkeavat, niin siis eikö saa olla enää epäisänmaallinen? Onko mielletty sellainen keskustelu, että mielestäni Suomen itsenäisyys ei ole hyvä idea. Suomalaiset olisivat onnellisempia, jos olisimme kaikki Ruotsin kanssa samaa valtiota tai EUn kanssa samaa valtiota tai Venäjän kanssa samaa valtiota tai Yhdysvaltain ja Grönlannin kanssa samaa valtiota. Tällaista keskustelua mä en ole havainnut laisin.
1: No Pekka Seppänen, oletko sinä siis puolustamassa niitä epäisänmaallisia voimia tässä?
0: No jotkuthan pitää EU-jäsenyyttä hyvin epäisänmaallisena. Mä olen siitä päinvastaista mieltä.
2: Mutta kyllähän siis ikään kuin jos ajatellaan semmoista niin kuin isänmaallisuuden perikuvaa, niin ainakin minun mielikuvassa, että siihen kuuluu se kiitos 3945 paita ja sitten siihen kuuluu semmoinen talvisodan ja jatkosodan nostalgisointi ja muistelu, niin kyllähän se ikään kuin ehkä yhdistyy militarismiin, isänmaallisuus sitten kuitenkin jollain tavalla. Ja sitten mä niinku ajattelin, että kyllähän me ollaan isketty resurssejakin tässä maassa siihen, että me saadaan se isänmaallinen identiteetti sotilaalliseen puoleen ja kansallinen identiteetti meillä monella pohjautuu siis sellaiseen sotilaalliseen turvallisuuteen ja kaikkia suomalaisia nyt yleistä, mutta suurinta osaa suomalaisista miehistä yhdistää se, että voi istua saunassa ja kertoa intti-juttuja ja puhua sodasta sun muuta. Niin kyllä se ehkä koetaan isänmaallisena siellä saunassa istua ja muistella niitä, että kuinka karattiin ikkunasta varuskunnassa.
3: Ja ongelma on tänä päivänä se, että jos joku esittää kritiikkiä tätä 5% BKT-osuutta kohtaan, niin se leimataan joko epäisänmaalliseksi tai ainakin vasemmistolaiseksi. Mä ajattelen, että voisi mahdollista olla oikeistolainen isänmaallinen, joka on sitä mieltä, että sitä 5% ei tarvitse käyttää puolustusmenoihin, vaan voisi käyttää johonkin muuhun koulutukseen, soteen, johonkin tämän tyyppiseen. Mun mielestä on mielenkiintoista, että Amerikan presidentti, Yhdysvaltain presidentti Eisenhower viimeisinä päivinä vuonna 1961 piti puheen, jossa hän kritisoi tämmöistä sotateollista kompleksia, eli kenraali, joka oli Normandian maihin nousussa oleellisen toimijana. Se oli sitä mieltä, että nyt ylikorostetaan tätä niin kuin sotateollista blokkia, että raha menee johonkin täysin semmoiseen hallitsemattomaan. Ja mä oon ihan varma, että tänä päivänä ovista ikkunasta tulee rahaa, niin tehdään paljon ainakin tyhmiä valintoja, joita sitten kadutaan. Et mun mielestä se ajatus, että tehdään Ruotsin kanssa esimerkiksi puolustusyhteistyötä, joka on vähän niin kuin ei-itsenäistä, niin se on musta erittäin viisas, mutta muuten kyllä toivoisin, että sitä 5% voitaisiin käyttää johonkin muuhunkin.
0: Joo, toivotaan, että tullaan katumaan kaikkia näitä välinehankintoja. Tämähän on se viheliäinen juttu, että kun joku sanoo, että hankittiin taas tämmöisiä laitteita aivan turhaan, kun niitä ei ole käytetty mihinkään. No eikö ole hyvä, että niitä ei ole tarvinnut käyttää mihinkään. Tämä keskusteluhan on aivan keskustelematonta, että kun niin sanottu asiantuntija sanoo, että puolustusvoimat siis sanoo, että tämmöisiä pitäisi hommata, sitten ne hommataan. Ja mikä on perustelu? Turvallisuus. Ja turvallisuus käy perustelua mihin taansa, mitään keskustelua ei käydä. Kaikki ovat yksimielisiä, ottamatta lainkaan selvää, mistä on kysymys.
1: Mutta uskotteko, että vaalikeskusteluissa puhutaan suoraan siitä, mistä puolustusmenojen korotus on pois? Mistä muista menoista?
3: Epäilen, että Vasemmistoliitto on ainoa, joka ottaa sen esiin. Ei muut puolueet ota, ne on aika nössöjä. Ja siis mä itse en sano mitään suhteesta, niin Vasemmistoliittoon en kannata Vasemmistoliittoa.
2: Mutta mä ajattelen, että me ollaan sidottu meidän kansallinen identiteetti liikaa puolustusvoimiin ja sotaan, jonka takia ei me voida keskustella siitä, että onko se nyt järkevää antaa puolustusvoimille rahaa ja onko nyt järkevää hankkia kaiken maailman linkoja ties mistä.
0: Niin, tai sotimattomuuteenkin ehkä kyllä, että kyllähän tämä, niin kuin tämä, mikä onkin mun mielestä ehkä parasta puolustuspolitiikkaa, että Suomeen ei kannata hyökätä, koska olemme niin hampaisiin asti aseistettu ja täällä on mitään muuta luonnonvaraa, täällä ei ole kumpimielinen veemäinen kansa, että tänne ei kannata hyökätä. Mutta siis siinähän oli sekä aseellista että aseetonta maanpuolustusta, jotka tällä tavalla kauniisti yhdistyvät.
3: Mutta kyllä, että maanpuolustusmenoa voi ajatella myös vakuutuksena. Ja sitten jos ajatellaan vakuutuksena, että kannattaa miettiä, paljonko siitä vakuutuksesta pitää maksaa. Ja silloin NATO-puolustaja tässäkin pöydässä aikoina totesi, että mennään NATOon, niin rahaa säästyy. No ei ole kyllä säästynyt. Mä en ymmärrä, että miten NATO voi tehdä päätöksen jostain 5%. Eikö se ole Suomen eduskunta, joka tekee sen päätöksen? Tämä on musta vähän niin kuin kummallinen niin kuin demokratian kannalta.
0: Joo, mutta kun oli just tuore kysely, oliko se tänään julkistettu, että mihin suomalaiset luottaa, niin he luottavat paljon enemmän NATOon kuin esimerkiksi Suomen eduskuntaan tai Euroopan unioniin. Ainoastaan puolustusvoimat voittaa kaikki muut tahot luottamuksessa. Eli mitään ei tarvitse perustella, kun luottamus on näin syvää.
2: Ja ajatellaanko me ikään kuin puolustusmenojakin silleen vaan puolustusvoimien ja sodan kautta? Miksei me puolusteta suomalaista kulttuuria? Eikö sekin olisi puolustusmeno, jos panostettaisiin kulttuuriin?
3: Suomalaisen elämänmuodon puolesta.
1: Niin. Tai terveydenhuoltojärjestelmän puolesta, joka kuuluu kokonaisturvallisuuteen käsitteeksi.
0: Pyssyjä hommataan, jotta sinulla on oikeus laulaa rockia.
1: Pyörää pöytä. Pasifistikin voi olla isänmaallinen, se on saldo tästä pyöreästä pöydästä. Kiitoksia Mika Pantsar, Petja Koppiroinen ja Pekka Seppänen. Ja hyvät ihmiset siellä kotona, rakastakaa myös epäisänmaallisia ihmisiä. Te määrittelette itsenne heidän avullaan. Moi moi! Pyöreä pöytä.

0: Radio Suomi.
1: Tie 4, Hartola, siellä tilanne muuttunut. Tarkempi paikka on paikasta Ruskealla 6,9 kilometriä suuntaan Oravakivensalmen liittymä Ansio. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

0: Mikko Kuustonen, Mikko Kuustosen kanssa Laura Närhi, Tähti sumua tuon kappaleen nimi. Mitäpä sanot, jos soitetaan melkeinpä 5 minuuttia seuraavaksi vähän rockia, yörockia. Kyllä, se on ehdottomasti hyvä idea, yörockia, Chicago on 25 or 6 to 4. Se soi seuraavaksi, anteeksi, ihan hetken kuluttua yöradiossa. Kello on ihan just 2.50.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

yörokkia Chicagon 25 or 6 to 4. Ei niillä niin ihan minuutin päälle tarkkaa, 25 tai 6 vaille 4. Nyt kello meillä täällä 2.55 ja 30 sekuntia siihen päälle. Agnes Tikilta kerätään kuuntelemaan Suomi Rockia niminen kappale. Sitten kello 3 Yle Uutiset ja sieltä on tekstin käsittelijä tulossa sen jälkeen.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat vedonneet YK:hon alansa koskevan valvonnan puolesta. Jos sitä hallinnoidaan huonosti, tekoäly voisi olla riski koko ihmiskunnalle, sanoi tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei. Samoilla linjoilla oli tekoälyyhtiö OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman. Molemmat puhuivat aiheesta YK:n turvallisuusneuvostolle videoyhteyden kautta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa, jonne Kiinan presidentin kone laskeutui varhain tänään Suomen aikaa. Yhdysvaltain presidentti ei yleensä